0: Hả dơ?
1: Hả? Chừng nào trở về?
0: 2 ngày nữa.
1: Chẳng phải hôm qua huynh đã nói phải một thời gian nữa họ mới về sao?
0: Gì mà một thời gian nữa? Chuyện đó đã lâu rồi mà.
1: Chắc muội đã nhớ lầm rồi.
0: Tôi thấy cô rõ ràng là không hề nhớ luôn. Cô có thể nghỉ ngơi đàng hoàng không? Cô như vậy thật sự tôi rất lo lắng.
1: Huynh lo gì chứ, có gì đâu mà lo.
0: Ngày trước cô xem công việc là niềm vui, hằng ngày đều tươi cười vui vẻ, còn bây giờ ngày nào cũng u buồn hết. Có lúc tôi thật sự rất lo cô sẽ tự ép mình điên luôn đó.
1: Buồn gì đâu, muội vui lắm mà. Muội nỗ lực làm việc kiếm ngân lượng cũng tốt lắm. Cậu muốn làm việc hay không?
0: Làm việc? Cô phải đang làm việc không? Cô đừng có lừa tôi. Tôi biết cô còn nghĩ tới Lục Dịch, đúng không? Tôi cũng biết quên đi một người không dễ, nhưng mà chẳng phải ta tiêu sắp tới rồi sao? Tôi nhớ trước đây huynh ấy cũng rất yêu thích cô mà. Cô xem, bây giờ Lục đại nhân không ở bên cạnh cô, vậy thì hai người có thể nào sẽ
1: không thể nào. Huynh nói nữa muội đánh huynh đó.
0: Được.

0: Ân lượng của chim tinh quang đã tuồn đi đâu rồi không?
1: Con thử nghĩ coi, ai qua lại mật thiết với công bộ nhất?
0: Nhan Thiệu Huỳnh. Cha vừa nhắc là nghĩ tới ngay. Mấy ngày trước, Nhan Thiệu Huỳnh giải tán đám thuộc hạ, gỡ bỏ hết tất cả các vật dụng trang trí lộng lẫy.
1: Hắn tu bổ phủ đệ là dùng số ngân lượng lấy từ công bộ. Theo lý thì quan viên sửa phủ đệ là phải thưởng báo chờ phê duyệt. Nhờ số ngân lượng này e là không đủ cho hắn xây một cái sân. Thường ngày thì cũng chẳng có việc gì to tát. Nhưng mà nếu đem kết hợp với chuyện chim tinh quang sụp đổ thì chuyện này không thể xem nhẹ được. Kỳ kiểm điểm cuối năm cũng gần sắp tới. Đây sẽ là một gánh nặng cho con đó.
0: Cha, làm sao cha biết là con sẽ chọn vào lúc kiểm điểm cuối năm?
1: À, thứ này đều là tư liệu của Trấn Phủ Ti. Con đem hết về, mau chóng đọc thuộc.
0: Dạ.
1: Không những phải thuộc tất cả ở đây, kể từ hôm nay, thư tịch phá án của ta đều để cho con viết.
0: Kể từ hôm nay,
1: cha sẽ sai người đem vào phòng cho con.

0: Cha, cha ở bên cạnh hoàng thượng hầu hạ suốt 40 năm trời. Tại vì sao? Bởi vì cha hiểu ông ấy. Hoàng thượng đi đâu tìm được một người như cha đây? Cho nên chỉ cần hoàng thượng còn thì ân sủng của Nghiêm gia chúng ta sẽ không bao giờ giảm.
1: Cha nghe nói hoàng thượng đã truyền chấn Lam Thanh Tuyền. Lam Thanh Tuyền đó là người của Từ Kính mà. Chỉ cần hắn đứng trước mặt hoàng thượng nói vài câu thì Nghiêm gia chúng ta gánh không nổi đâu.
0: Lam Thanh Huyền chỉ là đạo sĩ quen, chẳng làm ra trò trống gì đâu. Nhưng mà cha, mấy ngày này

0: Đại nhân, lão gia kêu thuộc hạ đem mấy phần thư tịch quan trọng này qua cho ngài.
1: Để xuống đó đi.
2: Muội còn nghĩ rằng

0: nhớ kỹ cho ta. Từ nay không được ta cho phép, không được tháo nó ra.
1: Rốt cuộc muội phải làm sao mới quên được huynh đây?
2: Trước là Chiêm Tinh Quan sụp đổ, tiếp theo là cái chết của Bạch Lộc. Trong cung liên tục xảy ra tai họa, một chân nhân như khanh phải cho trẫm một lời giải thích đi.
3: Bẩm báo hoàng thượng, chuyện Chiêm Tinh Quan sụp đổ không phải ý trời mà do người làm. Bần đạo từng nghe sư phụ nói, tất cả mọi điềm lành trên thế gian đều được sinh ra từ hội chủ, Bạch Lộc cũng không ngoại lệ.
2: Lúc nãy khanh nói Chiêm Tinh Quan sụp đổ không phải ý trời mà do người làm sao?
3: Bẩm hoàng thượng, thần quan sát thiên tượng, phát hiện phương vị Chiêm Tinh Quan không hề có di chuyển phương hướng. Chủ tinh vị Kim Tinh vẫn đang bảo vệ Chiêm Tinh Quan, cho nên bần đạo đoán là chuyện của Chiêm Tinh Quan không phải ý của trời, rất có thể là do người làm. Nếu bần đạo có nửa lời gian trá, tùy ý hoàng thượng trách phạt.
2: Được rồi, được rồi. Chuyện của Chiêm Tinh Quan trẫm đã cho người đi điều tra rồi, chờ tìm kết quả rồi mới tính sau. Về chuyện Bạch Lộc là khanh nuôi nấng không kỹ, trẫm phạt ngươi chay giới 7 ngày, giúp Bạch Lộc siêu thoát. Trong vòng 7 ngày không được ra khỏi đạo quan nửa bước. Nếu để trẫm biết được khanh không nói sự thật, trẫm sẽ trị tội khanh.
3: Ta hoàng thượng ân điển.
4: Muốn mua thì mua, muốn trả thì trả.
0: Trước giờ con chưa từng xem Kim Hạ như một món hàng, chỉ là tụi con không hợp nhau vậy thôi.
4: Không hợp nhau? Nó không hợp với con đường thăng tiến của cậu chứ gì. Đừng tưởng ta không biết chuyện gì hết. Lâm đại phu đã nói rồi, nói về cứu mạng cậu mà suýt nửa mạng của nó cũng không còn. Di thư cũng biết sẵn rồi, cậu không biết ơn thì thôi, làm người đâu thể vong ơn như vậy.
0: Ba Mậu, con thành thật xin lỗi, con đã quyết định rồi.
4: Từ nay trong phạm vi 1 dặm, từ nhà ta đừng để cho ta nhìn thấy. Nếu không nhìn thấy cậu một lần, ta đánh cậu một lần. Tới khi đó đừng có nói ta không cảnh cáo cậu. Kim Hạ nhà chúng tôi ưng cậu chỗ nào vậy?

0: Làm sao ngươi vào được đây?
1: Lâm đại phu, công tử nhà chúng tôi muốn mời cô về nói chuyện một chuyến.
0: Ta với ngày ấy không có gì để nói.
1: Vậy thì đừng trách thuộc hạ không khách sáo.
0: Ngươi muốn làm gì?

0: Tỉnh rồi sao? Ê,
1: Nghiêm Thế Phiên, người...
0: Nàng tới kinh thành lâu như vậy rồi, sao không tới tìm ta? Ta chờ nàng đến nóng lòng luôn rồi. Biết sao giờ, ta nhớ nàng quá, nên ta đành bảo Nghiêm Phong mời nàng tới một chuyến, không làm nàng đau chứ. Lăng Di,
1: đừng chạm vào ta.
0: Được, được, được, được, được. Không chạm, không chạm. Lăng Di, ta yêu nàng, ta muốn khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta, được không?
1: Đừng có mơ.

0: Sao mày ra giữa đường vậy?
1: Ông chủ, cũng là làm việc đi gọi làm gì hả? Nhị vị hoàng lão già,
2: ông bày mấy hũ rượu này ngay giữa đường làm sao người ta đi được?
1: Hoàng lão già bất giận, chẳng phải tới cuối năm rồi sao? Trong lão phủ nghiêm khắc bày tiệc chiêu đãi quần thần, nên đã thương tình ủng hộ tiểu nhân, lệnh cho tiểu nhân ngày mai nhất định phải giao rượu tới phủ. Tiểu nhân không đủ người làm, lại không có đủ chỗ để bày rượu nữa, nên xin nhị vị quan gia đây thông cảm giùm cho.
2: Nghiêm phủ đãi tiệc?
1: Dạ phải.
2: Chừng nào khai tiệc?
1: Chừng nào mở tiệc thì tiểu nhân không biết, chỉ bảo ngày mai giao rượu tới thôi.
0: Chuyện này hả cha, bỏ thật sao?
2: Ừ, tất nhiên, đi thôi.
0: Nè không, hả cha, nếu cô thật sự muốn vô đó, nhớ kêu tôi theo, đừng nên mạo hiểm một mình.
2: Muội biết mà, muội nhất định sẽ gọi huynh theo, đã nói là từ từ tính rồi mà, đi thôi.
1: Nhanh lên đi, cẩn thận chút, coi chừng đâu bẫy đó.
3: Dạ.
1: Cẩn thận chút, cẩn thận chút.
3: Dạ dạ.
1: Nhanh cái tay lên.
3: Dạ dạ dạ.
1: Đã nói cẩn thận rồi mà, có nghe không?
3: Dạ dạ, thuộc hạ biết.
0: Đứng lại, người muốn đi đâu? Lại muốn trốn việc phải không?
2: Ừ, không dám, không dám.
0: Mau qua bên kia đi phụ giúp một tay đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
2: Dạ dạ dạ.
0: Nhanh lên.
4: Ê, Phương đại nhân dạo này khỏe chứ? Ỷ sự có thiên kim, tôi vẫn chưa tới chúc mừng ngài nữa.
5: Ê, đa tạ, đa tạ.
4: Đa tạ nghe. Lục thiếu sự, cảm ơn gì vậy tới.

0: Dương Nhạc, Kim Hạ đâu? Bụi ấy với tên Lục Dịch kia sao rồi?
1: Cô ấy, Kim Hạ với Lục Dịch chia tay rồi.
0: Chia tay sao? Tại Lục Dịch đã làm chuyện có lỗi với Kim Hạ hả?
1: À không, không phải, là do thân thế của Kim Hạ.
0: Thân thế của Kim Hạ có liên quan gì tới Lục Dịch chứ?
1: Kim Hạ, cô ấy là
0: Ơi trời ơi, quên đừng có ấp ấp úng nữa, nó mau lên đi.
1: Cô
0: Rốt
1: ấy.
0: cuộc là chuyện gì?
2: Dương Nhạc, thân thế của Kim Hạ có phải có điều gì khó nói không? Bọn muội không phải người ngoài, không tiết lộ ra ngoài đâu.
0: Phải đó, Quỳnh, nói mau lên đi.
1: Kim Hạ chính là hậu nhân của Hạ Nhiên.
2: Tiền thủ phụ Hạ Nhiên sao? Lâm Đại Phu và Kim Hạ đều đang âm thầm tìm kiếm người thân, không ngờ người thân ở ngay bên cạnh mình. Thật quá trùng hợp, thật là may mắn.
1: Đúng vậy.
0: Lục Dịch vì sợ bị liên lụy nên mới rời xa Kim Hạ. Không ngờ hắn lại là người như vậy. Không được, tôi phải đi tìm Lục Dịch, đòi lại công bằng cho Kim Hạ.
1: Tạ Tiêu,
2: Tạ Tiêu, đừng manh động.
1: Phải đó, vì dì Lâm là bị Nghiêm Thế Phiên bắt đi. Kim Hạ đang suy sụp tinh thần, cho nên ta nghĩ rằng Tạ Huynh đừng nên tới gặp Lục Dịch nữa, tránh gây thêm buồn phiền cho Kim Hạ.
2: Nơi đây là kinh thành, là địa bàn của Nghiêm Thế Phiên. Muốn cứu Lâm Đại Phu thật sự là chuyện rất khó khăn.
1: Đúng vậy, huống chi hiện giờ ngay cả cái thuốc cũng không còn cách nào nữa.
2: Chắc là Kim Hạ đang lo lắm, cô ấy sẽ không hành động lỗ mãng chứ.
1: Huynh cũng không thể cột chặt cô ấy bên cạnh, trong chừng cổ, huynh sợ xảy ra chuyện rắc rối nên cũng đang lo.

0: là hạ nhân của ta không hiểu chuyện, gây rắc rối cho mọi người. Đi thôi.
1: Đại nhân thông thả.
2: Nhìn thấy bổn đại nhân, tại sao không hành lễ vậy chứ?
0: Lục mổ thay mặt gia phụ tới đây dự tiệc. Gia phụ sức khỏe không tốt, lục mổ phải về nhà chăm sóc. Xin cáo từ.
2: Ha ha ha ha ha.

0: đã kêu muội đừng có manh động. Lúc nãy Nghiêm Thế Phiên đã nhận ra muội rồi.
1: Nhận ra thì đã sao chứ? Vì tôi bị hắn bắt rồi, tôi không thể lo nghĩ nhiều quá.
0: Lâm đại phu bị Nghiêm Thế Phiên bắt đi sao? Tại sao muội không tới tìm ta?
1: Ti chức là con gái của tội thần, đại nhân tránh tai họa còn không kịp, còn chịu giúp tôi sao?
0: Hãy hứa với huynh đừng tiếp tục mạo hiểm nữa. Coi như là muội gì huynh nghĩ tới nữa, cứ giao hết mọi chuyện cho ta đi.
1: Ban nãy đại nhân giải dây giùm ti chức biết ơn vạn phần, nhưng vẫn xin đại nhân tránh xa ti chức một chút để tránh liên lụy tới ngài. Nếu đại nhân không còn gì căn dặn, ti chức xin phép được cáo lui.

0: Con nhìn đi, nhìn đi.
1: Con rồi.
0: Chạy mau, chạy mau. Chạy mau, chạy mau.
1: Con bắt mẹ nè, bắt đi.
0: Cô lên.

0: được nha. Phải nắm chặt đó. Mẹ bắt được con rồi.
1: Bây giờ làm sao đây? Đổi lại chúng ta bắt lại con được không?
0: Mẹ nè, mau lên.
1: Dì đứng ở đằng sau lưng con, giúp con bắt mẹ nha.
0: Mau lên, mau lên.
1: Mau lên, mau lại lên đây.
0: Bắt mẹ nè.
1: Mau lên.
0: Không bắt được đâu. Không bắt được rồi. Tới đây, tới đây.
1: Từ từ thôi. Từ từ.
0: Sao bắt được rồi?
1: Hạnh gì giỏi quá.
0: Bắt được rồi.
1: Bắt được rồi, đúng không?

Mẹ ơi, vì bây giờ lại lọt vào tay Nghiêm Thế Phi mà con lại không làm được gì hết. Con đúng là vô dụng mà. Con khó khăn lắm mới tìm lại được người thân duy nhất của mình. Con thật sự không muốn mất đi dì ấy. Con phải làm sao đây mẹ ơi? Mẹ, mẹ nói con nghe đi. Con phải làm sao mới được đây?

Không được, mình không thể trong lúc này tiếp cận Kim Hạ được. Vì tốt cho muội ấy, Kim Hạ, huynh thà để muội hận huynh, nhưng mà xin muội hãy tin huynh, huynh nhất định sẽ cho muội một câu trả lời.

Nè Duyên đây hả? Nhìn nè.

0: tôi cũng không sợ. Nhưng bây giờ trời thực sự sắp sụp xuống rồi, tôi lại sợ này sợ nọ, không dám xông lên. Tôi đã lớn như vậy rồi, sao ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được. Tôi thật sự quá vô dụng mà.
1: Không phải là muội vô dụng, chỉ tại vì thế lực của Nghiêm gia thật sự quá lớn mạnh thôi. Thôi mà, đừng có khóc lóc nữa hả?
0: Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa đây. Tôi chẳng có chút biện pháp nào hết. Tôi không muốn ngồi đây chờ đợi. Tôi không muốn mình không làm gì hết.
1: Chẳng phải muội còn có huynh sao? Muội có chuyện gì, chúng ta cùng nhau bàn bạc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.

0: Lên núi đao xuống biển lửa, khó khăn cỡ nào huynh cũng không ngại. Muội đừng có từ chối huynh nữa. Được rồi, cho dù muội muốn từ chối huynh thì huynh cũng sẽ làm thôi. Đừng khóc nữa nha. Ê, trời ơi, được rồi, muội lớn vậy rồi mà còn khóc nhẹ sao? Hôm nay chúng ta phải quên đi hết tất cả mọi chuyện ưu phiền không vui. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, có đúng không? Chúng ta đốt pháo hoa đi. Nè. Nè. Phải quên đi hết tất cả mọi chuyện ưu phiền.
1: Đa tạ huynh nha Tạ Diên Diên.
0: Còn đa tạ nữa thì chúng ta trở nên xa lạ lắm đó. Không được đa tạ. Diên Đại Hà, con huynh đây. Quên hết tất cả mọi ưu phiền.

0: cho là tôi tin cô đi. Không phải là vì tiền bạc. Vậy cô nói cho tôi biết, cô đến với ông Omo vì cái gì chứ?
1: Mẹ à, mẹ, mẹ à, mẹ à, làm ơn đi, chờ con một chút nữa thôi, xin mẹ đó, con về rồi đây.
2: Con hãy gần gũi với Omo Kaseret, con sẽ biết tất cả những điểm yếu của ông ta. Đó chính là cách duy nhất để khiến ông ta phải trả giá cho cái chết của mẹ con.
1: Mẹ à, con không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với mẹ. Nhưng mà con xin thề là sẽ đòi lại công bằng cho mẹ bằng mọi giá, để tống Omo vào tù. Điều duy nhất mà tôi muốn đó là tìm thấy chồng tôi và kết thúc cái ác mộng này càng sớm càng tốt.
3: Trước những điều tra gắt gao của cảnh sát, Vera vẫn bình tĩnh né tránh những sự thật được cô chôn giấu để phục vụ mục đích báo thù của mình. Đón xem tập 41 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Tên Hạ Chỉ Liêm này rất là hay bên cạnh tên Trần Giật Đông, cho nên là tôi cảm thấy hai người này bị nghi ngờ nhiều nhất.
5: Trần Giật Đông giữ chức cao nhất nên rất có thể hắn chính là chủ mưu.
6: Nhưng rõ ràng họ là đồng bọn mà, tại sao hắn phải giết chết Từ Liệt Cương?
7: Đây là hướng mà chúng ta điều tra. Tôi đề nghị bắt Trần Giật Đông về điều tra.
8: Mà lại không có bằng chứng, rốt cuộc thì hung thủ giết chết Từ Liệt Cương lại đi. Tạm thời không nên đánh trắng đồng cỏ.

0: chuỗi những manh mối, đội điều tra xác định được Trần Giật Đông chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ sát hại Từ Liệt Cương. Đón xem tập 4 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
1: Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi chính là vị anh hùng trong lời tiên tri, ông ấy sẽ giúp ngươi rèn một thanh kiếm đúng theo ý của ngươi.
2: Tốt. Tôi không hề nghĩ sẽ dùng sức mạnh đó để làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn bảo vệ người mà tôi yêu thương mà thôi.
0: Trước những lời lẽ đanh thép của Chris, liệu thợ rèn Kitso có giúp anh rèn được thanh kiếm như trong truyền thuyết? Đón xem tập 20 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: sử và văn hóa. Hành trình hôm nay sẽ cùng quý vị khám phá những giá trị còn được gìn giữ trên vùng đất Quảng Ngãi, nơi quá khứ và hiện tại vẫn đang song hành.
1: Thành cổ Quảng Ngãi tọa lạc tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngày nay. Công trình được xây dựng từ thời vua Gia Long năm 1807 ở hai làng Tân Quang và Phước Lộc. Sau 8 năm xây dựng, đến năm 1815, thành được xây xong. Theo sử sách, thành cổ Quảng Ngãi có chu vi hơn 2.000 mét, được bao bọc bởi những lũy thành kiên cố.
2: Thứ nhất, thì mở ra cái thành này xây 4 cửa. Sau này cái phía cửa nam thì người ta lắp lại, còn lại là 3 cửa. Thì chu vi cái toàn thành này là 250 trượng. Và cái thành đắp đất cái độ cao nó là 1 trượng. Rồi cái hào thì cái hào chung quanh thành cao hào sâu, cái hào thì nó có cái chiều rộng là 5 trượng nhưng mà chiều sâu nó cũng là 1 trượng. 1 trượng là bằng 4 mét bây giờ. Đấy là rồi có cái bộ máy chính quyền, cái bộ máy cai trị của trấn Quảng Ngãi, sau này là tỉnh Quảng Ngãi thì nằm hết ở trong cái thành Quảng Ngãi này. Rồi sau đấy khi mà người Pháp xâm lược Việt Nam thì cái bộ máy cai trị của người Pháp cũng nằm ở đây. Trong thành Quảng Ngãi này thì có cái hành cung, tức là cái nơi mà để mà ông vua đi đâu thì ông gái lại ông nghỉ. Thì trong suốt lịch sử tồn tại đó thì ông vua Bảo Đại có đến đây một lần. Trước mà khi đến đây thì cùng lúc đến với Thu Xà. Đấy là ngôi xà. Thì cái thành Quảng Ngãi này, cái cửa chính là cái cửa ngó ra hướng Bắc. Thì cái di tích của thành Quảng Ngãi thì nó sau khi triều Nguyễn mà đầu hàng người Pháp, rồi cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi tiếp tục là 9 năm kháng chiến, thì thành Quảng Ngãi này nó bị hư hại. Một phần là hư hại do mưa nắng thời gian, một phần thì bị thành cổ do cái tiêu thụ kháng chiến thì ta phá dần sau này.
3: Điểm du lịch thành cổ Quảng Ngãi được xây dựng vào năm 2016, xây dựng trên cái nền đất thành cổ ngày xưa và lấy tên điểm du lịch này là điểm thành cổ Quảng Ngãi luôn ạ. Cái lối kiến trúc về vô ban cảnh khế thì thành cũ có một cái điểm đặc biệt, đó là nó chỉ có 3 cổng thôi, và cổng chính là cổng hướng về phía Bắc, là nơi chúng ta đang đứng đây. Bị chặn lại là bởi vì người xưa quan niệm là phía Nam là cái lối nơi mà đưa lối dẫn quỷ đến, những cái điều không may mắn đến. Các cái lối kiến trúc thì mang hơi hướng giao thoa văn hóa Champa, được lấy ý tưởng từ bộ sinh thực khí Linga và Yoni.
1: Không chỉ tại Việt Nam và hiếm gặp trên thế giới. Con tàu dài hơn 20 mét được chia thành nhiều khoang chứa hàng. Bên trong là hơn 4.300 hiện vật, phần lớn là đồ gốm và gốm sứ còn nguyên vẹn hoặc gần như nguyên vẹn. Những chiếc hũ, lọ, bát, đĩa, chén, lư hương, bình

0: men ngọc, gốm men nâu, sứ hoa lam được chế tác tinh xảo, phản ánh trình độ thủ công phát triển của thế kỷ 13. Hơn 7 thế kỷ nằm yên dưới đáy biển, con tàu cổ Bình Châu không chỉ mang theo những món hàng có một chuyến hải trình còn dang dở, mà còn trở thành kho tư liệu sống, quý giá, góp thêm những mảnh ghép quan trọng để các nhà khoa học tái hiện bức tranh về con đường gốm sứ trên Biển Đông và vị thế của Quảng Ngãi trong mạng lưới giao thương quốc tế từ nhiều thế kỷ trước.
1: Các cái hiện vật mà trên con tàu này thuộc thế kỷ thứ 13, tức là thuộc thời nhà Nguyên, và nó bị chìm, đá cũ nó rất là thô sơ, cho nên là người Sa Huỳnh họ sẽ dùng các cái miệng vỏ sò hoặc là vỏ ốc để mà họ vẽ trang trí lên đây ạ, hoặc là các cái họ chuốt một đầu của ngọn tre, cái cây tre để mà họ vẽ lên, ví dụ như là đây các cái đường cong đây với một ý nghĩa đó là sóng biển. Đây là một cái nồi đất, và cái nồi đất đây thì trong sinh sống sinh hoạt của người văn hóa Sa Huỳnh ngày xưa thì dùng để nấu cơm sinh hoạt.
0: Nằm lặng lẽ trong khuôn viên thành cổ Quảng Ngãi, những khẩu súng thần công của triều Nguyễn vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm như chứng nhân của một thời kỳ lịch sử, được đúc vào khoảng thế kỷ thứ 18 đến 19 và được phát hiện tại Mộ Đức cùng vùng biển Bình Sơn. Mỗi hiện vật đều lưu giữ những dấu tích của quá khứ gắn với nhiệm vụ bảo vệ thành lũy và vùng duyên hải Quảng Ngãi. Trải qua bao biến thiên của thời gian, lớp kim loại đã phủ màu trầm mặc, nhưng giá trị lịch sử của những khẩu thần công vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ phản ánh kỹ thuật đúc vũ khí của triều Nguyễn, những hiện vật này còn góp phần tái hiện một giai đoạn mà Quảng Ngãi giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống phòng thủ và kiểm soát tuyến hàng hải miền Trung. Trải qua hơn 2 thế kỷ và biết bao biến thiên của lịch sử, thành cổ Quảng Ngãi không còn giữ nguyên dáng vẻ uy nghi của một tòa thành năm xưa. Nhưng trong từng dấu tích còn lại, trong mỗi hiện vật được gìn giữ, ký ức về một vùng đất kiên cường vẫn đang được nối dài, để mỗi người khi đến đây không chỉ tìm về quá khứ mà còn thêm yêu và trân trọng những giá trị lịch sử văn hóa đã làm nên bản sắc của mảnh đất Quảng Ngãi anh hùng.
2: Mỗi vùng đất đều có một ký ức để gìn giữ. Với Quảng Ngãi, thành cổ không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những dấu tích còn lại nơi đây nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cội nguồn, về hành trình dựng xây và bảo vệ quê hương suốt bao đời. Và cũng chính từ những giá trị ấy, thành cổ Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện của mình, để mỗi người khi rời nơi đây đều mang theo một niềm tự hào về mảnh đất núi Ấn, sông Trà.

Thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn luôn đến bất ngờ, để lại phía sau những mất mát không thể lường trước. Trong những thời khắc sinh tử ấy, có một lực lượng luôn sẵn sàng lên đường, không quản hiểm nguy. Đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: mỗi nhiệm vụ là một mệnh lệnh từ trái tim, bởi đó là mệnh lệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Cũng như là tổ chức các hoạt động cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra, thì chúng tôi luôn luôn rèn giũa và nâng cao các cái vai trò

0: người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Cơn bão số 5 và số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao, chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm hộ dân cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhớ lại thời khắc ấy, Thượng úy Lê Văn Linh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, những người lính được giao nhiệm vụ, đã không quản hiểm nguy, vượt dòng nước xiết để tiếp cận từng căn nhà, đưa người dân đến nơi an toàn.
2: Trong cái quá trình mà tham gia hỗ trợ người dân bị nước lũ bao vây trong cơn bão số 5, thì trong cái quá trình đang di chuyển để đưa những người dân ở những nơi nguy hiểm về khu an toàn, thì em nhận được cái mệnh lệnh của chỉ huy đội là có người bị nạn, bị nước lũ cuốn trôi và đang chới với ở cái bụi rậm. Thì khi mà tiếp cận được người bị nạn thì bản thân em thì lúc đấy cũng chẳng suy nghĩ gì, mà thấy người bị nạn đang như đấy thì theo bản năng và cái hành động của nghề, em là lao mình xuống cái dòng nước chảy xiết đấy và cứu nạn nhân. Và trong cái quá trình mà ôm được nạn nhân thì em đã động viên nạn nhân rất là nhiều để phối hợp cùng với em. Tại vì khi đấy dòng nước chảy, nếu như mà nạn nhân không phối hợp cùng với mình thì có thể là cả hai cũng sẽ bị nước cuốn.
3: Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận người dân bị cách ly giữa dòng nước lũ trong cơn bão số 10 vừa qua, thì khi nhận được lệnh thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận đến hiện trường, nhưng mà dùng nhiều biện pháp nhưng mà không thể tiếp cận được ngôi nhà. Sau khi dùng nhiều biện pháp thì chỉ huy đơn vị đưa ra một quyết định thả người từ xuồng xuôi dòng nước lũ để tiếp cận ngôi nhà. Thì tôi trong cái lúc hoàn cảnh đấy thì cũng không suy nghĩ được nhiều, thì cũng lao mình xuống để tiếp cận ngôi nhà. Khi mà tiếp cận được ngôi nhà thì có trấn an hai ông bà, cũng vì tuổi cao sức yếu nên là cái thể trạng không được tốt, nên là tôi đã hướng dẫn từng bước để có thể được lực lượng.
4: Vào bảo là bây giờ hai ông bà ra không có tối nước đổ nữa thì đúng là mừng lắm, mừng mà biết ơn lắm, không biết nói sang được nữa.
5: Bồi hồi mà xúc động, thực sự là mình cảm giác như là mình được sống lại một lần nữa đó.
2: Trong cái giây phút mà sinh tử liên quan đến tính mạng của con người, thì với trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì em cũng không suy nghĩ được nhiều là tính toán hay đắn đo về cái giáo án và các cái tình huống đều xây là sát thực với các cái loại hình mà có thể xảy ra ở trên địa bàn. Với một điều quan trọng nữa đó là trong cái quá trình tập luyện đó, là cán bộ chiến sĩ là phải nắm vững được thành thạo các cái kỹ năng, kỹ chiến thuật và mệnh lệnh của người chỉ huy. Thì với những cái kỹ năng và tinh thần như thế thì cán bộ chiến sĩ chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
1: Trên mọi trận tuyến, những cán
6: chạy vào rất đơn giản ngắn gọn, nó là như thế để đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của cái công việc chúng tôi đang làm nó là như thế nào. Công tác cứu nạn cứu hộ thì đối với anh em chúng tôi thì nhận thấy đây là một cái công việc thì cũng không kém phần nguy hiểm, thì phải đảm bảo tuyệt đối cho chính bản thân mình trước, sau đó thì chúng ta mới kịp thời cứu những người đang bị nạn, đảm bảo đưa được cái người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn và được tuyệt đối nhất.
1: Những vụ chữa cháy đã đi vào lịch sử dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơn năm 1972. Ở đó, giữa biển lửa đỏ rực và tiếng bom đạn gầm thét, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quả cảm đã ngày đêm chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ nhân dân và tài sản của nhà nước. Nhờ những chiến công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh và cả trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Chúng tôi luôn luôn phát huy cái truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang và ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước. Từ đó thì chúng tôi không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nhất là học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Các thế hệ lãnh đạo chúng tôi luôn luôn phải thực hiện nghiêm túc các cái

0: chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, như các cái phong trào mà gần đây nhất của Bộ Công an đã phát động, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
1: Tình người, trách nhiệm và lòng quả cảm đã tạo nên chất thép trong mỗi người lính. Họ là những chiến binh thầm lặng, chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi lần bước vào lửa đều phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù trong lửa đỏ, dòng nước lũ hay giữa đống đổ nát sau sạt lở, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ cả nước nói chung vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh.
2: Có những người phụ nữ chọn bước vào nơi hiểm nguy nhất, nơi những cuộc chiến không tiếng súng vẫn diễn ra mỗi ngày. Có người đối mặt với tội phạm giữa đêm khuya. Có người lặng lẽ đi qua những tổn thương của trẻ em bị xâm hại. Có người bền bỉ bám dân nơi cơ sở, mang tiếng nói của nhân dân. 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành.
3: Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành thiếu tướng, phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở.
4: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
3: Từ những hạt giống được vun trồng suốt một thập kỷ ấy, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, kiên cường trên những mặt trận cam go nhất. Hải Phòng, thành phố cảng chưa bao giờ ngủ. Với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những chuyên án căng thẳng, những cuộc đối đầu với hiểm nguy hay những cuộc truy xét kéo dài. Còn khi là phó đội trưởng đội điều tra phòng ngừa tội phạm về tệ nạn để giúp nạn nhân đủ can đảm bước qua bóng tối. Ít ai biết rằng phía sau sự mạnh mẽ ấy, chị cũng từng trải qua mất mát riêng khi chồng chị qua đời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.

0: chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ trinh sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và phải nói rằng là những cái kết quả đồng chí chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp làm việc chúng tôi thấy là đã ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em trinh sát của chúng tôi. Cho nên là đồng chí Trung tá Lê Hương Giang phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát hình sự.
1: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau, vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuôn vào trường học. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, đầy nắng và gió. Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân quê hương. Từ nữ điều tra viên đến trưởng công an huyện Con Rẫy, rồi phó giám đốc, phó bí thư đảng ủy công an tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu quốc hội. Hành trình của chị là hành trình trưởng thành từ thực tiễn công tác, từ những chuyến đi cơ sở, những lần lắng nghe dân nói, hiểu điều dân mong. Năm 2021, chị được trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Cũng trong năm ấy, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội khóa 15 và năm 2026 tái đắc cử đại biểu quốc hội khóa 16. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
2: Tôi cũng ý thức một điều rằng đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng.
1: Đó. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất. Lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược, giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà, Đại úy Trần

0: Thị Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo Công an Nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
1: Cống hiến hết mình vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
0: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm. Đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Tuy là công an mình với dân, cho nên chúng tôi rất là thân thiện với cô Hà.
0: Có lẽ niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những điều như thế. Khi người công an luôn có mặt, không chỉ ở những lúc hiểm nguy, mà cả trong những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống thường ngày. Để người dân thuận tiện hơn, những buổi làm căn cước được tổ chức đến tối muộn. Hàng nghìn tài khoản định danh điện tử được thu nhận, gần 4.500 thẻ căn cước được cấp mới, hơn 11.000 lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, quen với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhớ từng hộ dân, thuộc từng hoàn cảnh. Có người được chị vận động ra đầu thú, có người được đưa đi cai nghiện để bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi với chị, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau. Những năm gần đây, khi chuyển đổi số trở thành một phần của nhịp sống đô thị, chị lại tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng lần này là để giúp người dân bước vào môi trường số. Hơn 10.000 người dân trên địa bàn được rà soát, cập nhật dữ liệu lao động, dữ liệu hôn nhân được hoàn thiện 100%,

0: Tài khoản định danh điện tử được hướng dẫn kích hoạt theo đúng tinh thần, đúng, đủ, sạch, sống. Những con số ấy thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
1: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính. Và buộc cảnh sát khu vực trong cái thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời. Cố gắng hết mình trau dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực để cố gắng mỗi ngày.
0: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ, thì điều khó nhất không phải là bản án mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét, mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
2: Từ lúc tôi trở về cũng được gia đình đón nhận, bà con hàng xóm này
3: được đồng hành, cũng như là các trường hợp mà đủ điều kiện để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để có thể là phát triển kinh tế bền vững hơn, cũng như là có công việc ổn định, thuận lợi hơn để tạo đà phát triển, cũng là động lực để tuyên truyền cho các trường hợp khác. Để
0: trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị, gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn, để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
4: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành chọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ, thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó, khi bình yên cần được giữ gìn, từ những điều rất đời thường. Và chính từ sự tận tụy âm thầm ấy, niềm tin của nhân dân được vun đắp từng ngày. Sáu mươi tám gương công an xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025, mỗi người một địa bàn.
5: Khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy, hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được vun đắp mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường, không chỉ là những con số

của thành tích, mà là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Qua hai tập trước thì chúng ta đã bóc tách được ma trận web lậu bủa vây người dùng như thế nào. Đến đây thì có lẽ nhiều người vẫn sẽ nghĩ là xem một trận bóng hay là một bộ phim trên web lậu thì cũng chỉ là xem thôi. Và mình có lấy của ai đâu, phải vậy không chị Nhung?
1: Đó chính là suy nghĩ của rất nhiều người Phương Hà. Tuy nhiên thì điều đó sẽ khiến nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Bởi phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng lại là cả một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất là bài bản. Và cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim mà là cả dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Vậy thực chất điều gì đang diễn ra sau một cú nhấp chuột? Chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu để

0: thì nó hàng loạt, thậm chí là còn đặt cả định vị Google Maps chạy quảng cáo các kiểu trên khắp tất cả các mặt trận. Đây đi ha, khi chúng ta bấm đây đi, bắt đầu là nó gì, nó sẽ hiện ra rất là nhiều quảng cáo nè, rồi chưa kể nó là gì, ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ hiện những cái trang web lại mà đôi khi chúng ta vô tình chúng ta bấm vào thì nó sẽ tới cái đoạn hấp dẫn đi ha, nó sẽ hiện ra những cái pop up, những cái cửa sổ để thứ nhất để quảng cáo này, hoặc là bảo chúng ta phải nhập thông tin, hoặc là phải cài đặt thêm một cái phần mềm nào đó để có thể xem tiếp. Còn nếu không thì là nó sẽ cứ load mãi và nó cứ chạy mãi, tạo cái sự cảm giác của cấp bách của cái sự việc đó. Cho nên là chúng ta sẽ mất đi cái sự cảnh giác và chúng ta mong muốn được xem tất cả những cái đối tượng đứng đằng sau điều hành những cái trang web này, họ có thể là thao túng được cái kết quả của cái nền tảng đó và chiếm đoạt tài sản của những người chơi. Ví dụ như chúng ta đánh tài thì họ biết bên nào đang đánh tài nhiều thì họ đổi sang kết quả là xỉu thì họ sẽ thắng hết. Và cái này là tôi là người trực tiếp đi điều tra và tôi đã từng chứng kiến được là họ thay đổi được kết quả đó trong thời gian thực luôn. Và hầu hết thì lâu lâu ví dụ như 10 hoặc 100 trận đánh như vậy thì họ chỉ cho thắng có một vài thả thắng một vài lần để mà câu nhữ. Cho nên là những cái hành vi này rất là nguy hiểm, mà những cái người chơi bình thường họ sẽ không hoàn toàn biết về cái vấn đề này. Tại vì họ nghĩ rằng là ồ, đó là hên xui, đó là may rủi.
1: Xem đến đây thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng cái chúng ta phải đối mặt không chỉ là còn là vài website vi phạm bản quyền đơn lẻ nữa. Đằng sau đó là cả một chuỗi hoạt động từ thu thập dữ liệu, phát tán mã độc cho đến kiếm tiền từ quảng cáo, cờ bạc hay lừa đảo. Quy mô và cách vận hành của chúng thì rõ ràng là không còn là hành vi tự phát. Thưa quý vị, sau 2 tập của series đầu tiên của chúng tôi, điều chúng tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời khen hay những góp ý, mà là một câu hỏi. Nếu các website lậu hoạt động công khai, quy mô lớn như vậy, thì sao vẫn có thể khó xử lý và dứt điểm đến thế?
2: Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn làm rõ trong tờ phát sóng án, để mang đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn và thách thức mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt. Và ngay sau đây thì xin được kết nối với Trung tá Đỗ Hà Trung ạ. Thưa đồng chí, từ thực tiễn đấu tranh với các chuyên án thì đồng chí có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của các tổ chức điều hành web lậu hiện nay. Chúng được tổ chức vận hành và
3: nhắn mã hóa có độ bảo mật rất là cao và tự động xóa sau khi trao đổi liên lạc. Những nhân sự kỹ thuật và bình luận viên hoặc là người bán quảng cáo, quản lý dòng tiền có thể là chỉ biết đầu mối trực tiếp, không gặp mặt trực tiếp nhau, không nắm được toàn bộ cái mô hình vận hành của tổ chức tội phạm. Người cầm đầu hạn chế trực tiếp đứng tên vận hành hoặc là nhận tiền, qua đó tạo ra nhiều lớp trung gian cắt đứt mối quan hệ với các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và xử lý. Khi phát hiện thì các đối tượng có thể xóa dữ liệu, thay đổi thiết bị và tài khoản, đóng máy chủ và chuyển các cái dòng tiền sang nơi khác, giải thể pháp nhân hoặc là dựng lại hệ thống bằng thương hiệu mới.
2: Vâng, qua những phân tích vừa rồi của Trung tá Đỗ Hà Trung thì có thể thấy là khó khăn không chỉ nằm ở việc truy tìm đối tượng hay lần theo dòng tiền. Để xử lý một vụ việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, cơ quan điều tra còn phải thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Đúng như vậy, đặc biệt là với những lĩnh vực như là sách điện tử, truyện tranh hay các nội dung số khác.
4: Nên mang tính là tác phẩm phái sinh, nên việc giám định mà chứng minh tác phẩm vi phạm hoàn toàn giống hoặc là giống bao nhiêu phần trăm hay là vi phạm bản quyền so với tác phẩm gốc gặp nhiều khó khăn. Thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, khi các vụ việc vi phạm mang tính dân sự không được giải quyết thì các chủ thể mới đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Khi đó các tác phẩm vi phạm đã bị xóa, việc thể hiện hành vi sai phạm chỉ thông qua tài liệu do chủ thể quyền thu thập trước đó. Chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Hải Tiền. Thưa quý vị, có thể thấy với loại tội phạm này thì dấu vết trên không gian mạng có thể bị xóa rất nhanh. Máy chủ có thể thay đổi, tên miền có thể thay đổi, dữ liệu cũng có thể biến mất chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó khiến quá trình điều tra luôn là một cuộc chạy đua với thời gian, phải không vậy ạ chị Nhung?
1: Đúng như vậy Phương ạ, bởi vì là dấu vết thì có thể xóa vết rất là nhanh cho nên là cái tiến trình điều tra càng trở nên khó khăn và đầy thách thức. Chúng ta có thể thấy là khi việc truy vết ở trên không gian mạng gặp nhiều rào cản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ mở rộng hướng tiếp cận. Có những đầu mối tưởng chừng như không liên quan đến những hoạt động kỹ thuật của trên

0: website nhưng lại trở thành chìa khóa để bóc tách cả đường dây và xác định những người thực sự đứng sau nó.
1: Và một trong những chuyên án được triệt phá thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận đó. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy từ một hướng điều tra khác, toàn bộ đường dây vi phạm bản quyền số đã dần được làm rõ như thế nào.
2: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án triệt phá đường dây vận hành hơn 100 website vi phạm bản quyền, đăng tải trái phép khoảng 26.000 bộ phim. Máy chủ có thể bị xóa, tên miền có thể biến mất, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn để lại những dấu vết phục vụ quá trình điều tra.
3: Trong chuyên án xâm phạm bản quyền vừa khởi tố ngày 1 tháng 7, 2026, cả 4 đối tượng cầm đầu đều bị khởi tố đồng thời hai tội danh xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự.
2: Bất chính vẫn là đầu mối quan trọng của quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc truy vết những giao dịch tài sản số xuyên biên giới là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng.
3: Ngay khi xác lập chuyên án, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng qua các kênh phối hợp hợp tác quốc tế để thực hiện thu thập, chuyển hóa chứng cứ, phong tỏa tài khoản, đồng thời kết hợp chứng cứ điện tử với chứng cứ truyền thống như lời khai, vật chứng thu giữ, giám định sản phẩm để hình thành hệ thống chứng cứ khép kín. Luật Thương mại điện tử số 122 năm 2025 vừa có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với các nghĩa vụ lưu trữ và cung cấp dữ liệu của nền tảng sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn này.
1: Chị Nhung này, có một chi tiết rất đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi, đó là hơn 12,85 triệu USDT, tương đương với hàng trăm tỷ đồng, đã được luân chuyển qua nhiều giao dịch trên blockchain. Và điều khiến em băn khoăn nhất là bằng cách nào mà số tài sản số này cuối cùng thì lại có thể trở thành tiền để các đối tượng sử dụng trong đời thực ạ?
0: Đúng như vậy Phương ạ, một cái dòng tiền mà chạy luân chuyển liên tục và qua rất nhiều các hệ thống khác nhau, nhưng cuối cùng thì dòng tiền này vẫn trở về túi của các cái đối tượng. Và để hiểu rõ hơn các đối tượng đã che giấu và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp này như thế nào thì chúng tôi tiếp tục kết nối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Cường. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Đăng Cường. Thưa đồng chí, là từ thực tế điều tra các vụ việc, xin đồng chí có những phân tích rõ hơn.
4: Tất cả thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng như tên tài khoản này, password và số điện thoại và các OTP để giao tất cả thông tin đó cho các đối tượng. Chúng sử dụng luôn các đối tượng mà hộ tài khoản này để xác thực cho các giao dịch sau này, hoặc là chia nhỏ các dòng tiền ra dưới 10 triệu bằng các cái bot tự động để kết nối qua API của các ngân hàng. Những cái giao dịch dưới 10 triệu hoặc là không quá 20 triệu trên một ngày, hoặc thuê tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng chuyển hướng sang thuê lại, mua lại các tài khoản ngân hàng của các công ty ma, của các doanh nghiệp để sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mà không cần phải xác sinh trắc học. Cái thứ hai là chúng sử dụng cái cổng trung gian thanh toán và hóa đơn khống để hợp thức hóa dòng tiền từ nước ngoài hoặc từ các tổ chức quảng cáo và núp bóng dưới danh nghĩa là hoạt động thương mại điện tử. Cái nhóm đối tượng lập hoặc mua lại các công ty ma, đăng ký ngành nghề kinh doanh về liên quan phần mềm, dịch vụ marketing và cái hoạt động quảng cáo trực tuyến. Sau đó chúng kết nối các cổng thanh toán trung gian, tiền quảng cáo lậu sẽ được chuyển về dưới dạng là tiền thanh toán mua hàng, mua bán dịch vụ. Cái thứ ba mà cái phổ biến nhất hiện nay là sử dụng rửa tiền qua hình thức tiền điện tử. Các nhà cái thường là các có máy chủ ở nước ngoài, là ví Campuchia hay Philippines ấy, sẽ chuyển thẳng tiền quảng cáo bằng USDT vào ví điện tử của nhóm quản trị web lậu. Các ví này thường là các ví phi tập trung và không cần phải định danh xác thực, hoặc là sử dụng các dịch vụ trộn tiền để xóa toàn bộ dấu vết trên chuỗi khối. Chúng gửi USDT vào các giao thức trộn tiền trên các sàn phi tập trung. Tại đây tiền của chúng thường phản ánh tương đối rõ mối quan hệ giữa các đối tượng, từ cái người thuê hạ tầng, người bán quảng cáo, các đối tượng cá cược, tài khoản trung gian và các đối tượng hưởng lợi cuối cùng. Ngoài ra, dòng tiền còn là căn cứ quan trọng để chứng minh động cơ vụ lợi, mối liên hệ giữa hoạt động quảng cáo trái phép, cá cược với các hành vi phạm tội khác, đồng thời phục vụ phong tỏa tài khoản, kê biên và thu hồi tài sản, và hạn chế khả năng là các đối tượng sử dụng nguồn tiền để tái lập hệ thống mới dưới tên miền hoặc thương hiệu mới. Kết quả truy vết giúp cơ quan xác định rõ quy mô, số tiền thu lợi bất chính, tính chất thương mại của hành vi, vai trò của từng cá nhân. Qua đó có thể đánh giá vai trò ai là người làm thuê, người hỗ trợ kỹ thuật và người tổ chức, điều hành và quyết định phân chia lợi nhuận, đồng thời phát hiện những pháp nhân tài khoản ví điện tử hoặc đường dây quảng cáo có liên quan.
0: Có thể thấy

0: công nghệ càng phát triển thì câu chuyện bản quyền càng đặt ra nhiều thách thức mới. Nhưng với người dùng Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, mối nguy gần như vẫn là những website vi phạm bản quyền mà hàng triệu người vẫn truy cập mỗi ngày. Và điều đáng nói là không ít người cho rằng mình chỉ xem nhờ chứ không gây ra vấn đề gì.
1: Đúng vậy ạ. Trong khảo sát của chương trình thì một trong những bình luận nhận nhiều sự đồng tình nhất thì có nội dung như thế này. Tôi biết web lậu có quảng cáo cờ bạc, nhưng tôi chỉ vào xem bóng đá, xem phim miễn phí thôi. Và khi quảng cáo hiện ra thì tôi chỉ cần không bấm vào. Nếu mà cẩn thận như thế thì chắc là sẽ không ai lừa được mình đâu.
0: Đây cũng có lẽ cũng là suy nghĩ của khá nhiều người. Nhưng liệu không chỉ là nhấp vào quảng cáo thì đã thực sự là an toàn hay chưa? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng. Vâng ạ, thưa Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng ạ. Từ thực tiễn điều tra thì xin Thiếu tá cho biết là việc mà chúng ta chỉ truy cập vào một website lậu mà không nhấp vào quảng cáo thì người dùng có thực sự an toàn hay không? Và rủi ro thì người dùng sẽ phải nhận đến là gì ạ?
2: Kết quả đấu tranh chúng tôi đã nhận ra là phần lớn người tham gia cờ bạc không bao giờ thắng được nhà cái. Bằng thuật toán này, thuật toán kia thì tất cả chúng ta đều thua. Và vô hình chung thì người xem có thể đối mặt với cả những cái hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Ví dụ như Netflix hay là những cái bộ phim, những nhà rạp phim để chúng ta được trải nghiệm toàn bộ âm thanh, hình ảnh và cái chất lượng. Thì khi mà Việt Nam, mọi người dùng không giúp đỡ chính phủ Việt Nam mà cũng như là ủng hộ cho việc xem các trang web lậu thì các nhà phát hành chính thống trên quốc tế họ sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Khi đấy thì thiệt hại là ngoài việc nhà nước và cộng đồng chung và những người xem dịch vụ miễn phí cũng sẽ chịu những thiệt hại đó.
0: Cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng, cảm ơn cán bộ của phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Thưa quý vị, đằng sau việc chúng ta xem một website miễn phí có thể là cả một đường dây kiếm tiền bất hợp pháp, những rủi ro về dữ liệu cá nhân.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là trận lũ quét đã gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản và hạ tầng của tỉnh Lai Châu. Đến 8 giờ rưỡi ngày tối qua, 18 tháng 7, xã Mường Than đã di rời xong 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu của bản Nong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, phía trên bản Nong Thăng là những đỉnh núi dốc đứng có 3 luồng rãnh nước từ trên đỉnh cao đổ xuống bản. Vết sạt lở nằm ở lưng chừng dốc, nguy cơ sạt lở là rất lớn. Từ chiều qua, công an, quân đội, chính quyền địa phương đã vận động giúp bà con di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Tính đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, 18 tháng 7, đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã làm 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản là khoảng 190 tỷ đồng. Hiện hơn 800 người gồm công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân vẫn khẩn trương tìm kiếm những người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai. Vào sáng nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến cho 3 người tử vong và 4 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua. Một công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, Thanh Hóa, thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng đang sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân thì bị điện giật ngã xuống hố và có biểu hiện ngạt. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân có mặt gần đó đã xuống ứng cứu nhưng cũng đều xuất hiện dấu hiệu ngạt. Có tổng cộng 7 công nhân gặp nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày hôm nay, 19 tháng 7, 3 người đã tử vong và hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập chuỗi công ty cổ phần công nghệ và đầu tư, xây dựng mạng lưới đa cấp nhiều tầng, tạo lập giá trị ảo cho đồng tiền số để lừa đảo hơn 3.000 bị hại. Một đường dây tiền ảo vừa bị công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá, trong đó

0: xác định trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, đã thành lập 4 công ty tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CGV trên sàn Canarex. Đến nay thì có hơn 3.000 bị hại đầu tư là 100 tỷ đồng vào hệ sinh thái này. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu vì hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khởi tố 3 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thành phố Hà Nội cũng vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ hơn 33.000 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu. Bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn 4 Ninh Hiệp, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 33.670 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết là 4 tỷ đồng. Thưa quý vị, vụ tai nạn xảy ra trên đường DT752C đoạn qua xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai vào chiều ngày 17 tháng 7 khi một xe bồn mất lái đã lao vào nhà dân khiến một người không qua khỏi, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên một người đã không qua khỏi. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Bộ Công an tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh Hùng do Lực lượng An ninh Nhân dân phụng dưỡng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thuộc Lực lượng An ninh Nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ Lực lượng An ninh Nhân dân qua các thời kỳ.
2: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng An ninh Nhân dân Anh hùng, tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lực lượng An ninh Nhân dân qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị truyền thống anh hùng vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khẳng định, 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân.
3: Có những chiến công làm nên những trang vàng của dân tộc, được nhân dân ghi nhớ, lịch sử tôn vinh, nhưng có những chiến công mãi mãi thầm lặng, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau.
2: Trải qua chặng đường 80 năm, Lực lượng An ninh Nhân dân được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương sao vàng, 10 lần tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, trao tặng và gắn huân chương sao vàng lần thứ tư lên lá cờ truyền thống của Lực lượng An ninh Nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò Lực lượng An ninh Nhân dân là chỗ dựa vững chắc thành.
4: Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, một lòng vì Đảng, vì dân, Lực lượng An ninh Nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng công an sẽ xây dựng triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.

0: xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tuần qua, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc Bình Yên. Đến dự chương trình nghệ thuật có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Bộ Công an thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân.
0: Mang chủ đề Dòng chảy, gala được dàn dựng như một bản chương ca nghệ thuật tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình khắc họa những hy sinh thầm lặng, sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đã đổi bằng máu xương để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thế hệ chiến sĩ an ninh trẻ đã có những bó hoa tươi thắm kính tặng các anh hùng. Đó là sự tri ân và lời hứa tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam.
2: Là một trong những người đã trực tiếp tham gia công tác chiến đấu trong ngành công an, nhất là lực lượng an ninh hơn 40 năm, tôi luôn tự hào về những gì thế hệ chúng tôi đã làm được và cũng mong rằng các thế hệ tiếp theo sẽ phát huy hết các truyền thống của lực lượng an ninh anh hùng.
0: Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương nghệ thuật, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc trong hành trình 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân, khơi dòng tái hiện những ngày đầu của lực lượng an ninh và chiến công Ôn Như Hầu lịch sử, mạch ngầm khắc họa những hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận. Dòng chảy lớn, tôn vinh truyền thống 80 năm, khẳng định tinh thần đổi mới, chủ động bảo vệ an ninh Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
3: Phải nói rằng là thông qua sự kiện này thì tôi hiểu thêm được những chiến công to lớn thầm lặng của các thế hệ đàn anh đi trước 80 năm lực lượng an ninh nhân dân. Qua đó thì tôi cũng rất là tự hào, thêm nguồn động lực to lớn để tiếp bước cho chúng tôi vững tin đi theo con đường đã lựa chọn.
4: Bản thân cá nhân tôi khi mà được chứng kiến toàn bộ chương trình Tổ quốc Bình Yên, cảm giác vô cùng vinh dự và tự hào được theo dõi xuyên suốt lịch sử xây dựng và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, và qua đó thì đã truyền tải cái nội dung mà truyền cảm hứng tới lớp lớp thế hệ thanh niên, mà chúng tôi cũng sẽ chắc chắn là sẽ quyết tâm bằng những cái hành động của mình, bằng những công việc và bằng những chiến công sẽ tiếp tục lan tỏa và giữ vững hình tượng của người chiến sĩ an ninh nhân dân và đóng góp vào sự bình yên của Tổ quốc.
0: Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, gala nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên tại thủ đô Hà Nội gửi gắm thông điệp bình yên không tự nhiên mà có, đó là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, an ninh nhân dân. Những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình để giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vẹn nguyên, nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: Tôi rất là yên tâm và cũng mong muốn gửi đến lớp trẻ của an ninh bây giờ và mai sau là cố gắng noi theo những anh hùng từ thời cha ông để lại cho đến bây giờ và để vươn tới kỷ nguyên mới là càng ngày càng tiến bộ.
0: Tổ quốc Bình Yên là chuỗi sự kiện quy mô được tổ chức ở 3 thành phố lớn của 3 miền đất nước, từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Hà Nội. Hành trình Tổ quốc Bình Yên đã đi qua nhiều vùng đất, nhiều lớp ký ức và nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi điểm đến là một cách kể khác nhau về bình yên. Mỗi sân khấu là một lát cắt của lịch sử. Mỗi hoạt động là một nhịp cầu để nhân dân hiểu hơn, gần hơn và thêm tự hào về lực lượng an ninh nhân dân.
1: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, khi nhịp sống bình thường diễn ra trên từng tuyến phố, trong mỗi khu dân cư, ít ai nghĩ rằng phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những cuộc truy bắt đầy nguy hiểm, những chuyên án kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Ở bất cứ thời điểm nào, khi nhân dân cần, những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn có mặt trên tuyến đầu đấu tranh với tội phạm, giữ gìn trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026, Phương Hà kính mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu hơn phần nào những đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân trong công cuộc giữ bình yên cho cuộc sống của người dân.

0: Suốt 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân đã trở thành lá chắn thép bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Với lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cảnh sát nhân dân đã cùng các lực lượng trong công an nhân dân kề vai, sát cánh, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ hậu phương vững chắc. Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn ấy đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đánh bại kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn tính mạng, tài sản của nhân dân, làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
1: Vai trò của Đảng ủy Công an Trung ương, của cấp ủy công an các cấp có thể nói là rất quan trọng. Nó vừa là tiếp nhận cái sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác công an và đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng công an. Nhưng cái điểm thứ hai là nó tham mưu cho Bộ Chính trị, cho Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương về những vấn đề quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách, phương châm nguyên tắc để đảm bảo an ninh quốc gia trong và giữ gìn trật tự toàn xã hội trong cái sự phát triển mới của tình hình, thì đây là một cái vai trò hết sức quan trọng. Và thời gian vừa qua thì Đảng ủy Công an Trung ương cũng như là cấp ủy công an các cấp đã làm tốt cái việc này, cho nên chúng ta cũng đã giúp cho cái hệ thống quan điểm, đường lối, chủ trương về công tác đảm bảo an ninh quốc gia của Đảng ta nó thống nhất, nhất quán với cái quan điểm chủ trương bảo vệ an ninh quốc phòng và đối ngoại nói chung.
0: Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, mua bán ma túy, tín dụng đen, đánh bạc trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân liên tục thay đổi phương thức hoạt động. Điều đó đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân cũng phải đổi mới tư duy, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ và phương tiện kỹ thuật hiện đại. Những cán bộ điều tra hôm nay tin của nhân dân đối với pháp luật, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực làm chủ cuộc đấu tranh với tội phạm trong kỷ nguyên số của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam.
2: Với thủ đoạn phạm tội là ngày càng tinh vi, tuy nhiên là cái tính chất phạm tội nó cũng không kém ngày xưa, nó cũng rất manh động và liều lĩnh để thực hiện trên rất nhiều lĩnh vực đan xen như vậy. Cho nên đòi hỏi cái lực lượng cảnh sát hình sự, đặc biệt là lực lượng phòng chống tội phạm của tổ chức như chúng tôi là cần đào sâu suy nghĩ, nghiên cứu và nhận diện tội phạm mới để tập trung đấu tranh, triệt phá các cái băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm mà núp bóng doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.
3: Bản chất của tội phạm ma túy là một loại tội phạm ẩn, nó là nguồn của các loại tội phạm khác. Cho nên để đấu tranh với các cái phương thức thủ đoạn hoạt động của một loại tội phạm ẩn, nó đòi hỏi sự kiên trì, sự quyết liệt và sự mưu trí của những người làm công tác phòng chống ma túy. Những khó khăn thì luôn luôn là ở phía trước, những khó khăn luôn luôn hiện hữu trong cái công việc hàng ngày của những người làm công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cục, thì các lực lượng, các chức năng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đang hàng ngày hàng giờ cố gắng vượt qua những khó khăn vất vả đó để đem lại cái hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Không chỉ là lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, các chiến sĩ cảnh sát nhân dân còn hiện diện trong những thời khắc khó khăn nhất của người dân, lặng lẽ thực hiện biết bao việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Có lẽ người dân đã không còn xa lạ với hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu, mở đường cho xe cứu thương, giành giật từng phút giây quý giá để bảo vệ sự sống. Hay mỗi khi thiên tai, bão lũ ập đến, ở những nơi nguy hiểm nhất, luôn có dấu chân của lực lượng

0: Công an nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng. Họ không quản ngại hiểm nguy, vượt dòng nước lũ, băng qua những vùng sạt lở, mang lương thực, thuốc men đến với người dân bị cô lập, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đưa người già, trẻ nhỏ và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Có những đồng chí không ngần ngại xông vào biển lửa, đối mặt với khói độc và nguy cơ đổ sập của công trình để cứu người, cứu tài sản. Có lẽ phía sau mỗi hành động dũng cảm ấy là tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người luôn đặt sự bình yên của nhân dân lên trên hết.
1: Mỗi lần mà

0: giúp đỡ kịp thời.
1: Không chỉ có mặt trong những tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ công an còn âm thầm đồng hành cùng người dân trong cuộc sống thường ngày. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chấp nhận xa gia đình, vợ con, bám trụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước. Đồng thời, tận tình hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công trên môi trường số. Những chuyến công tác kéo dài, những bước chân băng rừng, vượt suối đến từng bản làng xa xôi đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống. Có thể đó chỉ là những việc làm bình dị, nhưng chính từ những hành động giản dị ấy đã bồi đắp nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, tận tụy phục vụ nhân dân bằng cả trách nhiệm và trái tim. Đối với các anh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân không chỉ là mệnh lệnh từ nhiệm vụ, mà còn là lời hứa danh dự, là trách nhiệm thiêng liêng và tình cảm chân thành dành cho đồng bào. Chính sự tận tâm, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ đã góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, để hình ảnh người chiến sĩ công an luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân. Không chỉ trong những chiến công thầm lặng, mà còn trong từng việc làm nhân văn, nghĩa tình giữa đời thường.
2: Sau khi ra trường thì tôi được phân công công tác ở vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Đến nay thì tôi cũng đã gắn bó được 5-7. Chừng đợi thời gian giúp tôi hiểu rằng điều quý giá nhất của người chiến sĩ công an có được không phải là những lời khen hay những thành tích, mà đó là sự tin tưởng của nhân dân. Khi bà con sẵn sàng tin đến mình mọi lúc cần giúp đỡ, coi mình như người thân để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thì tôi cảm thấy mình hiểu rõ hơn từ vì nhân dân phục vụ. Mỗi lần phạm đến mình xác thực cảnh sát nhân dân, tôi luôn tự nhắc nhở cuộc sống và làm việc xứng đáng với màu áo ấy. Với tôi, giữ được niềm tin của người dân chính là trách nhiệm lớn nhất của người chiến sĩ. Tình cảm và sự tín yêu ấy đã giúp tôi thêm gắn bó với mảnh đất vùng cao. Có những năm tôi chỉ sắp xếp được một vài lần để về thăm bố mẹ. Đúng đổi lại thì tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương, sự vun bọc của người dân ở nơi đây. Điều đó khiến tôi càng trân trọng hơn công việc của mình đang làm và luôn nhắc bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
1: Đằng sau mỗi chiến công là sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau trong gang tấc, đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc mang trên mình những vết thương không bao giờ lành để đổi lấy sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

0: Những hy sinh thầm lặng và những chiến công vẻ vang ấy đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay đang tiếp tục viết nên truyền thống vẻ vang bằng tinh thần tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương và bản lĩnh. Dù đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, áp lực và những thử thách khắc nghiệt, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vẫn không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc và đặt lợi của nhân dân lên trên hết.
1: Chúng tôi luôn mang trong mình hai cảm xúc mạnh mẽ, đó là áp lực và tự hào. Cái thứ nhất, áp lực từ sự nguy hiểm của tội phạm. Các đối tượng hình sự, đặc biệt là những đối tượng cộng cán, thường rất ranh mãnh, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an. Để với việc chiến đấu, trực tiếp chiến đấu xuyên đêm với tội phạm hình sự, thì chúng tôi luôn phải giữ tinh thần thật tỉnh táo, minh mẫn, dù cơ thể đã mệt nhoài, để bảo vệ sự an toàn cho đồng đội, người dân và sự kỷ cương của pháp luật. Cái thứ hai là áp lực từ trách nhiệm. Trách nhiệm chúng tôi là phải thật nhanh chóng phá án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đem lại sự bình yên của nhân dân. Về niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là được mang trên mình màu áo của cảnh sát hình sự. Tự hào thứ hai là luôn luôn được là tuyến đầu để chống lại, trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Và cái niềm vinh dự cái thứ ba là được khi kết quả của việc chiến đấu tranh của mình với tội phạm, thì niềm vui, sự bình yên của nhân dân, đó là sự vinh dự lớn lao của chúng tôi.
0: 64 năm qua, lực lượng cảnh sát nhân dân đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng trung thành với Tổ quốc, sự tận tụy với nhân dân và tinh thần dũng cảm trước mọi hiểm nguy. Họ không chỉ đấu tranh với cái ác mà còn gieo thêm niềm tin vào công lý, không chỉ bảo vệ pháp luật mà còn gìn giữ những giá trị bình yên của cuộc sống. Trong mỗi bước phát triển của đất nước đều có dấu chân của những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với họ không chỉ là những tấm huân chương hay lời khen, mà còn là nụ cười, sự bình yên của nhân dân. Và trên chặng đường mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân hôm nay sẽ tiếp tục nối dài truyền thống anh hùng bằng trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần vì nhân dân phục vụ, để màu áo cảnh sát mãi là biểu tượng của niềm tin, sự bình yên và trách nhiệm trong lòng nhân dân.
2: Vâng, những hình ảnh vừa rồi đã giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về những hy sinh, những vất vả và sự cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát nhân dân trên mọi mặt trận công tác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn kiên cường, bản lĩnh.

0: Theo số liệu thống kê từ cơ quan thuế cơ sở 2, thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, có số lượt hộ gia đình cá nhân nợ tiền thuế phi nông nghiệp và tiền nộp chậm là 33.496 lượt. Tổng số tiền nợ thuế là 4 tỷ 209 triệu đồng, số tiền nộp chậm là 1 tỷ 180 triệu đồng. Vậy nhưng, thực tế từ phía người dân lại đang phản ánh một điều ngược lại. Theo ông Phạm Đức Thuận, thôn Tân Phong 2, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, ông rất bất ngờ khi gần đây nhận được thông tin gia đình ông chống dữ liệu về nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của gia đình sau khi tra soát thông tin nộp thuế tại cơ quan thuế. Điều đó đồng nghĩa với việc nộp thuế của gia đình ông hàng chục năm nay chưa được ghi nhận. Đáng nói là một người giữ vai trò trưởng thôn tới hàng chục năm, ngoài việc chấp hành đóng thuế của gia đình, ông còn có trách nhiệm phải đôn đốc, nhắc nhở, thu thuế của người dân trong thôn một cách nghiêm túc, không để thiếu các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu nộp thuế.
1: Trước đây đấy, cái sổ đỏ nhà tôi đấy là 500 mét vuông. Sau khi tôi chuyển đổi một phần là 127 mét vuông, còn lại là 370.
0: Gia đình bà có diện tích đất ở được cấp sổ đỏ từ năm 1994. Từ đó đến năm 2023, năm nào gia đình bà cũng đóng thuế cho địa phương thông qua thôn trưởng. Vậy nhưng gần đây gia đình bà không thể tiếp tục đóng thuế được.
2: Năm môn chấp hành đầy đủ nhưng mà đến trường xuống làm thuế cứ hỏi là chưa có đóng được cái mục ạ. Thì cái ông thuế thì xuống xã làm thì bước sang thuế đóng tiền. Thì tôi sang thuế tôi đóng thì anh cũng là nhà bà không có trên máy. Mà ngược lại mà chờ đã là 32 năm thì là thuế quá nhiều.
0: Đáng nói, không chỉ riêng gia đình bà Yến, ông Thuận, mà còn có rất nhiều hộ gia đình tại xã Lưu Vệ gặp tình trạng tương tự với thuế đất phi nông nghiệp.
3: Báo là bây giờ là tôi từ năm 93 đến trừ là chưa có thông tin thuế thì chưa nộp thuế. Năm đâu tôi cũng đóng, mà tôi đóng cho thôn trưởng chứ.

0: Bây giờ là người ta thu là người ta kẹp luôn vào một cái tờ thuế thu thuế nông nghiệp á, và thu nghĩa là cái thuế phi nông nghiệp người ta kẹp lại một thế rồi. Thì bây giờ là tôi là cái cộng giòn là cái là đóng luôn thế. Thôn trưởng nộp cho xã là xã mang đi đâu và như hình thức như thế nào bọn tôi không biết.
1: Tôi đến đi nộp thuế là không có tên, mà lần đầu tôi cũng đến chấp hành cái việc là thuế thải nhà nước. Lẽ ra là trong một năm mà trục trặc không có tên hoặc là không đóng thuế nghĩa vụ cho nhà nước thì phải có một cái thông báo về, cần thiết là có thể là đánh giấy gọi trực tiếp, nhưng không, hai năm nay không đánh giấy nên chả lẽ tôi chạy đến tôi đi hỏi.
2: Ngoài ra lại có trường hợp người dân nhận được thông tin đóng thuế không đầy đủ số tiền dẫn đến bị ghi nhận đóng thiếu nhiều năm và bị tính là chậm nộp, mặc dù trước đó người dân vẫn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế với số tiền như trong thông báo của địa phương theo từng năm. Nhất là năm 2025, vẫn chưa được địa phương triển khai thu nộp thuế nhưng đã bị tính là chậm nộp.
3: Các năm tôi cũng có đóng, đây thể hiện là qua biên lai. Thì chắc rằng là thuế đóng là đánh về bao nhiêu tôi phải trả bấy nhiêu. Sao mà hôm nay lại đánh thuế tôi, tức là đánh quá nhiều. Tôi cũng đang phân vân cái chỗ này là có đúng hay không. Lên xã thì xã lại bảo là sang bên phòng thuế. Mà sang thuế thì thuế là bảo sang bên xã.
2: Để làm rõ mấu chốt vấn đề, chúng tôi đã có cuộc trao đổi, làm việc với đại diện thuế cơ sở 2, thuế tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị này cho biết đây là vấn đề phức tạp. Hàng ngày có nhiều người dân đến cơ quan thuế để phản ánh, đối chiếu, rà soát nghĩa vụ thuế của gia đình mình. Nhưng đa số đều không được ghi nhận đầy đủ thông tin.
4: Cái việc triển khai thu của các xã phường thì nó cũng có nhiều cái nó tồn tại. Ví dụ như là cái thông tin nó cũng về người nộp thuế, về mã số thuế, nó cũng chưa được chuẩn theo cái bộ thuế mà cơ quan thuế đã ban hành. Khi mà cái thông tin nó không đầy đủ thì dẫn đến là cái nghĩa vụ của người nộp thuế ở trên hệ thống là nó cũng không được triệt tiêu. Có những trường hợp là xã, cái trường hợp khu phố thu thì người ta không thu bằng biên lai. Đấy, thu xong thì nộp tiền vào ngân sách, nó đồng nghĩa với cái việc là cơ quan thuế không có cơ sở để chấm vào cái ứng dụng, dẫn đến là nó phát sinh ra cái nợ.
2: Ông Phúc giải thích về những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc nhiều gia đình hiện tại vẫn bị ghi nhận nợ thuế trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế. Còn đại diện của địa phương thì chỉ ra các nguyên nhân sau.
5: Ủy ban nhân dân xã là cái đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện để mà có cái thông số để tính thuế.
2: Liên quan đến hoạt động ủy nhiệm thu này.
4: Hàng năm thì hết năm thì cơ quan thuế và cơ quan xã sẽ thực hiện cái việc

0: chung cả quốc gia chưa kịp thời trong cái việc theo dõi nghĩa vụ tài chính của các hộ về đất đai đang chưa kịp thời, cho nên là có những cái tình huống là nghĩa vụ thuế thì vẫn phát sinh nhưng mà người dân chưa tiếp cận được kịp thời cái thông tin đó. Cho nên là nó dẫn đến cái tình trạng là người dân có những cái bất ngờ.
1: Để đảm bảo quyền lợi chính đáng và nghĩa vụ của người dân liên quan đến thuế đất phi nông nghiệp tại xã Lưu Vệ, Truyền hình Công an Nhân dân kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sát sao các đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc kiểm tra, rà soát lại hoạt động đối chiếu biên lai, quyết toán ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giữa thuế cơ sở 2 và Ủy ban Nhân dân xã Lưu Vệ, từ đó có các biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên, tránh bức xúc kéo dài trong nhân dân.

0: Cứ cho là tôi tin cô đi. Không phải là vì tiền bạc. Vậy cô nói cho tôi biết, cô đến với ông Omo vì cái gì chứ?
1: Mẹ à, mẹ, mẹ à, mẹ à, làm ơn đi, chờ con một chút nữa thôi, xin mẹ đó, con về rồi đây.
2: Con hãy gần gũi với Omo Kaseret, con sẽ biết tất cả những điểm yếu của ông ta. Đó chính là cách duy nhất để khiến ông ta phải trả giá cho cái chết của mẹ con.
1: Mẹ à, con không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với mẹ, nhưng mà con xin thề là sẽ đòi lại công bằng cho mẹ bằng mọi giá, để tống Omo vào tù. Điều duy nhất mà tôi muốn đó là tìm thấy chồng tôi và kết thúc cái ác mộng này càng sớm càng tốt.
3: Trước những điều tra gắt gao của cảnh sát, Vera vẫn bình tĩnh né tránh những sự thật được cô chôn giấu để phục vụ mục đích báo thù của mình. Đón xem tập 41 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Cái chết của Trương Hoàng Quai và Lưu Tuấn Kiệt bề ngoài là hai vụ tai nạn khác nhau, nhưng trên thực tế lại là một vụ án mưu sát liên hoàn. Lúc đầu chúng ta cứ tưởng hung thủ là Manh Tiêu, tới khi có phát hiện mới, tìm được Từ Liệt Cương. Nhưng đáng tiếc, Từ Liệt Cương cũng đã chết, cho nên bây giờ mũi giáo đang chỉ về hướng hung thủ giết chết Từ Liệt Cương.
5: Nói rất đúng. Vậy người giết chết Từ Liệt Cương lại? Tên Hạ Chỉ Liêm này rất là hay bên cạnh tên Trần Giật Đông, cho nên là tôi cảm thấy hai người này bị nghi ngờ nhiều nhất.
6: Trần Giật Đông giữ chức cao nhất, nên rất có thể hắn chính là chủ mưu.
7: Nhưng rõ ràng họ là đồng bọn mà, tại sao hắn phải giết chết Từ Liệt Cương?
8: Đây là hướng mà chúng ta điều tra. Tôi đề nghị bắt Trần Giật Đông về điều tra.
9: Chúng tôi ở Macau gặp được Hạ Dĩ Liêm và Trần Giật Đông. Tôi còn dám khẳng định tên lái mô tô cứu Từ Liệt Cương đi chính là Hạ Dĩ Liêm. Nhưng mà lại không có bằng chứng. Rốt cuộc thì hung thủ giết chết Từ Liệt Cương lại đây. Tạm thời không nên đánh trắng động cỏ.
3: Sâu chuỗi những manh mối, đội điều tra xác định được Trần Giật Đông chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ sát hại Từ Liệt Cương. Đón xem tập 4 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
10: Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi chính là vị anh hùng trong lời tiên tri, ông ấy sẽ giúp ngươi rèn một thanh kiếm đúng theo ý của ngươi.
11: Tốt.
12: Ngươi về đi, ta không thể rèn kiếm cho ngươi đâu.
10: Ông Kitsu, xin hãy giúp vị anh hùng trong lời tiên tri.
12: Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Thậm chí chính bản thân của ngươi cũng không tin chắc rằng hắn ta chính là vị anh hùng đó. Làm sao ta có thể tin? Chỉ có một người có gương mặt giống với Hiran mà thôi.
11: Tôi không cần ông phải tin. Tôi chỉ cần ông rèn giúp tôi một thanh kiếm mà thôi. Một thanh kiếm với đủ sức mạnh có thể khiến Shin-hon trọng thương giống như trước.
12: Tại sao ngươi muốn rèn kiếm? Vì sức mạnh à?
11: Tôi không hề nghĩ sẽ dùng sức mạnh đó để làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn bảo vệ người mà tôi yêu thương mà thôi.
3: Trước những lời lẽ đanh thép của Chris, liệu thợ rèn Kitsu có giúp anh rèn được thanh kiếm như...

0: Đàm phán bế tắc đẩy xung đột bùng phát trở lại. Séc cân nhắc ủng hộ lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường học, khuyến khích sự tương tác tích cực giữa các học sinh. Ghé thăm ngôi làng độc đáo trên dãy Alps, nơi cư dân là hàng trăm chú dê tự do đi lại khắp các con phố. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết. Iran mới đây tuyên bố đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết ngừng bắn với Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp lâm vào bế tắc, đẩy xung đột giữa hai bên bùng phát trở lại. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cáo buộc Mỹ liên tục có các hành động gây hấn và vi phạm cam kết trong khi hai bên đang đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ hoàn tất đêm không kích thứ bảy liên tiếp, làm hư hại một nhà máy khử mặn, khiến 20 ngôi làng ở miền nam của Iran mất nước sạch. Trong khi đó, các nước Kuwait, Bahrain, Jordani và Ả Rập Xê Út cũng đồng loạt báo động về các đợt tấn công của Iran. Căng thẳng tiếp tục leo thang vào sáng sớm nay ngày 19 tháng 7, khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM mở đợt không kích mới theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Đòn tấn công nhằm trừng phạt vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Jordani vào hôm 17 tháng 7, khiến phía Mỹ lần đầu tiên phải thừa nhận có hai binh sĩ thiệt mạng và một người mất tích trong giai đoạn ngừng bắn. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Israel tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trong ngày 18 tháng 7, khi các lực lượng đối lập đẩy mạnh chiến dịch vận động trước thềm cuộc bầu cử dự kiến. Tại thủ đô Jerusalem, khoảng 200 người đã tham gia một cuộc biểu tình ở công viên Nayot với sự tham gia của nhiều thủ lĩnh phong trào phản đối chính phủ. Các thủ lĩnh này cho rằng chính phủ mới cần đảo ngược các chính sách của liên minh cầm quyền hiện tại và khôi phục những giá trị dân chủ tự do của Israel. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Israel đã diễn ra thường xuyên trong nhiều tháng qua, tập trung vào các vấn đề như trách nhiệm liên quan đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, việc xử lý cuộc xung đột tại giải Gaza, tiến trình giải cứu các con tin và những tranh cãi xung quanh các dự luật do liên minh cầm quyền thúc đẩy. Trong cuộc họp của nhóm công tác về việc đàm phán mở rộng tiến trình gia nhập EU thuộc Hội đồng Liên minh châu Âu vào cuối tuần qua, Hungary đã từ chối khởi xướng quá trình mở các nhóm đàm phán tiếp theo cho Ukraine.
1: Theo truyền thông châu Âu, Hungary đã đồng ý bắt đầu tiến trình cho nhóm 3 liên quan đến Moldova. Tuy nhiên, đại diện của một số quốc gia thành viên EU khác phản đối việc tách rời tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova, do đó không có quyết định nào được thông qua. Việc mở các nhóm này vẫn bị đình trệ đối với cả hai nước. Cuộc họp về việc mở rộng EU cuối tuần qua tập trung thảo luận kết quả sàng lọc đối với cụm 2 và 3 cho Ukraine và Moldova. Mục tiêu là phê duyệt kết quả và gửi thư chính thức tới cả hai nước, để yêu cầu hai quốc gia này nêu lập trường đàm phán đối với các cụm tương ứng. Việc trì hoãn diễn ra sau khi có sự thay đổi một phần trong lập trường của Hungary hồi đầu tháng này. Theo đó, đầu tháng 7, Hungary đã đồng ý cho phép EU gửi thư chính thức tới hai quốc gia để khởi động thủ tục mở cụm gia nhập, bao gồm chính sách đối ngoại và an ninh chung, chính sách thương mại và quan hệ với các nước thứ ba.
0: Chính phủ Séc cân nhắc ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Andrej Babis và Bộ trưởng Giáo dục Plaga về việc cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm hỗ trợ môi trường học đường và khuyến khích sự tương tác xã hội tích cực hơn giữa các học sinh. Bộ trưởng Giáo dục Séc Plaga cho biết mục tiêu của lệnh cấm không phải là loại bỏ công nghệ khỏi giáo dục, nhằm bảo đảm công nghệ được sử dụng hợp lý và an toàn vì lợi ích của học sinh. Biện pháp này sẽ không chỉ đơn thuần là áp đặt lệnh cấm mà còn yêu cầu các trường học cung cấp các hoạt động thay thế cho học sinh trong ngày, tạo điều kiện để trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong giờ giải lao. Đề xuất cũng đưa ra các trường hợp ngoại lệ cụ thể cho học sinh cần sử dụng thiết bị điện tử vì lý do y tế hoặc nhu cầu giáo dục đặc biệt. Các trường học cũng có thể sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học hoặc các chuyến đi dã ngoại khi xét thấy cần thiết cho mục đích giáo dục. Ngoài ra, đề xuất cho phép các trường học tự đặt ra các quy tắc về việc cất giữ điện thoại di động và xử lý các chuyên gia y tế hàng đầu tham gia hỗ trợ chuyên môn. Dù các phương pháp điều trị mới đã giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót, việc ngăn chặn dịch bệnh tại Congo vẫn là thách thức lớn đối với hệ thống y tế công cộng do cơ sở

0: hạ tầng hạn chế và tình hình an ninh phức tạp. Ở miền Nam Liban, nơi nhiều ngôi làng vẫn còn in.
1: Những năm trước chúng tôi bắt đầu thu hoạch từ tháng 5. Năm nay đến tận bây giờ mới có thể gặt. Sản lượng chỉ còn khoảng 1/4 so với bình thường. Lúa mì chỉ chiếm khoảng 20%, phần còn lại chỉ đủ làm thức ăn cho gia súc. Chúng tôi vẫn thu hoạch được, nhưng thiệt hại rất lớn.
2: Chiến tranh không chỉ phá hủy nhà cửa, những cánh đồng cũng trở thành nạn nhân của xung đột. Nhiều diện tích bị cháy sau các đợt không kích. Nhiều khu vực khác vẫn chưa thể tiếp cận vì còn nằm gần các vị trí quân sự. Với người dân nơi đây, điều quý giá nhất lúc này không còn là một vụ mùa bội thu, mà đơn giản là được trở về, được đứng trên mảnh ruộng của mình và thu hoạch những gì còn sót lại.
1: Nhiều ngôi làng khác không thể thu hoạch được gì. Những khu vực gần biên giới gần như không còn mùa vụ. Giờ đây rất hiếm nơi ở miền Nam còn giữ được mùa vụ.
2: Mỗi bao lúa được đưa về hôm nay không chỉ là thành quả của lao động, mà còn là minh chứng cho khát vọng hồi sinh sau chiến tranh. Giữa những đổ nát còn hiện hữu, những bông lúa mì vẫn tiếp tục chín vàng. Đó cũng là hy vọng để người dân miền Nam Liban từng bước gieo lại cuộc sống trên chính mảnh đất đã chịu quá nhiều mất mát.
0: Thưa quý vị, giữa dãy Alpes hùng vĩ của nước Pháp có một ngôi làng mà cư dân nổi tiếng nhất không phải là con người, mà là hàng trăm chú dê tự do đi lại khắp các con phố. Không chỉ trở thành biểu tượng văn hóa của địa phương, đàn dê còn góp phần tạo nên sức hút đặc biệt, biến Le Lang d'Agde thành điểm đến độc đáo của vùng Haute-Savoie mỗi dịp hè. Và hình ảnh về ngôi làng dê độc đáo trên dãy Alpes cũng thay cho lời kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Nếu lần đầu đặt chân đến Le Lang d'Agde, nhiều du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp những chú dê thong dong dạo bước giữa đường, nằm nghỉ trước cửa hàng hay thậm chí ung dung chiếm lấy bàn ghế của các quán cà phê. Ở ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi thuộc vùng Haute-Savoie này, và theo thời gian, loài vật này đã trở thành biểu tượng gắn liền với ngôi làng. Ngay từ cổng vào, hình ảnh chú dê trên tấm biển chào đón cũng như lời khẳng định rằng đây chính là vương quốc của loài dê.
4: Thực sự rất khác lạ. Tôi chưa từng đến nơi nào có dê đi lang thang khắp nơi như thế này. Chúng cứ tự nhiên làm mọi điều mình thích.
3: Đặc biệt, những túi thức ăn dành riêng cho dê luôn là mặt hàng bán chạy nhất, bởi hầu như du khách nào cũng muốn trực tiếp cho chúng ăn.
4: Tôi rất yêu động vật, vì vậy tôi đã tìm đến nơi này khi du lịch Pháp.
3: Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo nhiều thách thức. Lượng khách ngày càng đông khiến giao thông trong làng trở nên quá tải, ảnh hưởng đến không gian sinh sống của đàn dê. Vì vậy, chính quyền địa phương đã quyết định biến Le Lang d'Agde thành khu vực đi bộ vào ban ngày trong mùa du lịch cao điểm.
4: Chúng tôi muốn gìn giữ tinh thần vốn có của làng. Vì vậy, từ khoảng 3 đến 4 năm nay, xe ô tô không được phép đi qua Le Lang d'Agde từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
3: Nhờ chính sách này, đàn dê vẫn có thể tự do dạo bước trên những con đường lát đá như hàng chục năm qua. Còn du khách cũng có cơ hội tận hưởng bầu không khí thanh bình giữa thiên nhiên vùng Alpes. Giữa vô vàn điểm đến nổi tiếng của nước Pháp, Le Lang d'Agde không có những công trình đồ sộ hay các khu vui chơi hiện đại.
5: Niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08/2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15h15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.
6: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.

Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm chỉnh hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người,

0: một siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ, luôn tồn tại những nguy cơ đe dọa đến sự bình yên. Tội phạm hình sự ngày càng manh động, tội phạm ma túy không ngừng biến đổi phương thức thủ đoạn, tội phạm kinh tế lợi dụng những kẽ hở của cơ chế và công nghệ để trục lợi. Giữ vững an ninh trật tự cho thành phố hơn 10 triệu dân chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Ở tuyến đầu của cuộc chiến ấy là những người chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh ngày đêm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, giữ vững nền tảng bình yên để thành phố phát triển bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế tài chính khoa học công nghệ lớn nhất cả nước, đầu mối giao thương quan trọng của khu vực và quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ cùng tốc độ đô thị hóa nhanh đã đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Các loại tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, có sự liên kết liên tỉnh, xuyên quốc gia, lợi dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội. Trước yêu cầu đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới phương thức đấu tranh, tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, xây dựng thế trận phòng chống tội phạm toàn diện. Trong đó, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cảnh sát kinh tế là ba lực lượng chủ công, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh với tội phạm. Ở bất cứ đô thị lớn nào, tội phạm hình sự luôn là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Từ cướp, cướp giật, bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản đến các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tất cả đều đặt ra yêu cầu phải đấu tranh quyết liệt, nhanh chóng và chính xác. Đó cũng là mặt trận mà mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, truy xét đến cùng từng đối tượng, từng ổ nhóm phạm tội, không để tội phạm có cơ hội lộng hành. Thời gian qua, nhiều băng nhóm tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính hay công ty luật đã bị triệt phá. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khủng bố tinh thần, cưỡng ép, đe dọa người vay, gây mất an ninh trật tự trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự đã bóc gỡ nhiều đường dây hoạt động khép kín, xử lý các đối tượng cầm đầu và thu giữ số lượng lớn tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội, góp phần lập lại trật tự trên lĩnh vực tín dụng dân sự. Không chỉ đấu tranh với các băng nhóm có tổ chức, lực lượng cảnh sát hình sự còn liên tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Những vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng, sử dụng vũ khí nóng, các vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hay những vụ trọng án gây hoang mang trong dư luận đều được khẩn trương điều tra truy xét, bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn. Đằng sau mỗi chuyên án là nhiều ngày đêm bám sát địa bàn, lần theo từng dấu vết, huy động sức mạnh hiệp đồng giữa các lực lượng với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân. Để bóc gỡ những tổ chức tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, khép kín và được ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc hợp pháp, ngoài bản lĩnh và kinh nghiệm còn đòi hỏi tư duy điều tra hiện đại cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khi không đủ điều kiện để trả nợ thì người ta lẩn trốn và cái đối tượng lại uy hiếp đe dọa đến người thân của số con nợ này. Thì qua đó phòng cảnh sát hình sự cũng đã tiến hành đeo bám số đối tượng và đấu tranh triệt phá.

0: vào. Thông qua đó thì chúng tôi cũng đã xác lập mà bắt một số công ty với hình thức là đòi nợ thời với danh nghĩa là hợp pháp. Công ty thu hồi nợ, thực tế là bọn chúng là thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thì qua đó thì cũng đã chứng minh được các hành vi vi phạm theo cái điều luật Bộ luật hình sự để tiến hành khởi tố, bắt xử lý theo đúng quy định pháp luật.
1: Nếu tội phạm hình sự trực tiếp đe dọa sự an toàn của xã hội thì tội phạm ma túy lại âm thầm hủy hoại tương lai của cả một thế hệ. Trong bối cảnh hội nhập, hàng trăm kg ma túy bị thu giữ, nhiều đối tượng trong và ngoài nước bị bắt giữ, góp phần chặn đứng nguồn ma túy từ bên ngoài xâm nhập nội địa. Đáng lo ngại dễ dàng, đằng sau những chiến công ấy là sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an đấu tranh với tội phạm ma túy. Với sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, có những chuyên án kéo dài nhiều tháng, nhiều cán bộ phải hóa trang, bám địa bàn, mật phục xuyên đêm để chờ thời cơ phá án. Mọi quyết định đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm bắt giữ trọn ổ nhóm, thu giữ đầy đủ vật chứng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.
2: Yếu tố quyết định chúng tôi cũng phải xác định đó chính là cái yếu tố con người. Từng cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án đó là cái sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự hy sinh thầm lặng cũng như là sự dũng cảm mưu trí của từng cán bộ chiến sĩ. Trong thời gian dài có những chuyên án kéo dài là hàng tháng và thậm chí hàng năm để chúng tôi có thể bóc tách từng lớp, từng phân tầng vai trò, nhiệm vụ cũng như phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong chuyên án. Với tinh thần là chúng tôi không chỉ bắt xử lý những cái mắt xích trong vụ án, chuyên án mà là phải lần theo cái dòng chảy ma túy để có thể là xử lý triệt để đến các đối tượng chủ mưu cầm đầu, bóc gỡ những ông trùm, bà trùm và thậm chí là yếu tố xuyên quốc gia. Chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng của chức năng có liên quan để xử lý triệt để các đối tượng cầm đầu, đồng thời với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như ban giám đốc công an thành phố thì lần theo dòng chảy ma túy thì chúng tôi xử lý đến cả các đối tượng trung gian, người sử dụng, người nghiện để xử lý triệt để toàn bộ cái đường dây cho tội phạm.
1: Nếu tội phạm hình sự và ma túy trực tiếp đe dọa cuộc sống của người dân thì tội phạm kinh tế lại âm thầm làm thất thoát nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố. Với phương châm không bỏ lọt tội phạm, không bỏ sót tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM đã tập trung đấu tranh với nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nổi bật là đại án tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Từ những dấu hiệu vi phạm ban đầu trên địa bàn TP HCM, vụ án từng bước được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Làm rõ hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và nhiều sai phạm có tính hệ thống trong hoạt động đăng kiểm. Thành công của chuyên án không chỉ góp phần xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng mà còn siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước trên lĩnh vực đăng kiểm. Song song với đó, nhiều đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, thành lập doanh nghiệp ma, buôn lậu vàng, ngoại tệ và hàng hóa qua biên giới cũng lần lượt bị triệt phá. Bằng việc kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với phân tích dữ liệu tài chính, lực lượng cảnh sát kinh tế từng bước bóc gỡ các phương thức phạm tội ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và lành mạnh. Đằng sau mỗi vụ án là sự kiên trì của những cán bộ làm việc với hồ sơ, chứng từ và dữ liệu điện tử để lần tìm sự thật, thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước và xử lý đúng người, đúng hành vi phạm tội. Mỗi vụ án kinh tế đều liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều tổ chức và nhiều địa phương. Vì vậy, quá trình điều tra luôn đòi hỏi sự khách quan, thận trọng, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
3: Chúng tôi đã rất là chú ý hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng cảnh sát kinh tế cũng như công an cấp xã triển khai nhiều các cái chuyên đề trọng tâm như là các cái chuyên đề về xử lý vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực xâm phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm trong lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả và buôn lậu, chuyên đề về kho bãi, chuyên đề về lĩnh vực đa dạng sinh học và tài nguyên. Bên cạnh

0: Đó thì các cái nội dung chúng tôi cũng tập trung vào một số các cái hành vi vi phạm pháp luật mà lãnh đạo bộ cũng như là lãnh đạo công an thành phố là quan tâm chỉ đạo, như là các cái tội phạm và các cái vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi lừa đảo trong cái xuất khẩu lao động cũng như là cái đầu tư để cấp thẻ visa và thẻ xanh của các cái quốc gia Mỹ và châu Âu.
1: Mỗi lực lượng đảm nhiệm một mặt trận khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên của thành phố. Từ thực tiễn đấu tranh với từng loại tội phạm, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày làm trong sạch địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, đấu tranh, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của công an cơ sở. Từng tuyến, từng địa bàn trọng điểm được rà soát, từng ổ nhóm, từng loại tội phạm được phân tích đánh giá để xây dựng phương án đấu
2: là cái sự lan tỏa và được cái sự ủng hộ tin yêu của nhân dân trong thành phố.
3: 45 ngày đêm này là cái tổng thể để các lực lượng từ hình sự, ma túy, cảnh sát kinh tế tập trung làm, nhận diện để làm. Cái nào trước đây chúng ta chưa làm được thì bây giờ chúng ta phải làm. Làm là chúng ta phải củng cố và xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đấy, để chi? Giúp cho người dân nâng cao ý thức và nhận thức được rõ là càng ngày người dân càng phải chấp hành hơn về pháp luật do nhà nước quy định.
1: Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng để Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Công an thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ và thích ứng nhanh với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Việc đầu tư đồng bộ về con người, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và chuyển đổi số đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong công tác dự báo, quản lý địa bàn và xử lý các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở. Đó cũng là nền tảng để lực lượng công an thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn phát triển mới.
4: Tôi biết các chiến sĩ phải gồng mình không kể ngày đêm, làm việc gấp ba sức của mình, hy sinh rất nhiều thời gian cũng như tình cảm gia đình, thậm chí cả tính mạng để bám chặt đối tượng, đối phó những tình huống nguy hiểm, trực diện với tội phạm manh động, sẵn sàng chống đối. Dù trong hoàn cảnh nào, các chiến sĩ vẫn hoàn thành nhiệm vụ phá án và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên được giao. Tôi rất hạnh diện với lực lượng công an nơi thành phố tôi đang ở.
1: Giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ môi trường ổn định để thành phố phát triển. Hành trình ấy sẽ còn nhiều khó khăn thách thức đối với lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh. Song với bản lĩnh được tôi luyện qua thực tiễn, với tinh thần chủ động đổi mới và quyết tâm xây dựng lực lượng theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: đó là Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi đào tạo huấn luyện những con người sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên tổ quốc. Là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được giao nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn cứu hộ các tình huống cấp bách. Với sứ mệnh và nhiệm vụ đặc biệt như vậy, nên địa điểm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng chống khủng bố được lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định đặt tại vùng rừng núi Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
1: Chúng tôi luôn lấy cái tình huống thực tế để làm sao rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có cái tính kỷ luật, cái ý chí, cái bản lĩnh, đặc biệt là cái sự nhanh nhẹn trong tác chiến. Vì mỗi một cái nhiệm vụ nó có một cái tính chất khác nhau, cái đối tượng đấu tranh khác nhau và cái đối tượng đấu tranh đặc biệt nguy hiểm. Cho nên khi đối mặt với lại, vì vậy mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả cái một cái nền tảng thể lực. Và nữa là cái kỹ năng về sử dụng vũ khí, sử dụng công cụ trợ và thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Đó, hai nữa là cái rèn luyện ở đây chúng tôi đòi hỏi đó là cái tính kỷ luật rất cao. Mỗi một nội dung huấn luyện, mỗi một bài tập huấn luyện thì không có lơ là và xác định đó là một cái thực chiến thì mới vượt qua được.
2: Rất nhiều những cái nội dung chương trình huấn luyện rất là đặc biệt và nâng cao. Do vậy thì đối với cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã phải rèn giũa hàng ngày, đặc biệt là đối với các cái nội dung mà mang tính cụ thể thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt và sẽ động viên cán bộ chiến sĩ để bất cứ cái nhiệm vụ nào mà chúng tôi đưa ra huấn luyện thì mọi cán bộ chiến sĩ đều phải hoàn thành mục tiêu là 100%.
0: Ở nơi khắc nghiệt ấy, nơi từng mét đất, từng con dốc, từng vũng bùn đều thấm đẫm mồ hôi, máu và cả niềm kiêu hãnh của những người thầy không cầm phấn trắng bảng đen mà tay họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này, bởi ở đây họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa, cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Họ chỉ dạy cho chiến sĩ kỹ thuật tác chiến, dạy cách giữ hơi thở khi

0: bao vây, cách phá vòng vây trong đêm ẩm ướt, cách phối hợp mũi tấn công trong tình huống có nhiều đối tượng và địa hình phức tạp, đến cả việc treo gạch lên súng, một bài tập tưởng vô nghĩa, lại là luyện khả năng tĩnh lặng, tập trung tuyệt đối khi bị nhiễu bởi tiếng ồn, ánh lửa, khói bom. Mỗi bài tập, mỗi thao tác của người thầy mang trên mình màu áo và sứ mệnh đặc biệt ấy là kết tinh của kinh nghiệm trận mạc, là sự chuyển giao từ chiến trường vào thao trường, nơi người lính học cách phản ứng nhanh trong hiểm nguy, làm chủ bản thân trong tình huống khẩn cấp và rèn thần kinh thép giữa tiếng súng và khói lửa.
1: Bản thân tôi đã từng công tác ở đội đặc nhiệm, thì quá trình luyện tập cũng như đã thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ trên cương vị là một cán bộ huấn luyện, thì bản thân cũng rất vinh dự được chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân cũng như là các bài tập đã được các nước bạn trao đổi cũng như đã hướng dẫn. Thì những bài tập cũng như là những thực tế đã từng trải qua cũng áp dụng và cũng trao đổi với học viên để qua đó có thể sáng tạo ra những bài tập mới cũng như là những kỹ thuật, những động tác mà nó sát với thực tế cũng như yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
2: Trong quá trình làm nhiệm vụ cũng như là học tập ở thao trường, dù nó rất là mệt, rất là khổ nhưng mà qua rèn luyện thì dần hòa nhập và thích nghi hơn.
3: Ở đây chúng tôi vì là có hai cái chức năng. Cái chức năng đó là chức năng tổ chức huấn luyện và chức năng chiến đấu. Tức là mỗi một cán bộ huấn luyện ở đây là đều là một chiến đấu viên, đều là một người nếu khi có yêu cầu nhiệm vụ đều phải ra quân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà để huấn luyện được chiến sĩ thì trước hết người cán bộ huấn luyện phải là chiến sĩ mà là phải chiến sĩ thực sự giỏi.
0: Đây là thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật theo một tình huống giả định phục kích, truy bắt đối tượng trong nhà cao tầng trên địa bàn rừng núi. Bài huấn luyện phục vụ mục tiêu tác chiến tổng hợp, phù hợp với địa hình địa lý đặc thù của Việt Nam. Bài tập này không phải để biểu diễn mà mang hơi thở của chiến trường thật. Mọi động tác được tính toán tỉ mỉ, mọi pha xử lý đều chính xác tuyệt đối. Và để có được vài phút thao diễn hoàn hảo ấy là hàng nghìn giờ mồ hôi và kỷ luật. Bởi bất cứ lúc nào, họ cũng có thể trở thành mũi xung kích trong các tình huống thật. Từ những vụ khủng bố ở Đắk Lắk đến các chuyên án bắt giữ tội phạm nguy hiểm, sự bình tĩnh, chính xác và kỷ luật được hình thành từ chính thao trường khắc nghiệt này. Bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng là những buổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh tâm lý, giúp học viên vững vàng trong mọi tình huống thực tế. Ở đó, người thầy không chỉ dạy cách bắn, cách đánh, mà dạy cách nghĩ, cách giữ bình tĩnh, cách nhìn toàn cục trong mọi tình huống và cùng phân tích từng phương án tác chiến, vẽ lại đường di chuyển, hướng tấn công, góc bắn. Chính vì thế, mỗi ví dụ không chỉ đến từ giáo trình, mà từ chính hơi thở của thực tiễn chiến đấu, từ sự từng trải và kết tinh của cả một đời trận mạc của những người lính bước ra từ lửa đạn.
4: Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện học viên các nội dung triệt phá những đối tượng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đối với nội dung huấn luyện thể lực thì chúng tôi huấn luyện trên mọi địa hình, đầm lầy, sông nước và đặc biệt là nội dung đầm lầy chúng tôi sẽ huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ không kể những ngày hè nắng nóng và những gia quân thực hiện nhiệm vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được khi cấp trên giao.
0: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là nền móng cho những chiến công ngày mai.
5: Mẹ à! Mẹ! Mẹ à! Mẹ à, làm ơn đi! Chờ còn một chút nữa thôi, xin mẹ đó, con về rồi đây!
6: Con hãy gần gũi với Obo Kaseret. Con sẽ biết tất cả những điểm yếu của ông ta. Đó chính là cách duy nhất để khiến ông ta phải trả giá.
7: Cái chết của Trương Hoàng Quai và Lưu Tuấn Kiệt bề ngoài là hai vụ tai nạn khác nhau, nhưng trên thực tế lại là một vụ án mưu sát liên hoàn. Lúc đầu chúng ta cứ tưởng hung thủ là Manh Tiêu, tới khi có phát hiện mới, tìm được Từ Liệt Cương. Nhưng đáng tiếc, Từ Liệt Cương cũng đã chết, cho nên bây giờ mũi giáo đang chỉ về hướng hung thủ giết chết Từ Liệt Cương.
8: Nói rất đúng.
9: Đón xem tập 4 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.

0: Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi chính là vị anh hùng trong lời tiên tri, ông ấy sẽ giúp ngươi rèn một thanh kiếm đúng theo ý của ngươi.
1: Tốt,
2: ngươi về đi, ta không thể rèn kiếm cho ngươi đâu.
0: Ông Kitsu, xin hãy giúp vị anh hùng trong lời tiên tri.
2: Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Thậm chí chính bản thân của ngươi cũng không tin chắc rằng hắn ta chính là vị anh hùng đó. Làm sao ta có thể tin? Chỉ có một người có gương mặt giống với Hiran mà thôi.
1: Tôi không cần phải tin. Tôi chỉ cần ông rèn giúp tôi một thanh kiếm mà thôi. Một thanh kiếm với đủ sức mạnh có thể khiến Shinhon trọng thương giống như trước.
2: Tại sao ngươi muốn rèn kiếm? Vì sức mạnh à?
1: Tôi không hề nghĩ sẽ dùng sức mạnh đó để làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn bảo vệ người mà tôi yêu thương mà thôi.
3: Trước những lời lẽ đanh thép của Chris, liệu thợ rèn Kitsu có giúp anh rèn được thanh kiếm như trong truyền thuyết? Đón xem tập 20 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, tháng 7, tháng của tri ân và lòng biết ơn trên khắp cả nước.
2: Lo lắng vì cái chiến dịch này rất là lớn, diễn ra ở rất nhiều chiến khu, chiến trường và ở nhiều địa điểm khác nhau. Cho nên là không...

0: Có những khoảnh khắc mà ngay cả những người nhiều năm làm báo cũng khó giấu được cảm xúc. Đó là khi dưới từng lớp đất, những di vật của người lính dần hiện ra sau gần 6 thập kỷ. Mỗi kỷ vật không chỉ là chứng tích của chiến tranh mà còn là một phần ký ức được đánh thức, giúp lịch sử trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.
1: Cái sự kiện này nó trở thành một cái lát cắt và nó cụ thể hơn. Nó trực tiếp nó nói đến cái sự khốc liệt của cái chiến dịch Tết Mậu Thân 68 đó. Là vì các anh còn rất là trẻ, còn rất nhiều những cái mơ mộng, những cái mà thanh xuân của mình và đã ngã xuống tại đây. Những cái lúc khoảnh khắc đó, không chỉ tôi mà rất nhiều người là không cảm giấu được cái cảm xúc.
0: Không chỉ phản ánh kết quả tìm kiếm, ANTV còn
1: kịp thời là chuyển tải tới bạn đọc, tới khán giả cũng như là đồng bào để chung tay chia sẻ những cái niềm vui ngoài cái việc khán giả quan tâm, nhân dân quan tâm về cái việc quy tập mộ hài cốt liệt sĩ thì còn là cung cấp những cái thông tin đáng quý để cơ quan chức năng có thể là từ đấy để nghiên cứu và tìm ra cơ sở để có thể là có những cái thông tin chính xác hơn để tiếp tục mở rộng các cái việc tìm kiếm.
0: Trên hành trình 500 ngày đêm, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng làm nhiệm vụ, kịp thời phản ánh diễn biến từ hiện trường, lan tỏa những giá trị nhân văn của chiến dịch, để hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình nhận được sự chung tay của toàn xã hội.
2: Thưa quý vị, có những hành trình được viết nên bằng những bước chân lặng lẽ của những người đi tìm đồng đội và cũng có những hành trình được kể lại bằng nghệ thuật để những chiến công thầm lặng tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ.
3: Sau gần 2 tháng ghi hình tại nhiều địa phương, bộ phim Kế hoạch CM12 đã khép lại chặng quay đầu tiên. Phía sau từng khuôn hình là biết bao câu chuyện về sự tận tâm, nỗ lực của cả ekip trong hành trình tái hiện một chuyên án lịch sử đặc biệt của lực lượng công an nhân dân.
2: Để ghi lại dấu mốc quan trọng đó, Điện ảnh Công an Nhân dân vừa tổ chức buổi triển lãm đặc biệt cùng chương trình ký tặng sách ảnh và giao lưu cùng ekip sản xuất cũng như diễn viên tham gia bộ phim.
3: Đây là dịp nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra kỳ vọng về một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật và nhân văn khi ra mắt khán giả.

0: Buổi triển lãm ảnh và ký tặng sách tại thành phố Hồ Chí Minh trưng bày những khoảnh khắc hậu trường đắt giá để khép lại hành trình hơn 7 tháng kể từ khi tổ chức tìm kiếm bối cảnh, diễn viên, chỉnh sửa kịch bản cho tới 48 ngày ghi hình đầy nỗ lực của toàn bộ ekip phim kế hoạch CM12.
1: Rồi nhìn lại những cái bối cảnh của mình thì cảm thấy rất hấp dẫn.
2: Đối với em thì bản thân em đây cũng là lần đầu tiên em được biết, cho nên em rất là muốn tất cả mọi người, không chỉ là các anh chị ekip hoặc là những người làm phim không, mà là toàn khán giả, để mọi người cùng có một cái tinh thần tự hào và biết ơn với các chú, các bác, những người đã hy sinh rất là nhiều.
0: Từ giai đoạn tiền kỳ tới công tác nghiên cứu, xây dựng kịch bản, khảo sát bối cảnh, tuyển chọn diễn viên, đến quá trình ghi hình bộ phim kế hoạch CM12 diễn ra liên tục từ ngày 2 tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2026. Mọi dấu mốc được ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm cao của những người làm phim trong việc tái hiện một chuyên án lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh.
3: Ví dụ như là khi mà mình quay trong rừng nước đi, thì anh em đi vài bước chân dưới bùn thôi là đã cảm thấy khó khăn. Thì các bác suốt bao nhiêu năm trời đi lội mấy km đường bùn lầy và mũi vắt khó khăn thì các bác vẫn chịu được và vẫn vượt qua để thực hiện được cái chuyên án thành công. Cái điều mà động lại lớn nhất trong mình và các anh em trong ekip là một cái sự xúc động và coi đó là cái động lực để cố gắng vượt qua và hoàn thành bộ phim.
0: Buổi triển lãm và ký tặng sách về hành trình tiền kỳ ghi hình phim kế hoạch CM12 không chỉ có ý nghĩa tổng kết mà còn mở ra chặng đường mới để tác phẩm bước vào giai đoạn hậu kỳ, hoàn thiện từng khuôn hình, từng thước phim giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật và nhân văn, là kim chỉ nam của điện ảnh công an nhân dân khi sáng tạo tác phẩm phim ảnh phục vụ khán giả.
4: Chúng tôi sẽ cố gắng mang những nhân vật có thật trong các cái chuyên án của lực lượng công an nhân dân để mọi người có thể biết là các anh, các chú, các cô, các chú, các bác ngày xưa đã chiến đấu như thế nào. Và chúng tôi cũng hy vọng là sau chuyên án CM12 thì chúng tôi có thể làm được

0: phim khác, những chuyên án khác hay hơn, hấp dẫn hơn, để làm sao để mỗi người dân đều có thể biết về những chiến công của cha anh đã đi trước và những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc nó khó khăn như thế nào.
1: Phim dài tập Kế hoạch CM12 tập trung khai thác những tình tiết chưa từng công bố đầy kịch tính của lực lượng an ninh Việt Nam với các tổ chức phản động lưu vong. Bối cảnh bộ phim trải rộng không chỉ địa bàn tỉnh Cà Mau mà còn nhiều tỉnh thành trong nước và nước ngoài. Với nội dung tôn vinh sự mưu lược, lòng dũng cảm và tinh thần hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa công an và nhân dân, cùng những tình tiết gây cấn hấp dẫn từ diễn biến có thật của Kế hoạch, chắc chắn bộ phim sẽ thu hút khán giả khi được phát sóng.
2: Từ những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng điện ảnh, chúng ta trở lại với những vụ án có thật, những chuyên án được lực lượng công an khám phá bằng bản lĩnh, sự mưu trí và quyết tâm đấu tranh với tội phạm.
3: Trong số phát sóng tới của chương trình Hồ sơ vụ án, khán giả sẽ theo dõi quá trình điều tra vụ án hai đối tượng người nước ngoài dụ dỗ, khống chế rồi cướp số tiền lớn của một phụ nữ đồng hương ngay tại Việt Nam. Đây là vụ án được lực lượng công an nhanh chóng điều tra truy bắt chỉ sau chưa đầy 24 giờ.
2: Làm thế nào để truyền tải một vụ án có thật lên màn ảnh một cách chân thực và hấp dẫn? Mời quý vị cùng với chúng tôi đến với những chia sẻ của ekip thực hiện chương trình ngay sau đây.
4: Chỉ từ một cuộc hẹn được kết nối qua ứng dụng WeChat, một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tinh vi đã được các đối tượng dàn dựng. Vụ án sẽ được tái hiện trong số phát sóng mới của Hồ sơ vụ án với tên gọi Cuộc hẹn trên WeChat. Đằng sau những tình tiết kịch tính là cả một quá trình nghiên cứu hồ sơ, tiếp cận tư liệu và chắt lọc chi tiết để truyền tải một vụ án có thật đến với khán giả.
5: Vụ án này nó có cái yếu tố phức tạp của yếu tố người nước ngoài, các đối tượng đã lợi dụng chính.
4: Các nền tảng mạng xã hội ngày càng trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
5: Các điều tra viên, cán bộ cũng như là lãnh đạo đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích, các cái tài liệu để chúng tôi có thể thực hiện được chương trình một cách là bài bản và đúng với thực tế để tôn trọng cái tính chất khách quan của vụ án. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là cái vụ án này có yếu tố người nước ngoài, rồi là cái quá thì các cái nạn nhân cũng là nước ngoài thì nó sẽ gặp rào cản về cái ngôn ngữ. Sau khi mà được trả lại toàn bộ tài sản thì nạn nhân đã được trở về nước, thì việc mà tiếp cận với nạn nhân thì nó rất là khó khăn.
4: Từ hồ sơ điều tra đến tác phẩm truyền hình luôn là một khoảng cách đòi hỏi sự cân bằng. Mỗi cảnh quay đều được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan, đồng thời lựa chọn cách thể hiện phù hợp để khán giả dễ theo dõi mà vẫn giữ nguyên bản chất của vụ án. Đây cũng là điểm tạo nên sức hấp dẫn riêng của hồ sơ vụ án trong nhiều năm qua.
5: Tôi cũng nghiên cứu kỹ các cái mốc thời gian, các cái bối cảnh, các cái diễn biến tâm lý của các cái đối tượng cũng như là nạn nhân để thực hiện sao cho nó vừa có yếu tố chân thực và đảm bảo được cái tính khách quan của vụ án. Bên cạnh việc tái hiện cái quá trình phạm tội của các đối tượng thì chúng tôi cũng dành cái phần lượng thời gian để nói về quá trình kiên trì bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ trinh sát cũng như là cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh trong quá trình mà đấu tranh để triệt phá cái vụ án này.
4: Phía sau mỗi chương trình là mong muốn đưa những vụ án có thật đến gần hơn với công chúng, không chỉ để kể lại hành trình đấu tranh của lực lượng công an mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Hồ sơ vụ án Cuộc hẹn trên WeChat sẽ lên sóng ANTV trong tháng 8. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này của chúng tôi.
3: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ. Và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bạn quán, đất nước hòa bình.
1: Lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe và trên các tuyến giao thông.
2: Vào cuối tháng 7 này tại Busan, Hàn Quốc.
1: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là
3: xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập chuỗi công ty cổ phần công nghệ và đầu tư, xây dựng mạng lưới đa cấp nhiều tầng, tạo lập giá trị ảo cho đồng tiền số để lừa đảo hơn 3.000 bị hại. Một đường dây tiền ảo vừa bị công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá. Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã thành lập 4 công ty, tạo vỏ bọc hợp pháp được quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mai là cựu giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Trà Vinh cũ. Quá trình công tác, Mai để xảy ra sai phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm 2022, Mai bị Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh cũ tuyên phạt 5 năm tù về tội tham ô tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, từ tháng 3 năm 2025 đến nay, Mai liên tục sử dụng mạng xã hội, đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức cá nhân. Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp, Tòa án Nhân dân khu vực 9 mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Thảo, ông gửi cho Duyên. Nam đã bàn bạc với Duyên và Thanh giăng bẫy, hẹn người này đến xã Nhân Hội để cướp tài sản. Rạng sáng ngày 5 tháng 7, khi anh này đến điểm hẹn,

Nam dùng dao, Thanh dùng gậy ba khúc tấn công gây thương tích rồi cướp xe mô tô tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương truy xét bắt giữ cả ba đối tượng. Tại thôn 4 Ninh Hiệp, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 33.670 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết trên 4 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị, vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ khiến cho nhiều người thương vong vào sáng ngày 17 tháng 7, không chỉ để lại nỗi đau cho các gia đình nạn nhân mà còn khiến cho dư luận cả nước bàng hoàng. Chỉ ít giờ sau vụ việc thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả, đồng thời siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách.
1: Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách. Bởi phía sau mỗi chuyến xe là sự an toàn, tính mạng của hàng chục con người.
2: Vụ lật xe khách trên cao tốc khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, không chỉ để lại nỗi đau cho các gia đình nạn nhân. Không ít ý kiến cư dân mạng bình luận, bày tỏ sự đồng cảm với những gia đình phải nhận tin dữ trong đêm, đồng thời gửi lời cầu mong những người bị thương sớm bình phục. Theo nhiều cư dân mạng, phía sau mỗi con số thống kê về người tử vong hay bị thương là những gia đình mất đi người thân, là những đứa trẻ mất cha mẹ, là những người già mất đi chỗ dựa. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là khắc phục hậu quả mà còn là phải ngăn chặn để những thảm kịch tương tự không tiếp tục xảy ra. Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, mong những người bị thương sớm bình phục. Mỗi vụ tai nạn là quá nhiều nước mắt, không ai muốn người thân mình mãi mãi không trở về sau một chuyến xe. Cao tốc sinh ra để rút ngắn khoảng cách chứ không phải để rút ngắn mạng sống. Cứ sau mỗi vụ tai nạn như thế này, ai còn dám đặt niềm tin vào các nhà xe? Bên cạnh sự tiếc thương, rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự đồng tình với việc Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Theo cộng đồng mạng, sau mỗi vụ tai nạn nghiêm trọng đều cần nhìn thẳng vào nguyên nhân để có giải pháp căn cơ, thay vì chỉ dừng lại ở việc xử lý hậu quả. Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vận tải, siết chặt điều kiện kinh doanh, kiểm soát lái xe và phương tiện được cho là những yêu cầu cần thiết nhằm đưa hoạt động vận tải trở về đúng kỷ cương. Tai nạn nào cũng để lại bài học, quan trọng là phải thay đổi sau bài học đó. Ủng hộ thì nhiều nguy cơ có thể được phát hiện từ sớm thay vì chỉ xử lý sau khi tai nạn đã xảy ra. Nhiều ý kiến cũng đề xuất cần xử lý nghiêm cả doanh nghiệp nếu buông lỏng quản lý lái xe hoặc cố tình giao xe khi không bảo đảm điều kiện an toàn. Không chỉ xử lý tài xế mà doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm. Camera, hộp đen lắp rồi thì phải khai thác dữ liệu thường xuyên. Mong rằng đợt ra quân này sẽ làm triệt để tận gốc, xử lý nghiêm cả những người buông lỏng quản lý, bảo kê cho xe dù bến cóc, có như vậy mới lấy lại được niềm tin của nhân dân. Cư dân mạng cũng cho rằng người dân cần lựa chọn những nhà xe uy tín, chấp hành việc thắt dây an toàn khi được trang bị, đồng thời mạnh dạn phản ánh khi phát hiện tài xế có biểu hiện chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại hoặc vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Bởi mỗi phản ánh kịp thời của hành khách đều có thể góp phần ngăn chặn những nguy cơ mất an toàn. Vì sự an toàn trên mỗi chuyến xe không chỉ phụ thuộc vào người cầm lái mà cả nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, lái xe và cả hành khách để mỗi chuyến xe đều an toàn, không còn những tai nạn đau lòng.
1: Chương trình An ninh toàn cảnh tiếp tục với những...
0: Còn tại Trung Quốc, vườn thú Bắc Kinh đã chính thức đưa vào hoạt động khu phức hợp gấu trúc mới hiện đại, thu hút hàng nghìn du khách đổ về trải nghiệm ngay trong ngày đầu mở cửa. Mở cửa từ 7 giờ 30 phút sáng, khu nhà mới lập tức chứng kiến dòng người xếp hàng dài. Có du khách thậm chí đã túc trực từ 4 giờ sáng chỉ
1: người. Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn tại Hội nghị AI Thế giới vừa được khai mạc. Sự kiện đã ghi dấu bước tiến lớn của Trung Quốc khi chỉnh làng hơn 300 sản phẩm AI mới. Nổi bật là các dòng robot hình người có khả năng đi lại, trò chuyện và phối hợp khéo léo với con người. Ngành công nghiệp AI đang dịch chuyển mạnh mẽ từ các mô hình ngôn ngữ lớn sang
0: cách xếp khóa sổ thông thường, độc giả sẽ định vị sách qua ứng dụng chuyên dụng Duo, giúp kích thích việc tự do khám phá.

0: và tạo ra những mối liên hệ sâu chuỗi giữa các tác phẩm nghệ thuật. Đỉnh Olympus huyền thoại, nơi ngự trị của 12 vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, đang chuẩn bị bước vào cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử tại kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vào cuối tháng 7 này tại Busan, Hàn Quốc. Người dân Hy Lạp kỳ vọng là ngọn núi cao nhất của đất nước sẽ chính thức được vinh danh là Di sản Thế giới về cả văn hóa lẫn thiên nhiên.
1: Cao hơn 2.900m so với mực nước biển, đỉnh Olympus không chỉ là biểu tượng tự nhiên mà còn là cội nguồn của những sử thi ngút ngàn. Phái đoàn Hy Lạp đã đệ trình hồ sơ lên UNESCO từ năm 2014 nhưng chưa thành công. Lần này, chính quyền và người dân địa phương kỳ vọng sự hòa quyện độc đáo giữa kỳ quan thiên nhiên và kho tàng văn hóa đồ sộ dưới chân núi, nơi có thành phố cổ Dion, sẽ giúp Olympus giành được vị thế xứng đáng trên bản đồ di sản toàn cầu.
2: Olympus là cuộc sống của chúng tôi. Đó là nơi chúng tôi lớn lên và nhìn thấy mỗi ngày. Ngọn núi mang trong mình huyền thoại, lịch sử, đa dạng sinh học, vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục và ý nghĩa văn hóa to lớn. Việc được UNESCO công nhận sẽ là một dấu mốc vĩ đại vượt qua phạm vi địa phương và cả biên giới quốc gia.
0: Xe từ 2 đến 4 tháng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe vì hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.
3: Vâng, có thể thấy rằng nhường đường cho xe ưu tiên nói chung, xe cấp cứu nói riêng không chỉ là quy định bắt buộc của pháp luật mà còn phản ánh ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.
4: Đây là hình ảnh ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 15 tháng 7 năm 2026 trên tuyến quốc lộ 4C, đoạn đèo dốc từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ. Chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc đang chở một bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não nguy kịch hướng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Thế nhưng, suốt chặng đường hẹp dài gần 2 km, lối đi của chiếc xe ưu tiên bị cản trở bởi một chiếc ô tô 7 chỗ. Bất chấp còi đèn liên tục từ phía sau, tài xế xe con vẫn giữ nguyên hướng di chuyển mà không nhường đường. Lời giải trình, bật nhạc quá lớn trong cabin nên không nghe thấy còi từ lái xe sau đó, đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
5: Tôi là người tham gia giao thông. Khi mà gặp tín hiệu của xe cứu thương là dù rất là đang vội hay là đường đông thì tôi cũng lúc nào cũng thế là tạt vào lề đường để mà nhường đường cho xe cứu thương. Tuy nhiên trong quá trình tham gia giao thông là tôi cũng bắt gặp một số cái trường hợp là vẫn đi thong dong trên ngay đầu xe ưu tiên, thậm chí đặc biệt là rơi vào một số những bạn trẻ còn vượt lên cả xe cứu thương. Tôi không đồng tình với những hành vi đó.
6: Mình thấy cái trường hợp mà rất là nhiều người dân thờ ơ với việc là xe cấp cứu có còi rồi có tín hiệu đèn để xin nhường đường trong những cái trường hợp rất là nguy cấp thì nhiều người thờ ơ dù là trong giờ cao điểm hay là ngoài giờ cao điểm, bởi vì mặc dù là ai cũng bận rộn cả nhưng mà mọi người nên hiểu là cứu một mạng người thì rất là quan trọng và cái xe cấp cứu đã bật còi, bật đèn để xin tín hiệu nhường đường như vậy thì tức là người ta đang giành giật từng phút một để giành lại sự sống cho người bệnh ngồi ở trong xe, thì mình cảm thấy là mọi người nên nâng cao ý thức khi mà mọi người tham gia giao thông.
4: Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Tuyên Quang đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, hành vi cố tình cản trở xe ưu tiên không đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông thông thường mà hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
7: Thứ nhất là chúng ta cần phải thấy rằng là hành vi cố tình cản trở xe cứu thương để đưa người đi cấp cứu thì chắc chắn nó là một hành vi vi phạm pháp luật rồi. Và ngoài cái vi phạm pháp luật ra thì nó còn vi phạm đạo đức. Và cái việc cản trở này ấy, thì cũng đã được quy định rất là rõ ở trong cái luật về an toàn giao thông đường bộ, cụ thể là quy định tại khoản 5 điều 27 thì luật đã quy định rất rõ rằng là những cái người tham gia điều khiển giao thông đường bộ thì phải có trách nhiệm nhường đường cho xe ưu tiên, trong đó thì xe cấp cứu được coi là xe ưu tiên. Và nếu như người điều khiển phương tiện giao thông cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên, cụ thể đây là xe cấp cứu, thì hoàn toàn có thể xem xét trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
4: Thực tế, vụ việc ở Tuyên Quang không phải là cá biệt. Nhìn rộng ra các cung đường Việt Nam, hành vi cản trở xe ưu tiên đang diễn ra hàng ngày như một thực trạng đáng báo động. Áp lực của những chuyến xe giành giật sự sống ấy là điều mà những người lái xe cấp cứu tại Bệnh viện 198 Bộ Công an thấu hiểu hơn ai hết. Nhiều năm gắn bó với vô lăng xe cấp cứu, len lỏi qua từng điểm nghẽn giao thông của

0: đô Hà Nội, anh Tạ Minh Cường đã trải qua nhiều lần bất lực.
1: Trên đường tham gia chở cấp cứu bệnh nhân thì cũng gặp trường hợp là trên đường là nhiều người tham gia giao thông là cũng không nhường đường cho xe ưu tiên. Và đặc biệt là khi không nhường đường cho xe ưu tiên cấp cứu thì là cũng ảnh hưởng đến công tác cấp cứu bệnh nhân. Qua công tác mà cấp cứu bệnh nhân thì phải đặc biệt là đảm bảo công tác cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.
0: Chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật là cần thiết, nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ nếu ý thức của người tham gia giao thông không thay đổi. Nhường đường cho xe cứu thương không chỉ là tuân thủ luật lệ, đó còn là thước đo đạo đức và sự tử tế giữa con người với con người. Nhường một lối đi nhỏ hôm nay không làm chúng ta chậm bao nhiêu, nhưng nó lại thắp lên cơ hội sống cho nhiều người.
2: Thưa quý vị, sau 6 tháng triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều chuyển biến tích cực đã bước đầu được ghi nhận. Nhận thức về vai trò của văn hóa tiếp tục được nâng lên, một số địa phương đã chủ động xây dựng không gian sáng tạo, số hóa di sản, phát triển sản phẩm văn hóa và huy động doanh nghiệp, cộng đồng tham gia.
3: Tuy nhiên, trong bài phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khoảng trống cần sớm khắc phục, đồng thời yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển.
4: Giữa đời sống thực, đời sống của toàn dân tộc không chỉ có đời sống văn hóa, với cái đời sống ở trên không gian số, với cái việc mà lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia, đấy là một cái trục tuyến rất quan trọng. Cái trục tuyến thứ hai mà chúng tôi rất mong đợi cần được nhấn mạnh trong các quyết sách chiến lược của nhà nước nhiều năm nay ấy, đấy là cái trục tuyến công nghiệp văn hóa. Bởi vì nếu không có cái sự phát triển công nghiệp văn hóa một cách đột phá thì toàn bộ cái sự nghiệp công nghiệp văn cái sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam ấy, chúng ta chưa có được cái đòn bẩy phù hợp trong cái kỷ nguyên số cũng như trong điều kiện cơ chế thị trường.
5: Thưa giáo sư, trong 3 chuyển dịch được nhắc đến trong bài phát biểu thì có đến 2 yêu cầu về việc là phải thay đổi tư duy mạnh mẽ liên quan đến phát triển văn hóa và phương thức quản trị. Vậy thì rõ ràng là thay đổi tư duy luôn là một trong những điều kiện tiên quyết để có thể phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay, phải không thưa giáo sư?
4: Cái chuyển đổi mới về tư duy bao giờ cũng quan trọng nhất, bởi vì đấy chính là cái tư duy chiến lược, cái quan niệm đối với toàn bộ sự nghiệp văn hóa. Thế thì cái chuyển dịch về tư duy thứ nhất ấy, là không khu biệt văn hóa chỉ là công việc của người làm văn hóa. Đương nhiên những người trực tiếp ở trên trận địa văn hóa như là các văn nghệ sĩ, như là các nhà xuất bản, như là các nhà nghiên cứu, như là các nghệ nhân, nghệ sĩ thì bao giờ cũng quan trọng nhất. Thế nhưng mà cái sự nghiệp phát triển văn hóa, cái đường lối văn hóa mới của Đảng nó phải thấm sâu vào hoạch định chính sách, thực thi chính sách của tất cả các lĩnh vực, từ quốc phòng an ninh đến công nghiệp, đến nông nghiệp, đến giáo dục, đến y tế. Cho nên ấy, nhờ đó mà chúng ta mới đạt được 2 điều. Một, thực sự văn hóa là nền tảng, là sức mạnh nội sinh và là hệ điều tiết. Hai, như thế thì các giá trị cao đẹp mới góp phần soi đường cho quốc dân đi như là cái lời căn dặn của Bác Hồ.
5: Bên cạnh chuyển dịch về tư duy, việc chuyển dịch văn hóa từ môi trường truyền thống sang cả 2 môi trường là môi trường thực và môi trường số cũng được nhắc đến ạ. Vậy thì theo giáo sư, việc này sẽ tạo ra những cơ hội cũng như là thách thức như thế nào trong công tác phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số hiện nay?
4: Đời sống nhân loại đã mở ra một không gian phát triển mới, đó là không gian số. Và từ khi không gian số xuất hiện thì rất nhiều những cái cơ hội cũng như thách thức mới cũng xuất hiện. Thế thì không gian ảo của người Việt Nam không chỉ kết nối với đời sống thật của dân tộc Việt Nam, nó có thể lại kết nối với đời sống dân tộc của thế giới và của nhân loại. Nhưng đấy cũng là nguy cơ. Nếu chúng ta không chiếm lĩnh được cái không gian ảo thì giá trị của con người Việt Nam có thể được dẫn dắt bởi những hiện thực xã hội khác. Và đấy chính là cái việc mà chúng tôi rất lo lắng. Mà rất may Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhìn rất rõ là chiếm lĩnh không gian ảo chính là bảo vệ cái an ninh văn hóa trên không gian số. Thì chúng ta phải hình dung đấy là một hợp phần của an ninh quốc gia. Bây giờ chủ quyền văn hóa

0: nó còn ở trong cái thế cạnh tranh toàn cầu, ở cái chỗ là nó không bị chiếm dụng bởi những cái đối tác khác. Cái hiện tượng chiếm dụng văn hóa là cái hiện tượng cũng rất phổ biến trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Thế thì đặt ra một cái rất là quan trọng là chúng ta phải phân định được, cái xác lập được cái chủ quyền của chúng ta đối với giá trị, đối với di sản văn hóa Việt Nam, bằng cái lần lượt chúng ta phải định vị giá trị thương hiệu và những biểu tượng quốc gia phải được bảo hộ ở quy mô quốc gia và quy mô toàn cầu. Tiếp theo, trên cái trận địa văn hóa, chúng ta phải có cái sức mạnh văn hóa Việt Nam. Thế thì chúng ta sẽ trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng như đời sống sản xuất thì chúng ta đều có ý thức và chúng ta phải hướng tới bảo vệ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái đội ngũ công nghiệp văn hóa, mà ở đây này các cái doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, và ở đấy thì họ sẽ tạo thành cái sức mạnh chính quy hiện đại, tạo nên cái cốt lõi cho cái sức mạnh cạnh tranh của Việt Nam trên cái trường quốc tế. Và chỉ khi cạnh tranh mạnh, lan tỏa mạnh thì đấy chính là cái cách anh bảo vệ chủ quyền văn hóa của anh tốt đẹp nhất.
1: Trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định việc xác định đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những động lực của phát triển kinh tế ạ. Vậy thì theo giáo sư, chúng ta cần ưu tiên những cơ chế, chính sách cũng như là nguồn lực như thế nào để có thể hiện thực hóa mục tiêu này?
0: Tôi nói rằng cái trước hết là toàn xã hội chúng ta phải có một niềm tin rằng công nghiệp văn hóa là con đường phát triển văn hóa tất yếu và hiệu quả nhất trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Cái thứ hai là phát triển công nghiệp văn hóa tốt thì chúng ta khai mở ra được một cái nguồn lực cạnh tranh, một nguồn sung lực phát triển mới cho đất nước người Việt Nam chúng ta. Có làm được không? Hoàn toàn có thể làm được. Nếu chúng ta nhìn thấy cha ông ta đã từng đánh Pháp và thắng Pháp, đánh Mỹ và thắng Mỹ như thế nào, chúng ta đều có một cái gia tài văn hóa vô cùng phong phú, vô cùng giá trị thế nào. Cái cần ở đây là công nghiệp văn hóa. Nhưng trước hết chúng ta phải có niềm tin. Khi có niềm tin rồi thì chúng ta đầu tư cho công nghiệp văn hóa. Và khi có niềm tin rồi chúng ta mở ra những cái cơ hội phát triển, cái đời sống mới cho di sản. Và thế là chúng ta tự làm giàu có thêm một cái nguồn sung lực phát triển. Và tôi tin rằng cái trăm hay nghìn khéo, cái rất sáng tạo, rất linh hoạt, rất đẹp của dân tộc Việt Nam sẽ là cái nguồn vốn vô cùng vô tận để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển và tỏa sáng.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư.

0: là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần no, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Đồng hành cùng quý vị trong bản tin 113 online là biên tập viên Thu Hương, xin mời Thu Hương.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Đinh Hạnh và chị Minh Hương.
3: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, sáng nay, theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 đã khiến 5 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương đều thuộc tỉnh Lai Châu. Thiên tai đã làm sập 21 căn nhà, trong đó Lai Châu 18 nhà, Sơn La 3 nhà, 144 căn nhà bị hư hỏng, trong đó Lào Cai 66 nhà, Lai Châu 27 nhà, Điện Biên 27 nhà, Sơn La 24 nhà, 275 hộ phải di dời khẩn cấp, trong đó Lào Cai 224 hộ, Lai Châu 26 hộ, Điện Biên 1 hộ, Sơn La 24 hộ. Ngoài ra, Châu thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng, Sơn La là hơn 46 tỷ đồng, Lào Cai 16,7 tỷ đồng và Điện Biên 2,3 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật thiệt hại. Ngày thứ ba sau lũ quét, khung cảnh tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn rất tan hoang. Từ ngày hôm qua, cùng với các lực lượng và
4: di chuyển trong khu vực đảm bảo an toàn.
5: Đêm xuống ở vùng lũ, nước từ suối cao vẫn chảy về, nguy cơ lũ quét vẫn còn hiện hữu. Nhưng những người dân vùng lũ giờ đã yên tâm hơn vì bên cạnh họ đang có sự chung tay giúp sức của các lực lượng chức năng.

0: và của cả cộng đồng.
1: Đến hơn 8 giờ tối qua, lực lượng chức năng cũng đã tiếp tục di rời 219 hộ dân của bản Nong Thăng, xã Mường Than đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Trước đó, qua kiểm tra tình hình, phía trên bản Nong Thăng là những đỉnh núi dốc đứng, nước từ ba luồng rãnh từ trên đỉnh cao đổ xuống bản. Vết sạt lở nằm ở lưng chừng dốc, nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất lớn. Và ngay lúc này, Thượng tá Hoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu sẽ thông tin cụ thể về công tác cứu nạn lũ quét tại tỉnh Lai Châu.
2: Đến thời điểm này, đối với số người mất tích, chúng tôi đã tiếp tục để khẩn trương và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn để đảm bảo cho người dân, người nhà người ta cũng yên tâm và tin tưởng các lực lượng chúng tôi tiếp tục để tìm kiếm. Còn đối với lại số thi thể đã tìm được thì chúng tôi đã khẩn trương xác định được danh tính và bàn giao thi thể cho người dân, người ta mai táng theo phong tục án. Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba, tình trạng mưa vẫn còn kéo dài. Ngay tại địa bàn ở đây là cơ bản là người dân ở cái vùng nguy cơ bão lũ, chúng tôi đã cùng với các ủy chính quyền địa phương để di rời người dân về nơi an toàn, nguy cơ có thể tiếp tục sạt lở. Và hiện nay tiếp tục vẫn mưa kéo dài, chính vì vậy rất khó khăn trong lực lượng trong công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, khắc phục mọi gian khổ để động viên cán bộ chiến sĩ kịp thời để khắc phục và giúp người dân cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt là số người dân đang mất tích, chúng tôi đang tiếp tục để triển khai lực lượng để cứu hộ cứu nạn bằng cách tốt nhất và khắc phục hậu quả, đó là giúp người dân ổn lại nơi ăn chỗ ở và vệ sinh để phòng dịch bệnh trong thời gian tới. Trong suốt 3 ngày hôm nay, lực lượng an toàn giao thông chúng tôi đã chỉ đạo và 24/24 để mà phân luồng giao thông để đảm bảo cho người dân không đi lại và cũng đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Còn công tác khắc phục cho đến thời điểm này, như các anh các chị cũng đã biết là tất cả các ban ngành đã tập trung chỉ đạo, huy động tất cả lực lượng phương tiện để làm sao để mà thông luồng giao thông một cách sớm nhất. Và có thể nói nếu mà trời không mưa mà trong ngày hôm nay là cuối giờ chiều thì có thể thông được cái tuyến đường quốc lộ 32.
1: Vâng, xin được cảm ơn đồng chí Đại tá Hoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về những chia sẻ vừa rồi. Và những thông tin mới nhất về tình hình thiên tai tại tỉnh Lai Châu cũng như là công tác cứu nạn cứu hộ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an có công điện gửi công an các đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi. Để chủ động ứng phó với mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm công điện số 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ và các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Bộ Công an về công tác phòng chống thiên tai.
3: Để chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm công điện số 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ và các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng chống thiên tai. Nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án ứng phó, gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân ở những vùng bị ngập lụt, vùng bị đe dọa nguy hiểm, triển khai hiệu quả phương án ứng phó sự cố, thiên tai, phòng thủ dân sự, theo các cấp độ rủi ro thiên tai của lực lượng Công an Nhân dân ban hành. Đặc biệt, những đồng chí lãnh đạo chỉ huy công an xã vừa tham gia khóa huấn luyện do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an tổ chức phải phát huy cao hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Tham mưu rà soát, sơ tán, di rời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ. Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, dọn dẹp vệ sinh, ổn định hoạt động của nhân dân, cơ sở làm việc của lực lượng công an. Thực hiện tốt nhất phương châm 4 tại chỗ, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an theo quy định.
1: Trước dự báo mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc Bộ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, trong đó kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các địa phương gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ninh được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Các đơn vị phải bố trí lực lượng ứng trực, hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, đặc biệt là ngầm

0: tràn, bến phà và cầu phao, đồng thời tổ chức canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí đường bị ngập nước, sạt lở, sụt lún hoặc đứt gãy. Đối với các điểm sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông và các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ phải phối hợp với lực lượng địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, đồng thời huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để khẩn trương khắc phục sự cố, sớm bảo đảm thông xe. Việc khắc phục phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia lên hàng đầu. Chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Thưa quý vị, xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập chuỗi công ty cổ phần công nghệ và đầu tư xây dựng mạng lưới đa cấp nhiều tầng, tạo lập giá trị ảo cho đồng tiền số CVX với kỳ vọng tăng trưởng gấp 10, thậm chí là gấp cả 100 lần. Đó là những thủ đoạn hết sức tinh vi đã được các đối tượng giăng ra, khiến cho hơn 3.000 người trên cả nước tin tưởng, sập bẫy và góp vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân triệt phá nhiều cơ sở trên cả nước, trong đó có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
1: Từ cuối năm ngoái, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư đồng tiền số CVX sử dụng công nghệ blockchain ưu việt, mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư, đã thu hút lượng lớn người trên cả nước tham gia và góp vốn đầu tư. Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty, chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, có hội nghị lôi kéo trên 700 người tham gia.
2: Cô có

0: Việt Nam đồng của đối tượng.
1: Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã thành lập 4 công ty đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên sàn Canvanex. Ngày 28 tháng 5 năm 2026, công an
2: nhận của các cái giai đoạn đầu tư cao, và sau khi mà có được cái nguồn vốn để bản thân sử dụng vào việc
3: thì Mỹ nó sẽ thu cái tiền đấy, chứ nước mình không được hưởng, cho nên là phải đợi lên sàn ở Việt Nam thì thuế, đóng thuế cho Việt Nam thì người dân Việt Nam mới được hưởng.
4: Những ai mà được là leader thì sẽ được nhận cố định là 10%. Khi mà leader giới thiệu ra F1, nếu như F1 sở hữu thì leader, đúng rồi, thì là leader sẽ được nhận là 10%. Thế còn là nếu như khi mà F1 giới thiệu ra F2 mà F2 sở hữu thì F1 sẽ được nhận 10%, leader thì vẫn được nhận 10%. Thế nhưng mà khi mà F2 mà giới thiệu ra,
1: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Nam, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Thúy Duyên, đối tượng chung sống như vợ chồng với Nam, và Trần Văn Dương Thanh, cùng trú tại xã Nhân Hội, tỉnh An Giang, về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do ghen tuông, sau khi đọc được tin nhắn của một người đàn ông khác gửi cho Duyên, Nam đã bàn bạc với Duyên và Thanh giăng bẫy, hẹn người này đến khu vực ấp Đồng Ti, xã Nhân Hội để cướp tài sản. Còn tại tỉnh Lào Cai, vào ngày hôm qua, Công an phường Cam Đường đã triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thanh niên có hành vi sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh.
6: Chào buổi sáng, giám đốc. Đi làm đi.
7: Dạo này Marina ngủ có ngon không bác sĩ?
8: Cô ấy vẫn còn hơi chóng mặt một chút, nhưng mà có vẻ là còn quá sớm để đưa ra chẩn đoán về rồi. Chúng ta phải xem cô ấy phản ứng thế nào với thuốc trước đã. Cô ấy vừa ngủ lại tới giờ vẫn chưa thức.
7: Tôi không thể rời khỏi nhà vào lúc này được, nhưng tôi sẽ tới xem cô ấy càng sớm càng tốt.
8: Đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ ở đây một lúc nữa và tôi sẽ có mặt bất cứ khi nào anh cần.
7: Vậy tốt rồi, tôi sẽ gặp lại anh sau bác sĩ. Cảm ơn anh.
6: Lại đây đào cục cưng. Bà ăn bánh đi con. Nhìn nè, nó đang mỉm cười với con đó.
9: Mẹ ơi, có phải kẻ xấu đã giết bà cũng là người đã bắt bác Omo đi hả?
6: Không cục cưng à, không phải như vậy đâu. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu.
9: Vậy tại sao cô Marina không ở nhà nữa?
10: Tìm việc rồi sau đó rơi vào lưới tình của ông chủ cô. Nói tôi nghe, sao cô có thể đang nói chuyện với một nhân viên phòng nhân sự, rồi sau đó đột nhiên đi thuyền với ông chủ của công ty?
6: Nhân viên đó vô cuộc thua lỗ đối với tôi. Omo đã xuất hiện và mời tôi và con trai tôi cùng đi chơi thuyền. Điều đã có gì lạ sao?
10: Không, không hề lạ. Và cứ như vậy là cô có việc làm và lấy luôn ông chủ đó luôn.
6: Không, không phải như vậy, cô đang đơn giản quá mọi thứ, chứ không phải như vậy. Thực sự chuyện xảy ra là...
10: Nghe nè, có thật là ông Caceres từng tặng cho cô một chiếc vòng cổ kim cương rất đắt tiền, đúng không?
7: Rồi cậu cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy rất lo cho cậu.
11: Mình không biết, mình thấy kỳ lạ lắm, mình rất lo cho bác Omo.
6: Ba mình sao hôm đám cưới sao còn không về nữa
7: thật
6: kìa?
7: Sao? Tại sao vậy?
11: Mình không biết, nhưng chắc ba là cãi nhau với mẹ. Nhưng cậu biết ai ở đây không?
6: Octavio, giáo viên dạy môn tự dạy của tụi mình.
11: Thầy đã ở đây cùng với hàng ngàn cảnh sát khác.
7: Nghĩa là bạn trai của cậu đang ở đó sao?
6: Thầy làm ba mình còn được đó. Nhưng mà cậu không phải bạn trai mình sao?
7: Ừ, mình là bạn trai của cậu.
6: Mẹ à, mẹ, mẹ à, mẹ à, làm ơn đi, chờ con một chút nữa thôi, xin mẹ đó, con về rồi đây.
8: Con hãy gần gũi với Omo Caceres, con sẽ biết tất cả những điểm yếu của ông ta. Đó chính là cách duy nhất để khiến ông ta phải trả giá cho cái chết của mẹ con.
6: Mẹ à, con không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với mẹ, nhưng mà con xin thề là sẽ đòi lại công bằng cho mẹ bằng mọi giá, để tống Omo vào tù. Điều duy nhất mà tôi muốn đó là tìm thấy chồng tôi và kết thúc cái ác mộng này.

0: càng sớm càng tốt.
1: Không, không đến ý mẹ vậy đó. Mẹ thì vẫn khỏe, nhưng cả nhà thì đầy ắp cảnh sát rồi.
2: Mẹ, nếu bởi vì mẹ không muốn thì con làm tới đâu rồi?
3: Xong rồi.
2: Con sẽ nghỉ làm, mẹ đừng lo gì hết nha.
1: Không, không, ý mẹ như vậy. Mẹ không có tin gì mới và chỉ biết cầu nguyện cho Omo và Marina. Bởi vì ngoài chuyện đó ra thì mẹ không thể làm gì khác nữa.
2: Dạ mẹ à, nhưng mà...
3: Còn tình yêu, tình yêu.
2: Nếu
3: tình
2: mà có
3: yêu
2: chuyện gì xảy ra thì mẹ nhớ phải gọi con nghe
3: như
2: nha.
3: Các bạn biết.
4: Như vậy cô ấy có thể tìm được sự an toàn.
1: Nico, đi thôi nào. Lại đây con yêu.
4: Cô mang dĩa dầu lên cho tôi nha.
1: Tôi đã nói là không muốn làm phiền rồi mà. Anh làm gì ở đây?
3: Xin lỗi vì làm phiền thưa cô, nhưng mà tôi được lệnh phải thẩm vấn cô.
1: Thẩm vấn tôi hả?
3: Ừ.
1: Không đời nào tôi lại là nghi phạm. Ừ. Các anh có giỏi thì đi mà thẩm vấn Vera. Cô có nhiều thứ
3: Omo
1: để mà.
3: Omo có nhiều bạn thân tính lắm, có đúng không?
1: Hiển nhiên anh chính là một doanh nhân quyền lực.
3: Phải, tôi biết. Vậy mối quan hệ giữa anh ta với Renados là thế nào?
1: Họ không phải là bạn bè đâu. Ý tôi là Renados chỉ giúp chúng tôi xin giấy phép xây dựng cho khách sạn ở Huatulco mà thôi. Bây giờ tôi yêu cầu anh một điều. Đi làm việc của mình đi và đi tìm Omo. Đừng để cho sự căm ghét cản trở việc đó. Và bây giờ thì mời anh ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức.
3: Đừng đánh đố tôi nữa Ivana. Omo đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống của cô. Ông ta đẩy tôi ra khỏi thành phố và công việc của tôi. Còn cô chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ không hề ngăn cản.
5: Tôi tự hỏi sao hắn ta có thể tìm được người phụ nữ của tôi. Thậm chí cảnh sát còn không tìm được mà. Omo Caceres là một kẻ rất nguy hiểm, cũng chín mười với tôi. Đó là lý do tôi cần tới anh cho mặt cô. Anh phải giúp đỡ tôi. Tôi sao? Tôi nhớ là mình đã trả sạch sẽ hết rồi mà. Nếu anh không dự tính được mọi điều xảy ra, đó là do anh. Omo không thể có tất cả những gì mà hắn ta muốn. Hắn ta đang chơi xỏ chúng ta. Omo chơi xỏ mình anh thôi. Còn tôi đã làm hết phần việc của mình rồi. Chuyện còn lại là của anh.
1: Chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ không có tương lai đâu.
3: Tại sao chứ? Phải chăng vì ông ta không muốn có một cảnh sát trong nhà? Em không thấy kỳ lạ sao? Ông ta có nhiều quyền lực đối với em tới mức buộc em phải kết hôn với tay sai của mình, là người thân tín Alberto, ngay khi chúng ta vừa mới chia tay xong. Và nghĩ tới những ngày chúng ta thề non hẹn biển xem Ivana. Nhưng mà anh hy vọng em đã học được cách yêu Alberto.
1: Cưới Alberto là quyết định của em, không phải là ý của ai hết.
3: Em có thể nói những lời dối trá với anh Ivana, nhưng chỉ ngoại trừ một điều. Con gái em
1: Fabiana không phải là con gái anh. Người cha duy nhất của con bé là Alberto, và con bé chỉ ngưỡng mộ một mình ảnh. Cho nên đừng có phá hủy cuộc sống của con bé, được chứ? Không còn gì để nói với nhau nữa. Và bây giờ anh đi đi, ra khỏi đây mau.
3: À, nhân tiện cho anh hỏi chồng em đâu. Nghe nói là hắn đang mất tích đúng không?
6: Tôi vừa gửi ông những bức ảnh.
7: Tôi thấy cậu cũng biết nghe lời đó.
6: Ông là ai? Ông muốn gì? Tại sao ông giúp chúng tôi? Ông cần tiền hả?
7: Tôi không phải hạng người hám tiền hôi của đâu. Giống như tôi đã nói, tôi làm vậy là để giúp một người bạn cũ mà thôi.
6: Phải, phải, một người bạn thời trẻ ông nói với tôi rồi, tôi vẫn còn nhớ.
7: Vậy với lại chúng ta trả thù.
3: Renados, ông nghĩ thông suốt chưa? Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng hợp tác với nhau.
5: Chúng ta đã đồng hành hơn 20 năm rồi Omo. Ông là thứ lồng chim già cá.
3: Omo.

0: ở đây.
1: Ốc sên hả?
0: Dạ.
1: Con có muốn thấy ốc sên không?
0: Dạ muốn.
1: Cô biết có một nơi có nhiều ốc sên lắm, con muốn tới không?
0: Dạ có.
1: Vậy con leo xuống đi. Rồi đi thôi, đưa tay cho cô.
2: Vậy cho nên anh nghĩ cuộc điều tra của nhà báo Kala Chowregui buộc tội cha của anh kinh doanh mờ ám. Dạ.
3: Con sẽ dùng nơi này để làm việc. Giờ chúng ta không được ra ngoài.
1: Nơi này thật trống trải khi không có ông ấy.
3: Con biết.
1: Vậy khi nào xong việc thì báo cô biết. Giờ con khóa cửa đi. Ông ấy không thích ai ở trong phòng làm việc của mình đâu.
3: Con biết rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm.

0: tôi nhớ cô rất nhiều.
1: Với loại bắt cóc như vậy thì theo tôi, có vẻ như có một tổ chức liên quan đứng ở phía sau.
2: Nhưng thật phi lý khi các anh cố bới thứ gì đó khả nghi trong nhà, thay vì phải bám theo đầu mối là Yamaku.
1: Cảnh sát Rocha rất có lý khi nói rằng tổ chức tội phạm này dường như có mối liên hệ với một người nào đó trong gia đình. Abeto là cánh tay phải của Omo, có đúng không? À, anh ta làm những công việc gì cho Omo?
2: Vậy anh nghĩ công việc có nghĩa là gì?
1: Bởi vì hiện tại thì Abeto không có ở đây cùng với gia đình của ông ta. Tôi tưởng là anh ta phải giải quyết vấn đề của công ty chứ. Tôi nói không sai chứ?
3: Cảm ơn. Gaston Cáceres, tôi có thể hỏi anh một vài câu được không?
0: Tất nhiên rồi. Cô vào trong này ngồi đi.
3: Cảm ơn.
0: Cô có muốn uống gì không?
3: Không. Bắt đầu với đám cưới trước nha. Ai là người đứng ra tổ chức?
0: Là tôi.
3: Nếu vậy, chính anh đã thuê ban nhạc đúng không? Anh cũng là người chịu trách nhiệm về an ninh của sự kiện.
0: Phải, nhưng mà theo như tôi biết, việc thuê một ban nhạc sẽ không khiến tôi trở thành đối tượng tình nghi của bất kỳ vụ bắt cóc nào.
3: Nếu những kẻ bắt cóc lên xe của ban nhạc thì có thể bọn chúng lẻn trèo lên.
0: Vậy các người sẽ phải điều tra quản lý an ninh mà tôi thuê chứ không phải là tôi.
3: Thư giãn nào cậu trai trẻ, đây là những câu hỏi thông thường thôi mà.
0: Cô thấy đó, không ai lo lắng cho sự an toàn của ba tôi hơn tôi đâu.
3: Cả Vera, vợ của ông ta sao?
0: Tôi nghĩ là có. Tôi đoán rằng cô ấy có lo, nhưng mà cô ấy trẻ hơn ba tôi nhiều, và ông ấy luôn luôn là người quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Ba tôi đã yêu cô ấy tới mù quáng.
3: Bản chất của tình yêu là mù quáng.
0: Đúng vậy.
1: Pedro, tôi không phải kẻ thù của anh. Nếu có điều gì muốn nói với tôi, anh hoàn toàn có thể tin tưởng tôi.
2: Tôi sẽ nói khi có phát hiện. Tin tôi đi, điều tôi mong nhất là tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này, dù có là người trong nhà hay không.
1: Tốt.
2: Bây giờ nếu như anh không phiền, nếu anh phát hiện chuyện gì, dù là dấu vết nhỏ nhất, hãy nói cho tôi biết. Tôi muốn ở đó khi anh tìm thấy ba của tôi.
1: Được thôi. Làm phiền rồi.
4: Chào Belita, cô biết Tico ở đâu không vậy hả?
5: Không thưa bà.
4: Cảm ơn cô. Đi cô à. Đi cô. Con trai à, con làm gì ở dưới hồ bơi vậy? Mẹ đã nói với con rồi mà. Lại đây. Cẩn thận chứ.
6: Mẹ ơi, mẹ đừng có lo, chú Pedro đã dạy con cách bơi rồi.

0: Ừ, mẹ ơi, mẹ đừng có lo gì hết, tôi sẽ chăm lo cho cậu bé.
1: Tôi không cần cô chăm sóc con tôi Ivana. Để thằng bé được yên đi. Lại đây con yêu.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho Bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy. Đơn giản và ngon.
4: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê bút khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê bút răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê bút mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
5: Cà phê chứ?
6: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
5: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
6: Wake Up 247 đập tan lơ đờ vẻ ngoài, dũng mãnh vượt lên.
7: Rõ ràng là lúc này công ty đang kinh doanh không được tốt cho lắm. Đó là lý do tôi khuyên quý ông đây, hãy bán nó đi ngay lập tức.
8: Nhưng như vậy không phải chúng ta đã quá vội vã sao? Đúng là Omo đã bị bắt cóc không sai, nhưng còn có chúng tôi, những cổ đông còn lại và gia đình của anh ấy.
7: Gia đình ông ta thậm chí còn không tới làm việc. Họ đang bị cảnh sát tra khảo không thể rời khỏi nhà.
8: Cái gì? Người ta nghi ngờ họ làm gì hay sao?
7: Đó là một quy trình thông thường thôi, nhưng mà chúng ta không thể biết được. Cảnh sát muốn tìm kiếm tất cả mọi khả năng.
8: Tôi hiểu, nhưng mà nếu như chúng ta bán cổ phiếu ngay bây giờ thì trong chúng ta thật khả nghi, thật đáng ngờ. Cậu có nghĩ vậy không?
7: Có gì lạ đâu chứ. Không có gì đáng ngờ cả nếu như cái quyết định được đưa ra trong thời kỳ khủng hoảng, và hơn hết là để chúng ta thoát khỏi tai tiếng trong vụ này. Và theo như cảnh sát thì việc tìm kiếm Omo không có tia hy vọng nào cho tới lúc này hết.
8: Sao chứ? Liệu ông ta có chết
7: không?
8: Thật
7: không? Không, không, không, không. Chúng tôi vẫn chưa rõ bất cứ điều gì. Nhưng đó là lý do tại sao tôi nói rằng nó phải được thực hiện ngay hôm nay, mà không phải là ngày mai hay bất kỳ ngày nào khác. Và chuyện này không hề mang tính cá nhân, mà đây là một vấn đề thị trường.
9: Vậy sao?
8: Dạ tôi cũng nghĩ giống như vậy đó.
7: Thật tuyệt vời. Nhưng mà lần này cổ phiếu sẽ không đứng tên của Raul Bena, mà sẽ là đứng tên của tôi, Julio Gamba.

0: Cô trai à, có chuyện gì vậy? Cô Ivanda có nói gì với con không?
1: Dạ, nói là mẹ đã nói với con, bởi vì những kẻ xấu đã bắt bác Omo đi mất, và cô Marina bị phát điên vì ba cô ấy bị bắt đi mất. Những người đó sẽ không đưa mẹ đi đâu, có phải không?
0: Không cô yêu, chắc chắn là không rồi. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh con, được không?
1: Dạ được.
2: Xin chào.
3: Dạ đi.
2: Cảm ơn. Nghe nè, em đã mang tất cả mọi thứ để nâng ly chúc mừng. Và bây giờ em cần anh cho em biết lý do tại sao chúng ta lại ăn mừng. Nhưng mà em cảnh báo anh đó nha, anh không được lãng phí một giọt rượu vang đỏ nào. Anh nhớ chưa?
3: Nghe đi, anh chuẩn bị nói đi. Anh đã mua được cổ phiếu của tập đoàn Caceres, hàng giảm giá.
2: Ồ, tốt vậy. Mua cho photo.
3: Điểm mấu chốt là anh đã mua bằng tên của anh.
2: Tại sao?
3: Bởi vì anh đang vạch ra một kế hoạch để có thể thoát khỏi tất cả những chuyện này. Bởi vì anh không tin tưởng photo một chút nào hết.
2: Em hiểu. Vậy đây chính là kế hoạch trốn thoát của anh. Trong kế hoạch này em muốn đề xuất, anh cho em tham gia với có được không? Em trốn cùng anh được chứ?
3: Anh không biết nữa, để anh suy nghĩ đây.
2: Làm ơn đi. Gì đây? Là Vera gọi. Đợi em chút nha. Xin chào. Cậu vẫn ổn chứ Vera?
4: Lola, mày không biết diễn tả làm sao. Vì cái đám cảnh sát quá tồi tệ này.
0: Nico thì lo lắng buồn bã, nó còn gặp ác mộng nữa chứ. Hơn nữa Ivana còn tiêm nhiễm vào đầu thằng bé đủ thứ hết.
2: Ôi tội nghiệp quá, mình thực sự rất xót xa.
4: Nghe đà Lola,
0: không biết thằng bé có thể đi với cậu dài ngày không hả?

0: Nó luôn hạnh phúc ở với cậu.
1: Hôm nay hả? Có vẻ như cậu bận chuyện gì sao? Cậu gặp Julio hả?
0: Mình xin lỗi, cậu quên đó đi, đừng lo gì hết.
1: Không không không không, ngày mai nha, được chứ?
0: Được, vậy ngày mai nha.
2: Làm sao thầy biết em ở đây hả?
3: Chà, bởi vì nghề kiếm cơm manh áo của thầy yêu cầu phải đánh hơi mọi thứ.
2: Vậy thì em hy vọng thầy có thể tìm thấy bác Gomu cũng giống như tìm thấy em vậy. Em được biết 48 giờ đầu tiên là rất quan trọng, có đúng không?
3: Đúng, đúng, đúng. Mọi người đang làm mọi thứ trong khả năng của mình. Em yêu bác ấy nhiều lắm không?
2: Rất nhiều luôn đó. Bác ấy là người cha thứ hai của em.
3: Có điều gì em không thích ở bác ấy không?
2: Cái cà vạt của bác ấy.
3: Còn gì nữa không?
2: Chắc là không rồi. Bác Omo là người tốt nhất trên thế giới mà em biết. Mọi người yêu mến bác ấy rất nhiều. Em không biết tại sao người ta lại muốn hại bác ấy như vậy nữa.
3: Làm thế nào mà bác ấy lại thân thiện với Abeto?
2: Với ba em hả? Tốt tới lạ thường. Họ lúa bên nhau đi đâu cũng có nhau hết.
3: Họ làm gì với nhau?
2: Họ làm việc. Họ luôn luôn có mặt ở bên em trong mọi lúc em cần tới, và nhất là những khi em cãi nhau với mẹ của mình.
3: Em có hay cãi nhau với mẹ của mình không?
2: Có thể nói rằng ba là người duy nhất có thể hiểu được em.
3: Em có biết là ông ấy đang ở đâu không?
2: Thầy đang tra hỏi em đúng không?
3: Đúng vậy. Đúng vậy.
2: Được rồi, thầy đừng lo lắng, em hiểu mà. Em nghĩ là ba đang ở trong khách sạn ở đại lộ Shifoma. Đi cô.
4: Dạ.
2: À, bài hát yêu thích của con nè. Mẹ muốn xem con trai của mẹ nhảy như thế nào. Cô có thể nhảy điệu này không chàng trai trẻ?
4: Không. Không mà.
2: Con không thể nói không đâu. Con không được nói không nghe chưa.
5: Vợ của Omo có vẻ không lo lắng gì hết. Hay là do tôi quá tưởng tượng. Tôi sẽ kêu họ pha ly cà phê cho cô.
2: Con có định nhảy không hả?
4: Không nhảy đâu.
2: Và pháo hoa khắp nơi nè. Không.

0: tất cả là lỗi của cậu.
1: Tất cả là do tôi nên ba bị bắt cóc sao? Do tôi nên Martina mới bệnh tâm lý sao?
0: Cậu không nên để con bé một mình.
1: Anh nói cái gì vậy? Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Tôi đã hy sinh cả đời của mình cho Martina.
0: Cho Martina sao? Tôi thấy cậu còn lo lắng cho Vera và đứa con của cô ấy hơn là em gái của tôi đó.
1: Nếu tôi không lo thì những sát thủ sẽ giết họ đó. Tôi đã có mặt ở đó nên không kiểm soát được. Mình đang làm gì?
0: Cậu lại làm anh hùng nữa rồi Pedro. Quang hô.
1: Anh bị làm sao vậy Gaten? Có chuyện gì với anh vậy? Vì ô mô nhận nuôi tôi hay là vì tôi đã kết hôn với em gái của anh? Dù là cái gì anh cũng bỏ qua hết đi.
0: Cái đứa con quan này.
1: Đừng gọi tôi là đứa con quan. Tôi là con trai của Omo Caceres từ trước khi anh được sinh ra. Vậy nên tôi hơn hết anh nên tôn trọng tôi.
0: Pedro, Gaston, không phải nơi để cãi nhau đâu. Hãy nhớ rằng hai người tới đây vì cô ấy.
2: Cái ghế cô đang ngồi đó không có vừa đâu, thật là kịch cỡm và lúa bịch mặt.
3: Chị nên hành xử đúng mực hơn với người đang mang lại thông tin có giá trị cho chị. Những gì tôi sắp nói đây sẽ khiến chị quý tôi hơn đó.
2: Tôi thích cái kiểu tỏ ra bí ẩn đó nhưng không hợp với cô chút nào.
3: Hôm nay Julio đã mua cổ phần của công ty rất nhiều. Bộ phận pháp lý đã nhận được báo cáo.
2: Bằng tên Raul Bena?
3: Bằng chính tên anh ta. Không chỉ có vậy thôi đâu, Omo đã chia rất nhiều cổ phần cho Vera trước đám cưới. Có nghĩa là cô ta bây giờ cũng là cổ đông của tập đoàn.
2: Tôi biết rồi. Bây giờ
3: ra dứt, tôi chắc chắn rằng người giật dây vụ bắt cóc vẫn đang ở trong ngôi nhà này.
4: Với tất cả sự tôn trọng của mình, Rocha, tôi nghĩ rằng chúng ta cứ làm theo đúng quy trình sẽ tốt hơn.
3: Đây cũng chính là một phần của quy trình. Tôi muốn anh tập trung toàn bộ sức lực vào Vera Solis.

0: Thêm gì bảo vệ cái gia đình này thì anh ở đây làm cái gì chứ?
1: Anh vẫn làm điều đó rất tốt mà. Anh không nghĩ rằng Omo yêu quý của em sẽ xuất hiện chỉ vì anh ở nhà.
0: Omo yêu dấu của em.
1: Đủ rồi Ivana, em đừng có đùa nữa. Anh luôn...
0: Nhưng nếu anh muốn trở thành kẻ phản bội thì em...

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.
2: Đẹp quá,
3: thơm quá.
2: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
4: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
2: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
4: Giải bước thanh lịch với chăn tê.
2: Chăn tê năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Thả cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

giữa vùng núi rừng Trung Bát, khe dao đầy nắng gió, có một câu ca dao mộc mạc đã lưu truyền qua bao thế hệ người dân nơi đây. Ai về Trung Bát khe dao, nhớ thăm chỗ Lộc nhà nhà yên vui. Hai câu ca dao dặn ảnh gì ấy không chỉ là lời nhắn gửi chân tình của người xưa, mà còn chất chứa niềm tin thiêng liêng của người dân đối với bà chúa Lộc, vì thần được dân tôn kính, như chỗ giữa tinh thần giữa cuộc sống đời thường. Qua bao năm tháng, đền bà

0: Chốt Lộc vẫn lặng lẽ nép mình giữa núi rừng Hà Tĩnh. Và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ cùng tìm về ngôi đền linh thiêng ấy để lắng nghe những câu chuyện còn được lưu truyền nơi đây và mãi mãi.
1: Nép mình giữa vùng núi yên bình của Hà Tĩnh, đền Chuông Bát thuộc thôn Khai Sao 1, xã Toàn Lưu hiện lên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Ngôi đền nằm nơi giao nhau giữa tỉnh Lộ 3 và Quốc lộ 15, được bao bọc bởi 8 dãy núi xanh thẳm. Đặt chân tới Chuông Bát, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi, như đưa con người rời xa những bộn bề thường nhật để tìm về sự an yên trong tâm hồn.
2: Quê bà là ở trên Phú Quang cũng vậy đấy. Đấy, bà là một vị tướng phò lê giết giặc, giết giặc Minh. Thì sau này bà mất tại đây. Thì ngày 7 tháng 4 thì nhân dân khắp mọi miền đất nước về đây để tế lễ bà.

0: Tôi thấy lễ hội ở đây vẫn giữ được những nét truyền thống và những nét trang nghiêm vốn có của nó. Và tôi thấy ở đây an ninh trật tự rất là ổn định và...
1: Song hành cùng các hoạt động lễ hội, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được triển khai đồng bộ để mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tại các khu vực tập trung đông người, lực lượng công an thường xuyên túc trực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, góp phần giữ gìn không khí lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.
2: Ngay từ khi chính quyền địa phương có kế hoạch triển khai lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026, thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng phương án để lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026. Thì cụ thể trong kế hoạch này, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác. Đặc biệt nhiệm vụ thì được chia làm hai vòng rõ rệt. Ở vòng ngoài thì phân công nhiệm vụ cho tổ cảnh sát trật tự thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự về sắp xếp phương tiện, hướng dẫn các phương tiện của đại biểu đi vào và của nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội. Còn ở vòng trong thì chúng tôi bố trí các tổ công tác trực tiếp nắm tình hình, rà soát các diện đối tượng để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa. Ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Năm 2011, Đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử văn hóa của ngôi đền, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ.
3: Cái đặc sắc về cái lịch sử văn hóa và tâm linh là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của người Việt. Việc bảo tồn phát huy cái di tích là thứ nhất là thuận lợi, là được sự đồng tình của chính quyền địa phương đồng hành, luôn luôn đồng hành, quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Thứ hai nữa là sự đồng hành của nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương, và cái ý thức giữ gìn cái di tích của nhân dân ngày càng được nâng cao.
1: Giờ đây, Chuông Bát không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 4.
2: Sếp à, luật sư tới rồi.
3: Tôi đại diện cho thân chủ của tôi, anh Hạ Dĩ Liêm. Thật ngại quá hai sếp. Nếu như hai sếp không còn hỏi gì nữa, tôi muốn đưa thân chủ của tôi đi trước.
4: Xin lỗi nha. Mấy câu cần hỏi cũng đã hỏi hết rồi. Nhưng mà có lẽ còn phải đợi tài liệu xác minh của cảnh sát bên Macau. Xem ra còn phải mất chút thời gian.
3: Sếp có thể cho tôi biết phải đợi bao lâu không?
5: Wow, cái này khó nói cho cô biết lắm nha, thưa cô luật sư. Cho dù bây giờ tôi có lập tức gọi điện thoại tới Macau để hỏi thăm cảnh sát, chừng nào cảnh sát nghe điện thoại hay là chừng nào cảnh sát nói cho tôi là tài liệu, tôi không thể nào trả lời cô được.
3: Vậy là không công bằng cho thân chủ của tôi. Vụ án này xảy ra ở bên Macau, cho dù thân chủ tôi có vấn đề cũng là chuyện của cảnh sát ở Macau, không liên quan tới cảnh sát Hồng Kông.
5: Ơi, tôi nghĩ chắc là cô cũng biết rồi. Đây là một vụ án giết người mà. Vụ án này rất là...
2: Cảm ơn hai sếp nhiều. Chào sếp.
3: Ây, thật ngại quá. Để anh phải tới sớm như vậy. Anh cũng biết đó, gốc cà phê của em không thể nào không có nhạc.
2: Khờ quá, chuyện nhỏ thôi mà. Em cũng đâu có lấy tiền luật sư của anh đâu. Nè, cái này đi. Em đổi nó bảo đảm gốc cà phê của em chơi nhạc hay nhất cả khu Tây Cống.
3: Ôi, có thật không đó?
2: Thử thì sẽ biết ngay. Ông chủ à, tôi muốn thử cái này nè.
3: Anh có biết không, bài hát này là bài hát mà Lola và Lệ Cương thích nghe nhất đó.

0: Lúc trước họ mà đi chung thì đều thích hát bài này.
1: Thôi đừng đau lòng nữa,
0: em chỉ lo cho Lola thôi. Lúc ở sở cảnh sát anh không tiện nói thôi. Chúng ta là bạn, có gì cứ nói thẳng. Còn chuyện gì mà em không biết không?
1: Con người Liệt Cương tốt như vậy chắc không có kẻ thù gì đâu. Có lẽ chỉ là vấn đề tài chính thôi mới ra nông nỗi này.
0: Có lẽ vậy.

0: Xong xuôi. Bảo đảm cốc cà phê của em lúc nào cũng có nhạc hay.
1: Tốt quá rồi, cảm ơn con nha Dĩ Liên.
0: Đừng khách sáo gì.
2: Anh ấy là chuyên gia về nhạc, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
1: Không có đâu, má sẽ cố gắng thưởng thức nó. Nè, má có nấu nhiều món ngon lắm, lấy cho hai đứa ăn nha, chịu không?
2: Được,
0: cảm ơn dì.
1: Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, từ từ nói chuyện đi.
2: Cảm ơn má.
1: Khi Lola còn làm gì ở đây, thật sự rất giỏi. Một mình nó làm gì của mấy người, dì cũng đỡ nhiều lắm. Ôi, bây giờ cũng sắp đi lấy chồng rồi, thật là ngưỡng mộ quá. Lì xì mà chúng ta cho, không thể bỏ ít quá đó, biết không?
2: Con biết rồi, má yên tâm đi.
1: Con nhìn đi, người ta giỏi biết mấy, tìm được một người chồng thương nó tới như vậy.
3: Tươi thôi phải không?
4: Thật đó, tôi thích ăn chua mà.
3: Có. Cái này chua quá, bán không ai mua, bán cậu 10 đồng thôi.
4: Wow, không có ai mua còn lấy của tôi 10 đồng hả? Chỉ lấy 2 trái thôi, bán 5 đồng thôi.
3: Được rồi, thật là biết trả giá. Cho cậu thêm một trái nữa.
4: Hey, được rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhiều.
3: Cảm ơn cậu nhiều.
4: Được, cảm ơn.

0: Nè, làm xong chưa?
1: Làm bữa ăn tình thương phải nhẫn nại một chút chứ. Bánh tuyết có yêu cầu cao về khẩu vị lắm.
0: Ờ, con chỉ nhớ cục cưng của con thôi, không lo tới ba má phải không?
1: Bà Di ăn vậy cũng ghen được sao? Đã 2 tuần rồi con không có gặp nó đó.
0: Ơi trời, ba má cũng 2 tuần rồi đâu có được gặp con. Đúng là thiên vị mà. Sao chua quá vậy? Con trai à?
1: Hả?
0: Có phải bị người ta gạt không? Không ngọt chút nào hết.
1: Xì, tưởng con khờ lắm sao? Con đã tìm hết mấy tiệm rồi, cố tình mua trái chua về đây.
0: Mùa chua quá, khó ăn lắm đó.
1: Vừa khỏe vừa tốt cho tiêu hóa, còn có thể giảm cân ăn nhiều chút đi.
2: Nói gì thì nói bà Di, tôi mới tắm cho nó xong, phát hiện nó nặng hơn rất nhiều đó.
0: Vậy hả?
1: Ông Di à, lau khô cho nó chưa vậy?
2: Con yên tâm đi, bà có ngược đãi bản thân cũng không dám ngược đãi cục cưng của con đâu.
1: Cảm ơn bà.
2: Khách sáo cái gì, con gái cưng của con cũng là cháu gái cưng của ba má mà hả?
0: Đúng vậy.
2: Nè, cũng đã 2 tuần rồi con không về, đang phá vụ án gì vậy?
0: Ê, trời ơi, ông hỏi nhiều quá làm gì hả? Ông cũng biết con trai của ông làm ở tổ trọng án mà, có nhiều chuyện không tiện nói.
1: Ông Di à, học hỏi bà Di đi, thông minh lắm đó.
0: Còn phải nói, con mau dọn dẹp sạch đi, dẫn nó đi tản bộ.
1: Yes, madam.

bỏ đi. Bỏ đi. Bánh Tuyết. Ây à, Bánh Tuyết. Sao hả? Con có nhớ ba không? Hả?

0: Còn nhớ má con hả? Má con đã ở bên anh. Ba cũng có kêu má của con về, nhưng mà má phải chịu mới được chứ. Yên tâm đi, má nhất định sẽ về mà. Má đâu có nỡ xa chúng ta chứ.
1: Tôi đã trao đổi với bên CTT rồi, cũng đã ký xong bản hợp đồng. Mời ông Nhạc xem qua.
2: Lần này mình muốn thu mua và sáp nhập với CTT. Cậu làm rất là tốt.
1: Cũng nhờ ông Nhạc coi trọng và cho tôi cơ hội.
2: Có tương lai lắm.
3: Tiếp tục tình hình rất khẩn cấp. Tôi cũng không ngờ cảnh sát đột nhiên
2: xuất hiện. Tôi không có nói chuyện đó. Cậu tự giải quyết đi. Bây giờ tôi lo lắng nhất đó là cái tên Dĩ Liêm này rốt cuộc đã biết bao nhiêu chuyện.
3: Thật ra hắn không biết gì hết. Chỉ là lần trước lúc Liệt Cương chết, hắn cũng có mặt. Tôi quen hắn lúc ngồi tù. Hắn rất tốt. Cái chuyện này nói
1: giải quyết cho anh. Sẽ làm xong trước khi tan sở. Tôi đi làm
3: không
1: việc
3: cần
1: nữa.
3: Đâu.
1: Tại sao vậy? Không sao đâu. Tôi có người bạn mở tiệm sửa xe, không cần phải trả tiền.
3: Ngồi đi.
1: À.
3: Anh vào công ty lâu rồi, anh thấy sao hả?
1: Cũng may có anh Đông nâng đỡ, tôi mới có cơ hội làm lại nghề chính. Nên đương nhiên hy vọng có thể làm nhiều một chút để có thể theo kịp các dự án lớn của công ty.
3: Ngày hôm đó cảnh sát lấy lời khai của anh, anh đã nói gì?
1: Tôi chỉ nói đại vài câu đối phó với họ thôi, chứ không có nói gì hết đó.
3: Có thật không?
1: Đương nhiên rồi, tuy là tôi tới Macau chung với anh, nhưng mà thật sự tôi không biết gì hết, cũng không có nhìn thấy gì hết.
3: Vậy là tốt nhất, nếu không sẽ mất mạng.
1: Anh Đông à, anh không tin tôi hả?
3: Người không tin anh là Nhạc Đồng.
1: Anh Đông à, tôi theo anh lâu vậy rồi, tôi làm việc ra sao, tính tình thế nào anh biết rõ nhất mà.
4: Cũng đã chết, cho nên bây giờ mũi giáo đang chỉ về hướng hung thủ giết chết Từ Liệt Cương.
3: Nói rất đúng. Vậy người giết chết Từ Liệt Cương là ai? Tên Hạ Chỉ Liêm này rất là hay bên cạnh tên Trần Giật Đông, cho nên là tôi cảm thấy hai người này bị nghi ngờ nhiều nhất.
5: Trần Giật Đông giữ chức cao nhất, nên rất có thể hắn chính là chủ mưu.
6: Nhưng rõ ràng họ là đồng bọn mà, tại sao hắn phải giết chết Từ Liệt Cương?
1: Đây là hướng mà chúng ta điều tra. Tôi đề nghị bắt Trần Giật Đông.
5: Mấy năm trước Hạ Dĩ Liêm đã từng ngồi tù vì tội làm giả giấy tờ. Sau đó hắn quen được Trần Giật Đông ở trong tù, và Trần Giật Đông cũng biết hắn từng làm kế toán, nên sau khi ra tù đã kéo hắn tới Osquen.
0: Nếu đã vậy, âm thầm theo dõi Hạ Dĩ Liêm trước, bắt đầu từ hắn sẽ dễ tìm được nhiều manh mối nhất. Quay sang Thần Đồng theo dõi Trần Dĩ Liêm. Những người
5: nè, không nói nữa, hắn đang nhìn.

0: Cũng xiên quá ha. Theo sát như vậy, đừng nói với tôi mình có duyên.
1: Sao hả? Tiệm này là do anh mở à?
0: Madam, tôi đi toilet, có muốn đi theo không? Sao rồi chị Sang? Hạ Di Liêm đâu?
1: Hắn đi toilet rồi.
0: Không có ai.
1: Đuổi theo. Chia nhau tìm. Sao hả?
0: Không tìm được.
1: Alo, sếp à? Sếp đoán không sai, hắn chạy từ cửa sau rồi.
0: Tuần sau đi, tuần sau tôi nhất định trả cho anh.
2: Tuần sau á, cho anh làm quan luôn chịu không? Anh nghĩ tôi có tin anh không?
3: Sếp hay thật, tên khốn này muốn cắt đuôi mình đó.
4: Nhìn kỹ đi, có lẽ có manh mũi.
2: Vậy hả? Anh nghĩ tôi có tin anh không?
4: Xuống xe.
0: Tin tôi lần cuối cùng đi mà.
4: Có chuyện gì vậy?
3: Buông ra.
4: Cảnh sát.
2: Hẹn ngành đâu?
3: Nhìn cho kỹ đi.

0: Sếp hả? Bạn của sếp đó hả?
1: Tôi đang hỏi anh có chuyện gì đó mau trả lời đi.
0: Đòi nợ đó.
2: Đòi nợ không thành vấn đề, nhưng tôi nghi ngờ anh cho vay nặng lãi. Có biết là phạm pháp không?
0: Cho vay nặng lãi cái gì? Cái tên khốn này á, mượn tôi 500 đồng đi cá độ bóng đá thôi. 500 đồng cũng là nặng lãi hả?
1: Có tính tiền lời hay không? Có tính tiền lời hay là không?
0: Sao lại tính tiền lời? 500 đồng, 10 đồng tiền lời
1: không
0: hả?
1: Không có thì đi giùm đi, đừng có nói nhiều.
0: Coi chừng á.
1: Ê
0: sếp à, cho qua đi.

0: Chúng ta mấy năm qua không gặp nhau rồi.
1: Chắc khoảng 10 năm.
0: Tôi còn nhớ lúc trước chúng ta đá banh ở đây, còn đá chung một đội.
1: Trái đất ngày nào cũng quay tròn mà, người thay đổi thì có gì lạ chứ.
0: Tại sao lại ra nông nổi này?
1: Anh tốt số, cả đời đều thuận buồm xuôi gió, vào trường điểm làm thanh tra, không lo ăn không lo mặc.
0: Thật ra anh làm giám đốc ở Oddway, chỉ cần không
1: làm gì cũng không suôn sẻ. Tôi không nhận hai người vì không muốn hai người thấy tôi vậy thôi.
0: Anh nợ người ta bao nhiêu tôi có thể giúp anh?
1: Không cần đâu, anh có lòng quá. Nếu như anh muốn giúp tôi thì năm đó đâu có hại tôi. Anh có biết trận đấu đó quan trọng với tôi cỡ nào không? Chính vì anh giành được chức quán quân, làm trường đại học trước đó muốn nhận tôi cũng không chịu nhận tôi. Cũng chính vì chuyện này đã làm thay đổi số phận của tôi, hại tôi ra nông nổi như ngày hôm nay đó.
0: Chuyện năm đó thực ra tôi...
1: Anh không cần nói nhiều nữa, câu đó cũng vô dụng, không thể quay đầu lại được đâu.
0: Phải rồi. Tóm lại chuyện của Oddway tôi không biết anh đã tham gia bao nhiêu chuyện rồi, nhưng anh có chuyện nhất định phải nói với tôi.
1: Muốn tôi nói bao nhiêu lần anh mới tin đây hả? Tôi là người vô tội. Anh không tin à? Bắt tôi về đi.
0: Chúng ta là bạn với nhau, tôi không muốn anh có chuyện đâu.
1: Cảm ơn đã quan tâm. Tóm lại sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, thì tôi sẽ không có chuyện gì hết. Cảm ơn sếp.

0: Lô La về đây chắc chắn là có mục đích khác. Nếu để Trần Nhật Đông biết được thì sẽ lớn chuyện đó.
1: Tức là nói chỉ cần bây giờ chúng ta canh chừng Lô La và Lý Đường, cho dù là Trần Nhật Đông, Hạ Dĩ Liêm, bên nào ra tay trước chúng ta cũng có thể bắt giữ.
0: Hành động.
1: Tổ trọng án tại Cửu Long, anh Trần Nhật Đông, công ty anh có liên quan tới một vụ án hình sự. Giờ chúng tôi lục xét tìm chứng cứ.
0: Làm phiền rồi, hành động đi.
2: Mau lên.
3: Mọi người bình tĩnh lại trước đi, cứ ngồi yên.
4: Đoàn du lịch bất ngờ bị rắn tấn công, tất cả đều
0: từ năm 13 tuổi ta cũng chỉ có một mình. Ta hiểu những khó khăn khi sống một mình. Cô là nữ nhi chắc chắn sẽ càng không dễ dàng.
4: Hồ Phỉ tìm đến Trình Linh Tố để tìm hiểu về loài hoa quý giải độc. Cũng là lúc có kẻ phá hoại đã đốt phá sạch ruộng hoa. Đón xem tập 19 bộ phim Phi Hồ Ngoại Truyện 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Chưa từng gặp thiệt.
5: Cô ấy bị xuyễn, cần phải uống thuốc. Nếu cô không bán thuốc cho cô ấy sẽ không có thuốc uống đâu.
1: Tôi không có ấn tượng thiệt mà.
5: Chưa từng gặp đúng không? Có phải quá đơn của tiệm cô không? Có phải cô muốn chơi tôi không? Hả?
4: Lão Phương nóng giận vì mãi mà không thể tìm ra được tung tích con gái của Tân Tổng. Đón xem tập 7 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: thưa quý vị, cao điểm từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang đồng loạt triển khai tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, xe ben dưới 15 tấn, xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, việc rà soát các loại phương tiện được các đơn vị nghiệp vụ triển khai song song cùng thời điểm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo môi trường kinh doanh vận tải minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
2: Đây là buổi tuyên truyền cao điểm tổng rà soát xe mô tô gắn máy cho gần 40 đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Khánh Mở Rộng và Liên Chiểu. Từng bước khai báo thông tin phương tiện được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn chi tiết. Chỉ với 5 bước, quét mã QR, truy cập vào biểu mẫu, khai thông tin người cung cấp, phương tiện đang sử dụng, tình trạng xe và hoàn thành biểu mẫu, người sử dụng phương tiện sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện một cách nhanh chóng chính xác.
3: Chúng tôi sẽ về gặp gỡ người lao động và triển khai và nói rõ với người lao động về cái mục đích yêu cầu của cái việc triển khai này, để làm sao người lao động người ta nắm được cái mục đích và ý nghĩa của cái công việc tổng rà soát này để người ta tự giác thực hiện việc
2: quy định.
4: Công ty tôi cũng sẽ là triển khai để mọi người tham gia, bởi vì đây là cái lợi ích chung. Và cái thứ hai nữa là có một cái điều rất là quan trọng, đó là mọi người để nắm bắt thêm cái thông tin về những cái xe mà chưa chính chủ, thuận lợi để người ta để đổi dòng sao cho nó được cái phương tiện của mình cho nó chính chủ, và cũng nắm bắt thêm được, hiểu thêm được cái luật pháp.
2: Tải hành khách cũng được triển khai đồng bộ. Đây là ba nhóm phương tiện có tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp và còn nhiều bất cập trong công tác quản lý.
5: Ngoài cái việc mà mang lại những cái tiện ích cho người dân thì công tác quản lý cũng còn nhiều bất cập, gây ra cái tình trạng mất cái trật tự trong cái vận tải. Thì qua cái rà soát thì sẽ phát hiện những cái vấn đề bất cập trong công tác quản lý, nhất là quản lý nhà nước về vận tải hành khách đối với loại phương tiện này.

0: để là vừa là chúng tôi là làm sạch cái dữ liệu, đồng thời đó là tham mưu với các cấp có cái giải pháp để quản lý chặt chẽ cái loại phương tiện vận tải khách dạng limousine, để rồi là đưa cái công tác vận tải hành khách đối với phương tiện hành khách nói chung cũng như loại xe này vào cái nền nếp.
1: Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện về an toàn kỹ thuật của phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe, việc chấp hành các quy định về đăng kiểm, tải trọng, kích thước thành thùng. Việc kiểm tra từ sớm không chỉ giúp kịp thời phát hiện vi phạm mà còn nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện và tài xế trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.
2: Cần nhận thấy là rất là cần thiết. Không chỉ là trong đời đời cao điểm này mà trong quá trình chúng tôi vẫn luôn trang bị đầy đủ các thiết bị camera hành trình, camera theo dõi người lái, trang bị thiết bị an toàn đầy đủ cho hành khách.
3: Đi chở hàng này thì cũng đúng trọng lượng, đúng tải. Còn mà nếu mà đi quá tải thì nếu mà xảy ra sự việc, sự cố ngoài ý muốn thì sự việc nó xảy ra rất là nghiêm trọng. Bởi mình bên công ty là giao bao nhiêu là chở rồi phải đúng hàng đúng khổ.
1: Trong đợt cao điểm, đối với các trường hợp vi phạm như không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị giám sát không truyền dữ liệu, không lắp camera theo quy định, chưa thực hiện đổi biển số nền màu vàng, tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng, cải phương tiện trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Mỗi chủ phương tiện cần chấp hành tốt các quy định để góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình, hành khách và cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

0: Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08-2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15h15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh.

0: diễn Tha Quy Quát, sản xuất Narit Yuwabun, với sự tham gia của các diễn viên Tiêu Sodion trong vai Thép.
1: Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu, bởi vì em nhất định phải tận tay đem thiên thạch đen trở về cứu sống ba của mình. Đi thôi, chúng ta mau chóng ra khỏi đây đi.
2: Cô ấy mới từ cõi chết trở về, trí nhớ không khác gì một đứa trẻ mới sinh ra. Ta nghĩ Shinhon đã cho Bim gửi qua Parijat, ký ức về kiếp trước sẽ được hồi sinh.
1: Ký ức về kiếp trước sao? Vậy nghĩa là sao?
2: Cô ấy là Thipapson, là người mà Shinhan rất yêu thương, sẵn sàng hy sinh vì cô ấy. Ngươi không cần phải lo lắng, Shinhan sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì. Còn ngươi, Hiran, ngươi đã khiến Thipapson phải chết ở kiếp trước đó.
3: Đã quên những gì mà ngươi đã làm với ta rồi sao? Đồ xấu xa như ngươi
1: mà
3: sống chỉ chật đất mà thôi.
2: Đó là lý do vì sao Shinhon rất hận ngươi.
1: Vì lý do khiến Thôn trở thành một thây ma cũng là do hắn làm ra, có đúng không?
2: Shinhon có cách trừng phạt riêng của hắn ta, đó chính là biến người khác thành thây ma.
1: Vậy nếu như tôi giết chết Shinhon, mọi thứ có quay trở lại như cũ không? Tốt lắm. Nếu vậy tôi sẽ rèn một thanh kiếm mới, giống như thanh kiếm đã từng ghim vào cơ thể của hắn.
2: Người có thể giúp ngươi rèn luyện được thanh kiếm giống như thanh kiếm đó là người thợ rèn giỏi nhất ở viên quan Narao. Tất cả dân làng ở các thị trấn đều rất kính nể ông Kitsho.
1: Thanh kiếm mà thôi, một thanh kiếm với đủ sức mạnh có thể khiến Shinhon trọng thương giống như trước.
4: Tại sao ngươi muốn rèn kiếm? Vì sức mạnh à?
1: Tôi không hề nghĩ sẽ dùng sức mạnh đó để làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn bảo vệ người mà tôi yêu thương mà thôi.
4: Cho dù cô muốn, ta cũng không thể giúp được. Nếu cô có mảnh kiếm đã nhuốm máu của sinh hồn trước đây. Ta e rằng lần này ngươi không thể nào đả thương được sinh hồn rồi.
1: Cái gì vậy nhóc con? Ý, đó là mảnh kiếm lần trước mà. Chính nó rồi.
4: Ta sẽ rèn cho ngươi một thanh kiếm tốt nhất được có.
2: Cha mẹ ơi, con sắp báo thù cho hai người được rồi.

0: Rèn kiếm là một nghi thức linh thiêng, do đó trước tiên phải làm lễ, sau đó từ từ kết hợp các vật liệu tạo thành một khối hợp nhất.
1: Tổng cộng có 108 nguyên vật liệu sẽ làm cho một thanh kiếm sắc bén hơn các vũ khí khác, nhưng nhẹ hơn cả lông vũ, bền chặt hơn kim cương, và còn có khả năng tiêu diệt cả yêu ma.
2: Tới 108 loại thật sao?
1: Cô muốn nếm thử không?
2: Nói sao thì nghe vậy thôi.
1: Ta tới giờ rồi, bắt đầu.

0: Thưa ông Kisho, làm sao có thể biết khi nào đem khối kim loại đó ra khỏi lò nung?
1: Kinh nghiệm sẽ cho ta biết. Nếu ngươi có khả năng quan sát, khi màu lửa biến đổi chính là thời điểm thích hợp. Mọi thứ đều có thời gian riêng, cứ hãy chuẩn bị để sẵn sàng sử dụng thanh kiếm liền.
2: Người ta yêu thương. Những gì ngươi làm rất dũng cảm.

vẫn không có khả năng tập trung thì không thể nào cứu được người ngươi yêu.

tấn công là phòng thủ. Phòng thủ là tấn công. Mục tiêu nhắm đến là các khớp cử động của cơ thể.

0: hãy nhớ kỹ lời chỉ dạy của ta.
1: Người lo lắng cho ta sao?
0: Ta lo chứ. Cô bị sao vậy? Cô bị đau chỗ nào không?
1: Người vẫn sử dụng kiếm rất tốt.

0: ta chưa bao giờ nghi ngờ ngươi có thể là ai khác ngoài Hiran. Ta rất vui vì ngươi đã quay trở lại.
1: Phụ nữ Himaban ai cũng ăn nói thẳng thắn giống như cô hết luôn sao?
0: Trước đây ta luôn kiềm nén cảm xúc của

0: ta sẽ đưa con bốn tay năm mắt đi điều tra thông tin ở lâu đài thủy tinh.
1: Ờ, phải rồi ha. Sao không nhờ con bốn tay năm mắt từ đầu? Tôi quên mất.
0: Nhưng ta không thể giao tiếp với nó. Iran, thử trò chuyện với nó giống như trước đây đi.
1: Tôi từng làm như thế nào?
0: Ta đâu có biết.
1: Nói cũng như không. Tôi chưa từng trò chuyện, chỉ có phàn nàn nó mà thôi. Nè, ngươi hãy mau tới lâu đài thủy tinh và tìm cho bằng được Pim. Nếu tìm thấy rồi thì xem cô đang làm gì. Có tin tức gì thì quay lại báo cho ta biết.

0: Sao dễ dàng vậy trời? Tốt quá rồi.
1: Ngươi hãy chấp nhận đi. Ngươi chính là Hiran. Bốn tay năm mắt là linh thú Himapan. Nếu ngươi không phải Hiran thì sao ngươi giao tiếp được?
0: Khoan, cô lừa tôi nói chuyện với nó có đúng không?
1: Vậy

0: Người hầu đến báo với chị là em bị đau bụng. Em thấy sao rồi?
1: Em cũng không biết nữa, nhưng em bị đau ở chỗ này.
0: Uống một ly trà nóng trước, nó sẽ giúp cho em giảm đau hơn. Đứa trông giống giám báo kinh nguyệt. Từ cơ thể của phụ nữ loài người, đây là thứ vô cùng xui xẻo. Người hãy mau đem tấm ra trải giường đốt đi. Và nhớ, không được nói cho ai biết đó. Nếu như chuyện này có ai ở lâu đài biết được, thì ta sẽ cho đó là từ ngươi. Nhanh lên đi. Thì Báp Son, phụ nữ ở Himbapan không ai có kinh nguyệt hết. Nếu như mà có người nào đó biết được chuyện này, thì chị e rằng em sẽ khó khăn khi sống ở đây đó. Sẽ trở thành tâm điểm để bàn tán. Chị rất lấy làm tiếc cho em. Nó thật vô cùng kinh tởm khi cơ thể của em có loại máu dơ bẩn này.
1: Chị à, em xin chị, chị hãy dẫn em đến hồ Anodat. Em muốn làm nghi lễ tắm trăng để có thể gột rửa hết những vết dơ bẩn của loài người.
0: Em đừng quá lo lắng về chuyện này. Cho dù ra sao thì ngài Sinhon vẫn rất yêu em. Ngài ấy sẽ không ghê tởm em đâu.
1: Em ghê tởm mình đến mức không chịu đựng được nữa.

0: Nếu như chị không chịu giúp em, em sẽ tự tử. Em không muốn mình tiếp tục sống trong tình trạng này nữa.
1: Em đừng nghĩ đến những điều ngốc nghếch đó. Chị sẽ dẫn em đi mà.

0: Vậy là đêm nay Bim sẽ tiến hành tắm trăng ở hồ Anudat. Hồ Anudat là gì?
1: Nghi thức tắm trăng là nghi thức gột rửa cơ thể sạch sẽ hơn bất kỳ cách nào. Ánh trăng ở bên hồ Anudat không dễ dàng tìm thấy. Nó rất trong sáng.
0: Không thể dễ dàng tìm thấy có nghĩa là gì? Tôi không hiểu ý cô.
1: Hồ Anudat được bao quanh bởi năm ngọn núi, không thể nào chiếu trực tiếp xuống nước trong hồ. Ánh trăng sẽ lọt vào bên trong và đi theo hướng bắc nam, tại điểm giao nhau ở mũi đỉnh núi. Chỉ có một nơi có thể thực hiện nghi thức này, là nơi sẽ nhận được ánh trăng sáng nhất.
0: Ánh trăng sáng nhất?
1: Đó là phía bắc của hồ Anudat.
0: Phía bắc? Tốt. Nếu vậy thì tôi sẽ đứng đó chờ sẵn, và sau đó sẽ đưa cổ về cho bằng được.
1: Đừng có mơ tới chuyện đó, vô cùng nguy hiểm. Chính người cũng đã biết, bây giờ cô ấy là Thi Báp Son, là vị hôn thê của Sinh Hon. Cô ấy đã không còn là người yêu của ngươi nữa.
0: Nè khoan đó, tôi không biết hồ Anudat ở chỗ nào hết. Tôi chưa từng nhìn thấy nó thì làm sao có thể tìm ra được. Cô hãy giúp tôi đi nha. Tôi cầu xin cô, làm ơn giúp tôi đi mà. Nếu như không có người chịu lắng nghe ta, ta sẽ phải kìm nén nỗi đau này mà tự mình chịu đựng.
1: Ngươi là bạn của ta, mỗi việc lắng nghe ngươi, tại sao ta không làm được?
0: Mỗi lúc ở bên cạnh của ngươi, ta thấy tâm trạng của ta rất thoải mái.

0: Thôi được, ta sẽ giúp ngươi.
1: Trời ơi, cảm ơn cô nhiều nha. Tôi biết là cô sẽ giúp tôi rồi. Cô là người tốt. Cảm ơn nhiều nha.

0: là phụ nữ. Ngươi không nên làm như vậy.
1: Chết rồi. Tôi xin lỗi cô nhiều nha. Tại vì lúc nãy tôi vui quá cho nên tôi không biết tôi có thể làm gì để trả ơn cho cô đây. Cô muốn tôi giúp gì cứ việc nói, tôi có thể cho cô thân xác lẫn linh hồn.
0: Ngươi không cần phải trả ơn cho ta đâu.

0: bởi vì thứ mà ta cần ngươi không thể nào cho ta được.
1: Sao mà không thể cho cô được chứ? Dù sao tôi cũng phải trả ơn cô mà. Cô cứ nói cho tôi biết đi, tôi sẽ cho cô hết.
0: Được sao? Bởi vì thứ mà ta cần ngươi đã đem cho người con gái khác sở hữu rồi.

Chắc là do ta mệt cho nên mới nói lung tung thôi. Thôi được rồi, ta sẽ đưa người đến nơi mà thi báp sỏn sẽ tắm trăng, mặc dù khá nguy hiểm.

0: Bim, Đan đây, Đan đây. Em đừng có la nữa được không? Nè Bim, Bim à, anh xin em đó, đừng la nữa. Im lặng đi, đừng có la nữa. Anh sẽ không để em lại đây với cái tên Sinh Hon đó nữa đâu. Anh sẽ dẫn em đi, em hiểu không? Nè Bim, Bim, sao em lại la vậy? Không lẽ em muốn tiếp tục ở lại với Sinh Hon sao? Không lẽ thực sự em đã quên rằng mình tên là Bim? Vậy vì sao em lại tới đây sao? Em đừng nói với anh là em đã quên tình cảm giữa hai chúng ta, quên bạn bè và quên luôn cả ba của em nữa.
1: Nè, buông ra. Hiran,
0: trời
1: ơi, đang nói về chuyện gì vậy? Ta không hiểu gì hết.
0: Nè Bim, Bim, Bim,
1: buông ra đã.
0: Em bình tĩnh lại chút đi. Nghe cho rõ lời anh nói đi. Tên của em là Bim, em là con gái của đại gia Songwood. Em không phải là hôn thê của Shin Hon. Em đã chết ở đây hơn 100 năm trước rồi. Em phải tin anh. Bây giờ anh phải đưa em rời khỏi nơi này, để em trở về gặp bạn bè em, gặp lại người ba của em ở thế giới loài người. Em có hiểu không vậy? Em phải tin tưởng anh, bởi vì anh chưa bao giờ có ý đồ xấu với em đi mà.
1: Làm sao ta có thể tin được lời mà ngươi nói chứ? Vì ngươi đã cướp đi mạng sống của ta, chính tay ngươi đã gây ra. Ta không thể hiểu, ngươi vẫn luôn là người trung thành với ta, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?
0: Bim à,
1: ngươi chưa từng thật lòng với ta và với cả Sinh Hon, hả?
0: Bim, nè Bim à.
2: Himapan là một vùng đất bí mật. Tôi muốn nhanh chóng tìm ra thiên thạch đen. Tôi tin tưởng vào duyên phận định mệnh.
0: Anh hứa với em, anh sẽ đưa em đi tìm thiên thạch đen và sau đó cùng em rời khỏi đi.

0: Em đã nhớ ra chưa?
1: Ở trong bộ dạng con người này, ta đã rất ghê tởm bản thân lắm rồi. Và ngươi thậm chí còn muốn ta ghê tởm mình hơn nữa hay sao?
0: Bim mà.
1: Chị Chansuda, chị ơi cứu em.
0: Im lặng đi.
1: Buông ra.

0: tên gian xảo đó hắn muốn gì ở em?
1: Chị không biết.
0: Nhưng tại sao hắn ta gọi em là Bim chứ?
1: Có thể em bị ù tai cho nên nghe lầm thôi.
0: Nhưng chị cũng nghe thấy tiếng hắn té xuống nước mà. Em không có nghe lầm đâu.
1: Sao em lớn tiếng vậy? Lỡ để ngài Shin Hon nghe thấy là có chuyện đó.
2: Thì bắp rồi.

0: là lỗi của ta. Do ta không chịu nổi mùi của loài người, cho nên ta đã cầu xin chị Chansuda dẫn ta tới hồ Anodat để tắm dưới ánh trăng. Nếu như chàng muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt ta đi.
1: Thiếp Báp Sôn, ta đã nói với nàng rồi, ta chưa từng ghét bỏ hình hài con người của nàng. Không quan tâm mùi ghê tởm hay không, nàng cũng đã hứa với ta không bận tâm về chuyện này nữa. Sao đột nhiên nàng muốn đi làm nghi lễ tắm trăng chứ?

0: hay là có ai? Nói gì đó làm nàng không thoải mái.
1: Không phải thần. Là thần. Một chuyện tồi tệ đã xảy ra, và thần nghĩ là không thể bỏ qua được.
2: Chị đã hứa là sẽ không nói chuyện này cho ai biết mà.
0: Nói mau, Jansuda.
1: Thì Báp Son đã có kinh nguyệt.
3: Phụ nữ Himaban không ai có kinh nguyệt hết. Nhưng em là con người.
1: Thần biết là mình sẽ bị trừng phạt như thế nào khi mà giấu ngài chuyện này. Nhưng mà vì hạnh phúc của em ấy, thần bắt buộc phải làm. Là thần đã sai rồi, vì đã khiến Thi Báp Sỏn gặp nguy hiểm. Xin ngài hãy giết thần đi.
2: Chàng à, là ta đã sai. Xin chàng đừng trừng phạt chị Jansuda mà.

0: đưa cô ta đi tắm răng hả?
1: Bởi vì cô ấy đồ tự dẫn, nếu em không đưa cô ấy đi,
0: em lo lắng cho cô ta lắm sao?
1: Chị à, em không vui vẻ khi nhìn thấy ngài Shin-hon yêu thi Bap Son. Nhưng mà dù sao cũng từng coi nhau như chị em, sao em có thể để cô ấy chết ở trước mặt em như vậy?
0: Em nghĩ là chị không biết gì hết hả? Em không tội nghiệp cô ta, em chỉ đang lợi dụng cô ta, giả vờ tốt bụng để ngài Shin-hon để mắt tới em thôi.

0: hợp nhất được tâm trí và kiếm. Phải rèn luyện ổn định tâm trí. Cùng một tâm trí ổn định phải đi kèm với lương tâm. Nếu tâm trí không tỉnh táo thì sức mạnh sẽ như một cơn mưa rơi xuống và tan biến vào lòng đất, vô tác dụng. Ngược lại với điều đó, nếu tâm trí ổn định điều khiển mọi chuyển động, giống như việc tạo ra một bể chứa lớn để thu thập nước mưa, thì có thể sử dụng nước cho nhiều mục đích khác nhau. Hít một hơi thật sâu và rồi thở ra chậm chậm, đến khi cảm nhận được sức mạnh bên trong.
1: Vô cùng đẹp, đẹp nhất mà ta từng rèn.
0: Tốt rồi, là thanh kiếm của anh hùng trong lời tiên tri.

0: mau đưa thiên thạch đen cho ta, tên phản bội Hiran kia.
1: Tôi không thấy gì hết.
2: Xin hãy nhận lấy thành kiếm, hãy thử nó coi sao.
1: Ông muốn tôi thử cái gì?
2: Chém đi.
1: Wow, tuyệt vời. Tôi chỉ chém một cái mà nó tan nát luôn rồi nè. Trời, wow.
3: Đêm nay trời trong lành. Nếu như chúng ta bắt đầu đi trong đêm, có thể đi đến lâu đài thủy tinh vào sáng sớm.
2: Nếu là vậy thì hãy để cho ta lau sạch thanh kiếm thêm một lần. Ta sẽ để nó trong lò và giao lúc khởi hành.

0: sức mạnh của ta. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Sinh hồn. Thiên gia, ta sẽ đưa ngươi thoát khỏi đây.
2: Tôi phải cứu ngươi.
0: Ý của sư phụ Đa Bót muốn nói rằng, cho dù ta có cướp được thiên thạch đen, nhưng sự thật chủ nhân của nó không phải là ta, thì ta sở hữu nó cũng vô ích thôi.

0: thể chết và sẽ không chết. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn, thiên thạch đèn không bao giờ làm hại đến chủ nhân của nó.
1: Nhưng mà tôi vốn không phải là chủ nhân của thiên thạch đèn, mà là Sinh Hon mới đúng kìa.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc có đế kim loại trên nền gạch, khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục.

0: bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực, hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
1: Lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đã khiến 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 9 người bị thương đều thuộc tỉnh Lai Châu. Thiên tai làm sập 21 căn nhà, trong đó Lai Châu 18 căn, Sơn La 3 căn, 144 căn nhà bị hư hỏng, 275 hộ phải di rời khẩn cấp. Ngoài ra 64 căn nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở. Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 696,3 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Về giao thông, nhiều điểm sạt lở xảy ra trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh tại Lai Châu. Tại Sơn La, sạt lở xuất hiện tại 32 vị trí trên đường tỉnh 109. Điện Biên ghi nhận sạt lở trên quốc lộ 12, quốc lộ 279, đường tỉnh 143 cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn. Đến nay, giao thông vẫn còn ách tắc tại một số vị trí trên quốc lộ 32 thuộc Lai Châu và 18 vị trí trên đường tỉnh 109 của Sơn La chưa thể thông tuyến. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai là khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng, Sơn La 46 tỷ đồng, Lào Cai 16,7 tỷ đồng và Điện Biên là 2,3 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật con số thiệt hại. Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo đối với Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng. Theo dự báo, trong chiều nay các địa phương trên tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, có nơi lượng mưa vượt 100mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi sườn dốc. Đáng chú ý, tại tỉnh Tuyên Quang, nhiều khu vực trũng thấp và ven sông suối được cảnh báo có thể xảy ra ngập úng từ 0,5 đến 2m, thời gian ngập kéo dài từ 4 đến 6 giờ, thậm chí lâu hơn. Cơ quan khí tượng cũng cho biết từ nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to trên 250mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông suối. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Ngày thứ ba sau lũ quét, khung cảnh tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn rất tan hoang. Từ ngày hôm qua, cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương, lực lượng công an đã nhanh chóng hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại, di rời những hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Công tác hỗ trợ cứu nạn được tiến hành gần như xuyên đêm.
2: Cùng với các lực lượng khác của công an tỉnh Lai Châu, 5 tổ tuần tra của cảnh sát giao thông đã thay phiên nhau túc trực tại hai đầu sạt lở trên quốc lộ 32 suốt đêm qua, nhằm điều tiết, hướng dẫn giao thông và cảnh báo những người dân không đi lại qua khu vực nguy hiểm này. Từ lực lượng chức năng đến nhiều người dân ở quanh xã Mường Than, ai ai cũng muốn đóng góp công sức để sớm ổn định đời sống người dân.
3: Tôi muốn thông đường cho bà con, muốn bà con quay lại, trở lại cuộc sống bình thường. Dù giờ rất muộn rồi nhưng mà rất mệt nhưng mà vẫn muốn phục vụ cho bà con.
4: Do thời mưa lũ phức tạp, chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện 24/24 để đảm bảo công tác hướng dẫn điều tiết giao thông và hướng dẫn bà con di chuyển trong khu vực đảm bảo an toàn.
2: Đêm xuống ở vùng lũ, nước từ suối cao vẫn chảy về, nguy cơ lũ quét vẫn còn hiện hữu. Nhưng những người dân vùng lũ giờ đã yên tâm hơn vì bên cạnh họ đang có sự chung tay giúp sức của các lực lượng chức năng và của cả cộng đồng.

0: Giải bóng đá World Cup đã đi đến trận chung kết. Trong thời gian diễn ra giải bóng đá thì nhiều đường dây cá độ qua mạng cũng đã lợi dụng để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 7 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Quý Cường trú tại phường Thuận Hóa thành phố Huế và Nguyễn Duy Sĩ trú tại xã Nhân Hòa tỉnh Nghệ An. Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng bằng hệ thống tài khoản được cấp từ nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản để giao cho các đại lý trong nước điều hành. Ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an nhiều địa phương đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu xác định, chỉ trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup từ ngày 11 tháng 6 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá đã vượt quá 6,6 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố tài liệu chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng còn lại. Xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập chuỗi công ty cổ phần công nghệ và đầu tư, xây dựng mạng lưới đa cấp nhiều tầng, tạo lập giá trị ảo cho đồng tiền số CVX với kỳ vọng tăng trưởng gấp 10, thậm chí là gấp trăm. Đó là những thủ đoạn hết sức tinh vi đã được các đối tượng giăng ra, khiến cho hơn 3.000 người trên cả nước tin tưởng, sập bẫy và góp vốn đầu tư tới hơn 100 tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng, đồng loạt ra quân, triệt phá nhiều cơ sở trên cả nước, trong đó có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này được đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
1: Từ cuối năm ngoái, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư đồng tiền số CVX sử dụng công nghệ blockchain ưu việt, mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư, đã thu hút lượng lớn người trên cả nước.
2: Thế khi được một năm rồi thì cô vẫn chẳng thấy tiền đâu, mà trong cái đó là cô vào rất là nhiều tiền.
1: Tiếp tục xác minh, cơ quan công an thu thập được những thông tin tài liệu, xác định hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Idea and Startup có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex, đồng tiền số CVX.
3: Triệu tập các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để đồng loạt thu thập được đầy đủ các cái chứng cứ, thiết bị. Và sau khi mà lực lượng trinh sát báo cáo thông tin về là đủ điều kiện để triệt phá thì các cái tổ công tác khác tại Thái Nguyên sẽ tăng cường lực lượng về các tỉnh, trong đấy có Đà Nẵng, để phối hợp và đấu tranh triệt phá.
4: Đây là tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp, hoạt động rất là bí mật, và tất cả những cái tài liệu, dữ liệu các thứ là đối tượng đều dùng những cái phương thức để che giấu hết, chuyển hóa tất cả cái đồng tiền của các nhà đầu tư thành cái đồng tiền số trên một cái sàn giao dịch điện tử quốc tế, thì sau đó là luân chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều ví điện tử, thì sau đó mới chuyển hóa sang cái tiền Việt Nam đồng của đối tượng.
1: Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã thành lập 4 công ty đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên sàn Canvanex. Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan, khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước. Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc, thu giữ 66 bộ máy tính, gồm hệ thống máy chủ vận hành sàn điện tử Canvanex, máy tính vận hành hệ thống, 2 xe ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu giấy tờ, sổ sách liên quan.
5: Bản thân đã nghĩ ra cái dự án Canvanex và đã sử dụng cái phần mềm ID Canvanex mà bản thân phát triển để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng các đồng tiền điện tử, kèm theo đó là các cái lợi nhuận của các cái giai đoạn đầu tư cao, và sau khi mà có được cái nguồn vốn thì bản thân sử dụng vào việc là mua sắm cơ sở vật chất, đồng thời nữa sử dụng vào các cái mục đích của cá nhân.
1: Theo khai nhận của các đối tượng, hệ thống hoạt động theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp, phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể với hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch trên trang web id.canvanex.com là

0: giao dịch nội bộ, các tài sản được quảng cáo là tài sản số dưới dạng đồng tiền CVX, thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.
1: Mọi người hỏi vào đây sao bảo là lên sàn, tháng đấy lên sàn mà sao không lên sàn, thì thằng Quang Minh ấy nó cũng giải thích là nếu như lúc đấy lên sàn mà là lên sàn ấy là phải lên sàn của quốc tế, thì mọi thuế tức là cái nước đấy, kiểu như ví dụ lên sàn của Mỹ chẳng hạn, thì Mỹ nó sẽ thu cái tiền đấy, chứ nước mình không được hưởng, cho nên là phải đợi lên sàn ở Việt Nam thì thuế, đóng thuế cho Việt Nam thì người dân Việt Nam mới được hưởng.
2: Những ai mà được là leader thì sẽ được nhận cố định là 10%. Khi mà leader giới thiệu ra F1, nếu như F1 sở hữu nhỉ, thì leader đúng rồi, thì là leader sẽ được nhận là 10%. Thế còn là nếu như khi mà F1 giới thiệu ra F2 mà F2 sở hữu thì F1 sẽ được nhận 10%, leader thì vẫn được nhận 10%. Thế nhưng mà khi mà F2 mà giới thiệu ra F3 mà F3 sở hữu thì lúc đấy F2 sẽ nhận được 10%, F1 sẽ nhận được 7% và leader thì vẫn 10% như thế.
0: Tài liệu từ cơ quan công an cung cấp, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát thuộc ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ tối qua tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát. Theo điều tra ban đầu, Lê Chí Hiếu điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng mang theo búa và túi sách. Khi vào bên trong, đối tượng bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, cướp 5 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi gây án, Hiếu bị chủ tiệm vàng cùng với người dân xung quanh và lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ. Qua xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội cướp tài sản, vụ việc đã được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Ngô Bá Huỳnh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 1,2 cm dưới trước cánh mũi trái. Đối tượng Vũ Hữu Tuệ sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Tú sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 11 ngõ 47 Lâm Du, tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.
4: Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.

Với những người từng lầm lỗi, hành trình tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Họ còn những nỗi ân hận, mặc cảm, lo âu và cả những khát vọng rất đời. Khát vọng được làm lại, được tin tưởng, được sống lương thiện giữa cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, với mong muốn những người trở về sau cai nghiện có việc làm ổn định, nuôi sống bản thân, gia đình, không tái phạm tội và không vi phạm pháp luật,

Một dấu ấn quan trọng trong hành trình ấy là quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Đây không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ về kinh tế mà còn là chiếc cầu nối của niềm tin và cơ hội. Lần đầu tiên, người sau cai nghiện và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương.

0: Điều khó nhất không phải là giúp một người từ bỏ quá khứ, mà là giúp họ đủ niềm tin để bước tiếp trong tương lai. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự phát huy giá trị khi đi cùng sự đồng hành của chính quyền, sự sẻ chia của cộng đồng và quyết tâm vươn lên của chính những người từng lầm lỗi. Luôn có sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và cộng đồng, cũng cần sự nỗ lực của người vay vốn vượt qua mặc cảm, tu chí làm ăn để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
1: Ngày xưa là khổ lắm, mới lầm vào nhưng mà giờ cũng nhẹ người rồi. Và ngày xưa coi như người thì gầy gò ốm yếu, trời nắng ra người thì đã ốm rồi, mình còn lỗi lầm đi tệ nạn đi xong gầy hết người 62 cân, còn có 42 cân thôi xong mới nghỉ được thì cũng béo ra, không dám quay qua cái tệ nạn lại nữa thì cũng được đi qua coi như tai qua nạn khỏi rồi, cũng cũng mừng, cũng không muốn quay lại nữa.
2: Công an xã cũng đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể của chính quyền và đi tuyên truyền vận động tất cả các bản, mấy bản là tuyên truyền theo quỹ và tháng và năm.
0: Niềm tin để họ từng bước khẳng định bản thân, ổn định thu nhập, nuôi sống gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Khi có việc làm, có thu nhập ổn định, nguy cơ tái nghiện sẽ giảm đáng kể, từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
3: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, việc ban hành cái chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo cái sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi để giúp họ có điều kiện phát triển như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bỏ lại phía sau.
0: Người sau cai nghiện ma túy khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cần nâng cao ý thức trách nhiệm, sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành tốt các quy định, tích cực lao động sản xuất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là cơ hội để xây dựng tương lai bền vững cho gia đình và bản thân. Chính sách tín dụng theo quyết định số 08 là bước tiến quan trọng trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, khẳng định rằng mỗi người sau cai nghiện đều có cơ
3: người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để cho họ sử dụng vốn vay để học nghề, đào tạo nghề, việc làm, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
0: Công an tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng mô hình trạm hy vọng. Mô hình đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người tái hòa nhập cộng đồng, ổn định tâm lý, việc làm và cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Mô hình trạm hy vọng hướng đến mục tiêu hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua việc kết nối các nguồn lực từ chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng, mô hình tạo điều kiện để các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay, việc làm và các chính sách an sinh xã hội, từ đó ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, tái nghiện. Vừa trở về địa phương sau 2 năm cai nghiện ma túy, anh Nguyễn Hữu Khuê đã được mô hình trạm hy vọng giới thiệu việc làm tại công ty cổ phần du lịch 5 sao Đại Lãnh.

0: Với anh Khuê, đây không chỉ là một công việc ổn định mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời sau những năm tháng lầm lỡ. Vượt qua mặc cảm của bản thân, anh đang nỗ lực học hỏi, làm việc chăm chỉ và từng bước khẳng định mình trong môi trường mới.
1: Chân thành cảm ơn công ty du lịch Nam Sao để hỗ trợ giúp đỡ để em có một cái công việc ổn định để em lo cho gia đình của em. Em quyết tâm theo đuổi công việc để em có được cuộc sống ổn định, không có tái nghiện mê tí lại.
2: Trong thời gian tới, Ủy ban dân phường sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với người sau cai nghiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, kết nối doanh nghiệp.
3: Để tôi có thể làm trang trải lại cái quán hiện tôi đang ở.
0: Để giúp nguồn vốn và tiếp thêm động lực cho những người từng lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng những kết quả bước đầu cho thấy trạm hy vọng không chỉ là nơi kết nối các nguồn lực hỗ trợ mà còn là nơi trao gửi niềm tin và động lực cho những người đang nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời. Không chỉ kết nối nguồn lực hỗ trợ, mô hình còn lan tỏa sự sẻ chia, xóa bỏ rào cản mặc cảm, tạo động lực để những người từng lầm lỡ vươn lên ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả bền vững, ngoài sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở,
4: nhằm triển khai cái quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay đối với những đối tượng quản lý sau cai, thì công an xã cũng đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền và phổ biến đến tất cả các cái đối tượng quản lý sau cai trên địa bàn xã Ngọc Trúc. Thì qua đó thì công an xã cũng đã lập danh sách, rà soát và phối hợp các cái tổ dây vốn cũng như các đoàn thể của xã lựa chọn các đối tượng đủ tiêu chuẩn điều kiện, đề xuất Ủy ban nhân xã có cái danh sách để gửi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các đối tượng này dây đảm bảo theo đúng quy định của quyết định số 08.
5: Nó bạn bè lại sửa xe rồi nhậu nhẹt rồi bài ra đấy rồi thử được cái tự cái nó cuốn vô ra không được. Khi được cai nghiện về thì có số giúp để làm ăn, để mua phục tùng về sửa xe rất quý.
0: Các học viên bắt đầu một nếp sống hoàn toàn mới, thức ngủ theo giờ giấc, tập thể dục buổi sáng, học nội quy, tham gia lao động, học nghề và sinh hoạt tập thể. Mỗi thói quen nhỏ được lặp lại hàng ngày chính là nền tảng giúp học viên dần hình thành kỷ luật, kiểm soát hành vi và suy nghĩ của bản thân.
6: Em vui nút thời, rồi giờ em cũng biết suy nghĩ của em rồi, làm cho cha mẹ đồ này, suy nghĩ lo cho mình đồ, em cũng hối hận. Ở đây các con rồi lên trên khu, thì em thấy lên khu ở gần 9 tháng mấy, 10 tháng nay thì em thấy vui vẻ. Về em sống môi trường ở đây thì em thấy rồi giờ cũng ổn định lại rồi, sức khỏe rồi em khỏe mạnh.
7: Cái bộ ở đây cũng khá là thân thiện, với lại cũng nhiệt tình, với lại cũng hòa đồng, với lại học viên hơn. Nhiều cái vé trình thì cũng thoải mái, với lại học viên chăm sóc tốt hơn học viên, từ cảnh giác sức khỏe y tế đâu cũng tốt.
8: Quá trình cải tạo đây tụi em cảm thấy rất là bài bản và cảm thấy rất là thoải mái khi mà được các cán bộ hướng dẫn chỉ bảo để có thể sau này về tái nhập cộng đồng sống có thể tốt hơn và sống có ích hơn cho xã hội.
9: Việc tuyên truyền tại cơ sở cai nghiện ma túy
4: triển mở rộng thêm để hỗ trợ cái phát triển kinh tế cho gia đình cũng như là địa phương, để đảm bảo các cái việc mà các cái số vốn dây cho cái người quản lý sau cai, thì công an xã tiếp tục phối hợp với hội nông dân xã và các cái đoàn thể có liên quan phối hợp ấp thường xuyên đến nhà của người quản lý sau cai để trực tiếp thăm hỏi và vận động tuyên truyền phải thực hiện đúng cái mục đích mà đã cho vay.
0: Từ những đồng vốn ưu đãi ban đầu, niềm tin dần được khơi dậy. Khi có việc làm, có thu nhập ổn định, người hoàn lương tìm lại được giá trị của bản thân, xóa bỏ mặc cảm, tự ti và từng bước hòa nhập với đời sống xã hội. Quan trọng hơn,

0: họ trở thành những minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách nhân văn, rằng nếu được trao cơ hội đúng lúc, con người hoàn toàn có thể thay đổi. Trong cuộc đời, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Con đường hoàn lương phấn đấu vươn lên từ những lầm lỗi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, sẽ trở nên dễ dàng với những ai có ý chí hướng thiện, nghị lực và niềm tin. Dẫu kết quả đạt được chỉ là những khởi đầu, nhưng đó sẽ là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm cho người sau cai nghiện, nghị lực và niềm tin để vững bước trên con đường hoàn lương và hướng thiện của mình.
1: Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần của Truyền hình Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì câu chuyện tiêu cực trong thi cử và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo một lần nữa lại đặt ra rất nhiều trăn trở về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai. Làm thế nào để thi cử thực sự công bằng và đào tạo ra sao để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước? Và đây cũng chính là nội dung chính của câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay đối với chủ đề đổi mới giáo dục, minh bạch thi cử, quy hoạch đào tạo vì tương lai phát triển. Để tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc đào tạo Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ tự nhiên 1, Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ 2. Xin được cảm ơn hai vị khách mời vì ngày hôm nay đã tham dự chương trình. Và trước khi đến với phần thảo luận của ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng hai vị khách mời theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Mỗi kỳ thi là một dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của học sinh, đồng thời là thước đo chất lượng giáo dục và niềm tin của xã hội đối với sự công bằng trong tuyển chọn, đánh giá năng lực người học. Nhiều năm qua, ngành giáo dục đã không ngừng đổi mới quy chế thi, tăng cường ứng dụng công nghệ, siết chặt quy trình tổ chức và giám sát nhằm đảm bảo các kỳ thi diễn ra khách quan, minh bạch. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy chỉ một vụ việc tiêu cực công bằng, chỉ khi người học được đánh giá đúng năng lực, người dạy được ghi nhận đúng giá trị và mọi kết quả đều dựa trên sự trung thực, giáo dục mới thực sự trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy đâu là giải pháp để xây dựng một môi trường học thật, thi thật, chất lượng thật, lấy sự minh bạch làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục?
0: Vâng ạ, phải nói đây là một câu chuyện khá là đáng tiếc. Và vụ tiêu cực trong kỳ thi tại Tuyên Quang vừa rồi không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ tại địa phương. Vậy thì từ góc độ nghiên cứu và hoạch định chính sách, theo chuyên gia Nguyễn Thị Thúy Ngạ, việc này đã phản ánh những cái bất cập nào trong cơ chế tổ chức, giám sát cũng như là đảm bảo cái tính minh bạch của các kỳ thi hiện nay ạ?
2: Cho tổ chức điểm thi cho địa phương

0: thức sang phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sáng tạo, thích ứng và học tập suốt đời. Đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình hay phương pháp giảng dạy, mà còn là xây dựng một hệ thống đào tạo linh hoạt, mở và gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Vậy Việt Nam cần làm gì để đào tạo đúng người, đúng ngành, đúng nhu cầu phát triển, đồng thời tạo ra nguồn?
1: Thứ ba nữa là sẽ chuyển sang một cái mô hình, đó là mình sẽ tích hợp công nghệ số và kỹ năng số trong quá trình đào tạo.
2: Nhất là giúp học sinh hiểu rằng đỗ hay không đỗ không quyết định giá trị hay tương lai của các em. Với những học sinh đã đỗ vào một cái trường như ý thì cần tiếp tục định hướng để các em không chủ quan mà tiếp tục nỗ lực ở những chặng đường tiếp theo. Còn đối với những học sinh không đỗ thì tránh cái việc so sánh và tạo cảm giác thất bại cho học sinh. Vì mỗi học sinh có một cái năng lực khác nhau và cũng có những cái năng lực vượt trội với chính bản thân các em, thì mình sẽ dựa vào những cái đó để cần có những cái lời động viên và tư vấn để cho các em có những lựa chọn phù hợp ở những cái chặng đường tiếp theo của các em. Và con cũng có thể là nếu không đỗ một trường đại học nào thì con học nghề để phù hợp với cả cái năng lực của bản thân và phát triển cái khả năng đó của mình. Và không cứ là các con học đại học thì các con mới có sự thành công. Và bên cạnh đó, nhà trường cũng cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp để học sinh và phụ huynh có đầy đủ thông tin về các loại hình học tập và để có cái lựa chọn đúng với năng lực và định hướng của các em. Thành công của mỗi con người thì không được quyết định bởi một kỳ thi mà bởi sự nỗ lực, ý chí và lựa chọn đúng đắn trong suốt cả quá trình.
3: Vâng ạ. Và rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy rõ một cái bức tranh, một cái tình trạng chung, đó là khoảng cách giữa đào tạo và cái nhu cầu sử dụng lao động hiện nay với một khoảng cách rất là lớn rồi. Theo chuyên gia thì cần làm gì để kết nối một cách hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp và thị trường lao động, và đặc biệt là trong công tác giáo dục nghề nghiệp ạ? Theo chuyên gia đến từ viện nghiên cứu.
1: Theo tôi thì nếu chúng ta muốn thu hẹp cái khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động thì chúng ta cần chuyển đổi từ mô hình nhà trường đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng sang mô hình nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo ạ. Mô hình đáng để tham khảo hiện tại thì tôi có thể đưa ra cái mô hình đào tạo kép của Đức. Người học khi học nghề tại Đức ạ, thì các bạn sẽ được học kiến thức, lý thuyết và được thực hành tại nhà trường. Và đối với đầu vào ạ, thì chính các doanh nghiệp đó sẽ cùng với nhà trường tham gia tuyển chọn cái nguồn học viên tham gia cái chương trình học nghề đó. Và khi mà học trên ghế nhà trường thì các bạn ý đã được cái nhận thức xã hội về cái việc là các bạn ý học nghề hay học đại học. Việc học nghề không phải là lựa chọn của những học sinh yếu. Những bạn đó khi mà các bạn có những cái môi trường học nghề chất lượng và các bạn có việc làm, có thu nhập rất là tốt thì nó cũng có những cái cơ hội thăng tiến và phụ huynh cũng có những cái gọi là lựa chọn tốt hơn cho các con. Còn đối với các bạn đại học thì bây giờ chúng ta thấy là cái tỷ lệ các bạn học đại học ở các trường rất là nhiều. Tuy nhiên khi ra trường thì các bạn không tìm được cái công việc phù hợp hoặc không có những cái gọi là những cái năng lực và những cái gọi là thực hành thực tế tại doanh nghiệp, mà các bạn chỉ học trên sách vở nhiều thôi.
3: Như chúng ta được biết thì hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng rất là phát triển, và những cái tác động đối với chuyển đổi số và kinh tế xanh nữa, thì hệ thống giáo dục cần có những thay đổi gì để người học vừa có kiến thức mà vừa nâng cao được năng lực thích ứng học tập suốt đời ạ? Xin được mời ý kiến từ cô giáo.
2: Vâng ạ, tôi xin được nêu là chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bắt đầu áp dụng đối với lớp 1 năm học 2020-2021, và chương trình lớp 6 thì được triển khai vào năm 2021-2022 và lớp 10 vào năm học 2022-2023. Thì chương trình chuyển mục tiêu truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đổi mới về cách dạy, cách thi và đánh giá, tăng học qua trải nghiệm, dự án và các tình huống thực tế. Do vậy mà giáo viên cần được trang bị năng lực số, hiểu biết về AI và kinh tế xanh để giáo dục cho học sinh. Thế và đối với giáo viên chúng tôi thì Bộ Giáo dục năm ngoái là Bộ Giáo dục đã kết hợp với trường Đại học RMIT tập huấn cho giáo viên về AI, và cũng gắn giáo dục với nhu cầu xã hội và thị trường lao động để tăng liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng.

0: Trước những cái sự phát triển, những cái chuyển biến trong kinh tế xã hội như hiện nay thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, hệ thống giáo dục hiện nay cần phát huy những điểm mạnh gì và khắc phục những cái mặt bất cập gì để người học vừa có kiến thức và nâng cao năng lực thích ứng?
1: Theo tôi thì trước cái tác động của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh thì hệ thống giáo dục phải chuyển mạnh từ truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực thích ứng. Trước hết thì người học sẽ vẫn cần những kiến thức nền tảng ở trên ghế nhà trường, nhưng quan trọng hơn là phải biết tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ. Và quan trọng nhất là các bạn cũng phải tự học nữa. Trong thời đại AI như hiện tại thì chúng ta không chỉ dạy cho các bạn ý cách sử dụng công cụ mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn ý cách kiểm chứng cái việc thông tin đó, nó là thông tin thật hay là thông tin ảo. Thứ hai nữa là các bạn cũng phải học cách bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của mình, cái dữ liệu khi các bạn đưa cho AI. Và đặc biệt nữa đó là khi AI càng ngày càng phát triển thì cái việc các bạn cần phải tuân thủ cái đạo đức khi các bạn sử dụng nó. Thì các bạn
0: Vũ Thị Minh Nguyệt ạ, cần có những chính sách gì để cho mỗi giáo viên đều có một cái động lực để tiếp tục cống hiến và hướng đến cái tính đổi mới sáng tạo?
2: Theo tôi, muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì cần có những chính sách thiết thực đối với đội ngũ giáo viên. Trước hết cần đảm bảo thu nhập.
0: Xin được mời ý kiến.
1: Nếu được gửi một cái thông điệp tới các nhà hoạch định chính sách giáo dục thì tôi xin phép được gửi tới ưu tiên ba cái vấn đề lớn sau. Thứ nhất đó là tôi muốn phải đổi mới cái quản trị và đánh giá chất lượng giáo dục, lấy năng lực thực chất của người học, khả năng làm việc và sự tiến bộ làm thước đo, thay vì chúng ta chạy theo điểm số, tỷ lệ tốt nghiệp và thành tích chỉ là mang tính chất là hình thức. Và thứ hai nữa là chúng ta phải gắn đào tạo với nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Nhà trường và doanh nghiệp cùng với nhau xây dựng chương trình đào tạo, cùng tổ chức đào tạo và cùng đánh giá đầu ra. Đặc biệt nữa là chúng ta sẽ mở ra những cái chương trình đào tạo kép, hướng nghiệp và phân luồng thực chất cho các bạn từ lớp 9. Đối với những các bạn lớp 9, các bạn muốn đi theo những cái học ngành học về nghề nghiệp thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn định hướng cho các bạn về ngành nghề nghiệp. Còn đối với những các bạn, chúng ta sẽ tập trung để thi những trường đại học và lựa chọn những cái ngành khác thì các bạn sẽ tập trung để học những cái ngành như vậy. Thứ ba nữa là chúng ta phải xây dựng một hệ thống giáo dục mở và học tập suốt đời, giúp người học có những kỹ năng số, khả năng sử dụng AI, tư duy xanh và năng lực học lại, chuyển đổi nghề khi công nghệ càng ngày càng thay đổi như hiện tại.
0: Thưa quý vị, đổi mới giáo dục là một quá trình.
3: Anh cứ lái xe chạy qua đi, cắn tụi nó luôn.
4: Không cắn qua được, không thể nào cắn chúng được. Đám rắn này chắc chắn là bề tôi của thần rồi.
3: Trời ơi, là rắn gì thì cũng cắn tụi nó đại đi.
5: Đúng rồi đó, cắn tụi nó đi.
4: Thôi lùi lại tốt hơn, mau lên.
6: Mọi người bình tĩnh lại trước đi, cứ ngồi yên.
7: Đoàn du lịch bất ngờ bị rắn tấn công, tất cả đều hoảng sợ vì nghĩ đây là bề tôi của thân rắn. Đón xem tập 2 bộ phim Cô Dâu của Thân Rắn 17:05 hôm nay.
8: Từ năm 13 tuổi ta cũng chỉ có một mình. Ta hiểu những khó khăn khi sống một mình. Cô là nữ nhi, chắc chắn sẽ càng không dễ dàng.
9: Qua san.
7: Hồ Phỉ tìm đến Trình Linh Tố để

0: hiểu về loài hoa quý giải độc, cũng là lúc có kẻ phá hoại đã đốt phá sạch ruộng hoa. Đón xem tập 19 bộ phim Phi Hồ Ngoại Truyện 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Dạ chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?
2: Mấy cô ở Long Quang chỉ có một tiệm này đúng không?
1: Không có chi nhánh, tiệm chúng tôi muốn gì có nấy, một tiệm đã đủ hết rồi.
2: Cô ấy có từng tới không?
1: Chưa từng gặp.
2: Cô gái à, hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có gặp qua chưa?
1: Chưa từng gặp thiệt.
2: Cô ấy bị xuyễn, cần phải uống thuốc. Nếu cô không bán thuốc cho cô ấy sẽ không có thuốc uống đâu.
1: Tôi không có ấn tượng thiệt mà.
2: Chưa từng gặp đúng không? Có phải hóa đơn của tiệm cô không? Có phải cô muốn chơi tôi không hả?
0: Lão Phương nóng giận vì mãi mà không thể tìm ra được tung tích con gái của Tân Tổng. Đón xem tập 7 bộ phim Người Điều Tra.

0: nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần quan trọng cùng y tế cả nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh. Những đóng góp ấy không chỉ khẳng định y tế công an nhân dân là bộ phận không thể tách rời của lực lượng công an nhân dân, của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, hơn thế còn góp phần tô thắm cái truyền thống vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam anh hùng, người sáng phẩm chất người công an cách mạng, luôn hết lòng, hết sức, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
1: Từ năm 2018 đến nay, cùng với sự hoàn thiện hệ thống tổ chức của Bộ Công an, tổ chức bộ máy của lực lượng y tế công an nhân dân ngày càng được củng cố, mở rộng và kiện toàn theo hướng chuyên sâu. Hệ thống mạng lưới y tế công an nhân dân hiện có 225 đầu mối, trong đó Cục Y tế là đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường trong toàn lực lượng công an nhân dân. Mạng lưới khám chữa bệnh có 19 bệnh viện, trong đó có 4 bệnh viện hạng 1, 15 bệnh viện hạng 3, 49 bệnh xá công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 bệnh xá Bộ Tư lệnh, Học viện, Trường Công an nhân dân.
2: Sau tham mưu với lãnh đạo các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án dự án, trong đó thì nội dung của các đề án dự án là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế công an nhân dân để đảm bảo
3: nộp hồ sơ sức khỏe, theo dõi cán bộ công an từ các đơn vị y tế cơ sở và từ đó phát hiện những cái bệnh sớm để có thể điều trị kịp thời cho cán bộ chiến sĩ công an, cũng như là đề xuất các cái giải pháp để nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an. Vấn đề thứ hai là tổ chức điều trị tại các cơ sở y tế và bệnh viện chuyên sâu. Đây cũng là lĩnh vực rất là quan trọng để làm thế nào cán bộ chiến sĩ công an được hưởng cái chế độ điều trị tốt nhất và phục hồi sức khỏe nhanh nhất để trở lại vị trí chiến đấu và công tác. Vấn đề thứ ba là tổ chức phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị, tổ chức tốt cho cán bộ chiến sĩ công an sau những đợt lao động chiến đấu mệt nhọc hoặc là bị thương, bị bệnh thì được đi điều dưỡng tại các cơ sở y tế của lực lượng công an nhân dân.
1: Song song với việc xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức mạng lưới, công tác đào tạo cán bộ y tế được Bộ Công an rất quan tâm. Năm 2013, Bộ Công an đã phê duyệt dự án phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân đến năm 2022. Dự án có nhiều loại hình đào tạo cán bộ y tế, từ các lớp đào tạo tập trung như đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ đa khoa, dược sĩ liên thông, đến các loại hình hỗ trợ đào tạo cho các bậc học cao như tiến sĩ, thạc sĩ, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế và bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế.
4: 2025 và nhiệm kỳ 25-30 trong thời gian tới, chúng tôi cũng đã liên kết với rất nhiều các trường đại học lớn trong nước và cụ thể là Đại học Hà Nội rất nhiều năm. Qua những ngày hội tuyển dụng việc làm, chúng tôi đều phối hợp với ban giám hiệu trường Đại học Hà Nội để xác

0: Tấn ơi, thành lập một cái gian hàng, nói chung là gian hàng của bệnh viện 18 làm sao để các em sinh viên giỏi, nhất là em sinh viên giỏi biết đến lực lượng y tế và bệnh viện 198 của Bộ Công an.
1: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chủ động nguồn cán bộ y tế, chuyên gia giỏi cho y tế công an nhân dân. Cục Y tế ngoài tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ y tế đối với công an các đơn vị địa phương và các cơ sở y tế, còn tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân, như đề xuất lãnh đạo bộ quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cho ngành công an. Nghiên cứu đề xuất bộ có cơ chế hợp tác, phối hợp với các đơn vị y tế, bệnh viện có uy tín trong nước và quốc tế để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế công an nhân dân tại chỗ. Nghiên cứu đề xuất các chính sách để tìm kiếm nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đề xuất chính sách thu hút nhân tài cho y tế công an nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng khám chữa bệnh cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an nhân dân. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc thành lập một cơ sở đào tạo về y tế cho công an nhân dân là vô cùng cần thiết và cấp
2: bách. Y dược thuộc Bộ Y tế hoặc là Bộ Quốc phòng trong toàn quốc, trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm chỉ đạo đối với nguồn nhân lực y tế công an cũng như là công tác đào tạo. Và ngày 24 tháng 9 năm 2024 thì đồng chí Bộ trưởng đã ký quyết định số 6969 thành lập khoa y dược tại Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân. Đây là một bước tiến rất là quan trọng, cũng như là một tiền đề quan trọng để lực lượng công an có thể chủ động trong công tác đào tạo nhân lực y tế công an. Hướng tới là chúng ta sẽ đào tạo về số lượng cũng như là đảm bảo về chất lượng cho các bệnh viện, bệnh xá, các cơ sở y tế trong toàn lực lượng công an nhân dân.
1: Ngoài ra, Y tế Công an Nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển tổng thể hệ thống mạng lưới Y tế Công an Nhân dân đến năm 2030, theo quyết định số 5562 QĐ-BCA H06 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các đề án, dự án Cục Y tế được giao thực hiện, cũng như các đề án ưu tiên đầu tư trang thiết bị tiên tiến ở Bệnh viện hạng 1 và các cơ sở y tế Công an Nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe y tế cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành. Đặc biệt, Cục Y tế đã hoàn thành việc xây dựng đề án nâng cao năng lực dự phòng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Y tế Công an Nhân dân, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng công an trong tình hình mới. Đây là một trong số 26 đề án quan trọng của Bộ Công an để thực hiện nghị quyết số 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ chất lượng cao trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng chuyên môn mà ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào y học, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác khám chữa bệnh. Thứ hai, vấn đề cốt lõi là tăng cường nguồn nhân lực.
1: Đặc biệt là 4 bệnh viện hạng 1 đã được đầu tư, trang bị và kịp thời ứng dụng các phương tiện, thiết bị y học hiện đại và công tác khám và điều trị. Các tuyến y tế trong công an nhân dân đã vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có, triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu vào thăm khám và điều trị bệnh nhân, góp phần nâng cao thêm một bước, tham gia tích cực hơn, sâu rộng hơn, hòa nhập cùng sự phát triển của ngành y tế cả nước.
4: Bệnh viện 199 chúng tôi xác định cố gắng tận dụng cái cơ hội này và hoàn thiện cái cơ bản của mình về chuyển đổi số trong năm 25 để đi theo kịp được cái lộ trình mà Bộ Công an xây dựng lực lượng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh, hiện đại, chính quy tinh nhuệ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Những khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước được giải quyết. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện, bệnh xá công an nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ cao cấp đã được quan tâm, đẩy mạnh.

0: sự tin tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, cũng như chất lượng trang thiết bị, chất lượng dịch vụ các bệnh viện, bệnh xá công an.
1: Vực bà con nhân dân trong khu vực cũng như là cán bộ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào là đánh giá rất là cao.
0: Nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám, điều trị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh được triển khai hiệu quả. Với phương châm tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh, chính từ những nỗ lực phấn đấu nêu cao tinh thần y đức.
2: Gian điều trị ở đây thì bây giờ được máy móc được cải tiến nhiều hơn ấy, nên là cái quá trình điều trị của bọn em nó chung là tốt hơn được rất là nhiều và hỗ trợ được cũng như ngày trước thì có thể là máy móc nó chưa được tốt ấy, thì bọn em sẽ phải dùng thuốc rất là nhiều. Bây giờ máy móc được tiên tiến và phát triển hơn thì may bọn em có thể là được giảm một phần đi và không phải dùng đến nhiều đến thuốc mua ngoài nữa.
0: Với tinh chất đặc thù của y tế công an nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở đó là các can phạm nhân mắc nhiều bệnh truyền nhiễm hay các đối tượng tội phạm mắc bệnh xã hội nguy hiểm, phức tạp. Xuất phát từ lối sống sinh hoạt không lành mạnh trước đây, nên một số phạm nhân khi vào trại giam để chấp hành án có vấn đề về sức khỏe. Không ít trường hợp mắc trọng bệnh nên gia đình dù
3: tạo điều kiện và quan tâm của ban giám thị cũng như hội đồng cán bộ và cán bộ y tế thì nhiệt tình
4: tạo yên tâm điều trị.
0: Trong công tác phòng bệnh và phòng chống dịch, lực lượng y tế công an nhân dân đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời khống chế và xử lý nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, trong trận chiến với đại dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, y tế công an nhân dân đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với phương châm chiến sĩ công an áo trắng, khẩn trương, tình thương, trách nhiệm, hết mình, chung sức đẩy lùi dịch COVID-19, hy sinh quên mình vì đồng chí, đồng đội, đồng bào. Với tinh thần tương thân, tương ái, lực lượng y tế công an nhân dân đã tổ chức nhiều chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu. Hàng chục nghìn đơn vị máu quý báu được các bệnh viện công an nhân dân tiếp nhận, giúp cứu sống bao đồng đội và nhân dân. Công tác xã hội tình nguyện cũng luôn được lực lượng y tế công an nhân dân quan tâm chú trọng, thường xuyên tổ chức, tham gia các chuyến công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, các gia đình chính sách, chăm sóc phụng dưỡng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cháu là con cán bộ công an, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp người dân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Những chuyến công tác thiện nguyện không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lực lượng y tế công an nhân dân đến sức khỏe của người dân tại những miền xa xôi của Tổ quốc, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa công an với người dân, tạo nên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
4: Cũng luôn luôn mong muốn là triển khai nhiều đợt thiện nguyện hỗ trợ khám chữa bệnh như thế này nữa cho bà con. Thì từ thực tế như vậy thì trong thời gian tới thì các cơ sở y tế, các bệnh viện, bệnh xá công an, các đơn vị địa phương, các bệnh viện của ngành công an cũng sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động này để thật hiệu quả đến được với từng người dân có những hoàn cảnh khó khăn và cần phải sự hỗ trợ, giúp đỡ.
0: Thể khẳng định, lực lượng y tế công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào chiến công của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mọi chiến công của lực lượng công an nhân dân đều có sự đóng góp thầm lặng của lực lượng y tế công an nhân dân.
5: Có thể khẳng định một điều, đó là hệ thống y tế công an nhân dân đóng góp vào cái vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác y tế nói chung của cả nước. Trong thời gian vừa qua thì hệ thống y tế của lực lượng công an nhân dân đã tham gia rất tích cực vào quá trình xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật.

0: nói chung của ngành y tế, trong đó cũng như là tham gia các hoạt động y tế cộng đồng.
1: Nhiệm vụ của y tế công an nhân dân trong thời gian tới hết sức vẻ vang, không chỉ phải bảo vệ chăm lo tốt hơn nữa sức khỏe cho. Nhiệm vụ thứ hai, phải triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Từ việc thực hiện hiệu quả chủ trương về hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh công an nhân dân với các cơ sở khám chữa bệnh uy tín trong và ngoài nước, nhằm tranh thủ sự hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn cũng như đào tạo cán bộ y tế của lực lượng công an nhân dân. Phải tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn, tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề, thúc đẩy mạnh mẽ năng lực tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời phải nâng cao chất lượng phục vụ y tế của công an nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế, tiếp tục đổi mới công tác điều dưỡng phục vụ, củng cố môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khoa học, chu đáo, tận tâm. Nhiệm vụ thứ ba, phải tập trung phát triển một số trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, làm hạt nhân để thúc đẩy chuyên môn, gắn với tiếp tục kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế của ngành công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Kế thừa và phát huy những thành tựu của chặng đường đã qua, với tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, lực lượng y tế công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu đầu ngành về phát triển hệ thống y tế công an nhân dân, tạo ra sức bật lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của lực lượng y tế công an nhân dân, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng đứng trong hàng ngũ, trở thành một bộ phận không thể tách rời của lực lượng công an nhân dân anh hùng.

80 năm trước, ngọn lửa truyền thống được thắp lên từ lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy, từ những đêm phục kích không ngủ đến cuộc đột kích xuyên biên giới. Từ những giây phút nghẹt thở truy tìm kẻ thù ác, đến hành trình bóc gỡ đường dây ma túy khủng. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng tác chiến, dựa vào dân, chiến đấu vì nhân dân. Mỗi chiến công không chỉ là thành tích mà còn là minh chứng cho ngọn lửa truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát Nhân dân vẫn luôn cháy sáng. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón xem bộ phim tài liệu Giữ lửa, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ hai ngày 20 tháng 7 trên ANTV. Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy

động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại tham gia. Mưa lũ tại khu vực miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại khoảng 255 tỷ đồng. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao. Thị trường bất động sản bước vào quá trình thanh lọc, tái định vị giá trị theo nhu cầu thực. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, bị phạt tới 200 triệu đồng. Với nhà đầu tư trong nước, nghị định quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng khi giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa.
1: Chỉ mất chưa đầy một phút, AI có thể đưa ra hàng loạt thông tin về một dự án bất động sản, từ giá bán, vị trí, tiện ích cho tới tiềm năng đầu tư. Nhưng ít ai biết rằng những thông tin này không phải lúc nào cũng được kiểm chứng và hoàn toàn có thể bị dẫn dắt bởi dữ liệu sai lệch hoặc nội dung quảng cáo trên Internet.
2: Khi mà mình cần tìm kiếm các thông tin về bất động sản thì mình có thường sử dụng AI để tìm kiếm nhanh chóng hơn. AI có thể sàng lọc giúp mình những cái tiêu chí mà mình không cần phải tìm kiếm qua quá nhiều trang web. Nhưng mà cùng với đó thì các thông tin của AI đưa ra thì mình cũng luôn phải kiểm chứng lại một lần nữa. Mình cũng phải xem là nguồn của nó có thật sự là xác thực hay không. Nên là một trang web đầy đủ thông tin hay là một thông tin về một căn nhà, một dự án nào đấy thì cũng có thể do AI làm giả. Và cũng khá là lo ngại việc nếu mà mình thực sự tin vào những thông tin không chính thống đấy thì không biết là lúc đấy mình cái lựa chọn của mình nó sẽ như thế nào.
1: Thực tế, AI không tự tạo ra dữ liệu mà chủ yếu tổng hợp và xử lý thông tin từ các nguồn có sẵn. Vì vậy, độ chính xác của kết quả phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Đây cũng là lý do nhiều nền tảng bất động sản đang tăng cường xác thực thông tin, kiểm chứng tin đăng và ứng dụng công nghệ để hạn chế rủi ro cho người dùng.
3: AI họ có làm, họ tổng hợp thông tin thì họ vẫn phải dựa trên cái nguồn thông tin mà có cái độ kiểm chứng và độ tin cậy cao, chứ không thể là họ tổng hợp từ những nguồn hư vô được. Do vậy là với những cái website truyền thống thì cái điều đầu tiên là luôn luôn phải tìm cách cập nhật công nghệ để đảm bảo có nhiều thông tin hữu ích hơn. Và khi có nhiều thông tin hữu ích thì rõ ràng là cái công cụ AI khi tổng hợp thì họ sẽ có ưu tiên hơn những cái website như vậy. Cái thứ hai nữa là tích hợp thêm những công cụ ở trên những cái website mà tính chất truyền thống. Thì ngoài những câu chuyện về mặt thông tin thì chúng tôi còn việc thực hiện cái việc là KYC, tức xác thực thông tin của người mua cũng như người bán, kết hợp với việc là có những cái phân loại gọi là môi giới chuyên nghiệp, tin đăng xác thực để làm sao tăng cái tính gọi là xác thực của thông tin trên website kể cả người bán và người mua.
1: Theo các chuyên gia, ngay cả khi dữ liệu đã được sàng lọc, AI vẫn khó có thể phản ánh đầy đủ những yếu tố quyết định giá trị thực của một bất động sản, những khác biệt về pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch, môi trường sống hay giá giao dịch thực tế đều là những nội dung cần được kiểm chứng trực tiếp.
0: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến nay đã có 5 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương đều tại tỉnh Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 190 tỷ đồng. Nguy hiểm hơn là nguy

cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn tục có mưa vừa mưa to, cục bộ trên 150mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trực tiếp đến tỉnh Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để tạo thuận lợi an toàn đi lại cho người dân. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ đối với một số giao dịch chuyển tiền trực tuyến của khách hàng cá nhân nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn lừa đảo gian lận. Yêu cầu này được nêu rõ tại công văn số 6190 về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian

Cứu tôi với! Cứu tôi!

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực.
1: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập. Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

Mưa 9 người chết và mất tích, 9 người bị thương, thiệt hại ước tính trên 255 tỷ đồng. Tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn trong 2 ngày tới và Lai Châu là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này. Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến nước sông suối duy trì ở mức cao,

0: Sạt lở đất lũ quét xảy ra ở nhiều nơi. Tại Mường Than, cơn lũ quét lũ ống tràn qua đã lại thiệt hại sức nặng nề. Tất cả 17 trường hợp gồm 5 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương đều ở tại địa phương này. Lũ quét lũ ống cũng để lại thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản hoa màu, đường xá và các công trình công cộng. Trong đó, Lai Châu 18 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 27 nhà bị hư hỏng và 45 nhà bị ngập. Tổng thiệt hại tại địa phương ước tính 190 tỷ đồng, riêng Mường Than là 120 tỷ đồng. Sơn La cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ lần này gây ra, chủ yếu liên quan đến nhà ở, tài sản, hoa màu và hạ tầng công cộng, ước tính thiệt hại khoảng 40,6 tỷ đồng. Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi. Địa phương này có 66 nhà bị hư hỏng, phải di rời 224 nhà, thiệt hại về hoa màu khá lớn. Tổng thiệt hại ước tính của địa phương là khoảng 19 tỷ đồng. Điện Biên cũng phải hứng chịu thiệt hại do mưa lớn về nhà cửa hoa màu, cơ sở tầng giao thông với ước tính thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng. Thưa quý vị, đáng lưu ý là tình hình mưa lớn thì vẫn diễn biến ở khu vực vùng núi phía Bắc. Đêm qua và sáng ngày hôm nay 19 tháng 7 thì Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng thì vẫn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
1: Vâng, và đến hôm nay đã là ngày thứ 3 sau khi lũ quét, khung cảnh tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu vẫn rất tan hoang. Từ ngày hôm qua thì cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương, lực lượng công an nhân dân đã nhanh chóng hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại, di rời những hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Công tác hỗ trợ cứu nạn được tiến hành gần như xuyên đêm.
2: Chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện 24/24 để đảm bảo công tác hướng dẫn điều tiết giao thông và hướng dẫn bà con di chuyển trong khu vực đảm bảo an toàn.
3: Đêm xuống ở vùng lũ, nước từ suối cao vẫn chảy về, nguy cơ lũ quét vẫn còn hiện hữu. Nhưng
0: mưa lớn tiếp tục diễn biến tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo đối với Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng. Theo dự báo thì trong nhiều chiều nay thì các địa phương tiếp tục sẽ có mưa vừa đến mưa rất to, có nơi lượng mưa vượt 100mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc. Đáng chú ý, tại tỉnh Tuyên Quang, nhiều khu vực trũng thấp và ven sông suối được cảnh báo có thể xảy ra ngập úng từ 0,5 đến 2m, thời gian ngập kéo dài từ 4 đến 6 giờ, thậm chí lâu hơn. Cơ quan khí tượng cũng cho biết từ nay đến hết ngày mai 20 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to trên 250mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông suối. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn về người và tài sản.
1: Ngày hôm nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ tiêu cực thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Căn cứ kết quả điều tra xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực sinh năm 1979 và Đoàn Thị Thanh Bình sinh năm 1978, đều là giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị. Vụ án đang được cơ quan điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Nhận thông tin, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.
0: Trong thời gian diễn ra World Cup, nhiều đường dây cá độ qua mạng cũng lợi dụng để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn. Mới đây, thì Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 7 tỷ đồng. Cầm đầu 2 đường dây này là Nguyễn Quý Cường, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế và Nguyễn Duy Sĩ, trú tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An. Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng bằng hệ thống tài khoản được cấp từ nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản để giao cho các đại lý trong nước điều hành. Ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an nhiều địa phương, đồng loạt bắt giữ các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu xác định chỉ trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup từ ngày 11 tháng 6 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá đã vượt 6,6 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố tài liệu chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.

0: xây dựng mạng lưới đa cấp nhiều tầng, tạo lập giá trị ảo cho đồng tiền số CVX với kỳ vọng tăng trưởng gấp 10, thậm chí là 100 lần. Đó là những thủ đoạn hết sức tinh vi đã được các đối tượng răng ra, khiến cho hơn 3.000 người trên khắp cả nước tin tưởng và sập bẫy, góp vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân triệt phá nhiều cơ sở trên cả nước, trong đó thì có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây đặt tại phường Hòa Khánh của thành phố Đà Nẵng.
1: Từ cuối năm ngoái, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư đồng tiền số CVX sử dụng công nghệ blockchain ưu việt, mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư, đã thu hút lượng lớn người trên cả nước tham gia và góp vốn đầu tư. Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty, chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, có hội nghị lôi kéo trên 700 người tham gia.
2: Cô có vào tất cả cho mấy mẹ con là đều từ gói nhỏ cho đến gói đồng, cho đến gói bạc, cho đến gói vàng. Thế khi được một năm rồi thì cô vẫn chẳng thấy tiền đâu, mà trong cái đó là cô vào rất là nhiều tiền.
1: Tiếp tục xác minh, cơ quan công an thu thập được những thông tin tài liệu, xác định hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Idea and Startup có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex, đồng tiền số CVX.
3: Triệu tập các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để đồng loạt thu thập được đầy đủ các cái chứng cứ, thiết bị. Và sau khi mà lực lượng trinh sát báo cáo thông tin về là đủ điều kiện để triệt phá thì các cái tổ công tác khác tại Thái Nguyên sẽ tăng cường lực lượng về các tỉnh, trong đấy có Đà Nẵng, để phối hợp và đấu tranh triệt phá.
4: Đây là tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, hoạt động rất là bí mật, và tất cả những cái tài liệu, dữ liệu các thứ là đối tượng đều dùng những cái phương thức để che giấu hết, chuyển hóa tất cả cái đồng tiền của các nhà đầu tư thành cái đồng tiền số trên một cái sàn giao dịch điện tử quốc tế, thì sau đó là luân chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều ví điện tử, thì sau đó mới chuyển hóa sang cái tiền Việt Nam đồng của đối tượng.
1: Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã thành lập 4 công ty đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên sàn Canvanex. Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan, khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước. Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc, thu giữ 66 bộ máy tính, gồm hệ thống máy chủ vận hành sàn điện tử Canvanex, máy tính vận hành hệ thống, 2 xe ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu của các đối tượng. Hệ thống hoạt động theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp, phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể, với hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch trên trang web id.canvanex.com là giao dịch nội bộ. Các tài sản được quảng cáo là tài sản số dưới dạng đồng tiền CVX, thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động lưu hành.
5: Mọi người hỏi vào đây sao bảo là lên sàn, tháng đấy lên sàn mà sao không lên sàn, thì thằng Quang Minh ấy nó cũng giải thích là nếu như lúc đấy lên sàn mà là lên sàn ấy là phải lên sàn của quốc tế thì mọi thuế tức là cái nước đấy, kiểu như ví dụ lên sàn của Mỹ chẳng hạn thì Mỹ nó sẽ thu cái tiền đấy chứ nước mình không được hưởng, cho nên là phải đợi lên sàn ở Việt Nam thì thuế, đóng thuế cho Việt Nam thì người dân Việt Nam mới được hưởng.
6: Những ai mà được là leader thì sẽ được nhận cố định là 10%. Khi mà leader giới thiệu ra F1, nếu như F1 sở hữu thì
7: là
6: leader
7: đầu tư.
6: Đúng rồi, thì là leader sẽ được nhận 10%. Thế còn là nếu như em khi mà F1 giới thiệu ra F2 mà F2 sở hữu thì F1 sẽ được nhận 10%, leader thì vẫn được nhận 10%.
7: Rồi.
6: Thế nhưng mà khi mà F2 mà giới thiệu ra F3 mà F3 sở hữu thì lúc đấy F2 sẽ nhận được 10%. F1 sẽ nhận được 7% và leader thì vẫn 10% như thế.

0: Tài liệu từ cơ quan công an cung cấp, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát thuộc ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều qua tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát. Theo điều tra ban đầu, Lê Chí Hiếu điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng mang theo búa và túi sách. Khi vào bên trong, đối tượng bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, cướp 5 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi gây án, Hiếu bị chủ tiệm vàng và người dân xung quanh cùng với lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ. Qua xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội cướp tài sản, vụ việc đã được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
1: Bốn đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí gây thương tích trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đang được cơ quan công an triệu tập điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, thì Nguyễn Gia Bảo điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Đức Thanh mang theo một tuyếp sắt gắn dao tự chế lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Hoàng Hải và Phạm Văn Đạt đang đi trên một xe mô tô khác. Trong lúc xô sát thì Thanh đã dùng hung khí đâm khiến Hải bị thương ở cánh tay phải, còn Đạt bị thương ở vùng đùi phải. Ngay sau khi xảy ra sự việc thì công an phường Phố Hiến đã khẩn trương ra soát, truy tìm và bước đầu xác định 4 đối tượng liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, việc nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là quy định bắt buộc của pháp luật mà còn phản ánh ý thức trách nhiệm.
2: Tuy nhiên trong quá trình tham gia giao thông là tôi cũng bắt gặp một số cái trường hợp là vẫn đi thong dong trên ngay đầu xe ưu tiên, thậm chí đặc biệt là rơi vào một số những bạn trẻ còn vượt lên cả xe cứu thương. Tôi không đồng tình với những hành vi đó.
3: Mình thấy cái trường hợp mà rất là nhiều người dân thờ ơ với việc là xe cấp cứu có còi rồi có tín hiệu đèn để xin nhường đường trong những cái trường hợp rất là nguy cấp thì nhiều người thờ ơ dù là trong giờ cao điểm hay là ngoài giờ cao điểm, bởi vì mặc dù là ai cũng bận rộn cả nhưng mà mọi người nên hiểu là cứu một mạng người thì rất là quan trọng và cái xe cấp cứu đã bật còi, bật đèn để xin tín hiệu nhường đường như vậy thì tức là người ta đang giành giật từng phút một để giành lại sự sống cho người bệnh ngồi ở trong xe, thì mình cảm thấy là mọi người nên nâng cao ý thức khi mà mọi người tham gia giao thông.
4: Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Tuyên Quang đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, hành vi cố tình cản trở xe ưu tiên không đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông thông thường mà hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5: Thứ nhất là chúng ta cần phải thấy rằng là hành vi cố tình cản trở xe cứu thương để đưa người đi cấp cứu ấy, thì chắc chắn nó là một hành vi vi phạm pháp luật rồi. Và ngoài cái vi phạm pháp luật ra thì nó còn vi phạm đạo đức. Và cái việc cản trở này ấy, thì cũng đã được quy định rất là rõ ở trong cái luật về an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể là quy định tại khoản 5 điều 27. Thì luật đã quy định rất rõ rằng là những cái người tham gia điều khiển giao thông đường bộ thì phải có trách nhiệm nhường đường cho xe ưu tiên, trong đó thì xe cấp cứu được coi là xe ưu tiên. Và nếu như người điều khiển phương tiện giao thông cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên, cụ thể đây là xe cấp cứu, thì hoàn toàn có thể xem xét trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
4: Thực tế, vụ việc ở Tuyên Quang không phải là cá biệt.
0: Công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh theo quy định. Trang trại nơi xảy ra tai nạn thuộc dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, tập đoàn Dabaco Việt Nam.

0: Thưa quý vị, tại Ninh Bình giữa không gian linh thiêng bên dòng sông Hồng, lễ hội truyền thống đền Lảnh Giang năm 2026 đã
1: chúng ta được hưởng trong độc lập tự do thì phải biết trân trọng và tiếp tục phát huy cái giá trị đấy để làm sao ngày càng di tích ngày càng phát triển và hưng thịnh.
2: Một di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng bảo vệ và tiếp nối. 30 năm qua, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm cho công tác bảo tồn di tích, phục dựng các nghi lễ truyền thống, đầu tư hạ tầng và tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn. Song song với công tác bảo tồn, việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di tích, kết nối các tuyến du lịch văn hóa tâm linh cũng đang góp phần đưa đền Lảnh Giang trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của Ninh Bình.
3: Thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, thì phường Duy Tân chúng tôi cũng quán triệt và rất chú trọng việc phát triển các cái khu di tích lịch sử văn hóa nói chung, đặc biệt là khu di tích quốc gia đền Lảnh Giang nói riêng. Đây có thể nói là một cái điểm du lịch tâm linh tín và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu rất là điển hình ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ đó thì Đảng ủy Ủy ban nhân phường Duy Tân chúng tôi cũng có những cái chương trình hành động chỉ đạo rất là cụ thể để cùng với ban quản lý di tích để phát huy các cái giá trị văn hóa của di tích.
2: Để mỗi mùa lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và đúng quy định, lực lượng công an đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự ngay từ sớm. Công tác phân luồng an toàn, giàu bản sắc.
4: Công an phường cũng chỉ đạo các tổ nghiệp vụ thường xuyên tăng cường cái biện pháp công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, chấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, công an phường trong những ngày diễn ra lễ hội, công an phường đã bố trí các tổ, các vị trí đảm bảo trật tự trên tuyến, trật tự các khu vực trong khu vực đền.
2: 30 năm được ghi danh là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, không chỉ là dấu mốc khẳng định giá trị của đền Lảnh Giang mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân trong hành trình gìn giữ di sản. Giữ gìn một ngôi đền không chỉ là bảo vệ những công trình kiến trúc cổ kính, mà còn là gìn giữ ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa và cội nguồn dân tộc. Khi di sản được bảo tồn bằng trách nhiệm, được lan tỏa bằng ý thức cộng đồng và được bảo vệ trong một môi trường an toàn, những giá trị ấy sẽ tiếp tục được trao truyền nguyên vẹn cho các thế hệ mai sau.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
5: Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 34 người mất tích sau vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay tại thành phố Trùng Khánh. Tin quốc tế, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran sau khi ghi nhận những binh sĩ đầu tiên thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa hai bên tái bùng phát. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đây là đợt không kích đêm thứ 8 liên tiếp nhằm vào suy giảm năng lực của Iran tại khu vực eo biển Hormuz và đáp trả vụ tấn công của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào lực lượng Mỹ tại Jordani. Vụ tấn công khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng, một người mất tích và bốn người bị thương. Trước diễn biến căng thẳng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh toàn cầu, khuyến cáo công dân, đặc biệt tại Trung Đông, nâng cao cảnh giác do nguy cơ các nhóm thân Iran tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ mở rộng các đòn đáp trả nếu Mỹ tiếp tục không kích, đồng thời tuyên bố có thể nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Israel. Theo Bộ Y tế Iran, giao tranh tái diễn đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.
0: Không chỉ làm chao đảo thị trường năng lượng thế giới, xung đột tại Trung Đông còn để lại những tác động nặng nề đối với các quốc gia nghèo. Tại miền Bắc Nigeria, giá nhiên liệu và lương thực tăng cao đang khiến ngày càng nhiều trẻ em rơi trở lại tình trạng suy dinh dưỡng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã kéo dài nhiều năm.
6: Tại bang Sokoto, miền Bắc Nigeria, các cơ sở y tế ghi nhận số trẻ em phải điều trị suy dinh dưỡng lần thứ hai tăng lên từ đầu năm. Theo các nhân viên y tế, giá nhiên liệu tăng sau

0: xung đột tại khu vực Trung Đông đã kéo theo giá lương thực và nhu yếu phẩm leo thang, khiến nhiều gia đình không còn đủ khả năng bảo đảm dinh dưỡng cho con.
1: Từ đầu năm 2026, ngày càng nhiều phụ nữ đưa con suy dinh dưỡng đến khám. Nhiều lao động mất việc, không còn đủ khả năng nuôi gia đình do chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao.
0: Gia đình anh Sehu Aminu là một trường hợp điển hình. Sau khi mất việc vì giá xăng tăng, thu nhập của gia đình gần như không còn. Con trai 18 tháng tuổi của anh tiếp tục rơi vào suy dinh dưỡng, còn bữa ăn hàng ngày chủ yếu chỉ có cháo ngô và cơm.
2: Trước đây tôi làm nghề lái xe, thu nhập đủ nuôi gia đình và cho các con đi học. Nhưng từ đầu năm nay, giá nhiên liệu tăng khiến tôi không còn đủ khả năng trang trải chi phí. Ba con tôi phải nghỉ học vì gia đình không đóng nổi học phí.
0: Ngân hàng Thế giới cho biết hiện có khoảng 139 triệu người Nigeria đang nghèo hoặc có nguy cơ nghèo. UNICEF cảnh báo nếu xung đột kéo dài, đến cuối năm có thể có thêm 23,4 triệu trẻ em trên thế giới rơi vào cảnh nghèo, chủ yếu ở châu Phi và châu Á.
3: Các em sẽ đối mặt với tình trạng thiếu ăn, thiếu dịch vụ y tế và tiêm chủng. Về lâu dài, nguy cơ suy dinh dưỡng, chậm phát triển và bỏ học sẽ gia tăng do áp lực tài chính của gia đình.
0: Trong khi đó, giá phân bón và lương thực tiếp tục tăng, đe dọa sinh kế của hàng triệu hộ gia đình và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng tại miền Bắc Nigeria.
4: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, song chưa công bố thời gian triển khai.
5: Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết 5 người mất tích sau khi các con tàu chở họ bị chìm ở ngoài khơi tỉnh Nam Sulawesi đã được tìm thấy còn sống vào ngày hôm qua, sau 4 ngày lênh đênh trên biển. Các nạn nhân được một tàu cá phát hiện khi đang trôi giạt gần đảo Matalang. Họ đã cầm cự nhiều ngày giờ bám vào thiết bị dẫn dụ cá do ngư dân địa phương thả trên biển. Hiện cả 5 người đều được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị. Lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động tàu thuyền và nhân viên cứu hộ từ các khu vực lân cận để mở rộng phạm vi tìm kiếm khoảng 20 người vẫn còn mất tích. Trước đó, vào ngày 15 tháng 7, con tàu chở hơn 70 người bị chìm ngoài khơi Nam Sulawesi sau khi gặp sự cố động cơ. Đến nay, thì vụ tai nạn đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 54 người được cứu sống. Nguyên nhân vụ chìm
4: trong phạm vi 1 km quanh khu vực xảy ra thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ và người dân.
5: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Liệt sĩ Võ Thị Sáu, thăm tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và người có công tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tại công viên tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Liệt sĩ Võ Thị Sáu, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương đất đỏ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn cũng dâng hương tại đền thờ nhà lưu niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Liệt sĩ Võ Thị Sáu và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ. Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, xã Long Hải, đồng thời tặng quà cho tập thể và cán bộ nhân viên đang công tác tại trung tâm. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Tam Long. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các mẹ, đồng thời chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

0: tỉnh Gia Lai.
1: Trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã thành kính tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã nghe báo cáo về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện địa phương đang triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo thống kê, toàn tỉnh còn gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin, cần lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tiếp đó, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Gia Lai. Ân cần thăm hỏi các thương bệnh binh, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước ý chí nghị lực vượt lên thương tật của các thương bệnh binh và mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhấn mạnh những công lao to lớn của thế hệ đi trước mãi là niềm tự hào, là động lực để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời khẳng định, lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng, chăm lo tốt hơn đời sống người có công và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.
1: Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tội phạm hình sự được kiềm chế và giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,8%. Nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát điều tra đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm. Kết quả tội phạm về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm đã giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Hầu hết các loại tội phạm đều được kiềm chế, kéo giảm, trong đó nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Hoạt động điều tra cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng cho biết, tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16% với hầu hết các loại tội phạm được kéo giảm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,85%. Công an các đơn vị địa phương đã đánh trúng, triệt phá nhiều tổ chức đường dây tội phạm lớn, bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát điều tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong đó nhấn mạnh ba kết quả nổi bật, đó là tính hành động, tính chiến đấu tăng lên rõ rệt so với 6 tháng cuối năm 2025. Đã chủ động phát hiện, tham mưu, tạo cơ sở pháp lý, xử lý triệt để nhiều điểm nghẽn bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Từ đó xây dựng trật tự xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, kéo giảm rất sâu, rất đáng hoan nghênh. Cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đã được hội nghị xác định, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu thời gian tới toàn lực lượng cảnh sát điều tra tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời hạn, tiến độ và chất lượng với tinh thần không lùi, không hoãn. Quá trình thực hiện phải quyết liệt, xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng những khó khăn vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc.
2: Tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần.
4: Sáng ngày 18 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh sát nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Giữ gìn bản chất trong sáng, siết chặt kỷ cương kỷ luật, phát huy tinh thần tận tụy, mưu trí sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh vì bình yên và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát nhân

0: dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Tuần qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 định hướng lớn, trong đó có việc đổi mới căn bản tư duy về thi hành án hình sự và công tác quản lý giáo dục cải tạo. Phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định. Gắn chặt công tác thi hành án hình sự với phòng ngừa là hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chương trình hành động, thực hiện nghị quyết lần thứ 14 của Đảng về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Hội thi không chỉ là dịp để ghi nhận, tôn vinh các thí sinh, đội thi, mà còn là môi trường để các thí sinh giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong tuần qua, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan tỉnh Ninh Bình. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp xây dựng, chăm sóc, nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Đồng thời mong muốn cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan luôn xác định việc chăm lo cho các thương binh, bệnh binh là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Tại Đà Nẵng, Trung tướng Đặng Hồng Đức, ủy viên biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe, khẳng định Đảng và Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm tới việc chăm lo cho những người có công với cách mạng. Đồng thời mong muốn các bác, các cô, các chú, người có công coi trung tâm như ngôi nhà, gia đình của mình, tiếp tục sống vui, sống khỏe. Sáng ngày 16 tháng 7, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã tới dự lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng nhấn mạnh, khi hậu phương được bảo đảm, mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần mang đến môi trường sống văn minh hiện đại và bền vững cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, dòng tiền bất hợp pháp tìm cách được hợp thức hóa, đó không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn là những nguy cơ trực tiếp đe dọa an ninh kinh tế quốc gia và sự phát triển lành mạnh của thị trường. Trước những thách thức đó, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bảo

0: đang phải đối mặt với những khó khăn.
1: Từng dòng tiền bất minh được lực lượng công an kiên trì lần giấu, làm rõ đường đi, nguồn gốc và mục đích che giấu của các đối tượng phạm tội. Không chỉ dịch chuyển qua hệ thống sổ sách truyền thống, mà còn là thử thách rất lớn trong mỗi chuyên án khi dòng tiền bất hợp pháp tồn tại dưới dạng dữ liệu số xuyên
0: biên. Ngay từ khi nhận diện dòng tiền bất hợp pháp, phải lập tức mở hướng điều tra hành vi rửa tiền, thay vì đợi kết thúc điều tra vụ án nguồn mới tiến hành điều tra cái hành vi tội phạm rửa tiền. Đồng thời thì phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, phong tỏa, kê biên tài sản nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản phạm tội.
1: Nếu rửa tiền làm suy yếu sự minh bạch của hệ thống tài chính, thì xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lại trực tiếp bào mòn sức cạnh tranh của doanh nghiệp và niềm tin của thị trường. Đây là một trong những mặt trận trọng điểm mà lực lượng cảnh sát kinh tế đang tập trung đấu tranh quyết liệt. Từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện xử lý hành chính 236 vụ, đã khởi tố 90 vụ, 142 bị can về các tội liên quan sở hữu trí tuệ. Mỗi vụ việc được phát hiện, xử lý không chỉ ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.
2: Một là hoàn thiện về pháp luật và cơ chế chính sách. Thứ hai là kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ. Ba là hoàn thiện quy trình điều tra, xác minh xử lý. Bốn là triển khai sâu rộng đề án 06 trong thương mại điện tử. Năm là áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật. Sáu là tăng cường cơ chế phối hợp trong nước.
1: Lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, đổi mới trong công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh trật tự, gia tăng đóng góp, kiến tạo phát triển, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, phục vụ hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay tại khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi xảy ra mưa rất to, ảnh hưởng xấu đến các hoạt động lưu thông tại đây. Dự báo do ảnh hưởng bởi hội tụ gió trên các mực từ 1.500 đến 5.000 m nên trong 24 giờ tới, tại khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi xảy ra mưa rất to. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Vì vậy, người dân cần chú ý đề phòng. Ngày mai thì vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển xuống phía nam, khiến cho Trung Du và Đồng Bằng của Bắc Bộ nhiều mây hơn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt vì thế giảm nhẹ, nắng nóng chấm dứt với nhiệt độ cao nhất tại đây từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó, với miền Trung, nắng nóng diễn ra trên diện rộng tại khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày vẫn lên tới mức là 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Phía nam của Duyên Hải Nam Trung Bộ thì trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ ngày đêm tại đây từ 25 đến 35 độ. Trường gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động với cường độ trung bình. Mưa ở các tỉnh thành phía Nam chưa có xu hướng tăng trở lại. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ thì chỉ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng với nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Còn tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rải rác, nhiệt độ phổ biến ở dưới mức 35 độ trong 24 giờ tới. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông, bao gồm cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Nhiệt độ trên cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều ở dưới mức là 34 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai có nắng gián đoạn, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nền nhiệt giảm.
1: Hơn 80 năm trước, ngọn lửa truyền thống được thắp lên từ lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy, từ những đêm phục kích không ngủ đến cuộc đột kích xuyên biên giới. Từ những giây phút nghẹt thở truy tìm. Với hơn 400 cây số đường biên giới Việt Lào và 3 cửa khẩu quốc tế cùng hàng chục đường mòn lối mở tự phát. Quảng Trị được xem là một tuyến biên giới lửa, nơi diễn ra cuộc chiến cam go

0: muốn siết chặt cọng kìm. Sự phối hợp
1: một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay 7 tỷ đồng, nhưng đó chỉ là phần nhìn thấy, phần đóng góp từ hiệu ứng lan tỏa và tăng trưởng kinh tế là như thế nào, phân tích với những dữ liệu thực chứng tại trường quay.
0: Anh quốc hữu hóa British Steel sau khi Trung Quốc đầu tư khoảng 1,2 tỷ bảng Anh trong 5 năm qua, Bắc Kinh lên tiếng phản đối. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thăm hỏi và tặng quà các thương binh, bệnh binh của 15 tỉnh thành phố trong cả nước tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định công tác chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Theo Chủ tịch Quốc hội, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người tham gia kháng chiến. Và nhiều vấn đề tồn đọng về chính sách đối với người có công trong thời gian qua đã được các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết. Đặc biệt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
3: Trong thời gian qua, Quốc hội cùng với Chính phủ đang xúc tiến sửa bổ sung cái pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thì tới đây thì sẽ mở rộng đối tượng tăng trợ cấp phụ cấp cho thương binh, cho bệnh binh, cho thân nhân liệt sĩ, đảm bảo làm sao có mức sống bằng hoặc hơn cái mức sống trung bình ở cái địa bàn dân cư.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quan tâm xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, tạo việc làm để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và cung cấp các thiết bị y tế cho người có công, chăm lo ngày càng 98 tuổi, có con duy nhất là liệt sĩ.
1: Cùng ngày, nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công cũng đã được tổ chức tại nhiều địa phương. Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị dưỡng bệnh, gửi lời chúc sức

0: khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuồng Bồn và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Tại Hà Tĩnh, đoàn tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Tại Quảng Trị, đoàn dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ của Đại tướng. Đoàn cũng tới dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị.
1: Sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm kiếm thêm một thi thể bị vùi lấp bởi lũ quét tại xã Mường Than. Như vậy, đến đến thời điểm này thì mưa lũ đã khiến cho 5 người thiệt mạng, 3 người vẫn còn đang mất tích. Việc khắc phục hậu quả do mưa lũ tại đây đang diễn ra rất khẩn trương.
2: Những ngôi nhà sau lũ đã tan hoang. Không ai có thể tưởng tượng được, cách đây 3 ngày, đây vẫn là căn nhà của gia đình chị Xứng sinh sống. Dù tài sản đã mất, nhưng với chị, còn sống là còn hy vọng.
3: Nhà cuối cùng kia thì cũng may là hai cái căn nhà kia không bị cuốn trôi nên là còn sống sót.
2: Hiện phương án tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa đã được tính đến. Nhưng để ổn định đời sống người dân, địa phương sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục.
4: Còn rất nhiều việc chúng ta phải làm ngay sau đây. Đó là vệ sinh môi trường, đó là vấn đề về nước sinh hoạt, rồi đặc biệt là sinh kế cho người dân toàn bộ khu vực này.
5: Những ngôi nhà trơ cả móng sau cơn lũ và cả những khuôn mặt khắc khoải mong người thân trở về vẫn còn đó. Khắc phục hậu quả mưa lũ và sớm ổn định đời sống người dân ở Mường Than sẽ cần nhiều sự giúp sức hơn nữa.
0: Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên nhiều địa bàn khác ở vùng núi phía Bắc. Đến thời điểm này, các tỉnh Sơn La, Lào Cai đang tích cực khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
6: Tại Lào Cai, sau những ngày mưa lớn, nhiều thôn bản vẫn ngổn ngang đất đá, nhà cửa hư hỏng, giao thông chia cắt. Xã Púng Luông có 2 ha. Đến thời điểm này, ghi nhận 11 căn nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều hộ phải di rời khẩn cấp hoặc nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, nứt đất cao. Mưa lũ cũng cuốn trôi, vùi lấp nhiều diện tích nông nghiệp và chia cắt nhiều đường liên bản, nội bản.
7: Tôi không ngủ được vì mưa lớn kéo dài, sợ sạt lắm. Chị kịp gọi các con dậy chạy ra ngoài.
0: Đánh giá hướng dòng chảy và xác định các khu vực có khả năng còn người mắc kẹt hoặc bị vùi lấp để bố trí chó nghiệp vụ tìm kiếm. Trong khi đó, lực lượng công an tỉnh Lai Châu cũng cử 5 tổ tuần tra thay phiên nhau túc trực tại hai đầu sạt lở trên quốc lộ 32 suốt từ đêm qua để điều tiết giao thông, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng đã di rời hơn 200 hộ dân của bản Nong Thăng, xã Mường Than khi phát hiện nguy cơ sạt lở tại khu vực này. Còn tại Sơn La, lực lượng công an và quân đội cũng gấp rút hỗ trợ đưa người dân xã Ngọc Chiến ra khỏi vùng nguy hiểm. 14 nhà dân tại đây bị sạt lở, trong đó có 4 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Lực lượng công an cũng cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ hỗ trợ di rời người dân nằm trong khu vực nguy hiểm. Tại các tuyến giao thông bị sạt lở, lực lượng chức năng đã lắp biển cảnh báo, bố trí người canh gác, điều tiết giao thông, đảm bảo phục vụ đi lại cho người dân.
1: Vâng, và tính đến thời điểm này, vẫn còn 4 vị trí ách tắc trên các tuyến giao thông huyết mạch tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tại Lai Châu thì đến 15 giờ hôm nay đã thông xe tạm thời đối với phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Bản Che Bó và xã Mường Than. Dự kiến tối nay xe tải trên 3,5 tấn và các phương tiện nhỏ sẽ được lưu thông có kiểm soát qua khu vực. Lào Cai đã thông xe 2 vị trí trên quốc lộ 32, còn điểm sạt lở trên quốc lộ 279 vẫn chưa được thông tuyến. Tại quốc lộ 6 đoạn qua xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đang xúc dọn đất đá sạt lở để thêm làn xe. Trước đó một làn xe đã được thông cách đây 2 ngày.
0: Mưa lớn tiếp diễn trong đêm qua cũng khiến nhiều xã thuộc Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất. Tại xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn đã khiến cho quốc lộ 279 bị ngập sâu, nhiều phương tiện bị ách tắc, không thể di chuyển. Phóng viên Nguyễn Sơn thông tin chi tiết.
8: Chúng tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ 279 đoạn qua xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang. Và như quý vị thấy thì tuyến quốc lộ này hiện đang bị ách tắc do là những cơn mưa lớn đã khiến cho một đoạn quốc lộ dài khoảng hơn 200 mét đã bị ngập sâu. Và hiện tại như ở đây quý vị thấy là để mà di chuyển trên tuyến

0: quốc lộ này thì là người dân đã phải chế là những cái mảng như thế này.
1: Cách đây phải 20 ngày rồi là bọn em cứ phải đi mảng này mỗi lần đi ra ngoài quốc lộ 2 ngoài kia.
0: Ô tô cũng thế, ô tô thì đang ùn tắc rất là dài từ phía đầu trên kia đến đầu trên này. Có rất nhiều xe container hiện tại đang không di chuyển được bởi vì là nước ngập sâu gây ảnh hưởng. Ở đây thì người dân còn thậm chí là còn phải chế ra những cái cầu phao bằng tre như thế này nữa. Đây như quý vị thấy là những cầu phao bằng tre bắc qua đây để giúp người dân có thể đi bộ thôi. Không thể đi xe qua đây được, đi bộ thôi. Qua những cái chỗ như thế này để tránh bị ngập nước. Hiện tượng này thì đã kéo dài nhiều ngày nay và những cơn mưa lớn thì liên tục đổ xuống khiến cho nước thì không thể rút đi được. Và nước ngập thì mỗi lúc một cao hơn. Như tôi thấy thì các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương thì thậm chí đã phải đào những cái rãnh thoát nước để giúp cái lượng nước ở đây có thể tiêu thoát bớt. Nhưng mà hiện tại thì cái tình trạng ngập úng vẫn rất là nặng nề khiến cho cái việc di chuyển của người dân cũng như là các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua cái tuyến quốc lộ 279 này.
2: Chiều tối nay, vùng núi Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn nhiều mây và có mưa rào bất chợt. Dù ít điểm mưa to nhưng sạt lở vẫn có nguy cơ xảy ra. Cảnh báo 92 điểm ở vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra sạt lở từ mức trung bình đến mức rất cao. Trong đó thì Tuyên Quang và Lào Cai là khu vực có nhiều điểm dễ xảy ra sạt trượt nhất. Đặc biệt tại xã Thượng Sơn, Tuyên Quang còn có nguy cơ rất cao tương ứng với vùng màu tím trên bản đồ. Đáng lo ngại hơn nữa là từ giờ cho đến đêm mai, vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông, cảnh báo có nơi mưa rất to tới 200 mm. Sau đó số điểm mưa to sẽ ít đi, nhưng mưa có thể kéo dài đến thứ sáu tuần sau. Người dân vẫn cần hết sức cảnh giác với hiện tượng sạt lở trên sườn đồi núi. Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 người tử vong, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác định nguyên nhân ban đầu.
3: Qua làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Thạch Quảng, 5 trường hợp tử vong là các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu là do các công nhân bị ngộ độc khí trong hầm bioga tại công ty.
4: Nguyên nhân ban đầu đánh giá là do cái ngộ độc khí ga nên là đã bị ngộ độc và khó thở, ngạt thở. Thì hiện tại thì công an tỉnh đang điều tra, sẽ kiểm tra toàn diện đối với hoạt động của công ty này, từ việc là quy hoạch xây dựng cho đến là hoạt động của công ty.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại, cũng như lực lượng tham gia điều tra khắc phục sự cố tại khu vực hầm bioga. Đối với đàn lợn khoảng 150.000 con đang nuôi tại trang trại, nếu đủ điều kiện thì xuất chuồng ngay. Khi các sở ban ngành kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ, nếu đủ điều kiện cho phép hoạt động quay trở lại thì mới được tái đàn. Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

0: Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối nội dung và hành vi tiếp nhận thông tin của mọi người. Trong bối cảnh đó, thì báo chí cách mạng Việt Nam vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tư tưởng, vừa đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và xây dựng hệ sinh thái báo chí truyền thông hiện đại bền vững. Kinh tế báo chí vì thế không chỉ là doanh thu từ phát hành hay là quảng cáo, mà còn là giá trị được tạo ra trong toàn bộ hệ sinh thái truyền thông và công nghiệp nội dung.
1: Vâng ạ, khi nhắc tới báo chí rồi thì là truyền hình, chúng ta thường nghĩ đến là tin tức, giải trí hay là miễn phí nữa. Và trong đó nhiều nội dung rất rõ ràng là có trả tiền nhưng mà lại là miễn phí. Nhưng phía sau mỗi sản phẩm báo chí là cả một chuỗi hoạt động sản xuất, là công nghệ, là quảng cáo, là phân phối và dịch vụ. Nếu nhìn từ góc độ kinh tế thì báo chí đang tạo ra những giá trị nào cho tăng trưởng? Theo dữ liệu từ hệ thống quản lý thuế tập trung, trong 6 tháng đầu năm nay thì các cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình đã đóng góp vào ngân sách là gần 427 tỷ đồng. So với nhiều lĩnh vực kinh tế khác thì con số này chưa lớn. Tuy nhiên, thuế chỉ phản ánh một phần giá trị kinh tế được ghi nhận trực tiếp vào hoạt động báo chí mà thôi. Bởi đó là kết quả đóng góp trực tiếp có thể nhìn thấy thông qua như là doanh thu từ dịch vụ phát sóng này, cung cấp nội dung truyền thông hay là quảng cáo, sản xuất chương trình, xuất bản. Nhưng mà đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Giá trị lớn hơn gồm việc làm, gồm công nghệ, bản quyền, dữ liệu, thương mại, du lịch và sức lan tỏa của thông tin đối với hoạt động kinh tế thì mới nằm ở phần dưới của tảng băng chìm này. Và đây cũng là xu hướng ở trên thế giới tại Mỹ. Theo báo cáo từ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Quốc gia thì các đài phát thanh và truyền hình đóng góp tới 1.190 tỷ đô la Mỹ vào GDP của nước này. Và phần nổi của tảng băng là chỉ có hơn 53 tỷ đồng đóng góp trực tiếp, tương đương với khoảng 4,5%. Còn phần chìm bên dưới chiếm đến 95% này, trong đó 134 tỷ đô la Mỹ đến từ tác động lan tỏa sang các ngành nghề khác và gần 997 tỷ đô la Mỹ được thúc đẩy thông qua quảng cáo. Các con số cho thấy giá trị kinh tế của báo chí truyền thông không chỉ nằm trong doanh thu có thể nhìn thấy mà còn ở năng lực kết nối thị trường, ở thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất cũng như kinh doanh. Còn chúng ta nhìn kỹ hơn với Nhật Bản, báo chí và truyền hình cũng đang tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế như là công nghiệp nội dung, quảng cáo, điện ảnh, trò chơi bán lẻ hay là du lịch. Và khả năng thương mại hóa tài sản trí tuệ cùng cơ chế tự chủ trong vận hành là chìa khóa để tạo nên kinh doanh năng động của báo chí nước này. Và từ Tokyo, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
2: Năm 2025, doanh thu từ phát thanh truyền hình của Nhật Bản khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 80% nguồn thu thương mại gắn với quảng cáo và truyền hình trả tiền. Nhiều hãng truyền thông Nhật Bản đã đóng góp lớn cho ngành công nghiệp nội dung của nước này như phim, anime, manga, với tổng doanh thu trong và ngoài nước lên tới 130,5 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu trực tiếp của báo chí, truyền hình và xuất bản chỉ là phần nổi, phần lan tỏa lớn hơn nằm ở quảng cáo và bán lẻ, thương mại hóa IP, du lịch nội dung, xuất khẩu hàng tiêu dùng, phát triển công nghệ số và giá trị thương hiệu của Nhật Bản. Theo bộ Meti, cứ 100 tỷ yên nhu cầu mới trong ngành quảng cáo sẽ tạo ra khoảng 227 tỷ yên giá trị sản xuất trong toàn nền kinh tế của Nhật Bản. Quy mô kinh tế báo chí truyền thông tạo ra tương đương với 1,2% GDP của nước này. Hầu hết các cơ quan báo chí và truyền hình của Nhật Bản đều vận hành theo cơ chế tự chủ, tức là tự chịu trách nhiệm về kinh doanh, chi phí, lợi nhuận cũng như là sự thua lỗ. Điều này góp phần tạo nên một nền kinh tế báo chí năng động và cạnh tranh. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
1: Nói về sự năng động và đóng góp của truyền thông và truyền hình vào tăng trưởng kinh tế, chúng ta hãy nhìn vào ví dụ như là World Cup 2026 đang diễn ra ở đây. Thì theo nghiên cứu về tác động kinh tế, World Cup năm nay có thể đóng góp khoảng 41 tỷ đô la Mỹ vào GDP của toàn cầu. Giá trị này được tạo ra thông qua bản quyền truyền thông, quảng cáo, du lịch, vận tải, lưu trú hay là bán lẻ. Và tại Việt Nam chúng cái thông tin ở trên TV truyền thống thì trên YouTube của VTV24 đã có 20 triệu lượt xem, hay là page Facebook của VTV24 cũng có 235 triệu lượt xem, và với VTV Go lên đến nửa tỷ lượt xem. Cái lượng khán giả lớn đến không chỉ tạo ra cho hoạt động sản xuất, phân phối, nội dung, quảng cáo, mà sự quan tâm dành cho giải đấu còn có thể kéo theo nhu cầu về ăn uống, gặp gỡ, đi lại, mua sắm, viễn thông hay là dịch vụ số. Và đây là một trong những kênh để truyền thông góp phần kích thích tiêu dùng và tạo ra giá trị lan tỏa sang lĩnh vực kinh tế khác nữa. Và chính cơ chế tự chủ đã giúp cho VTV huy động được nguồn lực để sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện, sản xuất và phân phối trọn vẹn 104 trận đấu trên đa nền tảng. Nội dung thu hút khán giả, tạo nguồn thu từ quảng cáo, tài trợ và hợp tác truyền thông được tái đầu tư cho công nghệ, nhân lực và chất lượng nội dung, tạo thành một chu trình và thúc đẩy kinh tế báo chí phát triển bền vững.
3: Các bài báo của chúng ta, các tác phẩm báo chí của nhà báo là sản xuất ra được đến tới công chúng, nhưng trên thực tế thì lại được quay trở lại chúng
4: ta. Dạng hóa các mô hình kinh doanh, trong đó thì phải khôi phục lại cái việc là thu phí từ bán báo trên cả báo điện tử, rồi trên cả là những cái ứng dụng dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Điều đó nó sẽ làm cho các cơ quan báo chí có một cái sự bền vững hơn.
1: Vâng ạ, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Ngay lúc này đây là bảng điều khiển số của VTV, hay là gọi là VTV Dashboard theo thời gian thực. Và đang có là 164.000 người trực tuyến đang xem TV. Và trong số đó, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Chính quý vị, những người đang xem chương trình này, đóng góp đến 68% người đang xem bản tin thời sự của chúng tôi trên VTV1. Và 18% còn lại cũng đang xem bản tin thời sự trên VTV.

0: 3. Và trong ngày hôm nay, tổng thể chúng ta có thể thấy rằng là có hơn 3 triệu 300 người xem chương trình của VTV. Và đó chính là niềm tin của khán giả với VTV, niềm tin của khán giả với tin tức. Và với các thông tin mà chúng tôi có thể cập nhật được thì có thể theo dõi là thiết bị đang xem là ở đâu, độ tuổi là như thế nào, giới tính ra làm sao. Tất cả những thông tin này cộng với cả vị trí của chúng ta, quý vị khán giả đang bật TV, bật VTV Go để xem thì giúp cho chúng tôi có thêm thông tin để từ đó cung cấp những sản phẩm dịch vụ phù hợp hơn với từng nhu cầu và hướng tới là cá nhân hóa từng trải nghiệm. Có thể nói, sức mạnh của kinh tế báo chí không chỉ nằm ở bề nổi là nguồn thu, là những con số đóng góp vào GDP, mà hơn thế rất nhiều nằm ở giá trị lan tỏa, nằm ở niềm tin của xã hội. Bởi một quyết sách quan trọng, một chính sách đúng đắn, một thông tin chính xác và kịp thời được thông tin đến quý vị khán giả có thể góp phần thay đổi hành vi của cá nhân, của doanh nghiệp, của ngành lĩnh vực và từ đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, sự ổn định của xã hội và sự phồn vinh của đất nước.
1: Vâng, niềm tin được tạo dựng từ những thông tin được truyền tải chính xác và hiệu quả thì cũng sẽ góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và đối tác quốc tế với Việt Nam. Đây đều là những động lực quan trọng góp phần kiến tạo tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia. Những đoàn tàu liên tục cập cảng, các dây chuyền sản xuất vận hành hết công suất, những nhà máy mới lần lượt đi vào hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh là một ví dụ. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất cả nước, đạt 12,79%, qua đó tạo đà thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.
2: Từ nhiều năm nay, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 luôn duy trì vận hành ổn định, mỗi năm cung cấp khoảng 6,5 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia. Riêng 6 tháng đầu năm nay, nhà máy đã sản xuất khoảng 4,4 tỷ kWh điện, vừa bảo đảm nguồn năng lượng, vừa đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng trăm lao động.
3: Chúng tôi cũng đã tập trung xác định là 7 tháng đầu năm, trọng tâm sản xuất cho cả năm. Theo kế hoạch, năm nay thì chúng tôi nộp ngân sách nhà nước là 143 tỷ. Thì đến hiện tại chúng tôi đã nộp ngân sách nhà nước là đến con số là 185 tỷ.
2: Không chỉ các dự án năng lượng và luyện kim phát huy hiệu quả, tỉnh Hà Tĩnh còn đang hình thành một hệ sinh thái công nghiệp mới. Công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng hơn 28%, trở thành động lực chính đưa GRDP toàn tỉnh bứt phá.
4: Và khi đóng góp to lớn của các dự án lớn thì có các dự án về các lĩnh vực khác, đặc biệt là các dự án về vệ tinh, các chuỗi cung ứng, rồi là các dự án về logistics hậu cảng cũng như là các dự án công nghiệp phụ trợ để phục vụ các dự án lớn đó thì cũng đã tăng trưởng và kéo theo cái góp phần tăng trưởng chung.
5: Tập trung tăng cường liên kết vùng, mở rộng cái hợp tác quốc tế để từng bước chuyển các cái lợi thế về vị trí địa lý, địa kinh tế thành cái năng lực cạnh tranh và cái động lực tăng trưởng mới.
2: Tiếp tục mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, hình thành khu thương mại tự do, phát huy lợi thế cảng nước sâu, hành lang kinh tế Đông Tây, cùng với thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là những động lực tăng trưởng mới của Hà Tĩnh. Khi các dự án chiến lược tiếp tục phát huy hiệu quả và các cực tăng trưởng mới được hình thành, mục tiêu phát triển nhanh bền vững của địa phương đang dần trở thành hiện thực.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Chính phủ Anh vừa tuyên bố quốc hữu hóa công ty thép British Steel, vốn đã được tập đoàn kính nghiệp của Trung Quốc mua lại cách đây vài năm. Và theo London, mục đích của kế hoạch quốc hữu hóa này là nhằm bảo vệ tương lai của ngành sản xuất thép của Anh. Trung Quốc đã bày tỏ phản đối trước quyết định này của chính phủ Anh. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại Trung Quốc.
6: Trong thông cáo phát đi ngày 18 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi chính phủ Anh nghiêm túc tôn trọng các nguyên tắc thị trường và hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, tìm giải pháp hai bên đều chấp nhận được, trong đó có vấn đề bồi thường như thế nào. Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích khi cần thiết. Tập đoàn kính nghiệp có trụ sở tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã mua lại nhà máy thép British Steel vào năm 2020 và đầu tư khoảng 1,2 tỷ bảng Anh trong 5 năm qua. Tuy nhiên, do thua lỗ và không đạt được thỏa thuận với chính phủ Anh trong việc hỗ trợ chuyển đổi xanh, nên công ty này dự định đóng cửa các lò cao tại nhà máy Scunthorpe. Đây là nhà máy sản xuất thép nguyên liệu bằng lò cao duy nhất còn lại ở Anh hiện nay. Theo Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh, việc giành quyền kiểm soát hoạt động của British Steel không chỉ bảo vệ hàng nghìn việc làm cho người lao động, mà còn bảo đảm nguồn cung thép trong nước, phục vụ các dự án hạ tầng và ngành công nghiệp quốc phòng.
7: Trong khi London dự kiến sẽ tiến hành đánh giá độc lập để xác định liệu có bồi thường cho tập đoàn kính nghiệp hay không, thì tập đoàn này tuyên bố trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thuộc về phía Anh. Hiện các bên đang tiến hành tham vấn và nếu thất bại thì sẽ tiếp tục đưa ra

0: trọng tài quốc tế sau 6 tháng nữa. Kết quả của vụ việc này sẽ tác động sâu sắc đến quan hệ đầu tư Trung Quốc-Anh. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
1: Người dân tại Indonesia sẽ có thêm trải nghiệm với dòng xe máy điện của Việt Nam với 20 đại lý xe máy điện của VinFast được mở tại Indonesia. Đông đảo người dân Indonesia đã tới trải nghiệm các sản phẩm thông minh và hệ sinh thái giao thông xanh. Không chỉ được lái thử, khách hàng có thể tìm hiểu thêm về giải pháp đổi pin sạc tại nhà, cũng như là hạ tầng năng lượng được phát triển cùng công ty phát triển trạm sạc toàn cầu VGreen. Các đại lý xe điện được mở ở những vị trí chiến lược tại Jakarta cùng nhiều tỉnh thành phố lớn, cung cấp đầy đủ dịch vụ bán hàng mãi và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast. Việc mở rộng mạng lưới phân phối tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn của VinFast tại Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới.
2: Vâng, và chính phủ của Indonesia dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 10,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay nhờ việc áp dụng chương trình nhiên liệu sinh học B50. Trọng tâm của chính sách này là pha trộn dầu diesel với 50% nhiên liệu sinh học được chiết xuất từ dầu cọ nội địa. Bộ Năng lượng Indonesia đã nhấn mạnh bước đi chiến lược này sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc của nguồn dầu nhập khẩu, qua đó tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo ra khoảng 2,1 triệu việc làm mới trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh lợi ích về kinh tế thì việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học B50 được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia cắt giảm hơn 44 triệu tấn khí thải carbon. Đây được xem là nỗ lực kép của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, vừa được từng bước tự chủ về năng lượng, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững.
1: Đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6 ở châu Âu với mức nhiệt cao nhất được ghi nhận từ 40 đến hơn 44 độ C ở nhiều khu vực đã làm đảo lộn cuộc sống và để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Chỉ trong một tuần cao điểm nắng nóng đã ghi nhận
3: hơn mà không ảnh hưởng đến người dân. Biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân trên khắp thế giới.
4: Các nhà khoa học cũng cho biết trong thời gian thống kê, trên toàn châu Âu không có yếu tố bất thường nào khác như dịch bệnh có thể lý giải cho mức tăng đột biến này. Cũng theo giới nghiên cứu, đợt nắng nóng cuối tháng 6 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu, khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn.
2: Một bàn tay sinh học thế hệ mới có khả năng điều khiển bằng tín hiệu thần kinh cơ đã trở thành tâm điểm của Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc. Và bàn tay sinh học này có thể giúp một người khuyết tật chi trên chơi đàn piano một cách chính xác. Theo nhà phát triển BrainCore, thiết bị sử dụng các cảm biến để thu nhận tín hiệu điện sinh học từ dây thần kinh và cơ còn lại của người đeo, từ đó nhận diện ý định vận động và chuyển đổi thành các cử động của bàn tay gần như theo thời gian thực với độ trễ gần như bằng không. Ngoài ra, bàn tay sinh học có thể điều khiển độc lập cả 5 ngón tay hoặc phối hợp các ngón trong các thao tác phức tạp, giúp người khuyết tật chi có thể thực hiện các hoạt động bằng ngày một cách linh hoạt. Đây được xem là bước tiến mới trong công nghệ giao diện thần kinh máy tính, mở ra nhiều cơ hội cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật chi trên. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, là động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành là một bước cụ thể hóa yêu cầu đó.
1: Mục tiêu thì không chỉ là xác lập những giá trị cần hướng tới, mà quan trọng hơn là phải đưa các giá trị ấy thấm vào nhận thức, hiện diện trong ứng xử và trở thành hành động tự giác của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và cơ quan tổ chức.
5: Ứng xử đúng mực, thái độ tận tình. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, văn hóa công vụ không chỉ được thể hiện bằng những quy tắc ứng xử mà đang được cụ thể hóa bằng chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.
6: Phương châm của chúng tôi luôn luôn đưa ra là hết công dân chứ không hết giờ. Cho nên là cái việc mà ứng xử linh hoạt, tận tâm, trách nhiệm với công việc của mình nó đã thấm nhuần vào từng đồng chí cán bộ.
5: Nếu văn hóa công vụ được hình thành từ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thì văn hóa cộng đồng được vun đắp từ những điều gần gũi hơn. Tại xã Đan Phượng, Hà Nội, việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh là các quy ước không dừng lại trên giấy mà được chuyển hóa thành những nguyên tắc gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện.
7: Trong cái tổ chức thực hiện thì chúng tôi luôn luôn là xác định là lấy gia đình là nền tảng để thực hiện cái hệ giá trị và lấy cộng đồng dân cư là lan tỏa và coi người dân là chủ thể.
8: Muốn giữ được khối đoàn kết thì chúng tôi
5: gia đình bồi

0: dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thống kê, phân loại, đánh giá hiện trạng từng cơ sở. Trên cơ sở đó, các đơn vị được hướng dẫn xây dựng phương án và lộ trình khắc phục những tồn tại, từng bước hoàn thiện các điều kiện an toàn theo quy định.
1: Chúng tôi nhận thấy các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy trước luật chưa được giải quyết triệt để. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục ra nghị quyết để xử lý triệt để các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Và khi mà nghị quyết được ban hành thì Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch và lộ trình để cho các cơ sở này khắc phục. Và quan điểm của Công an tỉnh là khi mà giám sát và hướng dẫn các công trình này khắc phục ấy, thì chúng tôi kiên quyết là yêu cầu là phải thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn tại thời điểm mà các công trình này xây dựng.
0: Bên cạnh các công trình, cơ sở sản xuất quy mô lớn, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề truyền thống cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết. Đặc thù sản xuất nhỏ lẻ, nhà xưởng đan xen trong khu dân cư cùng việc sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Làng nghề mộc Thanh Lãng, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ có khoảng 872 cơ sở sản xuất với khoảng gần 2.500 lao động, 26 cửa hàng chuyên buôn bán đồ gỗ và chế biến gỗ. Nguyên liệu tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quá trình sản xuất đồ gỗ phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm như bụi gỗ, sơn, hóa chất dễ bắt lửa. Trong khi các cơ sở này nằm sát nhau, thậm chí kết hợp nơi sản xuất và sinh hoạt, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
2: Các đồng chí, ba đồng chí là chuyên trách về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, phân địa bàn cụ thể, gắn trách nhiệm các đồng chí trong việc quản lý địa bàn, quản lý cơ sở và thường xuyên là hướng dẫn các cơ sở này và tạo các cái cũng giao chỉ tiêu cho các đồng chí là yêu cầu là đến từng cơ sở vận động bà con là tuyên truyền ký cam kết và hướng dẫn thiết lập các cái hồ sơ phòng cháy, mua sắm các trang thiết bị để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, gắn trách nhiệm đối với từng đồng chí trong cái việc đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cơ sở.
0: Để phòng ngừa từ sớm từ xa, công an xã đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, khuyến khích các hộ gia đình chủ động sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, đảm bảo khoảng cách an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ cháy lan. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến từng hộ dân cũng được đẩy mạnh, kết hợp tuyên truyền cá biệt và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.
3: Bản thân tôi và các anh em thợ là tham gia các khóa, các lớp tập huấn của phòng cháy chữa cháy của xã, ủy ban nhân xã và các cơ quan chức năng tổ chức, cũng đảm bảo là mọi người là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ lán xưởng và máy móc sạch sẽ để đảm bảo an toàn lao động cũng như là phòng tránh cháy nổ.
0: Lực lượng công an cơ sở tập trung hướng dẫn, nâng cao nhận thức của chủ cơ sở và người lao động về nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn sử dụng an toàn nguồn điện, nguồn nhiệt cũng như cảnh báo những hậu quả nặng nề do hỏa hoạn.
4: Giản hóa thủ tục hành chính. Những thay đổi này không chỉ góp phần tháo gỡ các nút thắt cho dự án đầu tư, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên thủ tục sang quản lý bằng trách nhiệm, hiệu quả và sự đồng hành.
5: Nghị quyết số 6618 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nghị quyết bãi bỏ 3 thủ tục gồm kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Thời gian qua, Bộ Công an đã cắt giảm hơn 91,6% thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.
6: Quan điểm về cắt giảm thủ tục này sẽ không phát sinh thủ tục khác thay thế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho chủ đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng. Việc cắt giảm nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công trong cái việc đảm bảo an toàn.

0: cháy chữa cháy trước khi công trình vào sử dụng, thì cơ quan công an sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm đối với các trường hợp chủ đầu tư cố tình nghiệm thu với hình thức đưa công trình vào hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.
1: Những nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính đã giúp tháo gỡ rất nhiều nút thắt, sự trùng lặp về thủ tục, giúp các dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo cân bằng giữa quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Đặc biệt là gần đây thì thực hiện cái phương án cắt giảm thủ tục chính phủ có giao, thì Bộ Công an đã có phương án cải cách rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay phải nói rằng là theo phương án mà đã được phê duyệt mà đã được thông qua trong nghị quyết 66.18 thì cái cải cách trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã diễn ra rất là mạnh mẽ, và chúng tôi tin rằng là với cái cách thức tiếp cận này thì môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đang thuận lợi hơn rất là nhiều.
3: Với quy định mới thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy cháy của cơ quan quản lý nhà nước thì nó không đồng nghĩa với cái việc giảm bớt các yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy, mà qua đó các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy cháy cũng như trách nhiệm pháp lý của chủ tư thì vẫn được giữ nguyên, và thậm chí là sẽ còn đòi hỏi cái sự chủ động hơn nữa và cái trách nhiệm hơn nữa trong cái hoạt động đầu tư xây dựng của chủ tư.
1: Sau ngày 1 tháng 7, cùng với việc cắt giảm một số thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định mới của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành. Đồng thời, công khai, minh bạch thủ tục hành chính còn lại, đơn giản hóa hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy.
4: Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Triển thôi. Xem đây. Violet Vector Tree, ma lưới rào thích ứng với da, độc xoay linh hoạt, đào thật sát không lo xước. Gillette Victor Tree.
1: Con đồng 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt cuốn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Nam và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Tôi chọn Yogo Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ. Đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chất đàn ông.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mưa lũ tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai trong những ngày qua đã khiến 9 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính là hơn 255 tỷ đồng. Lai Châu là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 5 người tử vong, 4 người mất tích và 9 người bị thương tại xã Mường Than. Mưa lũ cũng làm nhiều nhà cửa, công trình hạ tầng và diện tích hoa màu bị hư hại, thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng. Trong khi đó, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở, hư hỏng nhà ở, giao thông và sản xuất nông nghiệp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn biến tại khu vực vùng núi Bắc Bộ trong 2 ngày tới. Qua vụ việc, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy nổ, máy bơm chạy bằng xăng dầu trong các không gian kín. Cần đảm bảo thông gió, kiểm tra nồng độ oxy trước khi làm việc và không tự ý xuống cứu người bị ngạt khi chưa có phương tiện bảo hộ chuyên dụng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình đều là giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực để điều tra về hành vi liên quan. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn tiêu cực tại điểm thi này. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 4 chuyên án, làm rõ nhiều đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh. Các đối tượng sử dụng tài khoản trên các trang web cá cược để tổ chức đánh bạc, quy đổi điểm thành tiền với tỷ giá từ 35.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi điểm. Số tiền giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi ngày. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng móc nối với nhau tại nhiều địa phương, thậm chí liên hệ với đối tượng nước ngoài để lấy tài khoản cá độ, chia nhỏ cho...
1: Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý.
2: Sau 3 giờ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Tua 2, diệt 76 tên, bắt giáo dục, thả tại chỗ hơn 400 tên, thu 1.500 súng các loại, 25 máy thông tin cùng nhiều trang bị khác.
3: Thì lúc bây giờ súng của mình là súng kêu là ghẻ lở, là cóc cặn, là bởi vì súng mình chôn mà. Mình bảo quản không kỹ nữa. Thế thì bây giờ mình vứt súng lại, mình lấy toàn súng của nó, là lúc bây giờ là súng hồi trưa vào tay là súng là bắn thanh một thôi, nhưng bây giờ toàn là súng tự động của Mỹ không, rồi đại điên, trung điên, rồi có cả DKZ, rồi rất là nhiều, thì mình lấy được hơn 1.000 khẩu.
4: Trận đánh Tua 2 hiên ngang đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, trở thành phát pháo lệnh mở đầu cho cao trào đồng khởi vũ trang ở miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, cổ vũ quần chúng nhân dân vùng dậy đấu tranh, đánh mạnh vào hệ thống chính quyền cơ sở địch. Đó còn là tiền đề cho những trận thắng lớn của quân và dân.
2: Năm năm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng miền Đông Nam Bộ với vai trò bí thư liên tỉnh ủy đến bí thư khu ủy. Với tầm nhìn sâu rộng, nhạy bén, đồng chí Mai Chí Thọ đã

0: cùng với tập thể khu ủy vừa tổ chức củng cố khôi phục hoạt động các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, bố trí đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự. Chiến thắng Phước Thành ngày 19 tháng 8 năm 1961. Chỉ đạo mở đường Hồ Chí Minh trên biển, nối thông ra miền Bắc, xây dựng bến Lộc An tiếp nhận vũ khí chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Đông. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, chiến thắng ấp Bắc làm nức lòng nhân dân và lực lượng vũ trang Đông Nam Bộ. Trong đó có đóng góp quan trọng của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người được đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương đào tạo.
1: Vì đã được chuẩn bị từ trước, nên chiến thuật thiết xa dận, trực thăng dận của Hoa Kỳ đã bị các đơn vị quân giải phóng, dân quân du kích bẻ gãy trong thế trận làng xã.
0: Chiến dịch Bình Giã 1964-1965 góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ

0: hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, nhân dân giao phó. Về với cuộc sống đời thường, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn quan tâm đến chiến trường miền Đông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập chiến khu D, tháng 2 năm 1946, tháng 2 năm 2001, đồng chí Mai Chí Thọ đã trở về chiến khu D thắp lên ngọn đuốc truyền thống trong lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ. Với tình cảm sâu sắc, ông Tám Cao đã trực tiếp cố vấn chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến và chỉ đạo xây dựng, khôi phục di tích lịch sử căn cứ khu quỷ miền Đông thời kỳ năm 1960 đến năm 1965 tại Suối Linh, Mã Đà, chiến khu D. Dành thời gian thăm viếng đồng chí, đồng bào các dân tộc đã từng đồng cam cộng khổ với người chiến sĩ cách mạng Tám Cao.
1: Khôi phục lại cái điểm di tích lịch sử này thì tôi thấy là rất cần thiết. Nhưng mà nếu nó chỉ có thể cần thiết, không phải đối với tụi tôi. Phải không? Vì tôi là người trong cuộc mà. Nhưng mà chính là khôi phục cái để...
0: Của những con người thép, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng ông lại gắn bó với Nam Bộ như chính quê hương mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù ở bất kỳ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, tất cả đều là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Từ năm 1965, Tám Cao là Ủy viên Thường vụ, Phó Bí Thư, Bí Thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, Chính ủy Quân khu Sài Gòn Gia Định, và sau đó giữ nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhưng cho dù ông có công tác ở địa bàn nào, vị trí ra sao, vẫn sống dưới bầu trời Tổ quốc. Người chiến sĩ Mai Chí Thọ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam.

0: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

Kính thưa quý vị, võ cổ truyền Hà Nội kết tinh từ hào khí Thăng Long ngàn năm không chỉ là di sản mà còn là sức mạnh tinh thần đất Kinh Kỳ. Trong kỷ nguyên mới, di sản này đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một động lực phát triển kinh tế trong ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô. Kính mời quý vị đến với chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay.

0: Thăng Long Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi bằng thơ ca, hội họa, kiến trúc. Nơi đây, dòng chảy lịch sử còn được viết bằng mồ hôi xương máu và cả bằng những đường quyền ngọn cước của các thế hệ cha ông. Võ cổ truyền Hà Nội, di sản phi vật thể đại diện cho tinh thần thượng võ, một chứng nhân lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Võ Thăng Long Hà Nội là sự hội tụ từ đất võ Bình Định ra Bắc đến những phái võ bản địa gắn liền với lịch sử giữ nước. Tất cả hòa quyện tạo nên nét đánh tài hoa, biến hóa của người Tràng An.
1: Cái đặc trưng của võ cổ truyền Hà Nội nó gắn liền với cái tích của dẫu không thanh lịch của người Tràng An. Mà đi đôi với cái nét văn hóa võ cổ truyền ấy, thì là luôn luôn về cái xử lý, xử sự những cái tình huống lời hay ý đẹp. Và nó đi đôi với cái giáo dục truyền thống đạo đức của người Việt nói chung và của Hà Nội nói riêng. Tại sao Hà Nội người ta nói là dẫu không thanh lịch của người Tràng An, tức là Hà Nội là phải nhẹ nhàng, khẽ khàng, thì trong quyền thuật nó có những cái uyển chuyển rất nhẹ nhàng. Và nó mang chất nhân văn về võ học ở đó chứ không chỉ là võ thuật không. Thế nên là cái đặc thù riêng của võ cổ truyền thành phố Hà Nội, thủ đô khác với các tỉnh thành khác là ở chỗ là đi đôi với những cái văn hóa gắn liền như Quốc Tử Giám của Hà Nội và Thăng Long là những cái thời đại đã có và đã hoạt động võ thuật và thi có những cái trạng nguyên võ ở đó.
0: Từ thế kỷ thứ 11, giảng võ đường, trường đại học quân sự đầu tiên của kinh thành Thăng Long đã được thành lập. Võ thuật thời kỳ này không chỉ là kỹ năng chiến đấu mà là quốc sách an dân, giữ nước. Mỗi bài quyền là một bài thơ, mỗi thế đánh là một bài học lịch sử. Giữa nhịp sống hiện đại, những thanh âm này như sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại.
2: Võ cổ truyền thành phố Hà Nội thì có một cái đặc trưng riêng là chúng tôi giữ nguyên bản gốc của các bài võ cổ truyền mà người xưa truyền lại. Thế còn những các tỉnh khác thì họ có thể đưa vào những chương trình dưỡng sinh hoặc là lỏng nhẹ hơn. Còn riêng đối với bộ môn võ cổ truyền và của thành phố Hà Nội thì nó phải đặc trưng đúng bản gốc của các môn phái, các võ phái của võ cổ truyền.
3: Trong võ cổ truyền nói chung thì tất cả các đòn thế các đều khác với cả các môn võ của tỉnh khác, và từ những cách đánh đấm, đòn đánh, đòn

0: hào của người dân thủ đô. Hà Nội hiện có hàng chục môn phái võ cổ truyền đang hoạt động. Đây là những di sản được hình thành qua nhiều thế kỷ, gắn liền với lịch sử giữ nước. Có thể kể đến như môn phái Đinh Gia Quyền Việt Nam. Với bề dày hơn 1.500 năm lịch sử, dòng họ Đinh Công tại làng Võ Lao, xã Hỏa Phú, thành
1: nét đặc trưng của môn phái Đinh Gia Quyền Việt Nam thì nó cũng tương đồng như một số các môn phái môn võ.
2: Tăng sức khỏe mà cũng như là em thấy là võ cổ truyền nó là một cái môn võ từ rất là lâu đời của Việt Nam mình rồi. Em cũng muốn được là được đi tập, được phát triển, được có thể là mang môn võ cổ truyền của Việt Nam mình đến với cả mọi người ở bạn bè quốc tế để mọi người có thể biết đến được là Việt Nam mình cũng có môn võ rất là tuyệt vời.
3: Mình hiện tại bây giờ học môn võ cổ truyền này thì em thấy rất là thú vị, tại vì nó là về văn hóa Việt Nam và lịch sử Việt Nam nên là em muốn theo nó.
4: Mình thấy là bây giờ không phải học võ là để đánh nhau gì như ngày xưa, có thể là người ta suy nghĩ nó hơi cổ hủ một tí, nhưng bây giờ thì theo bây giờ thì bố mẹ khá là quan tâm đến vấn đề là cho con tập hay là không, thì để bảo vệ bản thân và rèn luyện thể thao và phát triển ra được những bạn bè quốc tế.
0: Để chứng minh sức sống thời đại, võ cổ truyền Hà Nội không thể chỉ là những bài quyền đóng hộp để ngắm nhìn. Nó đã bước lên sàn đấu chuyên nghiệp, trở thành một môn thể thao thành tích đầy tính đối kháng khốc liệt tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc hay các giải vô địch quốc gia. Võ cổ truyền Hà Nội luôn là một thế lực mạnh với lối đánh thông minh, chắt lọc. Đưa võ cổ truyền đi thi đấu không chỉ để tranh chấp huy chương mà là cách khoa học hóa, luật hóa các đòn thế dân gian, giúp võ học cổ truyền đứng ngang hàng với các môn võ quốc tế. Nhận ra sàn đấu thể thao là chưa đủ, võ cổ truyền Hà Nội đang lấn sân mạnh mẽ sang không gian biểu diễn đại chúng. Biểu diễn võ thuật giờ đây là một loại hình nghệ thuật đường phố cao cấp, một công cụ ngoại giao văn hóa đắc lực. Không còn gói gọn trong các đòn đánh thực dụng khô khan trên thảm đấu, võ biểu diễn đòi hỏi tính thẩm mỹ, nhịp điệu và sự tương tác cao với khán giả. Từ sàn đấu thể thao bước ra sân khấu cuộc đời, võ cổ truyền đang chứng minh đây là một di sản sống động, có thể nghe, thấy, chạm vào và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
5: Võ thuật cổ truyền Hà Nội cũng đã tham gia rất nhiều những cái tổ chức của Festival Võ và các cái hoạt động võ thuật của cộng đồng, ví dụ như các phố đi bộ, rồi là trong Hoàng Thành Thăng Long. Và biểu diễn những cái khu vực mà ví dụ như các phố đi bộ và các cái hoạt động cộng đồng của xã hội mang lại những cái nét đẹp của võ và cũng giữ lại cái truyền thống của võ thuật và mang lại phối hợp cùng với âm nhạc đến cộng đồng, bạn bè và thủ đô.
0: Hà Nội đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những nhiệm vụ chiến lược và võ cổ truyền chính là một nguồn tài nguyên du lịch, điện ảnh vô giá chưa được đánh thức hoàn toàn. Để giải quyết bài toán bảo tồn, võ cổ truyền Hà Nội buộc phải tự thay đổi tư duy. Theo định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố, võ thuật không chỉ để thi đấu lấy huy chương mà đang trở thành một sản phẩm dịch vụ giải trí và du lịch. Tại các không gian công cộng hay các show diễn thực cảnh lớn, các tiết mục biểu diễn võ thuật được dàn dựng lại với âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp. Điều này giúp võ cổ truyền dễ tiếp cận hơn với công chúng và tạo ra doanh thu thực tế. Khi võ thuật kết hợp với nghệ thuật biểu diễn với âm thanh, ánh sáng hiện đại, nó không còn nằm bó hẹp trong sân đình. Nó trở thành một sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế cao, thu hút du khách quốc tế và là chất liệu thượng hạng cho điện ảnh nước nhà. Bên cạnh đó, thay vì những bài thể dục khô khan, nhiều nơi tại Hà Nội đã áp dụng mô hình võ nhạc, kết hợp đòn thế võ cổ truyền trên nền âm nhạc hiện đại và truyền thống với các động tác đối luyện, đồng diễn. Sự kết hợp giữa kỹ thuật võ và nghệ thuật âm nhạc tại võ cổ truyền Hà Nội thực sự là một di sản độc đáo để tạo ra một nét mới mẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
6: Võ nhạc thì từ xưa rồi. Kể cả khi ra trận người ta dùng trống để ra trận là vì thế. Trống cũng nó cũng như là một phần của

0: âm nhạc. Thế cho nên là cái võ nhạc thì nó có cái hay của chỗ là cứ theo nhạc và du dương và nó sốc. Và cái căn bản nữa là không bị phân tán ra xung quanh. Mình chỉ nghe nhạc thôi, thì xung quanh có những động thái gì mình không để ý đến nữa, mình chỉ để ý đến nhạc thôi, thì tạo nên cái sự tập trung hơn của các.
1: Về mặt Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội thì đang có kế hoạch, có hai việc lớn. Việc thứ nhất là cố gắng phủ võ thuật cổ truyền xuống các trường học để giúp cho cái sự học sinh sinh viên đến được cái võ cổ truyền rộng hơn, sâu hơn. Với hai nữa là mục đích thứ hai là đưa võ cổ truyền sang âm nhạc, để đưa trở các bài quyền gắn liền với âm nhạc dân ca của Việt Nam, vừa là tôn vinh về võ thuật cũng là tôn vinh lên những cái dân ca dân tộc mà Việt Nam có từ hàng nghìn năm.
2: Mình nghĩ là võ cổ truyền từ xưa nay rồi thì luôn là một cái di sản, nó là rất quý báu của dân tộc, của cha ông, của các vị tiền nhân để lại cho đời sau. Và bây giờ thế hệ mới của chúng mình thì mình cũng chỉ mong muốn một điều, võ cổ truyền không chỉ là di sản mà là còn là tinh thần, là điểm tựa của tất cả thế hệ trẻ để noi theo và làm để xây dựng một cộng đồng võ cổ truyền phát triển lớn mạnh ở thủ đô.
3: Võ cổ truyền Hà Nội, dòng chảy ngàn năm từ đất thiêng Thăng Long chưa bao giờ tắt. Khi những nút thắt về cơ chế được khơi thông, khi tư duy làm kinh tế văn hóa được vận dụng, những đường quyền hào hoa của đất Tràng An sẽ lại bay cao. Đó không chỉ là việc bảo tồn một di sản,

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình

0: là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Lương Khiết trong vai Diên Tử Y, Hình Phi trong vai Trình Linh Tố, Lâm Vũ Thân trong vai Miêu Nhân Phụng, Hoàng Mộng Doanh trong vai Nam Lan và một số diễn viên khác.

0: Cô nương, vậy được rồi chứ?
1: Rất tốt, gánh một tuần nữa đến tưới đi.
0: Hả? Không phải chứ cô nương, trời cũng đã tối rồi, ta có thể tới cốc dược dương trước rồi tưới nước cho cô sau được không?
1: Huynh nên ở lại tưới qua thì hơn, ta thấy con người huynh tốt mới bảo huynh tưới qua đó.
2: Huynh đến để tưới qua hay đến tìm dược dương? Mặt trời sắp xuống núi rồi kìa.
1: Huynh tưới qua giúp ta là muốn nhờ ta chỉ đường đi cho. Cách làm mang tính mang ơn đó không thể gọi là chân thành được.
0: Cô nương dạy rất phải.

0: trời, người ướt mồ hôi đổi lại hai bông hoa dại. Người gì kỳ vậy chứ?
1: Được rồi, đừng có nói nữa. Cũng tại chúng ta đạp hư hoa của người ta trước.
2: Độc thủ Dược Dương, mau ra đi, đừng có trốn nữa, chúng ta tìm được ngươi rồi.
3: Lại gần Quyết Ái Lực, bọn chúng sẽ phải chết.
1: Sinh ra, đây có lẽ là nơi ở của Dược Dương tiền bối.

0: nãy cát. Huynh xem đó là gì vậy?
1: Muội đứng yên đây, đừng có đi đâu, đừng có vào đó.

0: Những người này đều có mang theo binh khí, chắc là kẻ thù của Dương Dương tiền bối.
1: Hồ đại ca, huynh xem xung quanh ngôi nhà này một đầy những loại hoa đỏ kỳ dị, chắc là có độc đó, chúng ta nên cẩn thận thì hơn.

0: Dương Dương tiền bối, giảng bối tay không tới hỏi thăm người, tuyệt đối không có.
1: Ê, sao hắn lại không hôn mê vậy?
0: Tiểu muội,

0: Tiêu Muội, Muội không sao chứ? Muội vừa bị trúng độc. Bông hoa xanh này có thể giải độc. Xem ra cô nương kia nhất định có quan hệ với Dược Dương tiền bối. Chúng ta quay về tìm cô nương đó trước, đừng cố xông vào. Đi.
1: Tiêu rồi. Lẽ nào loài hoa xanh tiểu sư muội trồng có thể giải được độc của Quý Ải Lực?
2: Thôi xong. Nếu để kẻ thù biết hoa xanh đó có thể giải được Quý Ải Lực, vậy cả nhà chúng ta đều phải chết.
1: Tiểu thiết, đợi khi trời tối con ra ngoài thử xem.
3: Mẹ à, yên tâm đi, con biết phải làm gì mà.

0: cô ra. Ngồi đi.
1: Ờ. Đa tạ.
0: Ăn đi.
1: Ờ, được.
2: Bụng của ta hơi khó chịu, không thấy thèm ăn.
0: Vậy uống chén trà đi. Mùi không ăn cũng không uống, có phải đang trách ta thiếu chu đáo?
1: Không phải. Vì mùi ấy biết là ta ăn nhiều, sợ ta ăn không. Cô nương, cô vẫn luôn sống một mình ở đây sao?
2: Ừ.
1: Từ năm 13 tuổi ta cũng chỉ có một mình. Ta hiểu những khó khăn khi sống một mình. Cô là nữ nhi, chắc chắn sẽ càng không dễ dàng.

0: qua xanh. Ngươi là ai? Tại sao làm như vậy? Rời khỏi đi ngay!
1: Chưa!

0: Tí muội, tí muội,
1: đừng đụng vào ta.
0: Muội đâu có uống rượu, sao khắp người toàn mùi rượu vậy?
2: Muội ấy không việc gì đâu, muội ấy say rồi, không phải vì rượu.
0: Sao có thể chứ? Muội ấy không uống lấy một giọt nước, tại sao lại như vậy?
2: Chính vì chưa hề uống giọt nào, cho nên mới chịu thiệt như vậy đó.
1: Thêm chén nữa đi. Tám con ngựa này,
2: muội ấy lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, nhưng chỉ vô ích thôi. Thật ra giống như huynh thì mới được bình an vô sự.
0: Giống ta là sao?
2: Nói huynh gánh phân, huynh gánh phân ngay. Nói ăn cơm, huynh ăn ngay. Huynh nghe lời ta như vậy, ta nỡ lòng đặt hại huynh.
0: Quá ra mọi việc ta đều nghe theo cô, làm bậy làm bạ mà thành đúng. Có điều cô nương, cách dạy dỗ người này của cô thật sự rất thông minh, tới giờ ta vẫn chưa thật sự hiểu hết.
2: Loài qua đó tên Thế Hồ Hương, cánh quạt khiến người ta say điên đảo, ngửi lâu sẽ giống như người say rượu. Ta đã bỏ thuốc giải vào cơm và trà, tại bữa ấy không chịu ăn cơm, không chịu uống.
0: Đúng rồi cô nương, còn chưa biết họ tên của cô.
2: Ta họ Trình, nhưng ở trước mặt của người khác cô đừng gọi họ của ta nha.
0: Vậy ta phải gọi cô là gì?
2: Ta tên Trình Linh Tú. Linh Khu và Tú Vấn là hai cuốn sách y học kinh điển, mỗi tên sách lấy một chữ là thành tên ta.
0: Linh Tú. Vậy ta sẽ gọi cô là Linh cô nương. Như vậy người ngoài nghe không rõ, cậu tưởng ta gọi là Lâm cô nương.
1: Thêm chén nữa. Tám con ngựa tớp ý tài.
2: Quỳnh yên tâm, trời vừa sáng mỗi ấy sẽ tỉnh thôi. Giờ ta phải đi gặp vài người, Quỳnh có muốn đi cùng với ta không?
0: Được,
2: đi theo ta.
1: Tớp hỷ tài, hỷ tài.
2: Nhưng mà ta phải mang theo thứ này.
0: Được, để ta gánh cho. Linh cô nương, nặng quá.
2: Bên này.
3: Đại sư huynh.
4: Vì con trai, chúng ta phải đi.
2: Quynh luôn dễ dàng tin người khác vậy sao?
0: Có gì không đúng sao?
2: Trên đời có rất nhiều kẻ mưu mô xảo quyệt.
0: Nhưng mà nếu nhìn ai cũng nghĩ người đó là kẻ mưu mô xảo quyệt thì sẽ không còn tin tưởng bất cứ ai. Sống vậy sẽ rất nhàm chán đó. Đúng rồi Linh Quynh, trước đây ta tới Dược Dương Trang, cô nói ta đi vòng thêm 20 dặm về hướng đông bắc. Ta mãi cũng không hiểu được ngụ ý ở trong đó.
2: Ta đoán đó không phải những gì Quynh muốn hỏi. Cái đang muốn hỏi, Dược Dương Trang rõ ràng là ở hướng tây bắc, tại sao chúng ta đi về hướng đông?
0: Đúng.
2: Sở dĩ đi về hướng đông vì không phải đang đến Dược Dương Trang.
0: Hả? Tại sao?
2: Ta nói Quynh tưới qua, một là muốn thử Quynh, hai là muốn kéo dài thêm chút thời gian. Sau đó nói Quynh đi đường vòng là muốn để Quynh đến Dược Dương Trang đúng giờ dậu. Đến đúng giờ dầu, huyết ải lật bên ngoài Dược Dương Trang sẽ suy yếu bớt độc tính. Hoa xanh ta đưa cho Quynh mới khắc chế được nó.
0: Cũng nhờ cô Linh cô nương âm thầm giúp đỡ. Nếu không ta sợ khuôn mặt của mình sẽ đầy những đốm đen, cơ thể vặn vẹo giống như những thi thể mà ta đã nhìn thấy.
2: Đó là bộ dạng khi bị trúng kịch độc mai dơi, loài độc đó vô phương cứu chữa. Bọn họ đúng là bất chấp tất cả. Đến rồi, đặt cái sọt ở đây đi.
0: Được.
2: Lát nữa chúng ta sẽ nấp đi. Phải rồi, ta phải giao hàng trước với huynh. Thứ nhất, hôm nay không được nói chuyện với ai.
0: Được.
2: Thứ hai, không được đánh nhau với ai, không được dùng ám khí. Thứ ba, điều quan trọng nhất, không được rời khỏi ta quá 3 bước.
0: Được.

0: Mộ Dung sư huynh, phu thê ta đến như đã hẹn, xin hãy xuất hiện.
1: Nếu không xuất hiện, đừng trách ta vô lễ.
2: Sư đệ sư muội, hai người ra tay càng lúc càng thâm độc.
0: Có thâm độc cũng không bằng huynh trốn trong cái sọt đó.
1: Đại sư huynh, huynh là đạo cao một thước, ta là ma cao một trượng, huynh dám chắc sẽ giải được độc của ta chứ?
2: Được, ta nhận thua.
0: Đây là thuốc giải, tiểu thiết nhà ta trúng phải độc của huynh, trao đổi thuốc giải đi.
3: Cái gì? Tiểu thiết bị trúng độc à? Trúng phải độc gì?
2: Mấy năm rồi ta không có gặp nó, sao ta lại hạ được nó được chứ? Nhưng còn các ngươi đánh ngất ta giữa đường rồi lại đưa ta đến đây, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?
1: Còn giả ngây giả ngu, tiểu thiết nhà chúng ta trúng phải ám khí của huynh đó.
0: Đến lúc này rồi không cần giả vờ giả dịch nữa. Sư đệ chúc huynh đã trồng thành công thất tâm hải được.
4: Oh,

0: Gửi ba đồ đệ mù chung cảnh giác Triết Sơn, Triết Thước. Biết tin ba người các con hãm hại lẫn nhau, ta rất phiền lòng. Các con hãy khóa giải mọi ân oán, làm theo di ngôn của ta.
1: Xuất hiện đi.

0: tiểu sư muội, muội đang cất giữ Dược Dương Thần Thiên phải không?
1: Sư phụ thiên vị tất nhiên phải giao cho muội ấy rồi.
2: Sư phụ nuôi dạy các ngươi cả đời, ân cao như núi. Các ngươi lại không hề quan tâm đến cái chết của sư phụ, chỉ quan tâm đến di vật của người, có hơi vô tình quá đó.
3: Xem ra chuyện ngày hôm nay và việc tiểu thiết bị trúng độc đều là do nha đầu này dở trò. Mà đưa Dược Dương Thần Thiên ra đi.
1: Cùng là đồng môn, xem cùng nhau chắc cũng được phải không?
2: Đúng vậy, đúng là sư phụ đã truyền Dược Dương Thần Thiên cho ta.

0: Thư tài dặn dò Linh Tố, sau khi ta chết, con hãy truyền đạt đến cho các sư huynh sư tỷ trong ba người, nếu ai còn thương nhớ lão tăng, con hãy đưa vô sân y lục cho người đó xem. Những ai không còn thương nhớ đến ta, ân nghĩa đã tuyệt, không còn là đồ đệ của ta, nhất định phải nghe theo. Vô sân tuyệt mục.
1: Sư muội có đâu?
2: Cẩn thận.

0: Sư quân, súc tôi.
1: Đi,

0: Linh cô nương, sư huynh cô bị làm sao vậy? Linh cô nương, cô đang giận ta sao?
1: Những lời ta nói với huynh, huynh không hề để tâm chút nào. Ta không cho phép huynh nói chuyện huynh lại nói. Ta không cho phép huynh đánh nhau, huynh lại đánh. Ta không cho huynh rời ta ba bước. Huynh xem, giờ huynh cách ta bao xa.
0: Linh cô nương, tại vì ta thấy bọn họ ra tay tàn độc quá, sợ làm cô bị thương, nhất thời lo lắng nên quên mất những chuyện đó.
1: Huynh hoàn toàn vì ta sao? Huynh quên sạch sẽ những lời ta nói, đùng để cái sai lên người khác, không biết xấu hổ. Hồ đại ca, phu thê nhà đó kỳ thù rất dài, một khi tìm được huynh sẽ đã bám dai dẳng. Trước mặt đánh không lại huynh, nhưng nếu ngấm ngầm hạ độc thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến huynh không kịp đề phòng.
0: Bây giờ nghĩ những điều đó cũng vô ích, chỉ bằng đừng nghĩ tới nữa.
1: Huynh muốn tự mình gánh vác hết mọi chuyện, nhưng lo lắng họ sẽ đến tìm ta đúng không? Sao huynh đối xử tốt với ta vậy?
0: Linh cô nương, chúng ta luôn nghĩ cho nhau. Cô tặng ta hoa xanh, lúc nào cũng giúp ta tránh khỏi nguy hiểm. Ta cũng thật lòng, cô là bạn hữu tốt nên mới làm vậy thôi.
1: Huynh coi ta là bạn hữu tốt thật sao?
0: Ừ.
1: Được, vậy ta sẽ cứu mạng huynh. Nhìn vào tay đi. Vừa nãy nếu không phải tại huynh ra tay, ta đã chế ngự được họ rồi. Nhưng huynh làm vậy vì lòng tốt, ta kiên nhận tấm lòng. Trước khi ngất đi, bọn họ có làm ta bị thương được không cũng chưa chắc. Nhưng mà việc này huynh không cần lo. Huynh lấy tay chạm vào da áo ta đi. Nếu bọn họ chạm vào ta cũng sẽ bị như vậy đó.
0: Linh cô nương, sao chạm vào quần áo của cô lại đau giống như bị lửa đốt vậy? Trên quần áo của cô cũng có độc sao?
1: Độc trên quần áo ta là bột bò cạp, nhưng không nguy hại gì. Nhưng vết thương trên tay huynh khá nguy hiểm đó. Nè, ngồi xuống để ta xem cho.
0: Linh cô nương, sư huynh sư tỷ của cô cũng từng luyện độc sa chưởng sao?
1: Đúng vậy, đệ tử độc thủ dược dương, có ai lại không luyện độc sa chưởng?
0: Quả nhiên Vô Sơn đại sư đích thực là độc thủ dược dương. Nhưng mà dược dương lão tiền bối qua đời rồi sao? Tại sao sư huynh sư tỷ của cô lại vô lễ với ông ta như vậy?
1: Sáng trong bóng tối.
0: Linh cô nương đúng là suy nghĩ chu toàn. Ta sống từng ngày năm thật đúng là lãng phí. Nếu như ta có thể thông minh được một phần giống như cô, vậy thì tốt biết mấy.
1: Ta học được cái sử dụng độc dược, ngày nào cũng nghĩ xem nên hạ độc ra sao để không bị người ta phát hiện. Ngược lại còn phải đề phòng có kẻ hạ độc. Cả ngày chỉ nghĩ những chuyện đó, sao so sánh được với biển trời bao la, tự do tự tại trong lòng huynh.
0: Linh cô nương, hình như sư huynh của cô sắp tỉnh rồi.
1: Không đâu, ít nhất phải 3 canh giờ nữa.
0: Ta cứ nghe họ nhắc tới dược dương thần thiên. Dược dương thần thiên này là một cuốn dược điển đúng không?
1: Đúng. Sư phụ ta đã dùng tâm huyết cả đời để viết ra nó. Có thời gian ta cho huynh xem.
0: Vậy nếu ta xem mắt không có bị trúng độc chứ? Linh cô nương, độc của ta giải được rồi. Đúng là phép màu thần kỳ, lần đầu tiên ta thấy đó.
1: Vậy đã là gì? Nếu huynh thấy được bản lĩnh mổ bụng, nối xương nối chi của sư phụ ta, đó mới gọi là thần kỳ.
0: Cũng đúng, tôn sư có sở trường là giải độc, lại càng am hiểu việc chữa bệnh. Nếu không sao xứng với danh xưng hay chữa độc dương.
1: Nếu sư phụ nghe được những lời này của huynh, chắc chắn sẽ rất vui. Nhất định sẽ nói huynh là tri kỷ niên thiếu của người. Tiếc là sư phụ đã không còn nữa.
0: Ta nghe sư tỷ lưng gù của cô nói sư phụ luôn ưu ái cô nhất. Nhưng mà theo ta thấy cũng chỉ
1: có lẽ khi người ta học được cách dùng độc thì cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Đại sư huynh trong lúc tức giận đã cho tam sư tỷ dùng một loại độc dược, hại tam sư tỷ lưng gù chân thọt.

0: Khi đó sư phụ đi Tây Tạng hái thuốc, lúc người quay về thì đã không kịp chữa trị nữa. Nhưng nhị sư huynh vẫn luôn thích Tam sư tỷ, thấy tỷ ấy tàn phế cũng không chê, vẫn thành thân với tỷ ấy. Nhưng không biết tại sao, sau khi Tam sư tỷ thành hôn, đại sư huynh lại bắt đầu nhớ đến những điểm tốt của Tam sư tỷ, cứ vậy mà dây dưa. Sư phụ rất phiền lòng, cũng nhiều lần khuyên răn, nhưng ba người họ vẫn cứ như vậy mãi. Nhị sư huynh cũng xem như là si tình, luôn một lòng với thê tử. Hai phu thê đã xây một căn nhà dưới điền trang, bên ngoài trồng đầy quyết ải lật. Quyết ải lật đó giống như là để ngăn chặn không cho đại sư huynh đến quấy rầy. Nhưng hai người lại gây thù chuốc oán quá nhiều trên giang hồ, căn nhà đó cũng biến thành nơi ẩn náu lánh nạn của họ.
1: Khó trách là ở trên giang hồ lại có những truyền thuyết khác nhau về Dược Dương tiền bối. Có người nói ông ta là một kẻ lỗ mãng, có người nói đó là một mụ già què chân, có người nói là một tú tài, còn có người nói đó là một hòa thượng.
0: Sư phụ ta lại không nhận những danh xưng đó. Ông ấy từng nói gọi ta là Dược Dương, ta không dám nhận. Đằng trước lại cho thêm hai chữ độc thủ, không để du sân ta để giết người bừa bãi vậy sao? Chính vì sư phụ ta hạ độc rất tài tình, ba đồ đệ có tránh lỡ tay là bị thương người tốt. Vì vậy danh xưng độc thủ Dược Dương này mới gian dồ trên giang hồ như vậy đó. Vậy nên trong giang hồ chỉ cần có nhiều...
1: Ấy rồi, lại cho đại sư huynh của cô vào trong sọt sao?
0: Làm việc huynh nha.
1: Được.
2: Hãy

0: Hầu đại ca, huynh đặt trước cửa được rồi.
1: Được.
0: Sư huynh sư tỷ, ta đến rồi.
2: Sư huynh sư tỷ.
3: Tiểu sư muội tới rồi.
4: Đi, lắp thêm khóa ở lối vào, tuyệt đối không cho họ vào đây.
1: Đi đâu rồi? Không phải là bỏ chạy hết rồi chứ?
0: Dương đại ca biết họ đang ở đâu. Dương đại ca, phiền huynh đi chặn các lộ thông hơi khác nữa, nhanh đi.
5: À được.
0: Hồ đại ca đi theo ta.
3: Này, tiêu rồi. Tiểu sư muội không định vào đây, muội ấy định chặn lối ra.
4: Huynh xuống đi, xuống nhóm thêm lửa, chúng ta mau giải độc trong người tiểu thiết đã.
3: Tiểu thiết chúng phải độc thất tâm hải đường, muội lấy gì để giải đây?
4: Ta không tin là không giải được, lẽ nào nhìn tiểu thiết chết chứ. Huynh mau xuống giúp đi.
3: Này,

0: Linh cô nương, để hoàn thành lời dặn dò của sư phụ, để gỡ bỏ ân oán của sư huynh sư tỷ, cô đã suy nghĩ chu đáo, tấm lòng lương thiện. Hồ mổ hết sức không phục.
1: Huynh không tiếc lời khen ta như vậy, có phải huynh muốn ta chữa bệnh cho bằng hữu của huynh hay không? Nói đi, người đó tên là gì?
0: Người đó tên là Miêu Nhân Phượng.

0: Cô ta vở kịch này đóng cho cô ta xem mà.
1: Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ giao dịch thôi, đúng không? Nhưng mà giữa tình nhân vẫn nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn. Cá nhân tôi thấy anh nên nói thật với cô ấy thì hơn. Nếu anh cần, tôi cũng có thể giải thích giùm anh với cô ấy.
0: Tôi với cô ấy chỉ là bạn thân mà thôi.
1: Chính miệng Cúc Vy cũng đã thừa nhận dấu son đỏ đó rồi mà. Thôi bỏ đi,
2: đây là loại hoa cô thích nhất đó. Để trong văn phòng trước đi.
3: Nhưng hoa này là để tặng cho Giản Ngôn.
2: Đúng vậy, cô đem vô văn phòng cô ta đi.
3: Ờ, được.
0: Hết rồi. Ý cậu là sao?
4: Có mùi gì đó.
0: Là mùi gì?
5: Là mùi ôi thiêu của tình yêu đó.
0: Ra ngoài.
5: Được.
4: Tôi không có việc gì cần làm.
0: Tôi đã giao việc cho anh rồi mà.
4: Hả?
0: Mail của anh cũng không có chuông thông báo sao?
4: Ê, trời ơi, xin lỗi, tôi đã chỉnh chế độ im lặng không hả? Sao cậu nhỏ mọn quá vậy? Muốn tặng thì phải tặng vỏ sách chứ. Có gì vụ này?
6: Chuyện tình ta như nước trôi trên

0: Đóng cả thì đóng cả dở, đúng là không để lộ sơ hở mà. Cặn bã. Bỏ đi thì phí quá, hay để đây cũng được vậy.
1: Đều là giả hết, nháy mắt ra hiệu thôi.
2: Sáng sớm ngày mai, tổng bộ sẽ có lãnh đạo tới chỗ chúng ta quan sát công việc. Nếu như mọi người không còn công việc gì quan trọng nữa, hôm nay hãy về sớm nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai nghênh đón lãnh đạo với diện mạo tươi tỉnh nhất.
1: Dạ, dạ tổ tổng.
2: Đi đâu vậy? Tôi đã gọi xe, đi ăn cơm chung nha.
3: Chiều nay tôi đi công tác, phải ra sân bay.
2: Ờ, vậy anh ăn trên máy bay đi.
3: Tôi có thể đưa cô ra sân bay. À, đi trước nha.
2: Lái xe cẩn thận đó.

0: Nè anh à, anh tới chỗ nào rồi vậy? Tôi đợi hết 10 phút rồi đó. Nhanh lên được không?
1: Sau này anh không cần thắt dây an toàn cho tôi nữa đâu. Đâu phải tôi không biết tự thắt chứ. Hơn nữa tiếp xúc thân mật quá tôi cũng không có quen. Tốt nhất chúng ta nên đưa ra quy tắc đi.
2: Cởi áo khoác cho tôi đi.
1: Cái gì? Ga lăng thật, bây giờ ngoài trời lạnh như vậy mà.
2: Sau này cô sẽ ngồi xe tôi, đụng độ của tôi, thậm chí giữa chúng ta sẽ có tiếp xúc thân mật. Phiền cô đừng có xịt nước hoa nồng tới như vậy. Làm cộng sự và người tình giả của tôi, cô phải hiểu rõ quy tắc của tôi.
1: Anh đã nghe rõ lời tôi chưa? Tôi nói không tiếp xúc thân mật, đây là quy tắc của tôi.
2: Một người không quy tắc có quyền gì đặt ra quy tắc chứ? Chỉ có người giữ kỷ luật mới có thể đặt ra được.
1: Tôi không nói với anh nữa đâu. Nói chuyện với anh mệt mỏi quá đi.

0: Bị ngốc có phải không? Nếu người của Âu Tấn tới điều tra, tới công ty quan sát tài vụ thì đi mất, nhân viên cũng không có. Vậy không phải đã có chuyện sao? Anh tưởng họ ngu hả?
1: Cái này tôi cũng không có nghĩ tới. Làm sao đây?
0: Cô làm tài vụ, cô là Tiểu Dương.
2: Tôi hả?
1: Đúng. Cô làm Tiểu Dương đi. Nè, cô cứ ngồi đó làm việc trên máy tính hả? Tài vụ rất đơn giản, điều như vậy mà sẽ không lộ tẩy đâu.
0: Mấy nhân viên bị đuổi việc kia, mọi người nhanh chóng tranh thủ tìm họ về. Nếu không được tìm người thế vô, người của Âu Tấn sẽ tới tối nay. Sáng sớm ngày mai chắc chắn sẽ tới công ty. Mọi người hãy tỉnh táo lên cho tôi. Hãy làm việc nghiêm túc, tự tỉnh, không được để xảy ra sai sót gì hết.
1: Được rồi, anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ tăng ca, tối nay sẽ giải quyết xong.
0: Anh giả khờ hay khờ thiệt vậy? Tôi đã nói rồi, tối nay bọn họ sẽ tới. Tối nay anh còn tăng ca, anh cố tình
1: bây
0: hả?
1: Bây giờ tôi đi làm đi. Nè, mau lên.
0: Biến đi, biến hết giùm tôi đi.

0: Mấy ngôi nhà nhỏ này đều được xây dựng từ ngôi đình đó. Đây là Shikumin. Cô rời Thượng Hải lúc 6 tuổi còn ấn tượng những thứ này không? Có cần tôi tìm cho cô một hướng dẫn viên hay không?
1: Dĩ nhiên không cần rồi. Anh Đậu sát lề tôi tới rồi.
0: Được, cô đã tới nơi cần tới, xin mang theo vật dụng của mình.

0: Không phải cô nói về khách sạn sao? Sao tôi không nhớ ở nơi đó có khách sạn 5 sao chứ?
1: Còn anh không phải nói ra sân bay sao? Tôi cũng không nhớ ở đó có sân bay đâu.
0: Vẫn còn nhiều thời gian, tôi tới đây mua hạt dẻ ngào đường.
1: Theo dõi tôi à?
0: Vấn đề này phải để tôi hỏi cô. Tô Sang không ở đây, cô không cần giả bộ, đi theo tôi làm gì?
1: Đừng tự đa tình nữa. Khách sạn mắc lắm, tôi định tìm nhà trọ gần đây thôi.
0: Có căn hộ đàng hoàng cô không ở, chạy tới Long Tang để tìm nhà sao?
1: Ba mẹ tôi vốn lớn lên ở đây mà. Tôi có tình cảm với Long Tang ở Thượng Hải, tôi cảm thấy nó rất thú vị. Anh đứng đó cho tôi. Tôi là người mở đầu cuộc đối thoại này, tôi phải là người kết thúc nó chứ.
0: Là do tôi bắt đầu.
1: Rõ ràng là do tôi bắt đầu mà.
0: Tôi không nhớ nhầm đâu. Thơm quá đi.
2: Nè, con trai không phải con nói là cuối tuần mới về sao? Sao đột nhiên lại trở về vậy?
0: Giờ con về mới không vui hay sao?
2: Con nên nói trước với mẹ một tiếng chứ, để mẹ hẹn khách thuê phòng đó lại. Còn nữa.
0: Con về thăm mẹ chứ đâu phải là thăm họ.
2: Trời ơi, con nhìn mẹ 30 năm còn chưa chán sao?
0: Mẹ ở trong lòng con là đẹp nhất luôn.
2: Ôi trời, nói hay quá đi. Mẹ cho con biết, cô khách thuê phòng đó xinh đẹp lắm đó nha.
0: Ê, được rồi. Mẹ là chủ thuê căn nhà này hay bà Mai vậy? Mẹ làm vậy phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng á.
2: Đền thì đền sỏi gì? Mẹ đâu có thiếu tiền. Cái mẹ thiếu là con dâu thiếu cháu trai cháu gái.
0: Nè, vậy
2: để vô trong phòng mẹ nha.
0: Được. Mẹ canh kìa.
2: Ôi trời, đúng là... Ôi trời ơi, khét rồi.

0: Cá nhân tôi cảm thấy là anh nên nói thật với cô ấy đi hơn. Còn nếu anh thấy cần, tôi cũng có thể giải thích giùm anh mà.
1: Tôi với cô ấy chỉ là bạn thân thôi mà.
0: Chính miệng Cúc Vy cũng đã thừa nhận dấu son đỏ đó rồi mà. Tôi thề là thật sự đã nhắn chung cửa rồi. Cửa không có đông.
1: Chắc là người trước đó, trước khi ra ngoài đã quên mất đóng cửa.
0: Anh không lo cô ở nhà giận hay sao?
1: Ở nhà tôi.
0: Kiều Lan 307.
2: Cam đừng quan giả. Cúc Vy
0: rất hợp với cô.

0: Hình như tôi làm rớt giấy chứng minh rồi.
1: Cô không cần tới nữa.
0: Sao tao đáng thương như vậy chứ?
2: Ông chủ Hạ tới Đông Hoàng bàn chuyện làm ăn lần đầu à?
1: Tôi đi thăm Quyến suốt. Đông Hoàng đúng là lần đầu.
2: Thực ra công ty chúng tôi không ở Đông Hoàng, mà ở thị trấn Long Quang bên cạnh. Địa phương nhỏ, điều kiện có hạn, thiệt thòi cho anh quá. Nhưng giờ rất nhiều nhà đầu tư bất động sản đều muốn xây biệt thự ở thị trấn, cơ hội đầu tư vẫn còn.
1: Quý công ty chủ yếu kinh doanh bất động sản công nghệ cao, cơ hội phát triển rất nhiều.
2: Anh đang nói tổng công ty của tôi. Dịch vụ của chúng tôi chỉ kinh doanh nhà ở truyền thống, nhưng mà về thiết kế đều cho công ty ở nước ngoài đảm nhận. Còn hình ảnh thì ở Thượng Hải.
1: Công ty nước ngoài nào chứ?
2: Là một công ty của nước Đức. Còn cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng mà nghe nói là loại cao cấp, rất là đắt.
1: Được, đợi tới công ty tôi từ từ tìm hiểu.
2: Không thành vấn đề, Lý tổng đã sắp xếp xong hết rồi.
3: Hoạt động thẩm tra về ngân hàng Dịch Vinh.
2: Ông chủ, anh Hạ đã tới rồi.
1: Lý tổng, chào anh. Chi tiết hơn.
4: Buổi công bố bất động sản Ngân Hà, tại sao lại xuất hiện người mình từng gặp?

0: Alo.
1: Anh ở đâu vậy anh Phương?
0: Tôi đang dắt chó đi dạo.
1: Chó của anh đâu ra?
2: Bỏ đi đừng nói nữa. Anh mau về tăng ca đi. Tôi cho anh một nhiệm vụ tốt.
0: Bây giờ hả? Không có tiện cho lắm.
1: Bây giờ anh đang tiếp nhận điều tra đánh giá đó. Nhiệm vụ này vô cùng cấp bách nên tôi không rảnh nói nhiều với anh đâu.
0: Không phải cô đã nói không đồng ý cho tôi tham gia vào dự án này rồi sao?
1: Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy?
0: Alo. Alo. Alo. Nghe không rõ. Alo.
1: Anh Phương.
0: Alo. Alo.
1: Anh Phương.
0: Chỗ này ồn quá đi. Chó tôi đi lạc rồi. Tôi phải đuổi theo nó. Chút nữa chúng ta nói sao nghe sếp.
3: Xin chào. Anh thuê nhà hay mua nhà vậy?
0: Thuê nhà.
3: Thuê nhà đúng không? Mời ngồi.
0: Được được.
3: Hãy cho biết yêu cầu của anh.
0: Tốt nhất là khu vực quốc tế, có bảo vệ, có quản gia, có thể giúp tôi chăm sóc cho một con chó. Phải gần trung tâm thương mại và tàu điện. Không có chỗ đậu xe cố định cũng không sao, bởi vì thường ngày tôi đều mướn xe để đi. Còn nữa, tôi không biết nấu cơm, nhưng mà tôi rất thích ăn cơm hộp ở gần căng tin. Tôi hy vọng mà cơm được đem từ căng tin về nhà mình vẫn còn nóng hổi. Cho nên yêu cầu quan trọng nhất của tôi về nhà ở chính là khoảng cách từ nhà tới đại học phục tế phải đi trong vòng thời gian 10 phút. Có không?
3: Vậy anh muốn thuê nhà bao lâu?
0: Vậy phải coi nhà của anh đạt được bao nhiêu điều kiện của tôi trước đã.
4: Vậy cũng tức là từ lúc các anh nhận ủy thác tới hiện tại đã 11 tiếng rồi. Anh không điều tra được gì, không nói ra được gì hết đúng không?
5: Nếu Lý Tổng có thể phối hợp hỗ trợ, chúng tôi sẽ nhanh chóng bàn giao kết quả.
4: Mấy anh không chuyên nghiệp chút nào, tôi không thể phối hợp được.
5: Hợp tác mới bắt đầu, anh đã có thành kiến sâu sắc với chúng tôi. Tôi rất tò mò, nếu đã như vậy tại sao lại ủy thác hạng mục này cho chúng tôi làm chứ?
4: Tôi không có thành kiến.
5: Nếu Lý Tổng không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi, anh có thể chấm dứt ngay lập tức. Tôi đây có thể giới thiệu công ty cùng ngành tốt hơn nữa.
4: Không cần. Tôi thích mướn công ty của anh.
5: Vậy xin anh nhất định phải tin chúng tôi. Giữa anh với công ty chúng tôi phải phối hợp thật tốt.

0: Anh còn muốn biết gì sao?
1: Một số tình hình của kế toán, chẳng hạn như cô ta đã lấy cấp tiền đi lúc nào, ở đâu và như thế nào.
0: Cái này, cô ta lấy cấp tiền đi như vậy đó, lấy cấp tiền công ty của tôi. Anh không tin tôi sao?
1: Chế độ tài chính của công ty như thế nào? Cần có quá trình.
2: Xin chào, thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau.

0: cậu chơi cái gì vậy?
1: Đâu có gì.
0: Gọi điện cho cậu cậu cũng không nghe máy, gọi nội bộ cũng không nghe, di động cũng không bắt máy.
1: Tôi đeo tai nghe xem dự án không nghe thấy mà.
0: Cậu có biết dự án này quan trọng ra sao không? 9 giờ sáng sớm ngày mai Hạ Đông phải đến Ngân Hà Dịch Dinh rồi. Trước 8 giờ tối nay nhất định phải chỉnh lý cho xong tài liệu của cậu ấy.
1: Tài liệu của Ngân Hà Dịch Dinh có vấn đề gì hả?
0: Tôi hỏi cậu, thường dự án công ty phải chạy tiền mặt từ tổng công ty, tại sao trong tài khoản của Ngân Hà vẫn còn mấy trăm ngàn? Tiền ra vô của công ty không phải nhân dân tệ thì là euro, sao lần này lại bị mất tiền đô? Lương Mỹ Châu, một kế toán nhỏ chỉ có 3 năm kinh nghiệm làm việc, làm gì có khả năng một mình lấy cắp nguồn tiền được cất kỹ như vậy? Bất kể là phạm tội tài chính cũng được, phạm tội công nghệ cũng được, tại sao Ngân Hà Dịch Dinh tới giờ vẫn chưa chịu báo cảnh sát? Tính theo phí tư vấn từng giờ của Hạ Đông, một dự án tiến hành hết một tuần, 200.000 đô chỉ đủ xỉa răng thôi. Họ đã tổn thất nhiều như vậy rồi, tại sao không tranh thủ cứu vãn đi mà còn tiếp tục bỏ tiền vô một cách mù quáng như vậy?
2: Lý Tổng, anh dừng bước được rồi.
1: Không sao, chỉ có đưa anh vô trong phòng tôi mới yên tâm.
2: Anh chu đáo quá rồi.
3: Ông chủ Hà, Trấn Long Quan không giống thành phố lớn, rất lạ người thưa, anh nên cẩn thận thì hơn.
1: Cảm ơn. Điều tra hắn làm gì?
0: Là công việc, nhiệm vụ tiếp đãi cũng là công việc đó.
1: Chị cũng muốn ở lại văn phòng hả? Thôi tôi đi qua đêm bên đó, cuối cùng cũng có người ở lại với tôi.
0: Cậu mơ hả? Tôi đã mướn nhà xong rồi, mấy bữa nữa tôi dọn vô đó.
1: Ồ, được thôi.
0: Là giao đồ ăn, cậu làm trước đi nha. Cậu cứ làm đi.
1: Được.
0: Alo.
1: Về chuyện này, hiện tại chỉ có tôi và trưởng phòng tài chính Sửa Chim Lập biết. Lương Mỹ Châu lúc đó đã nhân lúc Sửa Chim Lập ra ngoài nghe điện thoại, lấy tiền từ trong công ty ra, chỉ mất 2 phút thôi.
2: Cũng tức là trong thời gian chúng ta đi thang máy, Lương Mỹ Châu đã lấy tiền ra khỏi công ty với con mắt chứng kiến của biết bao nhiêu người, có phải vậy không?
1: Có gì không thể sao?
2: Cô ấy lấy cái gì để đựng tiền?
1: Làm sao tôi biết được, để trong túi chắc.
2: Không có hình ảnh camera sao?
1: Camera trong phòng tài chính vừa hay bị hư.
2: Bị hư từ lúc nào? Trước chuyện này hay sao?
1: Tôi không biết.
2: Được mấy tháng rồi à?

0: Nè nè nè, cậu tìm ai vậy?
1: Thế mà quên rồi sao? Tôi hỏi Lâm, cô sống ở nhà Pha Ly.
0: Cậu Lâm mà xin lỗi nha, cậu đeo kiến vô tôi không có nhận ra cậu luôn đó.
1: Uống ít nước đừng ăn vội như vậy.
2: Khi nào chúng ta đi hả?
1: Chỗ này bây giờ vẫn còn an toàn, có thể ở một thời gian. Tôi đã đưa đồ tới Thượng Hải rồi, đợi bên đó có thông tin chúng ta sẽ an toàn ngay thôi.
2: Anh A Giang, mấy lần này anh ra ngoài anh làm những gì vậy? Anh không ở đây tôi sợ lắm.
1: Cô không cần phải sợ, tôi chỉ đi theo dõi động thái bên phía Ngân Hà. Có phải cô cũng muốn mau chóng rời khỏi đây không? Vậy cô hãy mau ăn hết cơm đi ha. Đợi cô khỏi bệnh rồi tôi sẽ đưa cô rời khỏi.

0: Nè, nè, cô bấm nhầm nhà rồi, bên đây nè.
1: Anh là...
0: Tôi là khách của cô. Nè, đã mấy giờ rồi hả? Bây giờ mới tới.

Kính thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 không chỉ làm thay đổi nhịp sống của xã hội mà còn tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

0: Lê Văn Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế. 1. Điều 193, khoản 3, điều 200 Bộ luật hình sự. Truy tố bị can Trần Văn Lợi tội trốn thuế quy định tại khoản 3, điều 200 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng được ban hành căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và sự đồng nhất quan điểm giữa hai cơ quan trong quá trình điều tra vụ án.
1: Từ khi mà giải quyết tin báo tố giác tội phạm cho đến suốt quá trình giải quyết vụ án thì giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Đấy, kiểm sát viên luôn bám sát hồ sơ vụ án và thường xuyên trao đổi với điều tra viên để nắm vững những cái tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Qua đó thì đánh giá với điều tra viên chứng cứ và kịp thời có những cái cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Do vậy mà cái nội dung truy tố, đề nghị truy tố của cơ quan điều tra là thống nhất với viện kiểm sát và đã đảm bảo được cái việc truy tố của viện kiểm sát đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.
0: Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé sản xuất, buôn bán sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, kèm theo đơn là phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia, xác định nhiều hoạt chất như canxi, vitamin A, vitamin C, biotin và axit folic chỉ đạt dưới 70% so với hàm lượng đã công bố. Đơn tố cáo được gửi đến đúng thời điểm chính phủ mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ. Mục tiêu đặt ra là trong thời gian ngắn nhất phải xác minh, làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo để kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, xử lý.
2: Ngoài những cái phản ánh về cái chất lượng sản phẩm, mà còn có những cái phản ánh liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, liên quan đến cái hàng hóa là không đảm bảo, nhất là sản phẩm là siro ăn ngon Hải Bé.
3: Lực lượng cảnh sát kinh tế thì đã chủ động tham mưu cho giám đốc và chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá rất nhiều những cái chuyên án, cái vụ án liên quan đến các cái hoạt động về kinh tế, rồi là môi trường, đấu tranh với các cái đối tượng liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
0: Xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé thì được biết công ty có trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào tháng 3 năm 2022. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Lê Văn Hải, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình là thành viên góp vốn. Công ty đăng ký kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm. Qua xác minh, công ty Hải Bé đưa ra thị trường 10 sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé, gồm mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này được quảng bá, kinh doanh chủ yếu trên TikTok Shop, Facebook và Shopee thông qua các tài khoản gia đình Hải Sen và Hải Sen.
2: Chúng tôi đi nắm tại địa bàn các cái điểm kinh doanh của các đối tượng. Ở đây thì các đối tượng không kinh doanh bán hàng ở các điểm cố định, mà chúng tôi bán hàng online trên không gian mạng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã rà soát để nắm là cái nguồn tiêu thụ hàng hóa của các đối tượng. Ở đây tập trung vào nhóm của những cái khách hàng là có các cái con nhỏ, đấy là thường xuyên nhóm các cái bà mẹ trẻ em đấy, thường xuyên đặt hàng. Đấy, để từ đó để chúng tôi thu thập thông tin về sản phẩm, thu thập về cái phương thức thủ đoạn. Và cùng với đó là chúng tôi cũng đã cử các cái đồng chí trinh sát có kinh nghiệm để tiến hành là tôi thu sản phẩm, để chúng tôi tiến hành là chúng tôi giám định để kiểm tra cái chất lượng sản phẩm, để từ đó có căn cứ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
0: Xác minh về hai thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, cơ quan điều tra được biết Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Sen, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Kênh TikTok gia đình Hải Sen thu hút khoảng 2,6 triệu người theo dõi và gần 60 triệu lượt thích. Bên cạnh đó, các kênh Facebook và YouTube của Hải Sen cũng có hàng triệu người theo dõi. Tổng cộng, hệ thống mạng xã hội này sở hữu gần 9 triệu lượt theo dõi, tạo nên một cộng đồng người xem rất lớn.

0: và trở thành nền tảng quan trọng để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé.
1: B1, B5, B6, B2 giúp các bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng nha. Một hôm nay tổng có 30 gói. Các bé trên 1 tuổi ngày dùng 2 gói cho em, trên 5-6 tuổi ngày dùng 3 gói cho em nhé.
0: Không dừng lại ở nội dung đơn tố giác, lực lượng trinh sát không gian mạng tiếp tục rà soát hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội của Lê Văn Hải, Hải Sen. Quá trình xác minh còn ghi nhận nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm do Hải Sen quảng bá và bán trên các nền tảng mạng xã hội.
2: Đối tượng đã triệt để lợi dụng không gian mạng để mà quảng cáo rao bán các loại sản phẩm. Thứ hai nữa là các đối tượng đã sử dụng những cái người có tầm ảnh hưởng uy tín trên mạng xã hội để mà chào bán rồi rao bán các sản phẩm.
0: Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan liên ngành, cơ quan điều tra sơ bộ dựng được hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé. Theo đó, Trần Đại Phúc phụ trách các thủ tục pháp lý, nhập hàng, tài chính, kế toán, quản lý hoạt động kinh doanh và bán hàng trên Facebook. Còn Hải chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu Hải Sen, trực tiếp quảng bá sản phẩm và điều hành hoạt động bán hàng trên TikTok. Để phục vụ việc kinh doanh, hai người sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau, đăng ký tại nhiều địa điểm để vận hành các tài khoản bán hàng trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Về lợi nhuận, doanh thu từ tài khoản TikTok gia đình Hải Sen được chia theo tỷ lệ Hải hưởng 70%, Phúc hưởng 30%. Đối với các tài khoản bán hàng còn lại, hai người chia đều, mỗi người 50%, không chia lợi nhuận cho bất kỳ cá nhân nào khác.
2: Hải Sen bán hàng online, live stream thì ở Ninh Bình, đóng gói hàng hóa thì ở một tỉnh khác, xa cách xa hàng một tỉnh nữa mới đến tỉnh Ninh Bình cũ, và sản xuất hàng hóa cũng tại một địa phương khác. Nên lực lượng chức năng, đặc biệt là công an tỉnh, thời điểm đó là rất khó khăn. Chúng tôi quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ để cung cấp thông tin, để xác minh, để lấy đủ chứng cứ để xử lý vụ việc này cũng hết sức khó khăn.
0: Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, cơ quan điều tra nắm được thông tin các sản phẩm do công ty Hải Bé kinh doanh đều do công ty cổ phần Big Pha, địa chỉ ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ gia công sản xuất. Công ty Big Pha đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cho công ty Hải Bé. Phía công ty Hải Bé chỉ ký, đóng dấu theo hồ sơ do Big Pha chuẩn bị và chi trả toàn bộ chi phí đăng ký.
3: 9 loại sản phẩm là mỹ phẩm và một loại sản phẩm là thực phẩm chức năng, đó là siro ăn ngon Hải Bé.
0: Trong 2 năm 2024 và 2025, công ty Hải Bé đã đặt công ty Big Pha gia công 13 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, gồm 9 lô năm 2024 và 4 lô năm 2025. Giá gia công được xác định chưa đến 40.000 đồng mỗi hộp.
3: Căn cứ theo các tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, thì hợp đồng mua bán giữa công ty Big Pha và công ty Hải Bé giá bán, giá xuất ra là 40.000, khoảng 40.000 đồng trên một sản phẩm. Tuy nhiên các đối tượng đang giao bán trên các sàn thương mại điện tử, giá giao động trung bình từ 140.000 đến 160.000 đồng trên một sản phẩm.
0: Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó lượng khách hàng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi điều kiện kinh tế của nhiều địa phương còn không ít khó khăn. Ngoài ra, một số hộ kinh doanh cũng nhập lại sản phẩm của Hải Bé để bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Khách hàng của Hải Bé chủ yếu là các bà mẹ có con nhỏ đang gặp những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các rối loạn tiêu hóa như biếng ăn, chậm tăng cân hay hấp thu kém. Họ tìm đến sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé với kỳ vọng sẽ giúp con ăn ngon miệng hơn, cải thiện sức khỏe và tăng cân theo như nội dung được quảng bá.
3: Các đối tượng lợi dụng cái sức ảnh hưởng của Lê Văn Hải, mà là người dùng của người chủ sáng lập ra kênh TikTok Hải Sen. Đầu tiên đối tượng sử dụng đăng tải những cái video thì không có căn cứ gì mà để người dùng không sử dụng những sản phẩm này.
4: Từ góc độ người tiêu dùng thì hầu như là cái tinh thần cảnh giác chưa cao, nên có cùng nhưng mình cái việc cầu sử dụng chúng ta cũng chưa phải là người thông thái, chưa có cái sự hiểu biết, cho nên vẫn không thận trọng và tiêu dùng của nó rất nhiều, cho nên là không tìm hiểu kỹ, cho nên là nó vẫn bán được nhiều thì nó sẽ sản xuất nhiều. Đấy, chứ nếu mà nâng cao cảnh giác, mà nói không với cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ là chúng nó không có cơ hội thị trường để nó tiêu thụ, thì nó sẽ tự cái nguồn cung nó sẽ không còn. Cho nên là cũng phải góc độ từ đối tượng cố tình, nhưng mà người dân cũng chưa chưa thực sự là dân trí cao để nói không với vấn

0: Ngoài ra đồng thời cái việc là tuyên truyền của các cơ quan chức năng cũng như việc xử lý là cũng chưa được có lúc có nơi, chưa được quyết liệt và chưa được mạnh mẽ, tuyên truyền mạnh mẽ, dẫn tới là cái hoạt động trên nó vẫn còn có đất để nó sống.
1: Nhận thấy nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm chủ yếu là trẻ nhỏ, nhiều em sống tại các địa phương còn không ít khó khăn và là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương rà soát, xác minh số lượng khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty Hải Bé. Cùng thời điểm đó, các mẫu sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé cũng được bí mật thu thập để trưng cầu giám định nhằm làm rõ chất lượng và thành phần thực tế. Để đảm bảo tính khách quan, cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ thu thập mẫu siro ăn ngon Hải Bé tại kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình và tại kho hàng do Trần Đại Phúc quản lý ở thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, mà còn thu thập nhiều mẫu sản phẩm từ chính những người đã sử dụng.
2: Qua cái quá trình kiểm nghiệm, chúng tôi đã kiểm nghiệm một là liên quan là có hay không có chất cấm. Cái thứ hai là đối với các cái chất tạo nên công dụng chính của sản phẩm là tỷ lệ là bao nhiêu. Đấy thì qua kiểm nghiệm, rất nhiều lần kiểm nghiệm mà các cái cơ quan chức năng thì chúng tôi phát hiện ra là chỉ có thiếu tỷ lệ. Đấy, do với tỷ lệ mà công ty công bố, tức là một số chất là chính để tạo nên công dụng là dưới 70%, thế còn lại là không có chất cấm ở trong sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm này vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên công dụng của nó sẽ không đạt được như mà công dụng trên bao bì sản phẩm hoặc trên cái đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công bố.
1: Kết quả trưng cầu giám định cho thấy hàm lượng các chất gồm canxi, gluco, heptonat, vitamin C, acid ascorbic, vitamin A, retinin, acetate, biotin, vitamin B9, acid folic trong các mẫu sản phẩm đều chỉ đạt dưới 70% so với mức đã được công ty Hải Bé công bố chất lượng sản phẩm trước đó. Kết quả trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra tương đồng với kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm do người tố giác cung cấp trước đó, qua đó củng cố những nghi vấn ban đầu. Đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã làm rõ hầu hết các vấn đề mà lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đặt ra, đồng thời thu thập đủ căn cứ xác định dấu hiệu của hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé. Đúng thời điểm này, các trinh sát báo về một thông tin quan trọng. Tại hai kho hàng của công ty Hải Bé xuất hiện dấu hiệu dịch chuyển, vận chuyển hàng hóa,

Nhận định các đối tượng đang có ý định tẩu tán tang vật, cơ quan điều tra quyết định triển khai phương án bắt giữ Lê Văn Hải và Lê Đại Phúc, đồng thời khám xét, bắt quả tang tại hai kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn và xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

0: cơ quan điều tra đã khám xét các kho hàng của công ty Hải Bé, thu giữ nhiều sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định nhiều mẫu sản phẩm là hàng giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc cơ bản thừa nhận hành vi theo kết quả điều tra. Tuy nhiên, cả hai khai rằng không biết các sản phẩm do công ty Big Pharma gia công là hàng giả, bởi trước đó các phiếu kiểm nghiệm do chính Big Pharma cung cấp đều thể hiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Theo lời khai của Lê Văn Hải, đến tháng 4 năm 2025, sau khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng, Hải và Phúc đã chủ động gửi mẫu siro ăn ngon Hải Bé đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm không đạt chất lượng như công bố. Sau đó, Phúc đã liên hệ với công ty Big Pharma, yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm còn tồn tại kho hàng. Tuy nhiên, Hải cũng thừa nhận rằng đối với một số đơn hàng đã được chốt, các bị can không thu hồi mà vẫn tiếp tục giao cho khách để thu lợi.
1: Khi mà ở trên thị trường có rất nhiều cái thông tin là hàng giả, hàng nhái thì bọn em mới mang đi kiểm định bên

0: Còn
1: quả thế
0: nào? Kết quả thì như phiếu kiểm nghiệm thì vitamin C không đạt yêu cầu.
1: Lúc đó em đã định khắc phục cái thiếu sót đó bằng cách nào?
0: Thì lúc đấy thì ở nhà em vẫn còn hàng hóa sản phẩm đấy, thì bọn em liên hệ với công ty và yêu cầu công ty thu hồi hết tất cả sản phẩm và chịu trách nhiệm về phần hàng hóa đấy. Và bọn em thiếu sót cái phần mà không xử lý các cái đơn bán hàng đã bán ngày hôm đấy á.
2: Theo tài liệu điều tra, ngày 23 tháng 5 năm 2025, tài khoản TikTok gia đình Hải Sen, khách hàng đặt thêm 39 đơn hàng, tương đương 48 hộp siro ăn ngon Hải Bé. Do sợ bị thu hồi tài khoản bán hàng làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích của công ty Hải, tương 219 hộp siro ăn ngon Hải Bé với tổng số tiền đã thực thu là 30.572.213 đồng. Đã trừ đi chi phí sàn, số tiền này đã được sàn thương mại TikTok chuyển về tài khoản của Lê Văn Hải. Do đó, các đối tượng phải chịu trách nhiệm đối với số hàng này.
3: Từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2025 thì các
4: việc mà bán được các cái sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm ra thị trường như vậy, thì trong cái vụ việc này sẽ có hành vi về trốn thuế, sẽ có cái sự khai báo gian dối về trốn thuế. Vì vậy chúng tôi đã tập trung rà soát toàn bộ các cái hoạt động kinh doanh, hệ thống hồ sơ sổ sách, cũng như phối hợp với lại các ngân hàng, rồi là cục thuế, để chúng tôi tiến hành rà soát về cái việc mà khai báo thuế của cái doanh nghiệp này. Đây là một cái nỗ lực hết sức, một cái nhiệm vụ mà có lẽ rằng chúng tôi xác định là khi mà đạt được cái mục đích của mình thì đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức, bởi vì là cái hành vi mà khai báo thuế của đối tượng.
2: Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 15 tỷ đồng, còn 85.921.346.890 đồng không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 8,3 tỷ đồng.
3: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước, thì từ sau khi thành lập công ty, đó là một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn giá trị gia tăng từ lần bán hàng. Hai là thành lập thêm các cái hộ kinh doanh để mặc dù vẫn bán hàng cho công ty Hải Bé.
5: Điều tra để làm rõ, yêu cầu thứ nhất là có thể là yêu cầu về kê biên tài sản, xác minh tài sản, kê biên tài sản của các đối tượng. Đấy, và làm rõ cái công tác chấp hành pháp luật về thuế của các đối tượng, về làm rõ về doanh thu của doanh nghiệp để và cũng yêu cầu nhanh chóng yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu về thuế để đảm bảo cái việc mà giải quyết về án về tội trốn thuế nó đảm bảo.
2: Trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế của công ty Hải Bé, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Trần Văn Lợi. Lợi là em trai ruột của Trần Đại Phúc, được Phúc và Lê Văn Hải giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu, đồng thời điều hành hoạt động của các nhân viên giao hàng, đóng gói và tạo đơn hàng tại các cơ sở kinh doanh.
6: Thật sự là cũng hạn chế cái kiến thức tìm hiểu, nó bị cuốn theo cái công việc, nên là những cái mà liên quan đến gọi là tuân thủ pháp luật thì chúng em cũng chưa có sâu sát. Nếu mà cho chúng em được chọn lại thì chắc chắn chúng em sẽ tìm hiểu về pháp luật đầu tiên trước khi bước chân vào kinh doanh.
2: Sau quá trình điều tra khẩn trương liên tục, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình xác định Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã bán ra thị trường 219 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả, thu lợi hơn 30 triệu đồng. Hành vi của hai bị can đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 1 điều 193 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cũng xác định trong quá trình điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải và Trần Văn Lợi đã thành lập nhiều hộ kinh doanh

0: nó rất là nhiều, đặc biệt là ví dụ như là Sô Lạc đi ha, thì nó hàng loạt, thậm chí là còn đặt cả định vị Google Maps chạy quảng cáo các kiểu trên khắp tất cả các mặt trận. À, đây đi ha, khi chúng ta bấm đây đi, bắt đầu là nó gì, nó sẽ hiện ra rất là nhiều quảng cáo nè, rồi chưa kể nó là gì, ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ hiện. Thì họ chỉ cho thắng có
1: Thả
0: một
1: thả
0: vài
1: cho
0: thả thắng một vài lần để mà câu nhử, cho
1: mình.
0: nên là những cái hành vi này rất là nguy hiểm, mà những cái người chơi bình thường họ sẽ không hoàn toàn biết về cái vấn đề này, tại vì họ nghĩ rằng là ồ đó là hên xui, đó là may rủi.
1: Xem đến đây thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng cái chúng ta phải đối mặt không chỉ là còn là vài website vi phạm bản quyền đơn lẻ nữa. Đằng sau đó là cả một chuỗi hoạt động từ thu thập dữ liệu, phát tán mã độc cho đến kiếm tiền từ quảng cáo, cờ bạc hay lừa đảo. Quy mô và cách vận hành của chúng thì rõ ràng là không còn là hành vi tự phát. Thưa quý vị, sau hai tập của series đầu tiên của chúng tôi, điều chúng tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời khen hay những góp ý, mà là một câu hỏi. Nếu các website lậu hoạt động công khai quy mô lớn như vậy thì sao vẫn có thể khó xử lý và dứt điểm đến thế?
2: Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn làm rõ trong tờ phát sóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kết nối với các cán bộ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, những người trực tiếp tham gia đấu tranh với các chuyên án để mang đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn và thách thức mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt. Và ngay sau đây thì xin được kết nối với Trung tá Đỗ Hà Trung ạ. Thưa đồng chí, từ thực tiễn đấu tranh với các chuyên án thì đồng chí có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của các tổ chức điều hành web lậu hiện nay. Chúng được tổ chức, vận hành và che giấu hoạt động như thế nào để gây khó khăn cho việc điều tra xử lý ạ?
3: Trước hết là các đối tượng sử dụng thông tin không chính chủ hoặc là thuê mượn người khác đứng tên, đăng ký tên miền, máy chủ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử, tài khoản quảng cáo. Một số đường dây còn thành lập núp bóng các doanh nghiệp công nghệ, truyền thông hoặc là quảng cáo nhằm tuyển dụng nhiều nhân sự, thuê hạ tầng. Về kỹ thuật, các đối tượng là thường thuê máy chủ ở nước ngoài để giấu địa chỉ IP, máy chủ vật lý. Hệ thống thường được chia thành nhiều lớp gồm các trang giao diện, máy chủ hệ thống, máy chủ lưu trữ, phát chiếu các nội dung phim lậu tại nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, các đối tượng thường chuẩn bị hàng loạt tên miền dự phòng. Đặc biệt là trong quá trình liên lạc thì các đối tượng thường sử dụng các nickname và biệt danh, tài khoản ảo, ứng dụng tin nhắn mã hóa có độ bảo mật rất là cao và tự động xóa sau khi trao đổi liên lạc. Những nhân sự kỹ thuật và bình luận viên hoặc là người bán quảng cáo, quản lý dòng tiền có thể là chỉ biết đầu mối trực tiếp, không gặp mặt trực tiếp nhau, không nắm được toàn bộ cái mô hình vận hành của tổ chức tội phạm. Người cầm đầu hạn chế trực tiếp đứng tên vận hành hoặc là nhận tiền. Qua đó tạo ra nhiều lớp trung gian cắt đứt mối quan hệ với các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và xử lý. Khi phát hiện thì các đối tượng có thể xóa dữ liệu và thay đổi thiết bị
1: bằng sự hỗ trợ của AI, trong khi thì nhiều đối tượng lại hoạt động ẩn danh hoặc ở ngoài lãnh thổ của Việt Nam.
2: Dạ vâng, thưa đồng chí Nguyễn Hải Tiền ạ. Từ thực tiễn điều tra thì việc xác định chủ thể quyền, thu thập chứng cứ điện tử và chứng minh hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với lĩnh vực sách và truyện trên môi trường mạng thì đang gặp phải khó khăn gì ạ?
4: Khó khăn thứ nhất là tính ẩn danh và yếu tố xuyên biên giới. Quyền liên quan thường bị xâm phạm bởi các chủ thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của hạ tầng pháp lý quốc gia. Việc chứng minh một tác phẩm đang phát trên mạng cấu thành từ một bộ truyện gốc gặp rào cản lớn. Các đối tượng vi phạm đã chỉnh sửa tác phẩm gốc rồi mới phát tán lên không gian mạng, như thay đổi tên tác phẩm, người sáng tác cũng như là hình ảnh nội dung. Bên cạnh đó thì các tác phẩm khi vi phạm tại Việt Nam thì còn được dịch từ tiếng nước ngoài nên mang tính là tác phẩm phái sinh, nên việc giám định mà chứng minh tác phẩm vi phạm hoàn toàn giống hoặc là giống bao nhiêu phần trăm hay là vi phạm bản quyền so với tác phẩm gốc gặp nhiều khó khăn. Thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, khi các vụ việc vi phạm mang tính dân sự không được giải quyết thì các chủ thể mới đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Khi đó các tác phẩm vi phạm đã bị xóa. Việc thể hiện hành vi sai phạm chỉ thông qua tài liệu do chủ thể quyền thu thập trước đó. Chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Hải Tiền. Thưa quý vị, có thể thấy điều đó khiến quá trình điều tra luôn là một cuộc chạy đua với thời gian, phải không vậy ạ chị Nhung?
1: Đúng như vậy Phương ạ, bởi vì là dấu vết thì có thể xóa vết rất là nhanh, cho nên là cái tiến trình điều tra

0: trở nên khó khăn và đầy thách thức. Chúng ta có thể thấy là khi việc truy vết ở trên không gian mạng gặp nhiều rào cản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ mở rộng hướng tiếp cận. Có những đầu mối tưởng chừng như không liên quan đến những hoạt động kỹ thuật của trên website nhưng lại trở thành chìa khóa để bóc tách cả đường dây và xác định những người thực sự đứng sau nó.
1: Và một trong những chuyên án được triệt phá thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận đó. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy từ một hướng điều tra khác, toàn bộ đường dây vi phạm bản quyền số đã dần được làm rõ như thế nào.
2: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án triệt phá đường dây vận hành hơn 100 website vi phạm bản quyền, đăng tải trái phép khoảng 26.000 bộ phim. Máy chủ có thể bị xóa, tên miền có thể biến mất, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn để lại những dấu vết phục vụ quá trình điều tra.
3: Trong chuyên án xâm phạm bản quyền vừa khởi tố ngày 1 tháng 7, 2026, cả 4 đối tượng cầm đầu đều bị khởi tố đồng thời hai tội danh xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền theo điều 324 Bộ Luật Hình Sự. Khi dòng tiền 12,85 triệu đô la được luân chuyển qua các ví điện tử trên các sàn giao dịch hoặc các ví tự do, ví lạnh do các cá nhân lập trên blockchain để che giấu nguồn gốc. Đây là bước tiến quan trọng, chúng tôi đã chứng minh được hành vi rửa tiền ngay khi cả dòng tiền chạy qua tài sản mã hóa. Đây là định hướng có tính chiến lược của chúng tôi, đánh vào dòng tiền chính là đánh vào huyết mạch của tội phạm. Quan điểm chỉ đạo hiện nay là mọi chuyên án về hàng giả, buôn lậu trên không gian mạng đều phải điều tra mở rộng theo trục tài chính, làm rõ đồng thời các hành vi trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền thay vì dừng lại ở tội danh gốc.
2: Dữ liệu điện tử có thể bị xóa, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn là đầu mối quan trọng của quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc truy vết những giao dịch tài sản số xuyên biên giới là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng.
3: Ngay khi xác lập chuyên án, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng qua các kênh phối hợp hợp tác quốc tế để thực hiện thu thập, chuyển hóa chứng cứ, phong tỏa tài khoản, đồng thời kết hợp chứng cứ điện tử với chứng cứ truyền thống như lời khai, vật chứng thu giữ, giám định sản phẩm để hình thành hệ thống chứng cứ khép kín. Luật Thương mại điện tử số 122 năm 2025 vừa có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với các nghĩa vụ lưu trữ và cung cấp dữ liệu của nền tảng sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn này.
1: Chị Nhung này, có một chi tiết rất đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi, đó là hơn 12,85 triệu USDT, tương đương với hàng trăm tỷ đồng, đã được luân chuyển qua nhiều giao dịch trên blockchain. Và điều khiến em băn khoăn nhất là bằng cách nào mà số tài sản
0: cùng có thể được trở về với túi tiền của những đối tượng ạ?
4: Và có một số cái dạng phổ biến nhất là cái thủ đoạn mở hộ tài khoản và định danh chính chủ từ xa. Thì chúng thuê người lao động, sinh viên để cái xác thực hộ. Nhất chúng lên mạng là vào những nhóm như kiểu là việc nhẹ lương cao để yêu cầu những cái người đó cung cấp cái căn cước công dân chính chủ, sau đó ra ngân hàng để mở tài khoản. Sau khi và KYC tức là cái xác thực, và sau khi đăng ký không tất cả các tài khoản đó, chúng sẽ bàn giao tất cả thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng như tên tài khoản này, password và số điện thoại và các OTP để giao tất cả thông tin đó cho các đối tượng. Chúng sử dụng luôn các đối tượng mà hộ tài khoản này để xác thực cho các giao dịch sau này, hoặc là chia nhỏ cái dòng tiền ra dưới 10 triệu bằng các cái bot tự động để kết nối qua API của các ngân hàng. Những cái giao dịch dưới 10 triệu hoặc là 20, không quá 20 triệu trên một ngày, hoặc thuê tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng chuyển hướng sang thuê lại, mua lại các tài khoản ngân hàng của các công ty ma, của các doanh nghiệp để sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mà không cần phải xác sinh trắc học. Cái thứ hai là chúng sử dụng cái cổng trung gian thanh toán và hóa đơn khống để hợp thức hóa dòng tiền từ nước ngoài hoặc từ các tổ chức quảng cáo và núp bóng dưới danh nghĩa là hoạt động thương mại điện tử. Cái nhóm đối tượng lập hoặc mua lại các công ty ma, đăng ký ngành nghề kinh doanh về liên quan phần mềm, dịch vụ marketing và cái hoạt động quảng cáo trực tuyến. Sau đó chúng kết nối các cổng thanh toán trung gian, tiền quảng cáo lậu sẽ được chuyển về dưới dạng là tiền thanh toán mua hàng, mua bán dịch vụ. Cái thứ ba mà cái phổ biến nhất hiện nay là sử dụng rửa tiền qua hình thức tiền điện tử. Các nhà cái thường là các có máy chủ ở nước ngoài, là như Campuchia hay Philippines ấy, sẽ chuyển thẳng tiền quảng cáo bằng USDT vào ví điện tử của nhóm quản trị web lậu. Các ví này thường là các ví phi tập trung và không cần phải định danh xác thực, hoặc là sử dụng các dịch vụ trộn tiền để xóa toàn bộ dấu vết trên chuỗi khối. Chúng gửi USDT vào

0: các giao thức trộn tiền trên các sàn phi tập trung. Tại đây tiền của chúng sẽ xáo trộn với các người khác nhau, sau đó trả về một địa chỉ mới tinh vi mà không có cách nào truy vết được.
1: Qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy việc truy vết dòng tiền không chỉ giúp xác định số tiền thu lợi bất chính đã đi đâu mà còn từng bước làm rõ mối liên hệ giữa các mắt xích trong cả đường dây. Vậy thì từ thực tiễn đấu tranh với các vụ việc, việc lần theo dòng tiền có vai trò như thế nào trong quá trình nhận diện đối tượng cầm đầu, thu thập chứng cứ và bóc gỡ toàn bộ đường dây của đối tượng?
0: Đây là cơ sở để chuyển từ nhận diện từ cái vụ việc một website vi phạm sang làm rõ toàn bộ đường dây phía sau. Dấu vết kỹ thuật có thể thay đổi nhanh nhưng mà cái dòng tiền thường phản ánh tương đối rõ mối quan hệ giữa các đối tượng, từ cái người thuê hạ tầng, người bán quảng cáo, các đối tượng cá cược, tài khoản trung gian và các đối tượng hưởng lợi cuối cùng. Ngoài ra dòng tiền còn là căn cứ quan trọng để chứng minh cái động cơ vụ lợi, mối liên hệ giữa hoạt động quảng cáo trái phép, cá cược với các hành vi phạm tội khác, đồng thời phục vụ phong tỏa tài khoản, kê biên và thu hồi tài sản, và hạn chế khả năng các đối tượng sử dụng nguồn tiền

0: công sức của người sáng tạo, mà còn là cách bảo vệ chính dữ liệu, tài sản và sự an toàn của mỗi chúng ta trên môi trường số. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 vào tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
2: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở trung ương tạo thêm những cái lớp học.
1: Cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
3: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
1: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
4: Đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI, và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào.
5: Tôi tham gia lớp bình dân học vụ AI do hội phụ nữ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
1: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
6: Đẹp không? Chuẩn nha, để làm ảnh hộ chiếu nha. Giờ tôi xin rằng
7: trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa hơn.

0: 500 cây số nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên, việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi lại đi thăm thân là rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
1: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
2: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an cập nhật thông tin trên hệ thống VNID, để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái SIM đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống VNID nó sẽ không chính xác.
1: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
3: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
1: Nếu ở Rao, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
4: Chị vừa qua đây, chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Bây giờ chị muốn tạo video là như này, ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi nó ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có những cái video luôn trong cái gì đấy.
1: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
5: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu, cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Con thì nó không chứa đủ trình độ để nó chỉ cho mẹ được. Đấy, về những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè. Để sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá. Đó, là tới là tạo niềm tin. Và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học với nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu với nó lâu rồi. Nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt. Tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
1: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở

0: biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
1: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
2: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng, nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được Hội Phụ Nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong đó những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền, để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm.
0: Những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
3: Lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh sống an toàn năm 2025. Chuyển đổi số không...
4: Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
0: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn, bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
5: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường, từ cái bên bếp của
3: công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất, từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
6: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ, cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các

0: địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi à dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
1: Ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
2: Ngày giờ ra vào viện, ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh của ông? Thì bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa, chỉ Hương mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem.
1: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần. Có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
3: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng Công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ Công an phường với sự gần gũi, trách nhiệm, đã
4: điện thoại tôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
2: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
4: Ông nhớ những mật khẩu đấy
2: và ông sử dụng
4: để ông sử dụng.
5: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy, nó đã có.
4: Dạ vâng ạ.
2: Nó có các trường thông tin.
4: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
2: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
4: Dữ liệu dân cư vào rồi. Cái hồ sơ sức khỏe. Hồ sơ sức khỏe. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
5: sức khỏe.
2: Đúng rồi, vâng.
4: Đây, ở dưới nữa cơ. Ôi, đẹp quá.
5: Cô xin cảm ơn Công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng bây giờ về già rồi lại được Công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với lại dân chúng tôi. Chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi cũng hài lòng. Thực hiện nữa là chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, thế là tốt. Thế là cũng cảm ơn, tức là nhà nước đã quan tâm đến rồi. Thì sau này tôi cũng có nói lại con với con cháu các thứ. Là nước quan tâm như thế, công an phường quan tâm như thế. Tôi làm một cựu chiến binh rồi, chiến đấu các chiến trường về rồi, là may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87, 87, 88 tuổi, tốt.
6: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
1: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo, đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường.

0: Chỉ trong vài phút dông lốc, thời tiết biến động dị thường, một con tàu du lịch đã bị lật úp giữa dòng nước xiết. Hàng năm đều có những vụ tai nạn bất ngờ và hậu quả thương tâm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn du lịch khi mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và ứng phó kịp thời là yếu tố sống còn để bảo vệ an toàn cho du khách. Và theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, phương tiện gặp dông lốc bất ngờ khi đang hoạt động trên biển. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết không còn diễn biến theo những quy luật quen thuộc. Điều đó đòi hỏi cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách phải thay đổi tư duy về an toàn. Thay vì chỉ ứng tàu, vẫn còn tình trạng hành khách không mặc áo phao ngay khi lên phương tiện. Một số chủ tàu chưa kiên quyết nhắc nhở, thậm chí việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm còn mang tính hình thức. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, chỉ cần một cơn dông xuất hiện bất ngờ, những thiếu sót tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
1: Đối với việc đi du lịch của khách du lịch mùa mưa bão thì tôi cho rằng là cái tính dự báo là rất là quan trọng. Mà cái tính dự báo này nó đòi hỏi từ những cái đơn vị tổ chức dịch vụ cho du khách cũng như là những cái cơ quan dự báo khí tượng thủy văn. Họ luôn luôn phải có những cái dự báo sớm. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái quản trị rủi ro đối với lại du khách, mà cái này là cái sự cam kết giữa khách du lịch và công ty du lịch. Quản trị rủi ro nghĩa là thế nào? Tức là luôn luôn phải có một cái phương án hỗ trợ khách, và ngược lại du khách cũng phải hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong cái trường hợp mà xảy ra những cái hiện tượng biến đổi khí hậu hoặc là những cái trận mưa bão lũ thất thường.
0: Trước nguy cơ thời tiết cực đoan, công tác kiểm tra an toàn tại các bến cảng đã được siết chặt. Từ việc kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, hệ thống thông tin liên lạc, đến việc kiểm soát chặt chẽ dự báo thời tiết trước khi cấp phép xuất bến. Tất cả đều nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra.
2: Chúng tôi cũng tập trung là...
0: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được lực lượng chức năng duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Việc xây dựng các kịch bản ứng phó, tổ chức diễn tập định kỳ và phối hợp hiệp đồng giữa nhiều lực lượng không chỉ giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão.
3: Đối với thời tiết hiện nay ở trên tỉnh Quảng Bão, chúng tôi đã tham mưu cho công an tỉnh, cho phòng cảnh sát phòng cháy cháy đề xuất các cái phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là các cái phương tiện về cứu nạn cứu hộ để sẵn sàng thường trực cứu hộ, nạn cứu hộ bất cứ lúc nào khi tình huống xảy ra. Các cái tình huống dông lốc điểm là trực 100% để sẵn sàng đảm bảo lực lượng, phương tiện để ứng cứu các cái nguy cơ dông lốc, tai nạn xảy ra trên các cái phương tiện vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long và bãi Tử Long.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong bảo đảm an toàn du lịch. Các ứng dụng cảnh báo thời tiết theo thời gian thực, bản đồ số cảnh báo thiên tai hay hệ thống gửi tin nhắn khẩn cấp sẽ giúp doanh nghiệp và du khách kịp thời cập nhật thông tin, chủ động điều chỉnh hành trình trước khi rủi ro xảy ra.
1: Việc cảnh báo sớm dành cho du khách thông qua những cái phần mềm, ví dụ những cái app mà trên điện thoại hoặc là một cái tin nhắn của các cái cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cho du khách để họ cập nhật các thông tin cảnh báo. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta có những cái bản đồ số. Hiện nay với sự phát triển khoa học công nghệ thì hoàn toàn chúng ta có thể có những cái bản đồ số dự báo về các cái điểm cảnh báo mà có thể xảy ra những cái thiên tai, bão lụt hay là những cái trận mưa bão lớn. Thì cái đấy là một cái giải pháp mà tôi nghĩ hiện nay với sự phát triển khoa học công nghệ

0: nghệ thì nó hỗ trợ rất là nhiều. Và cái nữa thì tôi vẫn mong muốn, đương nhiên là cái góc độ là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch rồi, góc độ doanh nghiệp rồi, nhưng mà bản thân du khách ấy cũng phải xác định một cái tâm thế rất là chủ động mà cho mỗi một cái hành trình. Bởi vì bây giờ thì cái dự báo thời tiết nó nhiều khi nó khó lường lắm. Do vậy thì du khách phải luôn luôn ở một cái tâm thế rất là chủ động, và họ cũng phải có những cái gọi là quản trị rủi ro cho chính bản thân họ trong mỗi một cái hành trình đi của họ.
1: An toàn không bắt đầu khi sự cố xảy ra mà được chuẩn bị ngay từ trước mỗi chuyến đi. Mỗi doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn. Mỗi thuyền viên phải đặt tính mạng của hành khách lên trên hết. Và mỗi du khách cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin thời tiết, mặc áo phao đúng quy định, tuyệt đối không tham gia hành trình khi đã có cảnh báo nguy hiểm.
2: Từ đây ra tới đảo thì thuyền trưởng cũng như các thành viên trên tàu để nhắc nhở cho mọi người khách trên tàu mặc áo phao đàng hoàng, nghiêm túc.
3: Cái đầu tiên là mọi người sẽ phải trang bị áo phao khi mà lên tàu. Và thứ hai là tự bản thân mỗi người sẽ tự trang bị những cái kiến thức về phòng hộ.
4: Như bọn em sẽ là du khách thì sẽ phải chấp hành đầy đủ, rất đầy đủ. Việc đầu tiên ở đây đó chính là phải mặc áo phao.
1: Thiên tai là điều không ai có thể ngăn cản, nhưng những mất mát do sự chủ quan hoàn toàn có thể được phòng tránh. Một quyết định hoãn chuyến đi đúng lúc, một chiếc áo phao được mặc đúng quy cách hay một quy trình kiểm tra được thực hiện đầy đủ, đôi khi chính là ranh giới giữa một chuyến du lịch trọn vẹn và một tai nạn đáng tiếc.

0: Thưa quý vị, cao điểm từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang đồng loạt triển khai tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, xe ben dưới 15 tấn, xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, việc rà soát các loại phương tiện được các đơn vị nghiệp vụ triển khai song song cùng thời điểm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo môi trường kinh doanh vận tải minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
2: Đây là buổi tuyên truyền cao điểm tổng rà soát xe mô tô gắn máy cho gần 40 đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng và Liên Chiểu. Từng bước khai báo thông tin phương tiện được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn chi tiết. Chỉ với

0: phạm như không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị giám sát không truyền dữ liệu, không lắp camera theo quy định, chưa thực hiện đổi biển số nền màu vàng, tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng, cải phương tiện trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Mỗi chủ phương tiện cần chấp hành tốt các quy định để góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình, hành khách và cộng đồng. Chúng ta...
1: Công của tiểu đoàn 300 trực thuộc sư đoàn 3 là một người chiến sĩ dũng cảm, thông minh, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiều trận đánh.
2: Có hai lần đơn vị tổ chức truy điệu tôi. Lần thứ nhất là đánh cái trung đoàn 41 của địch ở núi Ná. Thế thì đơn vị, sau khi đơn vị tổ chức truy điệu xong thì chúng tôi được ăn bồi dưỡng 3 ngày ở tại trạm Ông Câu. Trong 3 ngày đó thì tôi có viết một cái lời báo hiếu. Như các ông chỉ biết đấy, thì như vậy là lời báo hiếu đó là mục đích để cho gia đình thân nhân sau này có đi tìm hài cốt tôi thì cứ đến địa điểm đó mà tìm và ngày tháng đó mà cúng cơm. Nó đập một phát là coi giúp luôn,
1: rơi luôn. Nhờ sự thông minh, gan dạ và óc sáng tạo vượt bậc trong chiến đấu, ông là một trong số ít người sống sót sau hai lần bước vào trận quyết tử trong hai trận đánh lớn. Cũng chính vì phẩm chất ấy mà trong những thời khắc khẩn cấp nhất, người chiến sĩ kiên trung Nguyễn Văn Khánh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ an ninh đặc biệt, hoạt động trong lòng địch, truy tìm và trừng trị những tên ác ôn. Từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 6 năm 1970, với bí danh Anh Ba, ông đã dũng cảm thực hiện thành công 7 vụ truy bắt và tiêu diệt ác ôn. Trong đó, vụ bắt sống tên đại úy Thám Báo thuộc sư đoàn 22 của Ngụy là chiến công để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức của ông. Một minh chứng cho bản lĩnh, mưu trí và lòng trung dũng của người chiến sĩ cách mạng.
2: Hôm đó đó là tôi đóng làm giả dân. Mặc quần áo rộng, khẩu AK của tôi giấu trong người. Thế và tôi phục ở cổng nhà nó, cách cổng nhà nó khoảng chừng 8 đến 10 mét, thằng đại úy ở trong nhà ra. Ra đó là cách tôi khoảng chừng 4 đến 5 mét, tôi nhảy ra, tôi quát, giơ tay lên, đứng im. Nếu manh động, tôi bắn từ mạng luôn. Lúc đó đó, con vợ ở trong sân chạy đến và ôm lấy cổ chồng, che ngực cho chồng. Con vợ nó cứ la lên, chồng tôi không có tội, chồng tôi không có tội. Tôi mới quát, con đi xé ra. Nhưng mà trong lúc đó thì con vợ che ngực cho thằng chồng. Thằng chồng giơ tay qua bụng vợ để lấy khẩu súng. Tôi ré sang một góc khoảng 60 độ và tôi bóp cò. Thằng đại úy ngã xuống và con vợ cũng ngã theo. Thằng đại úy đó đẩy vợ sang một bên và lúc đó nó định nhổm dậy thì tôi lập tức tôi quay súng bắn một loạt thứ hai, bắn thẳng vào đầu. Thế là thằng đại úy ngã gục xuống.
1: Bằng sự thông minh, nhạy bén và nghiệp vụ sắc sảo, người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ an ninh mà cấp trên tin tưởng giao phó. Thế nhưng đến tháng 6 năm 1970, trong...
2: Nhưng mà đến chỗ Ý, nó là một cái chỗ, cái bãi mà nó có một cái cây cao, nó có nhiều cây cao. Thế thì nó bắn M79 vào cái cây, thế thì nó mới văng... mảnh đạn, mà hiện bây giờ trên đầu tôi vẫn còn mảnh đạn đây này. Nó văng xuống, thì tôi lúc đó là hoa mắt, không còn biết gì nữa. Cứ vùng dậy.
1: Đấu và lòng trung thành tuyệt đối trong ông.
2: Khi mà tôi được về nhà tù Biên Hòa, tháng trước thì tháng sau, đảng ủy nhà nào giao nhiệm vụ cho tôi luôn. Tôi là một cấp ủy phụ trách một tổ đảng và một tổ an ninh về đảng hoạt động

0: trên khi muốn trao đổi với nhau thì bằng hình thức là dạy học. Tôi vẽ một cái hình nha, tôi dạy học, dạy các bạn, đó là trao đổi. Còn với tổ an ninh thì tất cả những người nào mà phản bội lại cách mạng, triệu hồi mà giáo dục không được, mà đảng ủy nhất trí cho xử lý, thì cái ban an ninh này chúng tôi làm việc.
1: Nguyên tắc của tổ chức hoạt động ở trong tù là hoạt động bí mật, chứ không công khai. Hoạt động trên cái nguyên tắc là chỉ biết người thứ nhất đến người thứ hai, chứ không biết đến người thứ ba. Thế sau này ra tù thì mới biết được là anh Khánh là trong cái đội an ninh ở trong nhà tù Phú Quốc.
2: Một kỳ vật thiêng liêng mà suốt bao năm qua ông luôn nâng niu gìn giữ chính là băng vải viết dòng chữ chung với Đảng, hiếu với dân. Với ông, đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là phương châm sống, là lý tưởng để ông kiên định vượt qua mọi gian khổ.
0: Thử lại nó và tôi giữ cái băng chung với Đảng, hiếu với dân. Và cái băng này nếu các đồng chí xem ở trong cuốn tư liệu quốc gia, cái người mà đứng dưới sông cởi trần đó, giơ cao cái băng, thì người đó chính là tôi.
2: Người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng lại xuất sắc hoàn thành cả những trọng trách của công tác an ninh. Với ông, bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng đều quan trọng, dù là sông pha nơi tuyến lửa hay lặng thầm giữa lòng địch. Và nếu phải đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ

Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, tại một số quốc gia trên thế giới đã có những biểu hiện bất ổn về chính trị, bạo động và mất kiểm soát. Đời sống người dân rơi vào tình thế lầm than, ly tán. Điểm chốt với những âm mưu, thủ đoạn trong diễn biến hòa bình, với mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta

0: Cùng với vấn đề dân tộc, tôn giáo diễn ra tại Tây Nguyên, nhân quyền cũng là vấn đề trọng tâm mà các thế lực thù địch ra sức tận dụng để chống phá nhiều nước. Như vụ việc Thích Quảng Độ, một người khoác trên mình áo Phật nhưng lại từng có tiền án tiền sự về những hoạt động tôn giáo chống phá chính quyền cùng đồng bọn trong nhóm Phật giáo Ấn Quang, đã kích động những người khiếu kiện biểu tình, gây rối, làm mất an ninh trật tự. Ngoài ra, vụ linh mục Nguyễn Văn Lý thành lập nhóm phản động, biên soạn, in ấn, phát tán các tài liệu xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam. Tất cả kế hoạch và hoạt động của Nguyễn Văn Lý và đồng bọn đã bị lực lượng an ninh phát hiện và ngăn chặn. Đầu năm 2007, Nguyễn Văn Lý cùng đồng bọn bị đưa ra xét xử trước pháp luật vì những hoạt động chống phá đảng, nhà nước Việt Nam.
1: Thời điểm này cũng liên tiếp những vụ việc lợi dụng vấn đề tôn giáo tại Hà Nội xảy ra, như vụ việc đòi đất tại Thái Hà, vụ việc Đồng Chiêm tại Hà Tây cũ, vụ Tam Tòa tại Quảng Bình đã cho thấy sự chống phá quyết liệt của những tổ chức phản động trong và ngoài nước. Kích động gây rối của nhóm đối tượng tại xã Nghi Phương, Nghệ An là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi hiệp thông cầu nguyện và yêu cầu đòi hỏi tha cho những bị can, bị cáo đang bị xử lý theo pháp luật của một số chức sắc và những giáo dân quá khích. Tính chất nguy hiểm của các hành vi này là sự lôi kéo kích động tham gia của hàng ngàn giáo dân quá khích khi nhiều lần bao vây trụ sở chính quyền xã.

0: bắt giữ, khống chế cán bộ, tấn công lực lượng bảo vệ, cản trở và làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bộ máy chính quyền nhân dân địa phương, gây phức tạp an ninh trật tự, đi ngược lại chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của nhà nước và chủ trương truyền thống sống tốt đời đẹp đạo của giáo hội Công giáo. Các vụ biểu tình tại Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh các ngày mùng 10, 11 tháng 6 năm 2018 lợi dụng phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, dự luật đặc khu đã biến thành bạo động, đốt phá trụ sở cơ quan công quyền, tấn công lực lượng chức năng. Mục tiêu, ý đồ của các đối tượng khi tiến hành biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn là nhằm công khai chống lại hoặc cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương của các tổ chức xã hội, tạo bất ổn chính trị ở trong nước, gây tâm lý bất tuân dân sự, làn sóng đối đầu giữa người dân và chính quyền, sẵn sàng phản đối các chính sách pháp luật, tạo hiệu ứng domino, tập dượt, tiến tới thực hiện cách mạng màu, bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
1: Từ 90 cho đến năm 2010, cả một cái giai đoạn dài, chúng ta phải giải quyết vào những mâu thuẫn quần chúng, đặc biệt là vấn đề đất đai, đặc biệt các tài sản của tôn giáo. Công việc nắm tình hình cực kỳ quan trọng, bất kể đấy là hoạt động của địch hay là cái sự phản ứng quần chúng thì đều xuất phát có nắm được hay không. Phương châm là thu nhỏ, dù lớn mấy cũng khoanh nó lại, ở địa phương, ở dưới xã, dưới huyện, thậm chí cả một tỉnh. Không
2: chia rẽ dân tộc, kích động ly khai.
0: Hoạt động lập nhà nước Mông thực chất là hoạt động của số đối tượng phản động trong người Mông thuộc các tổ chức nhà nước Mông ở nước ngoài, dưới sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch câu kết, móc nối, chỉ đạo số đối tượng trong nước lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đặc điểm tâm lý, phong tục, tập quán của người Mông để tuyên truyền kích động, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị để dụ dỗ, lôi kéo người Mông trên thế giới, trong đó có người Mông Việt Nam tham gia nhằm tập hợp lực lượng thành lập nhà nước Mông là một phần trong âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch răng ra với mục đích nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta.
3: Cái hoạt động ly khai nhà nước Mông là một cái hoạt động rất là nguy hiểm và đã có âm mưu từ lâu trong nước và ngoài nước. Và chúng đã nhen nhóm tổ chức từ năm 2007 đến giai đoạn này. Lần đầu tiên chúng tập hợp được một cái số lượng người lớn khoảng 7.000 người tại một địa điểm rất hẻo lánh và sung yếu. Thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 2011 là thời điểm chúng ta sắp kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên là ngày 7 tháng 5. Cho nên nếu không giải quyết được cái vụ tập trung đông người phá rối an ninh này, nó sẽ ảnh hưởng chính trị rất lớn.
1: Nó lợi dụng vào cái trình độ dân trí với cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông. Mà cái nhóm cầm đầu này ấy là nó lợi dụng cái truyền thống, cái tập quán là kiểu như là xưng vua, đón vua trong đồng bào người Mông có từ xa xưa. Nhưng mà nó có sự chỉ đạo, nó khác đi. Thành là nó tụ tập đông người để làm cái việc đó.
2: Đỉnh điểm năm 2011, nhóm đối tượng phản động người Mông chủ trương lợi dụng mê tín dị đoan, lợi dụng thần quyền để cầu nguyện, tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp, kêu gọi tập hợp lực lượng tổ chức đón vua Mông, xưng vua lập Vương quốc Mông. Các đối tượng cầm đầu chỉ đạo dựng khoảng 300 lều láng để ở, lập ba re, bố trí người canh gác không cho người lạ vào, đã làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp.
4: Việc thấy dòng người nó vào mà mình không kiểm soát, mà mình không ngăn chặn được. Trong khi là nhìn lên quả đồi thì đã dựng lán bạt với số lượng người là 7.

0: tại bản Huỳnh Khon. Kết quả bắt giữ 127 đối tượng có hành vi cản trở người thi hành công vụ, thu được nhiều quả nổ tự chế, súng kíp, bao đựng thuốc nổ, đạn, súng AK, cung nỏ, dao kiếm, hàng chục tấn lương thực, máy sát, máy phát điện. Sau khi phân loại các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã khởi tố xét xử nhiều đối tượng về hành vi phá rối an ninh.
1: Khi mà có cái vụ việc là xảy ra mà tụ tập đông người tại bản Hồi Khon ấy, thì quan điểm chủ trương của lãnh đạo bộ cũng như là của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đó là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này trên với tinh thần đó là bằng tuyên truyền vận động. Với cách đó thì mới đảm bảo sự an toàn cho lực lượng tham gia giải quyết đám đông cũng như là giải quyết cho những người dân mà bị lừa mị lôi kéo về khu vực bản Hồi Khon. Chính vì đó và phương châm của Bộ Công an đó là thuyết phục và giáo dục và tuyên truyền để nhân dân hiểu và tự giải tán.
2: Đập tan các vụ bạo loạn, bảo vệ an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Mông từ trước đến nay luôn được coi trọng và thu được nhiều kết quả. Lực lượng an ninh đã đấu tranh, khám phá nhiều nhen nhóm tổ chức phản động, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu và hoạt động tập hợp lực lượng chống phá cách mạng của bọn phản động trong vùng dân tộc Mông. Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra biến động lớn. Thắng lợi đó do nhiều yếu tố, trước hết là sự lãnh đạo của đảng, sự phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, là công sức của đông đảo quần chúng, cán bộ đảng viên, người có uy tín, dân tộc Mông. Đặc biệt là lực lượng an ninh trực tiếp công tác ở các vùng dân tộc Mông.
0: Địa bàn Tây Nam Bộ có vị trí chiến lược quan trọng về xây dựng và củng cố an ninh quốc phòng của đất nước. Là nơi chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, bất ổn định về sắc tộc, tôn giáo. Là trọng điểm mà các thế lực thù địch chú ý kích động, đẩy mạnh hoạt động thâm nhập, gây cơ sở và ảnh hưởng. Triệt để lợi dụng khó khăn, chậm phát triển về nhiều mặt của vùng đồng bào dân tộc Khmer, thổi phồng, khơi lại những vấn đề phức tạp về lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ và những thiếu sót của ta trong công tác đấu tranh chấn áp phản cách mạng. Sử dụng tiền
2: chúng tìm mọi cách tách Tây Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động chống phá của địch ở vùng dân tộc Khmer diễn ra trên nhiều mặt, nhưng rõ nét nhất là tập hợp lực lượng mang màu sắc dân tộc tự trị.
3: Thì những năm sau giải phóng tới bây giờ, thì hình thành các tổ chức phản động lưu vong, Khmer lưu vong. Thì Khmer lưu vong thì có rất nhiều phe nhóm, hội nhóm ở Mỹ, ở châu Âu, mà ở Úc, rồi ở New Zealand. Nhưng mà tập trung là ở Mỹ nhiều, cộng đồng người Khmer. Và các lực lượng mà chống ta, người Khmer thì nó nằm ở Mỹ nhiều. Thì rải rác các cái nước khác, thì trong đó nó hình thành ra những cái lực lượng có tổ chức. Cụ thể đây mà cái lớn nhất hiện nay là Liên đoàn Khmer Campuchia Krom, KKF, mà nó tồn tại tới bây giờ. Đây là một lực lượng chính nó đánh phá vào cái Tây Nam Bộ.
2: Các tổ chức do những tên phản động là người dân tộc Khmer cầm đầu. Đến hình thức, nội dung tuyên truyền, lôi kéo người phát triển lực lượng, cương lĩnh, điều lệ của chúng đều thể hiện mục tiêu rõ ràng là đòi đất các tỉnh miền Tây Nam Bộ trả cho người Khmer. Chúng luôn tìm cách tác động, phá hoại tư tưởng trong vùng dân tộc Khmer, xâm nhập, chỉ đạo bọn phản động bên trong, hòng chống phá cách mạng, hòng tạo dựng ngọn cờ, lực lượng chống đối, nổi dậy với mưu đồ, trong đánh ra, ngoài đánh vào, với mục đích cuối cùng là phá hoại an ninh quốc gia.
3: Đó, cái lịch sử đó hiện nay chúng ta độc lập chủ quyền rồi, phải không? Nhưng mà nó vẫn dựa vào cái lịch sử đó nó nói. Nói thì bệnh viện quốc tế

0: nha. Rồi chúng ta đã biết hết rồi. Nhưng các thế lực thù địch luôn luôn nó dựa vào đó là bất cớ để kích động, khơi dậy, nó khơi dậy cái tinh thần dân tộc cực đoan. Thế là muốn giải quyết được việc này, trước hết ta làm cho dân hiểu. Muốn làm cho dân hiểu thì không phải là nói tuyên truyền và làm công, mà nó thể hiện qua các cái chính sách nha, chính sách dân tộc, chính tôn giáo, vấn đề phát triển kinh
1: tế. Thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc Khmer là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và lâu dài. Xây dựng thế trận, đảm bảo thế trận an ninh trong vùng dân tộc Khmer là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, với sự tham gia của các cấp, các ngành do đảng lãnh đạo và dưới sự điều hành trực tiếp của nhà nước, lực lượng nòng cốt là công an. Đi đôi với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, cần sớm xây dựng và triển khai chiến lược an ninh đối với vùng dân tộc Khmer và vùng biên giới.
2: Với mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh, ổn định chính trị xã hội và đoàn kết dân tộc trong mọi tình huống, không để xảy ra vũ trang bạo loạn, ly khai tự trị, và nhất là không cho thành lập được nhà nước Khmer Krom độc lập, là tiền đề phòng chống các thế lực thù địch bên ngoài tạo cớ quốc tế hóa vấn đề Khmer Nam Bộ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực, bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, bảo vệ thắng lợi chiến lược phát triển toàn diện vùng Tây Nam Bộ.
3: An ninh chính trị cái vùng, tôn giáo cái vùng, dân tộc thì phải gắn tới phát triển kinh tế, xã hội. Thì cái vùng đó mà nó lợi dụng vô cái chỗ nghèo, cái chỗ túng thiếu, thì nó đưa cơ sở vật chất vô để nó vận động, nó lôi kéo. Mà mình không có tác động gì kinh tế, văn hóa, xã hội là cho cái vùng này nó nâng lên, thì nó dễ lôi kéo. Do đó là mình phải nâng nó lên là phát triển thêm các cái chương trình kinh tế xã hội để làm cho cái đời sống, giao thông đi lại của cái vùng này nó được thuận lợi hơn, đời sống vật chất tinh thần nó được tốt hơn, thì là đỡ hạn chế lớn cho cái việc mà bị các thế lực thù địch lôi kéo.
2: Công dung đắp, không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn, quyết tâm chính trị, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lá chắn và thanh bảo kiếm vững chắc bảo vệ đảng.
4: Thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một trong những lực lượng trung thành nhất với đảng. Chỉ biết còn đảng thì còn mình, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
1: Với truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén của lực lượng công an nhân dân được vun đúc qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ non sông Tổ quốc, những phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, với tấm lòng sắt son hy sinh trên bất cứ nhiệm vụ mà đảng, ngành giao phó. Lực lượng công an nhân dân luôn xung kích trên mọi mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực.

0: Tập 4.
1: Sếp à, luật sư tới rồi.
2: Tôi đại diện cho thân chủ của tôi, anh Hạ Dĩ Liêm. Thật ngại quá hai sếp. Nếu như hai sếp không còn hỏi gì nữa, tôi muốn đưa thân chủ của tôi đi trước.
3: Xin lỗi nha.
2: Là không công bằng cho thân chủ của tôi. Vụ án này xảy ra ở bên Macau, cho dù thân chủ tôi có vấn đề cũng là chuyện của cảnh sát ở Macau, không liên quan tới cảnh sát Hồng Kông.
4: Tôi nghĩ anh ấy là 48 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ có mới có 8 tiếng thôi, còn nhiều thời gian lắm.
2: Cách nói của sếp tôi cũng tán đồng, nhưng tôi có trách nhiệm nhắc nhở hai sếp. Vụ án này là được xảy ra trong địa phận của Macau. Cảnh sát Hồng Kông các người vốn không có quyền thi hành pháp luật. Nếu như hai người vẫn kiên trì giam giữ thân chủ của tôi để hỗ trợ điều tra, vậy tôi muốn gặp sếp của hai người thảo luận về quan điểm pháp lý.

Anh có biết không, bài hát này là bài hát mà Lola và Lệ Cương thích nghe nhất đó. Lúc trước họ mà đi chung.

0: Xong xuôi. Bảo đảm cốc cà phê của em lúc nào cũng có nhạc hay.
1: Tốt quá rồi, cảm ơn con nha Dĩ Liên.
0: Đừng khách sáo gì.
2: Anh ấy là chuyên gia về nhạc, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
1: Không có đâu, má sẽ cố gắng thưởng thức nó. Nè, má có nấu nhiều món ngon lắm, lấy cho hai đứa ăn nha, chịu không?
2: Được,
0: cảm ơn dì.
1: Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, từ từ nói chuyện đi.
2: Cảm ơn má.
1: Tới rồi đây, bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
2: Cảm ơn má.
1: Ngon lắm đây nè.
0: Chà, thơm quá đi.
1: Phải đó, Văn Tịnh rất là thích ăn, vì nghĩ là con cũng thích ăn nữa.
0: Dạ, không cần cực khổ vậy mà.
1: Cực khổ cái gì chứ, hiếm lắm hai đứa mới về chung. Hai đứa có biết gì vui cỡ nào không? Nè, lần trước con nói là tới Macau mà, có gặp được Liệt Cương với Lola không?
0: Phải đó, ở bên đó con hơi bận nên không có thời gian để đi tìm họ.
1: Vậy Lola có tới tìm con không? Nó vẫn khỏe chứ?
2: Lola vẫn khỏe lắm.
1: Vậy tốt rồi. Má thật ngưỡng mộ nó. Con có biết không, lúc trước khi Lola còn làm việc ở đây, thật sự rất giỏi. Một mình nó làm việc của mấy người, dì cũng đỡ nhiều lắm.
0: Chà, sao thơm vậy dì? Làm món gì vậy hả?
1: Phải, dì đang nướng khoai tây, lấy cho hai đứa ăn nha.
0: Dạ được. Cảm ơn dì.
3: Ghé coi đi.
4: Anh Tùng, muốn lấy trái ngọt, lấy trái chua thôi.
5: Trời ơi, chua quá đâu có ai mà ăn. Cậu nói chơi thôi phải không?
4: Thật đó, tôi thích ăn chua mà.
5: Có. Cái này chua quá, bán không ai mua, bán cậu 10 đồng thôi.
4: Không có gặp nó đó.
6: Ơi trời, ba má cũng 2 tuần rồi đâu có được gặp con. Đúng là thiên vị mà.
5: Sao chua quá vậy? Con trai à?
4: Hả?
5: Có phải bị người ta gạt không? Không ngọt chút nào hết.
4: Xì, tưởng con khờ lắm sao? Con đã tìm hết mấy tiệm rồi, cố tình mua trái chua về đây.
5: Mùa chua quá, khó ăn lắm đó.
4: Vừa khỏe vừa tốt cho tiêu hóa, còn có thể giảm cân ăn nhiều chút đi.
3: Nói gì thì nói bà Di.

0: Qua đi, qua đi. Bánh Tuyết. Ây da, Bánh Tuyết. Sao hả?
1: Ông Nhạc à, mắt kính của ông.
2: Cậu làm gì không sạch sẽ chút nào hết?
1: Để tôi rửa lại.
2: Tôi đang nói chuyện của Từ Liệt Cương. Tôi kêu
1: anh tôi mới dẫn hắn vào công ty. Tin tôi đi ông Nhạc.
2: Tóm lại nên cẩn thận chút. À đúng rồi, đồ của Liệt Cương cậu đem về chưa?
1: Anh vào công ty lâu rồi, anh thấy sao hả?
3: Cũng may có anh Đông nâng đỡ, tôi mới có cơ hội làm lại nghề chính. Nên đương nhiên hy vọng có thể làm nhiều một chút để có thể theo kịp các dự án lớn của công ty.
1: Ngày hôm đó cảnh sát lấy lời khai của anh, anh đã nói gì?
3: Tôi chỉ nói đại vài câu đối phó với họ thôi, chứ không có nói gì hết đó.
1: Có thật không?
3: Đương nhiên rồi, tuy là tôi tới Macau chung với anh, nhưng mà thật sự tôi không biết gì hết, cũng không có nhìn thấy gì hết.
1: Vậy là tốt nhất, nếu không sẽ mất mạng.
3: Anh Đông à, anh không tin tôi hả?
1: Người không tin anh là Nhạc Đồng.
3: Anh Đông à, tôi theo anh lâu vậy rồi, tôi làm việc ra sao, tính tình thế nào anh biết rõ nhất mà. Anh ở trước mặt ông Nhạc, nói giúp tôi vài câu đi.
1: Tôi đã nói với anh, ông Nhạc không dễ tin ai. Vậy đi, sự việc còn căng thẳng, tạm thời đừng về công ty trước.
3: Anh Đông à, tôi cầu xin anh giải thích với ông Nhạc giùm tôi đi.
1: Chuyện mà ông chủ quyết định không ai thay đổi được.
0: Cái chết của Trương Hoàng Quai và Lưu Tuấn Kiệt bề ngoài là hai vụ tai nạn khác nhau, nhưng trên thực tế lại là một vụ án mưu sát liên hoàn. Lúc đầu chúng ta cứ tưởng hung thủ là Manh Tiêu, tới khi có phát hiện mới, tìm được Từ Liệt Cương. Nhưng đáng tiếc Từ Liệt Cương cũng đã chết, cho nên bây giờ mũi giáo đang chỉ về hướng hung thủ giết chết Từ Liệt Cương.
1: Nói rất đúng. Vậy người giết chết Từ Liệt Cương lại? Tên Hạ Chỉ Liêm này rất là hay bên cạnh tên Trần Vật Đông, cho nên là tôi cảm thấy hai người này bị nghi ngờ nhiều nhất.
4: Trần Vật Đông giữ chức cao nhất, nên rất có thể hắn chính là chủ mưu.
5: Nhưng rõ ràng họ là đồng bọn mà, tại sao hắn phải giết chết Từ Liệt Cương?
3: Đây là hướng mà chúng ta điều tra. Tôi đề nghị bắt Trần Vật Đông về điều tra.
6: Chúng tôi ở Macau gặp được Hạ Dĩ Liêm và Trần Vật Đông. Tôi còn dám khẳng định tên lái mô tô cứu Từ Liệt Cương đi chính là Hạ Dĩ Liêm. Nhưng mà lại không có bằng chứng. Chốt cuộc thì hung thủ giết chết Từ Liệt Cương lại đi. Tạm thời không nên đánh trắng đồng cỏ.
4: Nhưng mà tôi tra được, mấy năm trước Hạ Dĩ Liêm đã từng ngồi tù vì tội làm giả giấy tờ. Sau đó hắn quen được Trần Nhật Đông ở trong tù, và Trần Nhật Đông cũng biết hắn từng làm kế toán, nên sau khi ra tù đã kéo hắn tới Osquay.
6: Nếu đã vậy, âm thầm theo dõi Hạ Dĩ Liêm trước, bắt đầu từ hắn sẽ dễ tìm được nhiều manh mối nhất. Quay sang Thần Đồng, theo dõi Trần Dĩ Liêm, những người khác tiếp tục điều tra Osquay, Trần Nhật Đông.
7: Yes sir.

0: Cũng xiên quá ha. Theo sát như vậy, đừng nói với tôi mình có duyên.
1: Sao hả? Tiệm này là do anh mở à?
0: Madame, tôi đi toilet. Có muốn đi

0: theo không? Sao rồi chị Sang? Hạ Dĩ Liêm đâu?
1: Hắn đi toilet rồi.
0: Không có ai.
1: Đuổi theo, chia nhau tìm. Sao hả?
0: Không tìm được.
1: Alo, sếp à? Sếp đoán không sai, hắn chị.
2: Hẹn ngành đâu?
3: Nhìn cho kỹ đi.
2: Cảnh sát hả? Bạn của sếp đó hả?
3: Tôi đang hỏi anh có chuyện gì đó, mau trả lời đi.
2: Đòi nợ đó.
4: Đòi nợ không thành vấn đề, nhưng tôi nghi ngờ anh cho vay nặng lãi, có biết là phạm pháp không?
2: Cho vay nặng lãi cái gì? Cái tên khốn này á, mượn tôi 500 đồng đi cá độ bóng đá thôi. 500 đồng cũng là nặng lãi hả?
3: Có tính tiền lời hay không? Có tính tiền lời hay là không?
2: Sao lại tính tiền lời? 500 đồng, 10 đồng tiền lời
3: không
2: hả?
3: Không có thì đi giùm đi, đừng có nói nhiều.
2: Coi chừng á.
3: Ê
2: sếp à, cho qua đi.

0: Chúng ta mấy năm qua không gặp nhau rồi.
1: Chắc khoảng 10 năm.
0: Tôi còn nhớ lúc trước chúng ta đá banh ở đây, còn đá chung một đội.
1: Trái đất ngày nào cũng quay tròn mà, người thay đổi thì có gì lạ chứ.
0: Tại sao lại ra nông nổi này?
1: Anh tốt số, cả đời đều thuận buồm xuôi gió, vào trường điểm làm thanh tra, không lo ăn không lo mặc.
0: Thật ra anh làm giám đốc ở Oddway, chỉ cần không đi sai đường cũng tốt hơn rất nhiều người mà.
1: Tốt cỡ nào? Muốn giúp tôi thì năm đó đâu có hại tôi. Anh có biết trận đấu đó quan trọng với tôi cỡ nào không? Chính vì anh giành được chức quán quân, làm trường đại học trước đó muốn nhận tôi cũng không chịu nhận tôi. Cũng chính vì chuyện này đã làm thay đổi số phận của tôi, hại tôi ra nông nổi như ngày hôm nay đó.
0: Chuyện năm đó thực ra tôi...
1: Anh không cần nói nhiều nữa, câu đó cũng vô dụng, không thể quay đầu lại được đâu.

0: tôi cũng đâu có học đại học đâu. Bây giờ tôi làm nghề gì? Là cảnh sát đó, đúng không? Là tốt hay là xấu là do nấy lựa chọn mà.
1: Đương nhiên rồi, là cảnh thành đánh thắng đó. Đẹp lắm,
2: đẹp lắm, đẹp lắm,
3: đẹp quá ha.
2: Đẹp quá.
1: Cái này là cúp vàng đó, là cảnh thành đánh thắng được đó. Cậu hay quá ha, đúng là lợi hại mà. Cảnh thành à, nếu như cậu giành được giải quán quân thì lát được chúng ta đi ăn gì đi ha, coi như là ăn mừng.
2: Hay lắm.
1: Hay lắm sao hả? Chúng ta là bạn tốt mà, tôi sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu ha.
4: Vì Cảnh Thanh, cậu ông Giang, tôi muốn đấu lại lần nữa.
1: Cậu nói vậy là sao chứ? Bản thân đánh thua, sao có thể trách Cảnh Thanh được hả?
5: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
4: Cậu bỏ thuốc vào trong trà chanh của tôi, hại tôi bị đau bụng. Tôi không phục, tôi muốn đấu lại lần nữa. Nha, nha, nha, nha, nha, nha.
0: Trời ơi, đánh nhau rồi, giờ sao?
1: Ai, trời ơi, được rồi, chúng ta đều là bạn bè mà, có cần phải làm như vậy hay không chứ? Bản thân cậu không bằng người ta, đánh thôi thì sao có thể trách người ta được hả?
4: Vì Cảnh Thanh, cậu bỉ ổi vô sĩ, bất chấp thủ đoạn, sau này chúng ta không còn là bạn nữa.

0: Anh Đông.
1: Alo anh Đông.
2: Mau trốn đi.
3: Sao vậy? Có chuyện gì?
2: Chuyện của Liệt Cương.
4: Ba Trân, tôi tới rồi nè. Phải, tới anh, Hàng Hải, tới phiền anh.

0: Trời ơi, gì vậy này đó? Trời ơi, đi đứng kiểu gì vậy?
1: Lộn không vậy?
0: Trời, thiệt tình à.
2: Ê, đúng là
0: đứng lại.
3: Đứng yên, cảnh sát. Dẫn hắn về.
0: Yes sir.
3: Tôi là thanh tra điểm ô, có thể gọi tôi là sếp Hà. Chúng tôi và cảnh sát Ma Cao đang hợp tác điều tra một vụ án mưu sát.
4: Vụ án mưu sát gì chứ?
3: Có một người Hồng Kông tên là Từ Liệt Cương bị giết ở đầm cá Hát Sa Ma Cao. Cảnh sát Ma Cao cũng đã xác định hung thủ là Trần Nhật Đông. Còn cậu là nhân chứng mục kích duy nhất có mặt ở đó.
4: Tôi không biết sếp đang nói gì hết.
3: Tốt nhất cái hợp tác với chúng tôi, chỉ chứng Trần Nhật Đông là hung thủ. Nếu không chúng tôi sẽ giao cậu cho cảnh sát Ma Cao xử lý.
4: Sếp à, có phải muốn chơi tôi không? Có gì đợi luật sư của tôi tới rồi nói.
3: Bây giờ tôi sẽ cho cậu hai con đường. Một là hợp tác với chúng tôi, hai là chuẩn bị dọn đồ, nửa đời sau ngồi tù ở Ma Cao.
4: Hợp tác cái anh John. Là anh John kêu tôi về đây tìm anh.
0: Chuyện hồi nãy tôi đã biết rồi. Cũng kín miệng lắm, làm rất tốt.
4: Tôi từng nói tất cả mọi chuyện ở công ty tôi không nói gì hết.
0: Cũng phải thử thì mới biết được. Cũng may là anh không làm tôi thất vọng. Anh em với nhau, cái chết của Liệt Cương đã làm cho tôi rất đau buồn rồi. Hồi nãy tôi chỉ sợ là anh khai ra mọi chuyện.
4: Cảm ơn đâu, tôi nhất định hết lòng làm việc.
0: Alo, ông Đông à? À ok, không thành vấn đề.
4: Anh Đông à, không phiền anh nữa, tôi ra ngoài làm việc.
0: Nè, ông Đông kêu tôi sáng mai đi đánh golf với ông ấy. Tôi cũng cần người lái xe. Đi chung đi người.

0: Bên em.
1: Dạ anh Đông.
0: Liên quan tới báo cáo tiến độ cuối năm, mọi người có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì, qua dự án tiếp theo.
1: Dự án kế tiếp là dự án tài trợ liên quan tới Osway chúng ta. Tôi cũng đã liên lạc với câu lạc bộ đánh golf rồi. Tiếp theo sẽ tổ chức một cuộc thi từ thiện mô hình lớn, còn mời các ngôi sao nổi tiếng các nước tới tham gia. Mượn hoạt động từ thiện này để nâng cao vị thế của công ty chúng ta trong xã hội. Về bản kế hoạch chi tiết trong cuộc họp lần sau, tôi sẽ giao cho mọi người.
0: Rất tốt. Mọi người có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến, tôi tuyên bố cuộc họp hôm nay kết thúc. Ngoài ra còn một chuyện nữa. Vào một tây tháng sau, Dĩ Liêm chính thức trở thành trợ lý riêng của tôi.
2: Cảm ơn anh nha, còn mời em đi ăn.
1: Anh cảm ơn em mới phải. Thật là sợ em không gọi hai ly rượu vang mà gọi tới hai chai luôn đó.
2: Đừng có nói nhiều nữa, cạn ly trước đi.
1: Cạn.
2: Trước đó nghe họ nói anh đã xin nghỉ rồi mà, sao tự nhiên lại trở về còn được thăng chức nữa chứ?
1: Tại lúc trước mấy cảnh sát đó cứ canh chừng anh, làm công ty có chút hiểu lầm về anh. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng hết chuyện rồi.
2: Em cũng thấy lạ lắm. Cảnh sát làm việc theo trình tự cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng em lại cứ có cảm giác Di Cảnh Thanh lúc nào cũng muốn chiếu tướng anh hết đó.
1: Không phải hắn muốn chiếu tướng anh đâu, mà con người của hắn trước giờ là vậy đó, rất thích thể hiện bản thân. Có lẽ là muốn lập công thăng chức.
2: Anh nói cứ như hiểu hắn lắm vậy. Hai người quen nhau sao?
1: Phải đó, tụi anh là bạn trung học, nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc nữa. Thật sự không ngờ mấy năm sau lại gặp anh ta. Anh ta còn xem anh như là cướp nữa. Em cười cái gì vậy?
2: Vậy là anh ta luôn ăn hiếp anh phải không?
1: Trước giờ đều là anh nhường thôi đó.
2: Nhưng mà con người này em cũng cảm thấy có vấn đề. Lúc trước em gặp anh ta ở bệnh viện tâm thần, tra án toàn là liều lĩnh. Nhưng cũng khó trách lắm, dạo này công ty xảy ra rất nhiều chuyện, vừa hết chuyện này lại tới chuyện khác. Cảnh sát điều tra cũng là chuyện bình thường.
1: Mấy chuyện này em đừng nghĩ nữa, giao cho cảnh sát điều tra đi. Dù gì Osway cũng là công ty lên sàn, chắc không có vấn đề gì lớn đâu.
3: Hai vị dùng tự nhiên.
1: Cảm ơn.
2: Cảm ơn.
1: Tóm lại, chuyện không liên quan tới em thì em đừng có lo nhiều quá. Hả?
2: Ừ.
1: Ừ, ăn đi.
2: Ừ, ăn thôi.

0: Đừng lại! Đừng lại!
1: Chạy đi, chạy tiếp đi.
0: Đừng qua đây nha, tôi bóp chết nó đó.
1: Ăn cắp chó thôi mà, tội không có nặng lắm. Theo tôi về sở đi.
0: Đừng qua đây, tôi bóp chết nó đó.
1: Nè, lại đi, mau theo tôi về.
0: Trời. Trời.
1: Có sao không, bé con? Được sợ. Dẫn mày đi khám bệnh.
2: Bạn trai của tôi nói con cún này bị bệnh, không có muốn nuôi nữa. Chúng tôi đưa nó tới Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Anh muốn thăm nó thì tới đó đi.
3: Anh à, anh muốn nuôi động vật gì hả?
1: Có phải là chỗ của cô vừa mới nhận nuôi một con cún con không?
3: Dạ phải. Anh nói là con chó cái bị thương ở chân hả?
1: Phải đó, phải đó. Nó đâu rồi?
3: Anh nói bánh tuyết. Anh tới trễ một bước rồi.
1: Tại sao vậy?
3: Trước đó có một cô gái đã nhận nuôi nó rồi.
2: Thì ra anh cũng muốn nuôi nó hả? Thật ngại quá.
1: Không cần thấy ngại đâu. Thật sự là cô xin trước mà. Thực ra thì ở đó cũng có rất nhiều chó cần được sự chăm sóc. Cô có nghĩ sẽ nuôi con khác không?
2: Anh muốn tôi nhường anh con chó này.
1: Thực ra thì nếu cô muốn nuôi một con lớn hơn một chút thì con này cũng được nè. Còn nếu không á thì con màu đen này đi.
2: Thật ngại quá. Mũi của mày bị dơ rồi nè.

0: Tới lúc nào vậy?
1: Tụi thấy anh trầm tư không dám làm phiền anh. Tới giờ xuất phát rồi kìa.
0: Xuất phát.
1: Ừ.
2: Ông Nhạc, anh đâu?
3: Chuẩn bị đồ chưa?
2: Chuẩn bị xong rồi. Đồ đánh gôn để cấp sau, còn lại sắp xếp xong hết rồi.

0: Sao vậy? Hôm nay nhiều tâm sự lắm hả?
1: Thầy à, gần đây em có gặp lại Dĩ Liêm.
0: Nó sao rồi?
1: À, hình như là thay đổi rất nhiều.
0: Thay đổi thế nào chứ?
1: Dạo này hoàn cảnh của anh ấy không tốt, em rất muốn giúp nhưng mà anh ấy từ chối. Không biết có phải là vì chuyện năm đó nên hận em không?
0: Quan hệ của con người rất vô thường, cậu không cần phải đổ hết trách nhiệm lên người của mình.
1: Hình như là anh ấy làm chuyện phạm pháp, còn nợ rất nhiều tiền. Không biết tại sao lại ra đông nổi này.
0: Hoàn cảnh của mỗi người đều không giống nhau. Hai người là bạn tốt, có thể giúp được thì giúp, nhưng nếu như không giúp được thì cũng hết cách thôi. Đó là do số của mỗi người.
1: Em đi toilet một chút.
2: Ông Nhạc, Osway đang chuẩn bị đem mô hình y tế của công ty lên sàn. Có phải ông rất có lòng tin về tương lai của lĩnh vực này không?
3: Thật ra, khoa học càng tiến bộ, con người càng sống lâu. Nhưng nếu sống lâu mà không được khỏe mạnh cũng không có ý nghĩa. Cho nên Osway của chúng tôi không ngừng hợp tác với các xưởng sản xuất thiết bị y tế tiềm năng.
4: Được, nè, Thần Đồng, cậu thấy sao?
5: Thông thường mấy tập đoàn này đưa việc kinh doanh của mình lên sàn chắc chắn mấy con số sẽ dễ đẹp mắt. Lúc đầu lên sàn chắc không có vấn đề gì, nhưng giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên hay không phải xem thực lực và tài sản thực tế của chúng ta. Tôi thấy nếu mọi người không hiểu rõ lắm, mua một chút chơi thì được. Nếu không sẽ không còn đồng nào.
6: Trước giờ thần...
1: Ổ trộm án chúng ta quan trọng nhất vẫn là điều tra án mạng.
6: Sếp à, vậy lát nữa chúng ta có hành động gì đây?
1: Cậu nói xem.
6: Có phải lại đi theo cái tên Hạ Dĩ Liêm này nữa không đó?
1: Tại sao?
6: Tôi thấy chắc chắn là hắn ta có vấn đề rồi. Chưa hết đâu đó nghe. Tiến sĩ còn nói từng gặp hắn ta với lại ông Nhạc đó đó, cùng nhau đi đánh gôn lần đầu tiên, chứng tỏ là hắn đã được trọng dụng rồi.
1: Về đi thôi.
7: Anh Kiên giỏi lắm.

0: Vụ án đó điều tra tới đâu rồi?
1: Tôi đã thành công tiếp cận được ông Nhạc đó. Hắn cũng đã bắt đầu tin tôi. Tất cả
2: nằm trong tầm kiểm soát.
0: Vậy ở bên Macau có vấn đề gì hay không?
1: Lúc trước ở Macau, tôi có giúp họ xử lý một vụ thu mua. Phát hiện
2: sổ sách của họ đúng là có vấn đề. Tôi vẫn đang tìm tài liệu. Hy vọng mau chóng tìm được chứng cứ đầy đủ để tóm gọn bọn họ.
0: Tốt lắm.
2: Tuy kế hoạch cũng sẽ như
1: thuận lợi, nhưng có một vấn đề, chính là Di Cảnh Thanh của tổ trọng án. Lần trước từ sau khi anh ấy gặp lại tôi thì cứ luôn theo sát tôi không buông.
0: Đâu có đâu, cậu che giấu cũng rất kỹ mà.
3: Lần trước cậu bị người ta đòi nợ, họ cũng đã tin tưởng cậu rồi, không có nghi ngờ cậu.
1: Tuy là như vậy, nhưng tổ trọng án cũng đang điều tra Osway. Tôi rất lo họ sẽ làm rối hành động của chúng ta.
3: Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Tóm lại chuyện gì cũng phải cẩn thận.
0: Vụ án này chúng ta theo lâu lắm rồi, đừng để uổng phí công sức.
2: Yes sir.

0: Lola về đây chắc chắn là có mục đích khác. Nếu để Trần Dật Đông biết được thì sẽ lớn chuyện luôn.
1: Tức là nói chỉ cần bây giờ chúng ta canh chừng Lola và Lý Đường, cho dù là Trần Dật Đông, Hạ Dĩ Liên, bên nào ra tay trước thì chúng ta...
2: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhiều tài khoản thường xuyên quảng cáo và giao bán các loại mặt hàng có tính sát thương cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Cái việc mà các đối tượng liên lạc để mua bán đạn thì là liên lạc qua mạng xã hội, không để lại số điện thoại. Cái điều đấy cũng rất là khó khăn trong công tác là truy vết.
4: Để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, việc làm rõ xác minh lai lịch và hành vi của đối tượng Khánh nắm bắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra bóc gỡ toàn bộ hệ thống từ đầu sỏ đến chân thiết trong phiên án.
2: Các đối tượng đã sử dụng những cách thức giao dịch tinh vi để đối phó với hoạt động điều tra của lực lượng công an.
5: Vật liệu sẽ giúp chị tôi đặt ở thành phố Hồ Chí Minh và người đó tôi không biết ai, chỉ đặt qua số điện thoại trên mạng internet thôi.
3: Quá trình để mà chúng tôi lần thu cái dấu vết của các đối tượng cầm đầu thì rất là khó khăn, vượt trên 2.000 cây số. Chúng tôi đã phải xác minh tại rất nhiều tỉnh thành, từ xác minh các cái công ty giao hàng nhanh cũng như là các cái đơn vị vận tải trên cái tuyến từ phía Nam vào phía Bắc rất là khó khăn để lần ra được cái đối tượng cầm đầu.
2: Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh các hoạt động giao dịch bất thường, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn hàng nóng, bắt giữ từ các chân rết đến đối tượng cầm đầu.
3: Việc bắt giữ các đối tượng này đã làm giảm thiểu tối đa cái việc mà sử dụng cái vũ khí tự chế trong quần chúng nhân dân. Cái việc này thì thường xuyên xảy ra ở vùng sâu vùng xa, thì chúng tôi xác định nhờ những ý nghĩa rất quan trọng trong việc đấu tranh phá thành công.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai đối tượng là Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh cùng chú tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu có đặt mua súng nén khí và đạn trì trên mạng xã hội để sử dụng. Sau khi tiến hành xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Lai Châu

0: đã triệu tập đấu tranh với hai đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng dù còn ngoan cố nhưng cuối cùng đều đã khai nhận về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Từ lời khai của hai đối tượng này, các điều tra viên có cơ sở để mở rộng xác minh những dấu hiệu hoạt động của một đường dây tội phạm với quy mô liên tỉnh, chuyên cung cấp các loại súng nén khí có tính sát thương cao ra thị trường.
1: Quá trình phát hiện cái đối tượng đầu tiên thì về lai lịch bản thân thì quá khứ phạm tội là các đối tượng là không có. Tuy nhiên là với đặc điểm cái địa bàn thì thường là một số người dân trên địa phương là thường có cái phong tục là săn bắn, nên là cũng có tàng trữ như mua bán một số cái thiết bị như súng về để sử dụng. Từ các cái thông tin trên thì chúng tôi đã qua cái công tác nắm tình địa bàn thì chúng tôi đã phát hiện các cái đối tượng đầu tiên tại cái địa bàn xã Than Uyên là đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh. Một đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đặt mua đạn, còn đối tượng còn lại là đặt giúp nhưng mà là không khai nhận là việc mình đang có tàng trữ súng, không có việc là mình có đạn, có súng. Thì qua một số cái biện pháp mà những cái tài liệu chứng cứ mà thu thập được ấy, cùng với những cái chiến thuật hỏi cung lấy lời khai, thì là hai đối tượng này cuối cùng là cũng phải thừa nhận cái việc là có tàng trữ súng ở nhà. Và cái điều quan trọng nhất đối với cơ quan điều tra là qua đấu tranh là bắt buộc là hai đối tượng này bắt buộc đã phải giao nộp cái súng mà đối tượng cất giấu ở nhà.
0: Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định hai đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh đã liên hệ với một tài khoản mạng xã hội có tên là Kẹo Mềm Thanh Kiếm để đặt mua súng và đạn thông qua hình thức ship code, tức là nhận hàng mới thanh toán tiền. Tiếp tục tiến hành xác minh đơn hàng ship code, cơ quan công an bước đầu xác định trên các mã vận đơn, thông tin người bán hàng đều được ghi là shop phụ kiện nhưng không có tên hay địa chỉ cụ thể. Vì vậy, các điều tra viên nhận định rằng người ẩn danh phía sau tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện có thể chính là đối tượng cầm đầu đường dây này.
2: Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tài khoản hội nhóm trên không gian mạng thì trinh sát đã phát hiện là có cái tài khoản trên mạng xã hội là trên nền tảng là YouTube và
1: mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok ẩn danh và liên hệ với các cái đối tượng thì mua đều các đối tượng đều là sử dụng các cái thông tin không chính chủ, hoàn toàn là các đối tượng giữa đối tượng mua và đối tượng bán không biết về nhau.
0: Mở rộng rà soát các hoạt động quảng cáo mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương, phối hợp công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, theo dõi các tài khoản liên quan đến giao dịch trên mạng hoạt động bất thường,
1: phát hiện ra những cái manh mối đầu tiên là từ các cái gói hàng mà các cái đối tượng giao nhận đến cho các đối tượng mua tại trên địa bàn. Từ đó là chúng tôi xác định mặc dù là thu được một số cái bộ phận linh kiện súng nhưng mà chúng tôi nhận định đánh giá đó là liên quan đến một cái đường dây hoạt động mua bán vũ khí, nên là chúng tôi đã xác minh thật kỹ, thu thập đầy đủ các cái thông tin tài liệu, đồng thời là kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng như ban giám đốc công an tỉnh để đề xuất xác lập chuyên án, xác minh và thu thập tiếp các thông tin tiếp theo.
0: Trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Trong đó,
4: Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.
5: quanh là được xây dựng tường bao.

0: Thách thức lớn nhất đối với lực lượng phá án chính là hoạt động ẩn danh và khép kín của đối tượng khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội Kẹo Mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng Shop Phụ Kiện do cùng một đối tượng có tên là Trần Trung Khánh sử dụng. Đối tượng này chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, điều hành hoạt động giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện súng trên không gian mạng cho các đối tượng có nhu cầu tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
1: Tùng xe để gửi cho các tỉnh, cho các đối tượng trên các tỉnh để có nhu cầu sử dụng.
0: Ngay sau khi xác định được danh tính của chủ tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã bố trí nhiều tổ công tác áp dụng liên hoàn các biện pháp trinh sát để xác định vị trí đặt các thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo vũ khí của Trần Trung Khánh. Các mũi trinh sát đã thâm nhập sâu vào địa bàn nơi đối tượng này sinh sống và xác định địa điểm sản xuất được đặt ngay tại nhà của Khánh tại thôn Chi Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
1: Cái vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi đặt máy móc thiết bị như chế tạo thì các đối tượng là đặt tại cái vị trí rất là kín đáo phía sau cái khuôn viên của nhà đối tượng chính, xung quanh thì hàng rào thì tường bao phủ kín và có hệ thống camera theo dõi cũng như là có các cái đối tượng cảnh giới.
2: Vị trí mà sử dụng cái vị trí để đối tượng chế đạo đạn là nhà riêng của đối tượng, nhưng mà cái nhà riêng ấy của đối tượng nó có một cái, nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
0: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
3: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho các đơn nhận hàng.
1: Đối tượng cầm đầu thì ngoài việc là trực tiếp giao dịch quảng cáo, thiết lập các cái trang mạng xã hội để quảng cáo bán các cái linh kiện súng này, thì đối tượng còn thuê người trực tiếp sản xuất cũng như là một số đối tượng để quảng cáo bán. Và sau khi đã giao dịch thành công đối với người mua thì các đối tượng đã sử dụng các cái công ty vận đơn thay đổi liên tục các cái shipper để nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
0: Sau thời gian dài theo dõi, xác minh quy luật hoạt động và các mối quan hệ của Trần Trung Khánh, ban chuyên án đã làm rõ mọi phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong hoạt động chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng, đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng
1: cũng như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng có cái vỏ bọc rất là kín kẽ,
2: giúp sức cho việc sản xuất giúp sức cho việc chế tạo linh kiện nó như là đạn trì. Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người thân trong gia đình
0: như là bất ngờ đã giúp công tác bắt giữ các đối tượng đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối, đồng thời thu giữ được các tài liệu tăng vật quan trọng ngay tại hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
4: Yêu cầu quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch.

0: cũng như các tài liệu trong chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để làm rõ cái vai trò hành vi của từng đối tượng trong vụ án.
1: Lệnh khám xét nhà của Trần Trung Khánh và đồng bọn cũng được thi hành ngay.
2: Linh kiện, súng và đạn chì để bán cho thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là nhiều tỷ đồng.
1: Đến nay, Trần Trung Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội chạy quảng cáo, đăng tải các video bán súng nén khí, kèm theo các số điện thoại không chính chủ để liên hệ giao dịch mua bán. Nhận thấy lợi nhuận cao, từ đầu năm 2025, Khánh đã đặt mua thêm máy ép thủy lực chạy điện và máy ép bằng tay cùng các thiết bị khác để tăng năng suất chế tạo đạn. Nguyên liệu gồm chì và phôi đạn cũng được Khánh đặt mua trên mạng xã hội.
3: Tôi bắt về tội là mua bán sản xuất vũ khí quân dụng từ tháng 7/2025. Tôi có nghiên cứu học hỏi cách làm trên mạng internet và đặt máy móc về làm sản xuất đạn chì và quảng cáo trên mạng TikTok. Rồi khách liên hệ với tôi qua số điện thoại kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ qua số điện thoại tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi cân là từ 350 tới 400.
1: Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, các mẫu súng gửi giám định được xác định là súng nén hơi thuộc vũ khí quân dụng. Loại súng này được thiết kế có thể tháo rời từng bộ phận. Khi lắp ráp hoàn chỉnh, chiều dài súng khoảng 92 cm, trong đó phần nòng có độ dài từ 35 đến 40 cm với 12 rãnh xoắn bên trong. Riêng bình khí nén cũng có chiều dài từ 35 đến 37 cm với độ nén căng nên khả năng gây sát thương là rất lớn.
4: Trong cái công tác kỹ thuật hình sự ấy, thì là cái phần kết luận giám định nó lại là một cái chứng cứ pháp lý có tính quyết định để có khởi tố hay không trong nhiều vụ án. Thì trong các cái vụ về súng đạn thì kết luận về vũ khí quân dụng, kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố. Sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó xem là có độ chế hay là nguyên bản ban đầu.
1: Các mẫu vật còn lại bị thu giữ là đạn sử dụng cho súng nén hơi cũng được xác định là đạn thuộc vũ khí quân dụng. Loại đạn này cũng có mức độ gây sát thương cao, ở khoảng cách gần, đạn có thể găm sâu vào các vùng hiểm yếu trên cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo quy định hiện hành, các loại súng săn, súng hơi, sử dụng đạn chì đều thuộc danh mục vũ khí bị nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép.
5: Và bạn bè thân thiết, cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là có khai ra nhưng khai rất là nhỏ giọt, khai rất là mờ nhạt những vai trò của đối tượng đồng phạm. Cho nên là cơ quan điều tra phải thu thập rất là nhiều chứng cứ từ những đối tượng khác và từ những chứng cứ và cái chiến thuật lấy lời khai, hỏi cung và những cái tài liệu dữ liệu điện tử thì đối tượng Khánh cũng phải là khai nhận đầy đủ những cái số điện thoại, tài khoản ngân hàng, công ty giao hàng mà đối tượng đã sử dụng để mua bán vũ khí, để từ đấy để có căn cứ là cơ quan điều tra có thể xác định cụ thể cái số lượng đơn đặt hàng, số lượng, số tiền thu lời bất chính của đối tượng để phục vụ cái quá trình xử lý sau này đối tượng. Ngoài ra là từ đấy là để củng cố xử lý những đối tượng đồng phạm khác của Khánh.
1: Từ chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Trần Trung Khánh cầm đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan. Trong đó, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về tội chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

0: có nhiều vụ thì các đối tượng là nó cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi, nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế như thế nào, liệu có kết được hay không.
1: Khi mà tàng trữ sử dụng
2: Sản xuất số lượng lớn súng nén hơi và đạn chì để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Còn các đối tượng mua đạn, sử dụng súng luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
3: Thì việc đấu tranh phá án thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ.
2: Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

0: Như mọi người đều biết đó, bọn bắt cóc chưa từng gọi cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình, và cũng không hề gọi tới số điện thoại nhà.
1: Nếu vậy thì sao?
0: Đã hơn 24 giờ trôi qua, mọi người cũng nên bắt đầu xem xét tới khả năng là người thân của các vị đã qua đời.
2: Ngay cả Pedro cũng tin Vera có liên quan đến việc Ôn Mô mất tích, nên đã gắng hỏi cô trước nhiều người khác. Tập 42 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay. Lola đã tìm ra chiếc USB bí mật mà Liệt Cương giấu trước khi chết. Cô tin tưởng giao lại cho cậu mình xử lý. Tập 5 bộ phim Đồng Tiền Đen, 13 giờ hôm nay.
1: Tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên đi theo hướng này, sẽ tới lâu đài nhanh hơn thôi. Trời ơi, cô đã hỏi chuyện kiếp trước nhiều quá rồi, tôi không biết gì hết. Cô đừng tin tôi làm gì.
3: Giờ ngươi đã tin lời ta nói, rằng ngươi là Hiran chứ? Từng là cánh tay đắc lực của Shinhon, và là anh hùng trong lời tiên tri, là người sẽ cứu Himapan. Nếu như ngươi chấp nhận, ta sẽ đi theo đường mà ngươi nói.
2: Chính Chris cũng không biết những điều mình thấy có phải là tiềm thức từ kiếp trước hay không, nhưng anh vẫn nhất định đi theo hướng mình đã định. Tập 21 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống sôi động của Quảng Ngãi hôm nay, có một nơi mà chỉ cần dừng chân, ta như cảm nhận được từng lớp thời gian vẫn đang lặng lẽ hiện hữu. Đó là thành cổ Quảng Ngãi, công trình được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, từng là trung tâm hành chính và quân sự quan trọng của vùng đất này. Hơn 200 năm đã trôi qua, dù nhiều dấu tích đã phai mờ, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ ký ức của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Hành trình hôm nay sẽ cùng quý vị khám phá những giá trị còn được gìn giữ trên vùng đất Quảng Ngãi, nơi quá khứ và hiện tại vẫn đang song hành.
1: Thành cổ Quảng Ngãi tọa lạc tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngày nay. Công trình được xây dựng từ thời vua Gia Long năm 1807 ở hai làng Tân Quang và Phước Lộc. Sau 8 năm xây dựng, đến năm 1815, thành được xây xong. Theo sử sách, thành cổ Quảng Ngãi có chu vi hơn 2.000 mét, được bao bọc bởi những lũy thành kiên cố, hào sâu cùng hệ thống công trình bên trong như hành cung, dinh thự, kỳ đài. Thành từng là trung tâm hành chính quân sự quan trọng của vùng đất Quảng Ngãi dưới triều Nguyễn. Thế nhưng sau gần 140 năm tồn tại và sử dụng, tòa thành đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến nay, thành cổ Quảng Ngãi chỉ còn hiện diện trong những trang thư tịch.
2: Thì nó có cái chiều rộng là 5 trượng, nhưng mà chiều sâu nó cũng là 1 trượng. Một trượng là bằng 4 mét bây giờ. Đấy là, rồi có cái bộ máy chính quyền, cái bộ máy cai trị của trấn Quảng Ngãi, sau này là tỉnh Quảng Ngãi, thì nằm hết ở trong cái thành Quảng Ngãi này. Rồi sau khi triều Nguyễn mà đầu hàng người Pháp, rồi cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi tiếp tục là 9 năm kháng chiến, thì thành Quảng Ngãi này nó bị hư hại. Một phần là hư hại do mưa nắng thời gian, một phần thì bị thành cổ do cái tiêu thụ kháng chiến thì ta phá dần. Sau này bây giờ gần như thành Quảng Ngãi không còn dấu vết nữa, nhưng mà chúng ta biết thành Quảng Ngãi là ở khu vực này.
1: Chiến tranh đã cuốn đi gần như toàn bộ dấu tích của thành cổ, nhưng trên chính nền đất lịch sử ấy, một công trình mới bề thế đã được dựng lên như sự tiếp nối của ký ức, để mỗi người dân và du khách khi dừng chân nơi đây đều có thể lắng lại, chiêm nghiệm về một tòa thành đã từng hiện hữu, về những thăng trầm của lịch sử đã lưu giữ những dấu tích trên mặt đất. Quảng Ngãi còn cất giấu dưới lòng biển những chứng tích quý giá của một thời kỳ giao thương hưng thịnh. Năm 2012, người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phát hiện dấu tích một con tàu cổ nằm cách bờ khoảng 200 mét, ở độ sâu từ 3,5 đến 4 mét dưới mặt nước biển. Gốm men nâu, sứ hoa lam được chế tác tinh xảo, phản ánh trình độ thủ công phát triển của thế kỷ 13. Hơn 7 thế kỷ nằm yên dưới đáy biển, con tàu cổ Bình Châu không chỉ mang theo những món hàng của một chuyến hải trình còn dang dở, mà còn trở thành kho tư liệu sống, quý giá, góp thêm những mảnh ghép quan trọng để các nhà khoa học tái hiện bức tranh về con đường gốm sứ trên Biển Đông và vị thế của Quảng Ngãi trong mạng lưới giao thương quốc tế từ nhiều thế kỷ trước.
3: Các cái hiện vật mà trên con tàu này thuộc thế kỷ thứ 13, tức là thuộc thời nhà Nguyên, và nó bị chìm đắm tại vùng biển Bình Châu này, thì các nhà khoa học đã đưa ra nhận định là cái vùng biển Bình Châu này là cái khu nghĩa địa tàu đắm, vì có hơn 10 con tàu đắm ở trên đây. Minh chứng một điều là khu vực Bình Châu này là một cái khu thương cảng cổ ngày xưa, mà là nơi mà các con tàu buôn bán họ giao thương với nhau, cũng như là trao đổi nước ngọt. Một ý nghĩa đó là sóng biển. Đây là một cái nồi đất, và cái nồi đất đây thì trong sinh sống sinh hoạt của người văn hóa Sao Huỳnh ngày xưa thì dùng để nấu cơm sinh hoạt.
1: Nằm lặng lẽ trong khuôn viên thành cổ Quảng Ngãi, những khẩu súng thần công của triều Nguyễn vẫn mang dáng vẻ vật đều lưu giữ những dấu tích của quá khứ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ thành lũy và vùng duyên hải Quảng Ngãi. Trải qua bao biến thiên của thời gian, lớp kim loại đã phủ màu trầm mạch

giá trị lịch sử của những khẩu thần công vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ phản ánh kỹ thuật đúc vũ khí của triều Nguyễn, những hiện vật này còn góp phần tái hiện một giai đoạn mà Quảng Ngãi giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống phòng thủ và kiểm soát tuyến hàng hải miền

0: Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lực lượng cảnh sát kinh tế lá chắn trên mặt trận phòng chống tội phạm giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Công an các địa phương cần chủ động làm tốt công tác phòng thủ dân sự, không để bị động khi thiên tai xảy ra. Thương binh liệt sĩ vào sáng ngày hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai. Trong không khí trang nghiêm, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã thành kính tưởng niệm, dâng hoa dâng hương và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã nghe báo cáo về công tác tìm kiếm quy

0: tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện địa phương đang triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo thống kê, toàn tỉnh còn gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin, cần lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tiếp đó, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Gia Lai. Ân cần thăm hỏi các thương bệnh binh, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước ý chí nghị lực vượt lên thương tật của các thương bệnh binh và mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp đó, Đại tướng Lương Tam Quang đã đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn, gồm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến, ông Nguyễn Văn Thiệt ở phường Quy Nhơn Đông, thương binh 100%, Đại tá Chế Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai là thương binh hạng 2/4, hiện đang phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Tại các nơi đến thăm, Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh, những công lao to lớn của thế hệ đi trước mãi là niềm tự hào, là động lực để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời khẳng định, lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tội phạm hình sự được kiềm chế và giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,8%. Nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những chiến công thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Gia Lai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu Công an Gia Lai tiếp tục khẩn trương quán triệt triển khai thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo dựng một hình ảnh Gia Lai an toàn, thân thiện và bình yên trong lòng bạn bè quốc tế và du khách. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc toàn diện của đồng chí Bộ trưởng, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ khẩn trương cụ thể hóa mệnh lệnh trên bằng các chương trình kế hoạch hành động cụ thể. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Gia Lai trong sạch vững mạnh, chính quy hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.
1: Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm qua các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần qua.
2: Sáng ngày 18 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát Nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, giữ gìn bản chất trong sáng, siết chặt kỷ cương kỷ luật, phát huy tinh thần tận tụy, mưu trí sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh vì bình yên và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Tuần qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 định hướng lớn, trong đó có việc đổi mới căn bản tư duy về thi hành án hình sự và công tác quản lý giáo dục cải tạo. Phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định.

0: định gắn chặt công tác thi hành án hình sự với phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng xã hội an toàn từ gốc. Coi tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng và là một bộ phận không thể tách rời của quá trình thi hành án. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản lý trại giam hiện đại, thông minh, an toàn và nhân văn. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng cảnh sát điều tra, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật. Đó là tính hành động, tính chiến đấu tăng lên rõ rệt so với 6 tháng cuối năm 2025. Đã chủ động phát hiện, tham mưu, tạo cơ sở pháp lý, xử lý triệt để nhiều điểm nghẽn, khắc phục các khó khăn bất cập, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo điều tra trên các lĩnh vực. Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới toàn lực lượng cảnh sát điều tra tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời hạn, tiến độ và chất lượng với tinh thần không lùi, không hoãn. Quá trình thực hiện phải quyết liệt, xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng những khó khăn vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc. Phát biểu khai mạc tại hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, khu vực phía Bắc, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thi nhấn mạnh, việc Bộ Công an tổ chức hội thi là hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chương trình hành động, thực hiện nghị quyết lần thứ 14 của Đảng về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Hội thi không chỉ là dịp để ghi nhận, tôn vinh các thí sinh, đội thi, mà còn là môi trường để các thí sinh giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong tuần qua, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan tỉnh Ninh Bình. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp xây dựng, chăm sóc, nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Đồng thời mong muốn cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan luôn xác định việc chăm lo cho các thương binh, bệnh binh là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Tại Đà Nẵng, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an quan tâm như ngôi nhà, gia đình của mình, tiếp tục sống vui, sống khỏe. Sáng ngày 16 tháng 7, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã tới dự lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng nhấn mạnh, khi hậu phương được bảo đảm, mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần mang đến môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, dòng tiền bất hợp pháp tìm cách được hợp thức hóa. Đó không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn là những nguy cơ trực tiếp đe dọa đến an ninh kinh tế quốc gia và sự phát triển lành mạnh của thị trường. Trước những thách thức đó, thì lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, củng cố niềm tin và góp phần giữ vững ổn định kinh tế xã hội.
2: Liên tiếp các đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia bị lực lượng công an đấu tranh triệt phá. Qua điều tra các vụ án cho thấy, phương thức thủ đoạn rửa tiền đang ngày càng tinh vi, không chỉ hoạt động theo cách thức truyền thống, đơn lẻ mà sử dụng kết hợp đồng thời nhiều phương thức, vừa dùng công nghệ, vừa lợi dụng kẽ hở quản lý, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.
3: Các đối tượng thực hiện hàng trăm giao dịch đan xen giữa tiền hợp pháp và bất hợp pháp. Thực tiễn đấu tranh với tội phạm rửa tiền cho thấy đây là một trong những loại tội phạm có hành vi che giấu tinh vi nhất, khiến công tác điều tra nói chung và nhiệm vụ củng cố chứng cứ, chứng minh nguồn gốc tài sản đang phải đối mặt với những khó khăn.

0: Từng dòng tiền bất minh được lực lượng công an kiên trì lần giấu, làm rõ đường đi, nguồn gốc và mục đích che giấu của các đối tượng phạm tội. Không chỉ dịch chuyển qua hệ thống sổ sách truyền thống, mà còn là thử thách rất lớn trong mỗi chuyên án khi dòng tiền bất hợp pháp tồn tại dưới dạng dữ liệu số xuyên biên giới trong các ví điện tử ẩn danh, các sàn giao dịch phi tập trung hoặc các giao dịch chuỗi khối.
1: Chuyển dịch tư duy chỉ tập trung xử lý tội phạm nguồn sang tư duy vừa xử lý tội phạm nguồn vừa triệt để đấu tranh tận gốc với dòng tiền phạm tội theo cơ chế điều tra song song. Tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền ngay từ khi nhận diện dòng tiền bất hợp pháp phải lập tức mở hướng điều tra hành vi rửa tiền thay vì đợi kết thúc điều tra vụ án nguồn mới tiến hành điều tra cái hành vi tội phạm rửa tiền. Đồng thời thì phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, phong tỏa, kê biên tài sản nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản phạm tội.
0: Nếu rửa tiền làm suy yếu sự minh bạch của hệ thống tài chính, thì xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lại trực tiếp bào mòn sức cạnh tranh của doanh nghiệp và niềm tin của thị trường. Đây là một trong những mặt trận trọng điểm mà lực lượng cảnh sát kinh tế đang tập trung đấu tranh quyết liệt. Từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện xử lý hành chính 236 vụ, đã khởi tố 90 vụ, 142 bị can về các tội liên quan sở hữu trí tuệ. Mỗi vụ việc được phát hiện, xử lý không chỉ ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.
2: Một là hoàn thiện về pháp luật và cơ chế chính sách. Thứ hai là kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ. Ba là hoàn thiện quy trình điều tra, xác minh xử lý. Bốn là triển khai sâu rộng đề án 06 trong thương mại điện tử. Năm là áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật. Sáu là tăng cường cơ chế phối hợp trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bảy là tuyên truyền giáo dục bảo vệ người tiêu dùng. Thì tôi xin nhấn mạnh thêm một cái nữa là tất cả những cái nội dung này muốn thành công thì là tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Trong đó điều cốt lõi là người dân, doanh nghiệp phải tự nhận thức thấy là việc sử dụng, mua bán các cái mặt hàng liên quan xâm phạm sở hữu trí tuệ thì vô hình dung chính là hành vi tiếp tay cho các hoạt động phạm tội. Do đó,
0: trong kỷ nguyên mới,
3: trong phần tiếp theo của bản tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh trang bị kỹ năng thực chiến trong tình huống cháy nổ cho người dân. Đức cảnh báo nguy cơ tấn công ở mức cao nhằm vào cơ sở hạ tầng, các thể chế và cá nhân. Tiếp tục với những tin tức khác. Thưa quý vị, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai đang hứng chịu đợt mưa lũ khốc liệt khiến 9 người chết và mất tích, 9 người bị thương, thiệt hại ước tính trên 255 tỷ đồng. Tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn trong 2 ngày tới. Lai Châu là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này. Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến nước sông, suối duy trì ở mức cao, sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi. Tại Mường Than, cơn lũ quét lũ ống tràn qua đã để lại thiệt hại hết sức nặng nề. Tất cả 17 trường hợp gồm 5 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương đều ở tại địa phương này. Lũ quét lũ ống cũng để lại thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu, đường xá và công trình công cộng. Trong đó, Lai Châu có 18 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 27 nhà bị hư hỏng, 45 nhà bị ngập. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính 190 tỷ đồng, riêng tại Mường Than là 120 tỷ đồng. Sơn La cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ lần này, chủ yếu liên quan đến nhà ở, tài sản, hoa màu và hạ tầng công cộng, với ước tính thiệt hại khoảng 40,6 tỷ đồng. Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi. Địa phương này có 66 nhà bị hư hỏng, phải di rời 224 nhà, thiệt hại về hoa màu khá lớn. Tổng thiệt hại ước tính của địa phương khoảng 19 tỷ đồng. Điện Biên cũng hứng chịu thiệt hại do mưa lớn cả về nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng, giao thông với ước tính thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng. Đáng lưu ý, tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn phức tạp ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lũ ngập

0: úng và sạt lở tại các địa bàn nguy hiểm bị thiệt hại ở khu vực Tây Bắc Bộ.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Ban Chỉ huy Tiền phương Phòng thủ dân sự Bộ Công an đặt tại Công an tỉnh Lào Cai, kết nối trực tuyến với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an các địa phương. Tại hội nghị, đại diện Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và một số địa bàn trọng điểm đã báo cáo tình hình mưa lũ, công tác cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân và những khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, Lai Châu và Sơn La là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. Các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Và phương tiện cứu nạn cứu hộ để Bộ Công an xem xét, điều động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu ứng phó và khắc phục sau thiên tai. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trên tuyến đường thủy.
0: Thưa quý vị, nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ tại các khu nhà trọ nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại dãy nhà trọ. Trong không khí khẩn trương và áp lực, hàng trăm lao động đã căng mình thực chiến với tình huống hỏa hoạn.
1: Buổi trang bị kỹ năng thực chiến đối với hỏa hoạn được diễn ra tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp. Tình huống xảy ra sự cố chập điện dẫn đến bùng phát thành đám cháy lớn. Hàng chục phòng trọ đối diện nhau trong hẻm sâu, sử dụng chung một lối đi nhỏ cũng là lối thoát hiểm duy nhất đã bị khói, khí độc bao trùm. Phát hiện hỏa hoạn, cư dân xóm trọ lập tức áp dụng tiêu lệnh chữa cháy, báo động, ngắt nguồn điện, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ, gọi 114. Ngay thời điểm phát hiện ngọn lửa bùng phát cũng là khoảng thời gian vàng để người dân có thể tự cứu mình, cứu người và tài sản, giúp giảm thiểu tối đa các thiệt hại.
2: Mục đích của Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường hôm nay tổ chức buổi thực tập để thứ nhất là để người dân xem, chứng kiến và học hỏi thêm kinh nghiệm. Thứ hai là người dân là không có lúng túng khi mà xảy ra sự cố. Cái thứ ba nữa là qua cái buổi thực tập này là cũng là tuyên truyền và huấn luyện cho người dân thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy. Và thứ hai là huấn luyện các kỹ năng cần thiết để ứng biến khi xảy ra sự cố.
1: Trước đám cháy lớn, tổ chữa cháy công an khu vực và an ninh trật tự cơ sở đã có mặt để khống chế ngọn lửa và tìm kiếm đưa người còn bên trong ra ngoài. Ít phút sau, đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 12 cũng đã được điều động tới. Với công suất lớn, lực phun nước mạnh của phương tiện chuyên dụng, tổ chữa cháy đã dễ dàng dập tắt đám cháy trước nguy cơ lan rộng sang các phòng trọ và nhà dân liền kề.
3: Lãnh đạo địa phương, đảng ủy, ủy ban thì luôn quan tâm đến công tác phòng ngừa cháy nổ, đặc biệt là trong cái khu dân cư. Và đối với chủ trương đó thì ủy ban dân phường đã tham mưu cho đảng ủy phường, chỉ đạo cho cấp ủy chi bộ khu phố sẽ đưa cái vào công tác phòng cháy chữa cháy vào nội dung nghị quyết lãnh đạo của chi bộ hàng tháng để lãnh đạo các cô chú anh chị trong khu dân cư cũng như là đảng viên để thực hiện công tác này. Bên cạnh đó thì tăng cường cái công tác kiểm tra, hướng dẫn các cái cơ sở kinh doanh nhà trọ về cái công tác phòng ngừa cháy nổ. Đối với những cái đơn vị không thực hiện thì chúng tôi kiên quyết là buộc ngưng cái hoạt động khi nào là có cái khắc phục hoặc là đảm bảo về cái an toàn phòng cháy chữa cháy thì mới được hoạt động.
1: Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, từ cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy đúng cách đến tổ chức thực hành trực tiếp chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, không chỉ là trải nghiệm mà còn là trang bị kỹ năng sinh tồn rất thực tế trong môi trường dân cư đông đúc, khu nhà trọ tập thể và các hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh.

0: Tin quốc tế, Triều Tiên vào ngày 18 tháng 7 đã bày tỏ quan ngại việc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự ba bên, cho rằng các hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.
1: Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác quân sự vì các mục tiêu địa chính trị, đồng thời phản đối kế hoạch tiếp tục cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom X và các hoạt động quân sự chung khác giữa ba nước. Triều Tiên cho rằng việc mở rộng hợp tác quân sự ba bên có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng chống ngầm và an ninh mạng.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau khi quân đội Mỹ ghi nhận những trường hợp tử trận đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát trở lại. Tổng thống Donald Trump cho rằng cái chết của hai quân nhân Mỹ là một điều đáng tiếc, nhưng khẳng định nhiệm vụ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn có ý nghĩa quyết định. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh các quân nhân đã hy sinh vì đất nước, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là thứ 8 liên tiếp nhằm vào Iran với mục tiêu trừng phạt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC sau vụ tập kích tại Jordani khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng và một người khác mất tích. Theo CENTCOM, các cuộc không kích được thiết kế nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng Iran đe dọa hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời nhanh chóng trừng phạt các lực lượng IRGC.

0: gieo niềm tin, hun đúc bản lĩnh, tạo động lực để những người phụ nữ trong màu áo công an ngày càng trưởng thành, ngày càng bản lĩnh và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn, với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở. Tờ ngủ, với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những chuyên án căng thẳng, những cuộc đối đầu với hiểm nguy hay những cuộc truy xét kéo dài. Còn khi là Phó 119, rồi Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
1: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ chính sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác chính sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm ra, phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát hình sự.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên, và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau, vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ
2: xuất sắc, đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm.

0: với
1: mình trưởng thành từ thực tiễn công tác, từ những chuyến đi cơ sở, những lần lắng nghe dân nói, hiểu điều dân mong. Năm 2021, chị được trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an, mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy
2: là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung: giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, đại tá Lại Thị Huệ, thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, thượng tá Trần Ngọc Ánh, thiếu tá Nguyễn Thị Lê, trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, đại tá bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
3: 10 năm qua, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu, viết tiếp truyền thống và vẻ vang của phụ nữ công an nhân dân, cống hiến hết mình vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
1: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm, đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ thường của cuộc sống hôm nay. Hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân.

0: ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sốc giác vào để đi trực. Đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya, tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là cái tổ 14-15 là bị mất cắp tivi, dê, hoặc cây mai, cây kiển gì đó. Thì báo là cô Hà đi xuống. Cũng như vừa rồi là mất mèo, rồi cô Hà cũng bắt được. Rồi cô Hà tiếp xúc dân, xuống với dân rất là thân thiện và vui vẻ. Rồi những cuộc họp tổ cũng vậy. Cô Hà cũng nói rất là rõ ràng, đầy đủ chi tiết. Xuống với dân thường xuyên, báo cáo tình hình với dân. Cho nên chúng tôi rất là thân thiện với cô Hà.
0: Có lẽ niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những điều như thế. Khi người công an luôn có mặt, không chỉ ở những lúc hiểm nguy, mà cả trong những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống thường ngày. Để người dân thuận tiện hơn, những buổi làm căn cước được tổ chức đến tối muộn. Hàng nghìn tài khoản định danh điện tử được thu nhận, gần 4.500 thẻ căn cước được cấp mới, hơn 11.000 lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
2: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính. Và buộc cảnh sát khu vực trong cái thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời. Cố gắng hết mình trau dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực để cố gắng mỗi ngày.
0: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ thì điều khó nhất không phải là bản án mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét, mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
3: Từ lúc tôi trở về cũng được gia đình đón nhận, bà con hàng xóm này cũng không chia rẽ tôi này, cán bộ công an này cũng về tuyên truyền không tái phạm nữa này, xong là tuyên truyền phát triển kinh tế này, trồng cây thuốc.

0: trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị, gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn, để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
1: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành trọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ, thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, của nhân dân làm điểm tựa cho hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi sau tất cả, ánh sáng đẹp nhất của người chiến sĩ công an không đến từ những chiến công được gọi tên, mà đến từ niềm tin họ để lại trong lòng nhân dân.
2: Tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước, là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy, hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được vun đắp mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường, không chỉ là những con số của thành tích mà là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Mỗi đồng chí cách nhau 3 mét, nhìn bên phải, thẳng. Thôi, bó tổng hợp, 3 tá động tác, cho về.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Mở màn cho chuỗi sự kiện này là lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng an ninh nhân dân phụng dưỡng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ.
1: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng, tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị truyền thống anh hùng vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khẳng định, 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân.
2: Có những chiến công làm nên những trang vàng của dân tộc, được nhân dân ghi nhớ, lịch sử tôn vinh, nhưng có những chiến công mãi mãi thầm lặng, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau.
1: Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng an ninh nhân dân được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương sao vàng, 10 lần tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, trao tặng và gắn huân chương sao vàng lần thứ tư lên lá cờ truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò lực lượng an ninh nhân dân là chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần vào đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Trước yêu cầu mở rộng bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới đang đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu an ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc phát triển đến đâu thì an ninh đến đó, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.
3: Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, một lòng vì Đảng, vì dân, lực lượng an ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước.

0: và nhân dân.
1: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng công an sẽ xây dựng triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo
2: thủ đô Hà Nội. Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Đến dự chương trình nghệ thuật có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Bộ Công an thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân.
1: Mang chủ đề Dòng chảy, gala được dàn dựng như một bản chương ca nghệ thuật tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình khắc họa những hy sinh thầm lặng, sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đã đổi bằng máu xương để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thế hệ chiến sĩ an ninh trẻ đã có những bó hoa tươi thắm kính tặng các anh hùng. Đó là sự tri ân và lời hứa tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam.
3: Là một trong những người đã trực tiếp tham gia công tác chiến đấu trong ngành công an, nhất là lực lượng an ninh hơn 40 năm, tôi luôn tự hào về những gì thế hệ chúng tôi đã làm được và cũng mong rằng các thế hệ tiếp theo sẽ phát huy hết các truyền thống của lực lượng an ninh.
4: Chiến sĩ an ninh nhân dân mà đóng góp vào sự bình yên của Tổ quốc.
1: Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên tại thủ đô Hà Nội gửi gắm thông điệp bình yên không tự nhiên mà có. Đó là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân. Những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình để giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vẹn nguyên, nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: Tôi rất là yên tâm và cũng mong muốn gửi đến lớp trẻ của an ninh bây giờ và mai sau là cố gắng noi theo những anh hùng từ thời cha ông để lại cho đến bây giờ và để vươn tới kỷ nguyên mới là càng ngày càng tiến bộ.
1: Tổ quốc bình yên là chuỗi sự kiện quy mô được tổ chức ở 3 thành phố lớn của 3 miền đất nước, từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Hà Nội. Hành trình Tổ quốc bình yên đã đi qua nhiều vùng đất, nhiều lớp ký ức và nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi điểm đến là một cách kể khác nhau về bình yên, mỗi sân khấu là một lát cắt của lịch sử. Mỗi hoạt động là một nhịp cầu để nhân dân hiểu hơn, gần hơn và thêm tự hào về lực lượng an ninh nhân dân.
2: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, khi nhịp sống bình thường diễn ra trên từng tuyến phố, trong mỗi khu dân cư, ít ai nghĩ rằng phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những cuộc truy bắt đầy nguy hiểm, những chuyên án kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Ở bất cứ thời điểm nào, khi nhân dân cần, những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn có mặt trên tuyến đầu đấu tranh với tội phạm, giữ gìn trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026, Phương Hà kính mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu hơn phần nào những đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân trong công cuộc giữ bình yên cho cuộc sống của người dân.
6: Suốt 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân đã cùng các lực lượng trong công an nhân dân kề vai, sát cánh, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ hậu phương vững chắc. Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn ấy đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đánh bại kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn tính mạng, tài sản của nhân dân, làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
7: Vai trò của Đảng ủy Công an Trung ương, của cấp ủy công an các cấp có thể nói là rất quan trọng. Nó vừa là tiếp nhận cái sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác công an và đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng công an. Nhưng cái điểm thứ hai là nó tham mưu cho Bộ Chính trị, cho Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương về những vấn đề quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách

0: trong nguyên tắc để đảm bảo an ninh quốc gia trong và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong cái sự phát triển mới của tình hình, thì đây là một cái vai trò.
1: Khi nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những thành tựu của khoa học công nghệ mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống, thì các đối tượng cũng lợi dụng để phạm tội. Tội phạm không còn hoạt động theo những phương thức truyền thống mà liên tục biến đổi, ngày càng tinh vi, manh động và khó lường. Chúng lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao, tài chính số, thương mại điện tử để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức ngày càng tinh vi. Các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, mua bán ma túy, tín dụng đen, đánh bạc trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân liên tục thay đổi phương thức hoạt động. Điều đó đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân cũng phải đổi mới tư duy, nâng cao trình độ.
2: Tổ chức như chúng tôi là cần đào sâu suy nghĩ, nghiên cứu và nhận diện tội phạm mới để tập trung đấu tranh, triệt phá các cái băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm núp bóng doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.
3: Bản chất của tội phạm ma túy là một loại tội phạm ẩn.
1: Những thời khắc khó khăn nhất của người dân lặng lẽ thực hiện biết bao việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Có lẽ người dân đã không còn xa lạ với hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu, mở đường cho xe cứu thương, giành giật từng phút giây quý giá để bảo vệ sự sống. Hay mỗi khi thiên tai, bão lũ ập đến, ở những nơi nguy hiểm nhất luôn có dấu chân của lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng. Họ không quản ngại hiểm nguy, vượt dòng nước lũ, băng qua những vùng sạt lở, mang lương thực, thuốc men đến với người dân bị cô lập, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

0: kịp thời.
1: Không chỉ có mặt trong những tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ công an còn âm thầm đồng hành cùng người dân chập đến gần hơn với cuộc sống. Có thể đó chỉ là những việc làm bình dị, nhưng chính từ những hành động giản dị ấy đã bồi đắp nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, tận tụy phục vụ nhân dân bằng cả trách nhiệm và trái tim. Đối với các anh dành cho đồng bào, chính sự tận tâm, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ đã góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, để hình ảnh người chiến sĩ công an luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân. Không chỉ trong những chiến công thầm lặng mà còn trong từng việc làm nhân văn, nghĩa tình giữa đời thường.
2: Sau khi ra trường thì tôi được phân công công tác ở vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Đến nay thì tôi cũng đã gắn bó được 5-7. Chừng đợi thời gian giúp tôi hiểu rằng điều quý giá nhất của người chiến sĩ công an có được không phải là những lời khen hay những thành tích, mà đó là sự tin tưởng của nhân dân. Khi bà con sẵn sàng tin đến mình mọi lúc cần giúp đỡ, coi mình như người thân để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thì tôi cảm thấy mình hiểu rõ hơn từ vì nhân dân phục vụ. Mỗi lần phạm đến mình xác thực cảnh sát nhân dân thì tôi luôn tự nhắc nhở cuộc sống và làm việc xứng đáng với màu áo ấy. Với tôi thì giữ được niềm tin của người dân chính là trách nhiệm lớn nhất của người chiến sĩ. Tình cảm và sự tín yêu ấy đã giúp tôi thêm gắn bó với mảnh đất vùng cao. Có những năm tôi chỉ sắp xếp được một vài lần để về thăm bố mẹ. Nhưng đổi lại thì tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương, sự vun bọc của người dân ở nơi đấy. Điều đó khiến tôi càng trân trọng hơn những công việc của mình đang làm và luôn nhắc
1: tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương và bản lĩnh. Dù đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, áp lực và những thử thách khắc nghiệt, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vẫn không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc và đặt lợi ích của nhân dân.

0: để với việc chiến đấu, trực tiếp chiến đấu xuyên đêm với tội phạm hình sự thì chúng tôi luôn phải giữ tinh thần thật tỉnh táo minh mẫn, dù cơ thể đã mệt nhoài, để bảo vệ sự an toàn cho đồng đội, người dân và sự kỷ cương của pháp luật. Cái thứ hai là áp lực từ trách nhiệm. Trách nhiệm chúng tôi là phải thật nhanh chóng phá án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đem lại sự bình yên của nhân dân. Về niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là được mang trên mình màu áo của cảnh sát hình sự. Tự hào thứ hai lượt luôn luôn được là tuyến đầu để chống lại, trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Và cái niềm vinh dự thứ ba là được khi kết quả của việc chiến đấu tranh của mình với tội phạm thì niềm vui, sự bình yên của nhân dân, đó là sự vinh dự lớn lao của chúng tôi.
1: 64 năm qua, lực lượng cảnh sát nhân dân đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng trung thành với Tổ quốc, sự tận tụy với nhân dân và tinh thần dũng cảm trước mọi hiểm nguy. Họ không chỉ đấu tranh với cái ác mà còn gieo thêm niềm tin vào công lý, không chỉ bảo vệ pháp luật mà còn gìn giữ những giá trị bình yên của cuộc sống. Trong mỗi bước phát triển của đất nước đều có dấu chân của những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với họ không chỉ là những tấm huân chương hay lời khen, mà còn là nụ cười, sự bình yên của nhân dân. Và trên chặng đường mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân hôm nay sẽ tiếp tục nối dài truyền thống anh hùng bằng trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần vì nhân dân phục vụ, để màu áo cảnh sát mãi là biểu tượng của niềm tin, sự bình yên và trách nhiệm trong lòng nhân dân.
2: Vâng, những hình ảnh vừa rồi đã giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về những hy sinh, những vất vả và sự cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát nhân dân trên mọi mặt trận công tác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn kiên cường, bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Để ngợi ca tôn vinh những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này xin trân trọng gửi tới quý vị những ca khúc ngợi ca người chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Những giai điệu hào hùng, giàu cảm xúc sẽ thay lời biết ơn, niềm tự hào và sự tin yêu dành cho những người luôn tận tụy vì bình yên cuộc sống. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Á có 213 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào, hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn lối mở. Rừng, núi, biển, đồng bằng đánh từ sớm, từ xa và đánh đến tận gốc.
1: Chúng tôi xác định là có 5 đường thẩm lậu ma túy vào địa bàn Thanh Hóa. Từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng một cái kế hoạch phòng tuyến 3 lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp chính biên. Thì trong cái lớp này chúng tôi phối hợp với công an Lào để điều tra cơ bản, dựng các cái đường dây chặn. Và tiếp đến cái lớp thứ hai là cái lớp chính biên, tập trung điều tra cơ bản từng diện đối tượng. Sau đó tính đến điểm của đối tượng. Thì tại nội địa là chúng tôi gọi là lớp thứ ba. Lớp thứ ba là toàn bộ đối tượng nghiện tổng điều tra cơ bản. Thì từ đấy thì chúng tôi xác định là bám nghiện để mà đánh. Nhận diện là đích cuối cùng của ma túy phải là người nghiện và người sử dụng.
0: Từ phòng tuyến 3 lớp, một cách đánh mới chưa có tiền lệ ra đời, đó là chuyên án chung. Lần đầu tiên, toàn bộ lực lượng hình sự, ma túy, giao thông, quản lý hành chính, an ninh, công an cơ sở cùng vào trận. Kết quả, có ngày gần 50 điểm bị triệt phá, hàng trăm đối tượng bị truy nguồn, qua đó điều tra xử lý hàng nghìn
1: đối tượng.
0: Nhưng phía sau những con số là hiểm nguy cận kề. Rừng sâu, núi đá, đối tượng có vũ khí nóng. Nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Có những chuyên án mà ranh giới giữa sống chết chỉ tính bằng giây. Vụ truy bắt đối tượng Sùng A Chía, kẻ nổ súng sát hại thiếu tá Vi Văn Luân là thử thách như thế.
1: Xác định thôi thì không thể nói cái từ mà nó xấu được, cũng xác định thôi. Vất vả một chút, dẫu có hy sinh thì mình cũng phải quyết tâm trong cái này. Đây là cái mệnh lệnh, đây là một cái điều thiêng liêng mà đồng chí đồng đội mình đã hy sinh. Phải làm, không làm được thì mình có cái gì đấy nợ, có cái gì đấy đang còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có cái gì đấy mà cái trách nhiệm của mình mà trong khi đó mà đồng chí đồng đội đang ngã xuống.
0: Giữa địa bàn rừng núi hiểm trở, không điện, không sóng, đối tượng có vũ khí nóng. Gần 2 tháng bám rừng, Thượng tá Lê Khắc Minh cùng tổ công tác đặc biệt đã kiên trì tính từng đường đi, lối rút, phương án tiếp cận an toàn nhất để bắt sống đối tượng. Khoảnh khắc khi đối tượng xuất hiện, phía sau xe là một đứa trẻ. Quyết định trong tích tắc, cứu cháu bé trước, khống chế đối tượng sau, để không thêm một sinh mạng nào phải trả giá. Chuyên án khép lại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bật khóc. Khóc vì căng thẳng được giải tỏa, vì đồng đội được bảo toàn và vì công lý được thực thi.
1: Quần nó ngã và tước súng, thì lúc đấy là bắt đầu bình kỳ, nó như một con thú. Lúc đấy nó chỉ hú bằng tiếng của người dân tộc, người Mông thôi. Hóa chỉ chói để cái dây để mình tắt. Thế thì xong rồi bắt đầu anh em cứ rút lui dần dần. Khống chế bắt đầu rút lui dần dần. Đồng bọn cũng dân làng cũng già. Thì anh em mình vừa lia đèn biên vừa đe dọa luôn. Công an các thứ không được đúc là sẽ bắn. Đúc là sẽ bắn. Lúc đấy là bắt đầu anh em là cứ kéo cái dây mà. Sau khi mà nhìn lại cái hiện trường thì có thể là thực nghiệm, không ai dám thực nghiệm được. Nó xuống một cái vực sâu anh em đi bị mất phương hướng hoàn toàn.
0: Đánh án chưa bao giờ là đích cuối cùng. Từ những bản làng từng được coi là trắng về ma túy, nơi cả 4 thế hệ trong một gia đình cùng nghiện ma túy, lực lượng công
1: này thì chắc chắn nó sẽ hủy hoại cái loài giống, mà nó sẽ hủy hoại một cái đạo đức xã hội. Cả một cái bản hầu như bản trắng về ma túy mà vận động đi cai nghiện thì họ cho rằng là đi tù, đánh đập nên là họ sợ. Với tính toán là thôi vận động đến 5 cái cán bộ là trưởng bản, bí thư rồi người có uy tín xuống cơ sở cai nghiện số 2 gần đó để tham quan. Thế thì họ xuống họ thấy là rất là tốt. Và từ đó thì đi hòa vận động cả một cái bản gần 50 người.

0: rồi thì cái việc mà đấu tranh khai thác để làm sao các đối tượng khai ra đường dây đồng bọn lại cũng rất là cam go và khó khăn.
1: Điều tra ma túy khó nhất là mở rộng vụ án. Không chỉ bắt một người mà phải làm rõ cả đường dây đồng bọn phía sau. Đây là quá trình đấu trí đòi hỏi bản lĩnh, nghiệp vụ và kinh nghiệm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31 tháng 7 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sự hy sinh thầm lặng của một tập thể kiên cường, sáng tạo, không lùi bước trước cái ác.
2: Bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
3: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
4: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
3: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
4: Dạ.
2: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
5: Tư lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
2: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
4: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu

năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi. Giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Nóng vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.